イギリスのバーナム首相は先月下旬、住民投票について議題にないと述べていました。イギリス首相府の報道官は12日、和平合意を 100% 堅持するとのバーナム首相の最近の発言を改めて引用しました。おしまいのニュースです。おととい投開票された沖縄県知事選挙に関連し、読売新聞社がおととい実施した知事選挙の出口調査によりますと、有権者が投票で最も重視したのは景気や物価高対策で、回答の 20% を占め、経済問題への関心の高さをうかがわせました。初当選した小蛇元太氏は、18歳から39歳までの支持が現職の玉城デニー氏の3倍を超えるなど、若い世代から強い支持を集めました。調査は96カ所の投票所で行い、有権者2839人から回答を得ました。重視する政策で見ると、景気・物価高対策に続いて教育や子育て支援策が 16%、 県民所得の向上が 15% などとなりました。宜野湾市にあるアメリカ軍の普天間飛行場の名護市辺野古への移設など基地問題は 14% にとどまり、前回の知事選挙で調査した時の回答から半分に減りました。県民の関心が基地問題から経済活性化や身近な生活の問題話題に移ったとみられます。経済政策を重視した人のおよそ7割は小蛇氏、基地問題を重視した人のおよそ8割は玉城氏に投票しました。移設計画の評価を尋ねたところ、無回答が最も多く 50% に上りました。年代別では70歳以上を除く全ての年代で小蛇氏への支持が玉城氏を上回りました。男性は小蛇氏支持がおよそ6割、玉城氏がおよそ3割だったのに対し、女性は小蛇氏、玉城氏がほぼ互角でした。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルウェザーインフォメーション。さあ、時刻は9時6分になるところです。ニュースに続いてはお天気です。パルルウェザーインフォメーション、この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。さあ、お天気です。今日はね、雨の見通しですね。気温も上がらず、今現在22度ほどです。水戸地方気象台発表の天気予報より詳しくお伝えしてまいります。まず注意報からでして、茨城県全域では雷注意報が継続しています。茨城県では急な強い雨や落雷にご注意ください。そして外況です。前線が西日本付近から東北地方を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が関東甲信地方を南下し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため雨で、雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため雨で、昼前まで雷を伴うところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北東の風で雨、ところにより雷を伴うでしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く雨で、ところにより昼前まで雷を伴う予報です。海上の波の高さは今日が 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。変わって降水確率です。今日いっぱい、明日にかけても 70% と見込まれています。もう1日雨と思っていた方がね、良さそうですね。そして気温です。今日日中、水戸では、予想最高気温25度とされています。明日の朝の最低気温は20度、明日日中は23度でしょう。
昨日が32度まで上がったので、その寒暖差がね大きくあります。はい、強まる雨、そして雷注意報も出ていますので、本日の天気にはお気をつけください。そして明

0: ぱり一緒は嬉しいね。
1: 全ての人に移動の喜びを。
2: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。お待たせいたしました。リクエストはラジオネームKさんからいただいています。松任谷由実、ハローマイフレンド。

ジオネームけさんリクエストメッセージありがとうございます。おはようございます。この時間に聞くのは数ヶ月ぶり、もう秋の気配ですということでね、ありがとうございます。帯広からですね。今日の帯広は曇りです。15度ぐらいで昼間は25度ぐらいと少し暑い予報ですということでね、少しずつまたいただいている時よりも気温上がってますかね。連休前ですが、今日は代休にしてお休みにしました。8月はお盆も休まずでしたが、バスで函館に8時間かけて行ったり、9月はまたあまり休みもない中、札幌もバスで行ったりしていました。また20日は行きますが、その前に今週は夜もお仕事があったりと

0: してゆっくりできるのは今日だけです。11月の後半はまた石垣、那覇と沖縄の方に行かれるんですね。9月の連休また台風来るので、キャンセルかもしれないということでね、今日は温泉スパに行ってゆっくりしてきます。ありがとうございます。お休みの日もね、体温めるっていいですよね。この間も私結構シャワーとかが多かったりするんですけど、あ、やばい、これは疲れたと思って体を温めようとね、湯船入れて張って、それで入浴剤、お気に入りの入浴剤を入れたんですね。その時はですね、無印良品の乳白桃の白い、あれはね、香りも良くて好きなんですけど、それでなんかお風呂の中って暗くするとすごいリラックス効果が上がるらしいんですね。で、真っ暗にすると本当に危ないから気をつけた方がいいと思うんですけど、で、危ないから、私はろうそくをつけたいんですけど、それも危ないじゃないですか。だからよく100円ショップとかでこう売っているような電気のね、ろうそくの形をして、スイッチでライトがつく、それがまたちょっと揺れる、本当のろうそくの明かりのようになるのがあって、結構100均とかでも売ってるのかな。で、それをつけてはーってやったらね、なんかね、すごいね、なんかぐっすり眠ったんですね。だからやっぱり湯船って大事だなっていうのがあったりしますね。いろんなね、こうリラックス方法あるかなと思うんですけど、はい、そんなの暗くするのもおすすめ。本当は足元ねだけは気をつけていただきたいんですが、ありがとうございました。またお待ちしております。シュクランさん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。ラジオネームシュクランです。今日も学校へ息子を送っていきましたが、その時はまだ雨小降りでしたが、昇降口を出たらザーッと雨が強く降ってきて、マジびっくりしました。放送終了後帰宅時はお気をつけて、イカの煮物再チャレンジするのですね、ファイトです。ちなみに私は作れません。いや、絶対ね、作れるんですよ、シクランさん。絶対作れるんですよ。入れとけば勝手にできるから。でもイカ好き、なんかイカが最近美味しくてね、いろんなね、なんかイカ料理を今検索中。エビがね、ちょっとアレルギーが出てきちゃったので、イカをにしています。同等かどうかわかんないんですけどね。雨ね、すごい強くなりましたね。パルルに来た時降ってなくて、うん、まあ車はすぐ近くなんですけど、で、傘を持っても、まあそんな刺すほどの距離じゃないかなと思ったら、結構な大振りでびっくりしてんですけど、皆さんもねお気をつけください。車とかもね見えにくいと思うので、はい、ありがとうございます。また来週です。シクランさん、ありがとうございました。運転を気をつけてですね。さあ、時刻9時17分過ぎています。皆さん、メッセージありがとうございます。嬉しいです。今日フリーテーマのね、ハピネスです。そんな皆さんからのメッセージなんでも受け付けておりますので、この後もよかったらご参加ください。宛先は、メールの方は fm762@fmpalul.co.jp fm762@fmpalul.co.jp、 ファックスは 029-307-8055 029-307-8055。そしてパルルンのホームページ、私の本日の DJs ブログからもねリンクが貼ってあるんですが、パルルンのメッセージフォームからもご参加いただけますので、よかったら。番組は10時までです。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ

0: ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.

ピコちゃんリクエストメッセージありがとうございます。アースインドファイヤーはすいません、アースインドファイヤーでセプテンバーいただきました。グッモーニングゆきちゃん、バーベキューいいですね。やっぱり外でワイワイガヤガヤ楽しく食べるのっていいですよね。ほんとね、外でできたらさらに開放感あったかもなんですけど、まあでも室内もね、ほんとね、なんか素敵な空間だったので、なんか大人な空間でしたね。バーベキューいつからやってないかしら。さて、私やっと稲刈りができてちょっと安心していますが、まだまだ終わっていないので、お願いだから雨を降らないでおくれといつも行く神社やお仏壇にお願いをしています。もうね、毎日のように稲刈りが終わりますようにとお願いしています。特に神社は町内にある小さなお社では、町内の稲刈りが終わりますようにと願っています。あ、もう近くのね、皆さんの稲もっていう、皆さん気持ちは同じですからね。田んぼが稲刈りが終わって稲の香りがしてすっきりした中のタロ吉の散歩をしたいです。ゆきちゃんは枝豆好きなんですね。私もいくらでも入ってしまいます。手が伸びて大皿なんかあっという間になくなります。あとはきゅうりとかナスかな、お漬物、手羽先が食べたい。今日お誕生日の58歳けいこでした。けいこちゃんハッピーバースデー。そうだ、けいこちゃんは9月15日915けいこちゃんの日ですよね。お誕生日おめでとうございます。いいね、素敵な一日になりますように。おいしいものに囲まれてね、幸せいっぱいの日になりますようにね。稲刈りなかなかお天気がね良くないとね、でも早く刈らなきゃっていうのもあると思うので、やっぱり大変ですよね、農家さんとか。晴れるといいな、昨日のようなね、あのお天気がまた回復してくるといいな。あとちょうどいい、あのカラッとした空気感ですよね。はい、それを望みます。ありがとうございます、けいこちゃん。ぜひね、今日はあのそんなね、メインと、あと、まあ、きゅうり、なす、さっぱりとしたね、お漬物と、あ、手羽先、これも焼いてもいいし、あの唐揚げもいいですよね、カラッと満たされますよ、ね、ありがとうございました。さあ、そしてもう一ついただいています。のっちさんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。のっちアットマーク静岡です。静岡からありがとうございます。毎日天気良くないですね。こちらも大雨にはなっていませんが、毎日降っています。朝のランニング中に降られることも多くて、今朝も後半30分は小雨の中を走っていました。結構寒かったです。あ、そうですよね。で、汗かいたりこうするから風邪ひきやすい状況になってるかなと思うのでね、のっちさん気をつけてください。さて、バーベキュー残念でしたね。秋晴れのバーベキューはいいですよね。我が家でも次に晴れたら庭の芝生でバーベキューやろうとして準備しています。ビールサーバーと炭酸ガスボンベも買ってあるので生ビール飲みますよ。あとは晴れるだけです。あ、こちらの準備はできていますっていう状況ですね。何ですかそれは、パーティーですね。いいですね。それとサブ的な食べ物ですか。帰国してから母の病院の付き添いで頻繁に東京に行っているんですが、往復の新幹線では必ずビールを買います。そのつまみは駅弁だったり枝豆だったりシウマイだったり様々ですが、富士山を眺めながら飲むビールは最高です。ちなみに前回は写真の手まり寿司をつまみにいたしましたと。あ、お写真ありがとうございます。富士山ってやっぱり圧巻ですもんね。あ、エビスビールに手まり寿司、かわいいこう一口サイズでいけちゃう感じね。美味しそう、楽しい。なんかこうね、東京までこう行ったりっていう、間の時間もね、景色を眺めたり美味しいもので満たされたりっていうのはまたね、幸せな至福の時間かなと思います。最近朝の家事が忙しくて、今日も録音してから聞くことになるかな、10時まで頑張ってくださいというね、のっちさんありがとうございます。いつもね、録音していただいて今日は撮れてるかなっていう、はい、すいません。今日はね、サイマルラ、あのネットからはね、サイマルラジオがおすすめでございまして、皆さんありがとうございます。さあ、時刻は9時27分過ぎています。お知らせ挟みまして、ファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウ、今日は
アプリについてのねお話、おすすめアプリ一つご紹介したいなと思います。どうぞお楽しみに。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。 Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM. Music Lovers FM. Connect now with hot topics and music. And music.Find good taste for everyday life. Curation now. 時刻は9時29分を過ぎました。 FM パレルンハピネス、相原由紀がお送りしています。さあここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。今日はアプリのご紹介ということでね、今ねあのスマートフォンっていろんなアプリこう便利に、ね、使われている方も多いかなと思います。今日ご紹介するアプリは自分専用のアバターで購入前に気になるコーデを試着できるというそんなアプリです。シンプルレイクというところがですね、 AI のバーチャル試着アプリ、その名もココーデ、 COCORDE でココーデを9月1日火曜日から提供開始しました。iOS、Android に対応しまして、アプリストアから無料でダウンロードすることができます。さあお洋服、あの SNS ですとかね、あの雑誌で見かけたコーデ、実際にあの手に取れないもの、いいなと思っていても、自分が着た時のイメージが湧かずに購入をためらった経験というのは多くの方にあるんじゃないかなと思います。店舗での試着には限りがありまして、EC サイトでは届いてからでないと似合うかどうかというのがちょっとね、わからないところがあります。そんな中、このココーデは顔写真と全身写真を登録するだけで作成できる自分専用のアバターを使って気になるコーデをそのまま試着できるというアプリなんです。SNS や雑誌などで見つけたコーディネートを保存して購入前に自分に似合うかというのをその場で確認できます。新しいコーデを試すのが好きな人、 SNS や雑誌からお気に入りのコーデを集めるのが好きな人、このコーデ自分が着たらどうなると試してみたい人、いろいろなコーデを気軽に楽しみたい、そんな方々におすすめのアプリです。さあこのココーデ3つのポイントをご紹介していきます。ココーデは気になるコーデの写真をボードに保存します。用途やテーマごとにボードを分けて集めたコーディネート情報を整理することができます。そして保存したボードの情報はいつでも見返すことができます。保存したコーデは自分そっくりのアバターで丸ごと試着、実際する店舗の試着室で何着も着替えたり、 EC サイトで自分一度購入してから似合わないというのを返品したりすることもなく、購入前に自分が着た時の印象を確認することができちゃいます。アバターの登録は簡単です。顔と全身、この2枚の写真を登録するだけで個人専用の試着アバターが完成します。面倒な採寸そして設定というのがね不要なんです。さあココーデの使い方です。使い方は顔写真、全身写真を登録してマイアバターを作成、 SNS や雑誌で見つけたコーデをボードに保存して、保存したコーデをアバターで試着し似合うかどうかを確認です。
現在はココーデで試着体験そのものの手応えを確かめている段階ということです。今後は集まったフィードバックを起点に改善を進めながら、将来的には雑誌や SNS、リアル店舗ともつながり、気になったコーデをいつでもサクッと試着できる世界を目指していくということです。さあ、こちら開発されましたシンプルレイクさん代表のコメントはですね、雑誌や SNS で見かける素敵なコーディネート、でも着ているのはスタイルの良いモデルなので自分が着ても似合うのかなと迷うことは多いと思います。だからといって真似したいコーデを全部揃えて試すのはお金も手間もかかりすぎる。この似合うかわからない、試すのが大変という悩みを解決したくてココーデを開発しました。試着という体験をスマホの中に置き直したいと考えていますと話しています。確かにね、私もなかなか買いに行くっていうことはなく、ネットとかから買うことが多くて、それはもう失敗することもあるのですが、同じね、ブランドとかだとサイズ感っていうのが大体分かってきたりはするんですが、でも色合いだったりこれとこれを組み合わせたらどうなるのかとか、自分を客観的に見るのって結構難しかったりしますよね。でそういう観点からはすごくこのココーデっていうのがね、気になるアプリ、いいな、試してみたいなと思いました。ただね、その多分サイズとかを登録しないってことはもしかしたらこう、なんだろう、まだこう横からとか後ろからとかっていう表面上のね、平面なのかもしれないんですけども、そうするとまた実際に着た時のサイズ感変わってくるので、丈の長さだったりとか形がとかっていうのもあったりするので、そういう部分はどうなのかなってちょっと気になっているところもあるんですが、まだまだね、無料でアプリダウンロードできるっていうので、気になった方ぜひチェックしてみてください。今日ご紹介したのはアプリ内で気軽に試着できるココーデを使って気になるコーデということで、ココーデ CoCoRDE です。アプリすでにね、開発提供されていますのでチェックしてみてください。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now

FM パルルンハピネス、お送りしたナンバーはブランディーディーでラビット。そしてメッセージいただきましてありがとうございます。ソフトタチオさんですね。ゆきさんおはようございます。今日は今から出張先まで車移動しますよということで、お天気がね、雨が強くなっているかなと思うのでね、大変な中お気をつけて。枝豆のあの感じはいいですね。主役ではないけれどこいつがいないと困る的なユーティリティプレイヤー感満載ですね。いや、まさにそう、そうなんですよ。枝豆ってすごいですよねこいつがいないとみたいななんかもう縁の下の力持ちじゃないですけどね、ちょっとやっぱ綺麗なね枝豆、塩をちょっと入れて茹で上がって素敵な緑色だなってなった時の枝豆もいいんですけど、プチって出す時簡単に出てきてくれるとこありがたいなっていうのもあるんですけど、なかなか出てこなくて中のこの水分としてブチって出てくる枝豆もちょっとね可愛らしいです。はい、私の場合だと塩昆布キャベツですね。あのシンプルさからは信じられないほど箸が止まらなくなりません。ただキャベツに塩昆布をあえただけなのに無限ループ、あの感じが最高です。枝豆と塩昆布キャベツ、まさに横綱が従えた梅雨払いとたちもちといった具合ではないでしょうか。ではまたやっぱりこのね、さっそくとちおさんのねワードセンスっていうのがねほんと素晴らしくて、読み仮名もありがとうございます。本当にいや私もね好きですね、塩昆布キャベツとかね、キャベツが生のキャベツ、四角くこう切ったって生のキャベツを、塩昆布もそうなんですけど、ただのね塩ドレッシングとかみたいなだけでも大好きで、前お友達2人で

お好み焼き屋さんに行ったんですね。でそこで、まあ、食べ放題だったんですけど、あのお好み焼きを食べに行ったんですけど、私はその塩昆布キャベツも食べ放題の中に入っているんですよ。でそれがすごい美味しかったから、もう一人結構な量だったんですけど、一人一個でいいじゃんって言って食べてたらでもう一皿いけるとかいう感じだったんですよ。だから私はお好み焼きはもちろん美味しかったんですけど、その塩昆布キャベツがなんかそうまさに止まらなくて、あー美味しいとかって言ったんですけど、友達がいやもう私の分もあげるよって言って、えなんでこんなに美味しいのにね。したらなんかやっぱりお家の畑でキャベツを育てているから、ここに来てまで生のキャベツは食べそんなにいらないって言ってて、でウサギじゃないんだからとかって言われて、だからやっぱりね好みはやっぱりそれぞれね、こうサブ的な料理にあるなとは思ったんですけど、あーなるほどと思いつつ、私はね大好きですねありがとうございます、ふとたちおさん、お気をつけて行っていらっしゃいませです。さて時刻は9時45分を回りました。皆様アクセスありがとうございます。番組10時まででもうちょっとになるんですがね、引き続きご参加ももちろんですけれども、番組お付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: Pod Co. JD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: ハートビートラディオ 76.2
6: FM パラルーン。時刻は9時47分に間もなくなります。お届けするのは福山雅治、虹

宮崎市のにゃん太郎さんからメッセージありがとうございます。にゃん太郎さん、おはようございます。愛原にゃん、にゃん太郎です。こちらいまいちの天気ですが、今日いっぱいは大丈夫かなと思います。あ、そうなんだ、宮崎の方は大丈夫なのね。よかったですね。配達されたりして、ね、いるので。本日の新商品はもうっていうのはアイスです。MOW のね、もうイタリアンモンブラン、そしてブラックモンブラン、カントリーマーム、ちょこっと大きなプリンバー、とろける食感ギュッとみかん、アイスモアンミントアイスバー、ホットケーキマンの以上です。ありがとうございます。ホットケーキマンって中華マンのやつかな。もはやデザートですね。ちょっと大きな、ちょこっと大きなプリンバーもちょっと魅力的ですね。なんか今大丈夫、この3時間ぐらい大丈夫だったんですけど、急になんかお腹が空いてきたような感じがするのって、これやっぱ文字で想像するからなんでしょうね、脳内でね。ブログ見ました、ありがとうございます。僕は前ほど居酒屋に行かなくなりました。会社の忘年会だけかな。愛原さんと同じく枝豆やきゅうりのお通しが来るとビールが止まらなくなります。飲みすぎて意識が飛ぶので途中からチューハイに変更します。会社の忘年会で、じゃあもうちょっとあと2、3ヶ月後ぐらいにまたあるかな。さて今日は本当なら休みなんですけど、荷物が多いため出勤しました。今は延岡市に来ました。頑張ります。お休みの日にもね、でもお休みの日もちゃんとお休んだりする時間、日にちはあるのかしらとね、心配になるので、体もね休めてくださいな。お写真つけていただきました。猫ちゃんかな、ちょっと待ってください。開きました。横顔ちょっと待って、猫ちゃんが横顔を向いてるんですけど、その近くにね、缶チューハイがね、こう置いてある、蓋も開いているっていう状況。これはにゃん太郎さんがきっと飲んだんだろうなってね、想像できるんですが、ありがとうございます。レモンだね、これきっとね。ありがとうございます。にゃん、愛原にゃん、お疲れ様です。また来週です。ありがとうございます。また来週ですね、お気をつけて。そしてまゆてんさんもありがとうございます。愛原さん、おはようございます。まゆてんです。ちょっと雨が強い時間ありましたね。でなんか音が結構わーって聞こえたので、おーね、空も暗くなって怖かったです。愛原さんも気をつけて帰ってくださいね。ではでは、ありがとうございます。なんかすごいさ、本当に日中でも天気でね、雲が覆われて暗くなる瞬間怖いですよね。ドドドドドとか、そこで雷とか鳴ったりするとね、ちょっと油断せずに皆さん気をつけて、お帰り、外出の際はお願いします。マイテンさんもその中ありがとうございました。さあ本日もね、たくさんのアクセスいただきまして、皆さんご参加

本当にありがとうございました。番組をお付き合い聞いてくださった皆さんもありがとうございました。ぜひねまたねメッセージお待ちしております。そしてリクエストもねよかったら、この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグルーヴインザシティになります。本日火曜日はニューヨークの最新ヒットチューンをお届けします。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューへと続いていきます。火曜日はよっちゃんとマッシーさんになりますね。引き続きFM パレルとともにどうぞお楽しみください。そして私はまた来週は祝日9月22日火曜日の朝7時から通常放送となりますのでね、こちらもよかったらお待ちしております。お付き合いください。さあ今日はねそんなお天気の雨もね気になる今週は昨日本当に貴重な晴れ間だったんだなというところでしたけど、またあの明日も雨模様になっていますので、皆さんにとってね何かこうプラス明るくなるような楽しみがあったりとか気分転換になるようなことあってね、また元気に会える日を楽しみにしております。さあ今日のラストトラックはこちらグリーン歩みでお別れとなります。 FM パルルンハピネス火曜日、ここまでのお相手は相原由紀でした。素敵な一日を、また来週バイバイ。

0: FM 跨栏 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

about.

0: らった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど。

0: いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM New York Groove。

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM, New York Groove.

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palalu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palalu.
3: なんだ雨だな。
4: そうね。
3: 昨日あんなに暑かったのにさ、
4: はい、ね、天気もね良くてね、久しぶりに太陽見ましたけれども、
3: そうなの、はい、だからさ、もうここぞとばかりに洗濯物をわっせわっせやったわけ、
4: はい、
3: 干すとこなくなっちゃってさ
4: 確かにうちもなんかすげえいろいろ出てた、
3: そうでしょ、わっせわっせやって、それでこう、はい、今まではさ、こう洗濯物の間をこう開けて干してたわけよ、
4: はい、
3: ね、うん、狭いとほら、はい、生乾きとか嫌だからさ、はい、だけどみっちり干してるわけよ、
4: うんうんうんうん、
3: なんとなく乾ききらない口に今日また降っちゃったよね、
4: う
3: ん、みたいな、
4: まあ、雨だよね明日またって思ってはいましたけれども、
3: そうなんですよ、
4: ね、そうだ、私もほら最近ね、うん、あのブログにも書きましたけれども、うん、ウォーキングね始めましたので、
3: ね、はいはい
4: はい、大体千箱歩いてるんですけれども、うん、まあ、車で来てね、うん、そうで車もほら私ほら訳あってね1ヶ月間お休みいただいてますので、
3: うん、
4: 車も走らないとやっぱダメなんだって、
3: そうよそうよ、
4: そうだから、まあ、まあまあね、うん、無給で休んでるわけじゃないんで、
3: うん、
4: まあいっかと思いながら、
3: うん、
4: まあその車運転しながら、うん、まあ、千箱まで来て、
3: うん、
4: 一周歩いて、
3: うん、
4: 帰るっていうパターンなんですけど、
3: うんうん、
4: 今まで曇りが多かったんで、
3: うん、
4: ほとんど昼間行ってたんですよ、
3: うん、
4: でも昨日はさすがに行けなかったね、昼間
3: 暑くてね、
4: あ、死んじゃうと思って
3: 暑くてね、
4: そう夜にしようと思って、
3: そうだ、ね、
4: 昨日は夜にしました、
3: なんだ、はい、そっか、じゃああれじゃない、うん、
4: はい、
3: 笠間のさ、道の駅、
4: はい、
3: 行ってさ、
4: で
3: なんか美味しいものを買ってさ、
4: はい、
3: そんで千箱に来てさ、で私にそれくれてさ、
4: はい、
3: それからあるって書いたらいいんじゃない、
4: 近くで仕事してんもんね、だって
3: そうだよだからいいじゃない、
4: だから土日とか歩いてる時、あ、今日いるかなと思いながら、
3: なんだ、
4: ちょうど昼間だったんでね、
3: なん
4: 土日は歩いたのが、
3: なんだ、
4: そうでもね、いろいろ面白い企画やってるのね、千箱マラソンね、
3: シャインマスカットランでしょ、いたの、
4: シャインマスカットランがあるから混んでるよっていう情報が入って、
3: うん、
4: 午後行きました、
3: あ、そうなの、
4: あえて午前中だからシャインマスカットどうせ食べられないから、
3: ちょっとなんだ連絡した私そのシャインマスカットラン、やってる姿を見ながら仕事してましたよ、
4: はい、あ、そうなんだ、
3: そうでもう帰りに、結構飲食ブース出てたんで、
4: うんうんうん、
3: 帰りに買って帰ろうなんて思って行ったらもうみんな閉店準備してたんで終わってたのよ、終わってた、
4: そう私だって1時ぐらいに着いたんだもんその時、うん、でももうほぼほぼなかったよお店、
3: ねえなんで連絡してこないかな、
4: はい、いやいやいや、
3: まあね、私いたのに、
4: あ、いたんだね、やっぱりね、土日の時はなんかいるかなと思いながら、
3: あの千箱のさ、ね、はい、おしゃれなところあるじゃん、
4: あるね、
3: カフェとかできたじゃん、
4: はいはいはい、
3: あそこ行ってないのよ、
4: あ、う
3: ん、
4: はい、
3: ちょっと悪いんだけどさ、土日来た時一回連絡もらっていい、
4: そう
3: で終わってからそこ行こうよ
4: なるほどね、汗びっちょりだけどいい、
3: いいよ別に離れて座るから
4: なるほどね、何意味ないんじゃないそうね、でもいろいろほら国鳥とかカモとかね、うん、白鳥とかいますから、
3: はいはいはいはい、
4: しゃべりかけながらね
3: 怖
4: っ、そう、あ、走ってますよ楽しく、
3: 怖い、
4: 走ってるじゃない、歩ってますよ、
3: なんだちょっと私見たいな、
4: は
3: い、
4: あ、そう、
3: 歩いてる姿を遠くから、遠くからだよ別に近くじゃなくていい、
4: いや普通ですよ普通、でもね通常平均は45分なんですって、あれ3キロなんですよ、うん、1周が
3: 3キロか、
4: そうだからそんなに長くはないんですけど、うんうん、で大体まあ普通のペースで歩いて45分、うん、私32分ですよ今、
3: あ、じゃあ結構歩くの早いね、
4: ここは
3: あれ早く歩いた方がいいわけ
4: でしょ、競歩みたいな感じです、
3: あ、それいいらしいよね、
4: はいはい、
3: こうタラッタラッタラッタラ歩くんじゃなくて、
4: そうそうそう、ちゃんと腕振ってね、
3: うん、
4: そう歩いてます、
3: いいって言うよね、
4: うん、
3: 私、
4: はい、
3: 中学校の時に千葉校でマラソン大会だったんですよ、
4: はいはい、
3: 私、
4: で
3: 女子が一周、
4: うん、
3: だから3キロだね、
4: 3キロね、
3: うん、で、はい、男子が一周半だから 4.5 ってこと、
4: そっか、そういうことだね、うん、
3: だったの、
4: はい、
3: あ、私はあれですよ、走ったけど50メートルぐらいかな、
4: あー、なるほどね、
3: うん、はい、
4: あとどっかスイッて行ってね、
3: そうだよ、よーいどーんって言ってみんなが走ってどさくさ紛れにこう垣根みたいなところに隠れてて、
4: ええ、
3: で最後ゴールに、ね、大変だったよ、ね、白鳥とか来ちゃって、
4: そうだよね、慣れてるか人慣れしてるからね、
3: そう来ちゃって大変だったよ、なんかもらえると思って
4: そうだよ、ね、
3: 疲れんじゃないかと思ってさ
4: 確かにね、
3: すっごいビビったよ、
4: そうでもねやっぱちゃんとした餌あげてくださいよ皆さんね、
3: はい、
4: そう自分が食べるようなのポッとあげちゃいけませんからね、
3: ダメですよ、
4: ね、ダメですよ、餌ちゃんと売ってるとこありますから、
3: 売ってます、
4: ね、あそこのなんだっけ、 あの船貸し出すところ、
3: はい、ボートね、スワンボートね、
4: スワンボート、そうそうそうそう、あそこ貸し出すところに餌売ってますか、
3: 売ってます売ってます、ね、
4: はい、あれはでも魚の餌かな、
3: 子供が、うん、あ、はい、そうね、鯉とか ね、うん、ね、はい、子供がちっちゃい時に、うん、餌売ってたのかわからないんだけど、冷凍庫のある冷凍庫に入ってた食パンを持って千箱に行ったんですよ、うんうん、
4: はいはい、
3: でお魚さんとかにあげてたんですよ、魚にね、ちょこっとね、
4: はい、
3: 半分ぐらいで食パン、うんうん、多分あげちゃダメだったんだと思うんだけど
4: そうでしょう ね、
3: で子供があげてるから周りも何も言わないで、はい、あれみんな寄ってきたねなんつと、すっごい勢いで寄ってきたわけよ、そして怖くなって子供が
4: 確かに
3: 全部一枚バーンって投げちゃったの、えっつって、うん、ちょっとやだちょっとつってこっちに避けてたの、
4: はい、
3: でもう少し静かになったなって、もう一回揚げ肉いくっつって、うん、パッと見たらうちの息子、うん、カッチカチの冷凍のパンが少し溶けて、うん、柔らかくなったの食べてた
4: 自分で食っちゃった、
3: そう、それを欲しくて、うん、あのいろんな鳩とかが来ちゃって、うん、また大騒ぎ、
4: すごいんですよ、うん、デッキのあたりなんかね、すごく集まってます、
3: すごいよね、う
4: ん、
3: でもむやみにあげちゃいけないんだよね、
4: 確かにね、
3: はい、私も反省しております、
4: はい、
3: はい、でははい、オープニングナンバーいきましょう、
4: はい何なんだ、後で説明しますちゃんと、
3: はい、まあいいんだけどね、はい、いいんですよ、火曜日ですから、
4: はい、
3: はい、今日9月15日火曜日です、コミューンのオープニングナンバー、ちょっとこの番組のコンセプトよく考えて、はい、中村光子です、河内男節、はい

0: ちは言ってなかったよ、
1: はい、はい、
0: こんにちはコミューン9月15日河内男節で始まりました、
1: はい、そうですね、はい、いいことですよ。
0: いや、いいことですよ。なんで急に、なんかあれでしょ、はい、選曲テーマ、
1: ね、選曲テーマですね、はい、選曲のテーマ、はい、今日の老人の日、そして目前のシルバーウィークにちなんで結婚式、演歌、歌謡曲、祝い歌ということでお届けしていきたいと思います。
0: すごいね、凝縮されてるね。
1: あのね、そう、でもね、あんまり関係ないのよ、結婚式には河内男節って、
0: うん、なんかそうだよ。
1: ただ盛り上がるからって歌う人多かったよね。
0: 多かった、
1: そう親戚のおばちゃんとかね、うん、いや私たちが大体あれね、私とかよっちゃんが司会始める頃よね、うん、カラオケ大会になるのはね。
0: そうですよ。
1: そう、今みたいにね、こう、うん、なんてスマートなね、
0: 映像とかないから、
1: そうそうそうそう、うん、歌うかなんかね、あの踊るかだからね。
0: 映像って言ったら、はい、あの、うん、OHP みたいな、
1: あ、そうそうそうそう、う
0: ん、OHP みたいな感じ
1: で、スライド写真ね、ガチャン
0: ガチャンガチャンってね、
1: そう、それにコメント言いながらね、
0: そう、自分で喋りながら自分で動かしてみたいな、
1: ね、はい、次みたいな、ね、感じで、ね、
0: ガチャンみたいなね、そうそうそう、やりましたけどもね、
1: ありましたね、うん、さあ、この老人の日、今日9月15日、
0: ちょっと待って、老人の日って何よ。
1: そう、なんかちょっとね、ネーミングは私もあんま好きじゃないんですけれども、うん、ねえ、2003年平成15年に改正祝日法が施行される以前、敬老の日は9月15日固定の祝日でした。2001年平成13年の法改正により、敬老の日は2003年平成15年から9月の第3月曜日に変更になります。で、これに伴い旧敬老の日にあたる9月15日は2002年平成14年から老人の日と定められました。
0: ちょっとひどいわね、老人の日って ね、
1: そう、年々平均寿命が伸びている近年において、ね、福祉への関心と理解を深めるとともに、老人自ら生活の向上に努める意欲を促すことが提唱されると、こういうことなんですね。
0: だってさ、はい、今さ、敬老会だって福寿の集いって名前変えてんのにね。
1: そうですね、うん、だからまあ多分これで登録しちゃったからか、得られないんでしょうけど ね、だから今日は、9月の15日、うん、平日ですけれども老人の日ということで、はい、でまあね、あと目前ですよね、シルバーウィークね、
0: うん、
1: はい、ということで、うん、まあ結婚式で歌われてたよねっていう、はい、演歌歌謡曲お届けしていきます。
0: 本当にうまいね、はい、方が歌うと盛り上がりまして、
1: はい、
0: さてものとこになるともうみんな、いいよとか始まって、
1: そうなんですよ、踊り出すんですよ、
0: そうですよ、
1: ね、盛り上がるんですよこれが、
0: はい、でこのね、曲ね、河内男節の前に、うん、あの前奏のところで、ちょっと前振り入れるわけですよ。
1: そうね、うん、はい、
0: それができないと司会室って認めてもらえなかったですからね、当時はね、
1: 厳しかったですからね、
0: 厳しかった、
1: はい、
0: うん、
1: ね、
0: 懐かしいですね。
1: もう当日の飛び入りなんていうのはね、うん、もう普通でしたからね、
0: はい、
1: はい、歌わせろ歌わせろですごかったですからね、はい、当日は
0: もうね、
1: それをさばいていくのが大変っていうね。
0: そうです、
1: はい、
0: でじゃあワンコーラスずつとかね。
1: そうね、そうでワンコーラスとかってお願いすると、いやこれは全部歌わないと良さが伝わらないんだって、
0: 意味がダメなんだとか始まるわけですよ。
1: どうすればいいもんだっていうね。
0: でしかもさ、はい、お色なし中にさ、こうバツナギというか、
1: そう、ね、
0: みんなが飽きさせないように、はい、ここからはカラオケ飛び入りですって、時間にも限りがあるんで皆さん早めにお申し込みって言ったら、はい、ドーッと来ちゃってさ、
1: うん、
0: しのしぶん、ま、待たせて歌ってたからね。
1: そうだね、確かにそうそう、うん、で司会者さんによっては、うん、デュエットの曲勝手に入れて、勝手に相手決めて司会者さんとその出席者で歌ってたよ。
0: 歌ってたよ。で、しまいにはそのダンス、
1: ありと思いなが
0: ら、男性、
1: はい、
0: 男性、
1: 女性、うちは
0: 女性、私の知ってる男性はどなたかいらっしゃいませんか、では私はって自分で歌ってた人いた。
1: あ、そうだよね、
0: うん、
1: そ
0: ういました、
1: 確かに、ね、
0: そういう方、
1: はい、
0: ねまあ、今も時代、今の時代と全然違いますけどもね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、お届けしていきたいと思います、はい、
0: 楽しみにしてください皆さん、はい、あ、自分の結婚式の時にこれ歌ったなとか ね歌ってもらったなとか、
1: ちょっとね、私たちの、ね、はい、
0: 世代ですね、
1: 年代の世代の方ね、
0: はい、うん、これから結婚するという方、はい、あ、この曲いいじゃんと思った方はね、ぜひ
1: ちょっと ね、
0: チョイスしてみてください、
1: ね、使って
0: み
1: てください、いいですか、
0: はい、
1: はい、はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 今日の番組ラインナップです、はい、デリシャスキッチン、今日木下先生がイワシのピザ風トマトチーズ焼き、
1: うん、いやー、これもまたね、洋風なのか和風なのか、
0: イワシって
1: イタリアン風なのか、
0: 結構イワシってさ、うん、好み分かれるじゃん。
1: そうね、確かにね、うんうん、
0: 特にちっちゃい子とかね、はい、体にいいんだけどもね、
1: ね、火入れるとね大丈夫っていう人もいるしね、
0: いるしね、ね、どんな

0: 風なんでしょうかね、うん、はい。そして12時台に入りまして、
1: はい、
0: ハローパルルンカン、今日は、
1: うん、
0: 柳川、
1: はい、柳川、はい、
0: はい、市民センターさんですね、地域の方と電話を結んでお話を伺います、はい。そして12時半頃ですね、クロスポイント、私が気になる3つの記事をお届けいたします。全部茨城県内の記事お届けします、はい。そして1時台入りまして、マーシーの時間です。
1: はい、ということで、ちょっと新しめのグループね、
0: はい、
1: 私からすれば、
0: はい、
1: 純烈の、はい、うん、ベストボリューム2ですね、うん、の中から、まあ、結婚式に合うんじゃないっていうナンバーをね、3曲、はい、お届けします。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: 3人になっちゃったからね、
0: 3人になっちゃったよね、今ね、はい。その後、茨城インフォメーション、パルルウェザーインフォメーションに続きまして、はい、おしまいでございます。
1: はい、
0: あれ、うん、先週ね、
1: はい
0: はい、番組の最後にちらっとお話ししましたが、
1: うん、
0: はい、これまた今日もお伝えした方がいいのかな。
1: そうでしょうね、
0: うん、
1: はい、
0: 冒頭でいいのかな、
1: どうでしょう、はい、はい、
0: お伝えしますが、はい、実はですね、私桐原よしみとマッシーのコンビが9月いっぱいで、
1: うん、あら、まあそうですか、
0: 解散でございます卒業でございます。
1: 卒業なんですよね。
0: 卒業でございます、
1: まあ、この年で卒業というのもね、
0: はい、
1: お恥ずかしい話ですけれども、はい、はい、
0: 解散卒業でございます
1: ね。
0: はい、最後のね、うん、バラバラっとお話ししたんですけど、
1: はい、
0: はい、ということで今月いっぱいなので、
1: そうですね、あと今日入れたあと
0: 3週3回です ね、
1: はい、
0: はい、になりますんで ね
1: 皆さん、お付き合いいただいて、
0: はい、聞いてる方でね、もし時間があったら丸とか×とか三角とか、
1: そうですね、
0: 元気だよとか、
1: はい、はい、はい、
0: 送っていただければ、
1: お久しぶりの方ね、
0: うん、
1: はい、
0: 嬉しいです、うん。さあ今日のテーマもフリーです、はい、皆さんからのアクセスをお待ちしております。それでは、午後2時までと3時間、はい、最後までお付き合いよろしく、
1: はい。 Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
2: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: そういえば献血やったことないな。考えてみた、献血ってなんで必要なんだろう。調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
5: 日本赤十字社。
7: ハートビートラディオ 76.2
8: FM Paladin
7: FM Paladin

0: CM 明け、
1: はい、
0: オヨネーズミニ畑、
1: ね、盛り上がりますよね。
0: 私ね、友達の結婚式に行った時に、
1: はい、
0: 全然知らないおじさんとこれ歌った、
1: はい、そう、
0: うん、
1: なるほどね。
0: 全然知らない、え、21ぐらいの時だよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 全然知らないおじさんと、はいはい、なんか2人で振り付けして、
1: うん、
0: なんだか楽しそうに歌った。
1: うーん、
0: 楽しく歌った。
1: 楽しくね、
0: はい、でその時の写真がある。
1: あ、そう。
0: 全然知らないおじさん
1: そうなんだ、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: お届けしました。
1: はい、
0: オヨネーズ麦畑でした、うん、さあ、はい、ではね、早速、はい、メール紹介しますね。
1: はい、
0: はい、マシーさん、よっちゃん、こんにちは。一日で気温が乱高下。そうね、さすがに答えますね。
1: はい、
0: 朝から強い雨が降っています。私は持病で手足の指先がずっとしびれていて、冷えるとしびれが強くなるため、こまめに電源を切りながら、涼しくなるとこたつを使用することがあります。
1: はい、
0: うん、なんとなくさ、こう太もものあたりがちょっとざわざわするよね、寒い時って ね、やっぱりね。
1: うん、そうね、うん、
0: はい、そして昨日は扇風機のコンセントと差し替え、忙しい天気です。
1: 本当だね。
0: 先週は北海道から大学生が帰ってきたので、キングダムの映画を見に行ってきました。帰ってくるって言ってたよね。一人で見に行くようかなと思っていたので良かったです。はい、やっと推しのキャラクターが登場して活躍しているので、4回見たと言っていました。今回の回はたくさんの新キャラが登場していて、この実写映画はかなり原作に寄せたキャスティングが見事で、見応えがあります。
1: はい、
0: その後大洗に行って海鮮丼を食べてきました。
1: うん、
0: 2泊3日と駆け足で戻っていきました。母親も一緒に行きましたが、ずっといい天気が続き、日に焼けるぐらいで、今北海道らしい爽やかな気候らしいです。あ、そう。先日テレビでバスで鬼ごっこのような番組で水戸近辺ということで珍しく見てみました。この手の番組は画面にちらっとロケバスが映り込むことがあったり、
1: うん、
0: 以前中港のお魚センターから中港駅から電車に乗るのに10分しかないから歩こうなどと、地元ならではのありえないことが見えてしまったりして、ひねくれている私はまず見ないのですが、今回は茨城町や佐和、ひたちなかなど、やや広範囲でよく知るところでロケがされていたので、まあ目をつぶるところはつぶって見てました。駄菓子屋などスタッフはよく探してくるなと感心しきりでした。
1: ね、本当だよね。新しいとこ新しいとこね。
0: そうそうそうそう、
1: 特に茨城はね、
0: そうですよね、
1: もうないでしょっていうぐらい、ね、番組でね取り上げられてますから。
0: はい、今日は昼から病院です。採血とレントゲンで終わりですが、来週火曜日からは新たな治療が始まります。また大変な日々が始まりますが、頑張っていきます。若い女優さんが病気で亡くなりました。いろいろな病気と戦っている人がたくさんいますが、一人で抱え込まずに周りにサポートしてくださる方がいれば、遠慮せず相談してください。気持ちがしんどくなりますから、ということでね。本当そうだよ ね、
1: ね、
0: なんかね、訃報が相次ぎまして、私たちもちょっとショックでね。
1: はい、そうね、本当ね。
0: 同年代の方からね、お若い方って、なんかちょっと寂しくなりますよね。
1: ね、本当ね。
0: 元カメラマンのドライバーさん ね、はい、これから治療が始まるということで、いろいろ気分転換とか、コントロールはされてるとは思うんですけども、
1: はい、
0: でもね、ご自身でも言っておりますね、遠慮せず相談してください。しんどくなるって本当そうですよ ね、
1: 天気も今悪いからね。
0: そう、お大事にしてください。 ね、 ね、
1: はい、
0: さて、お届けします、太田裕美です。リクエスト、太田裕美、9月の雨。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night!
3: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
5: Get music and more. Music Lovers FM.
6: Music Lovers FM.
7: What would you like for dinner tonight?
8: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen. Delicious kitchen.
9: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は木下先生です。木下先生こんにちは。
10: こんにちは。
9: 今日もよろしくお願いいたします。
10: よろしくお願いいたします。
9: さあ先生、今日は何を教えていただけますか？
10: はい、今日はイワシのピザ風トマトチーズ焼きを紹介したいと思います。
9: イワシがピザになるって、
10: はい、
9: ちょっと不思議な感じがしますけども。
10: そうですね、はい、
9: 楽しみです。じゃあ材料からお願いします。
10: はい、材料2人分です。イワシ開いたものを4尾分。
9: イワシの開きが4尾分。
10: はい、トマト1/2個。
9: トマト1/2個。
10: ピーマン1個。
9: ピーマン1個。
10: 塩コショウ少々。
9: 塩コショウ少
10: 々。薄力粉が適量。
9: 薄力粉適量。
10: オリーブオイル大さじ1/2。
9: オリーブオイル大さじ1/2。
10: ケチャップが大さじ1/2。
9: ケチャップが大さじ1/2。
10: ピザ用チーズが40g。
9: ピザ用チーズが40g。
10: スライスニンニクが1片分です。
9: スライスニンニクが1片分。
10: はい、以上です。
9: では先生、イワシのピザ風トマトチーズ焼きの作り方を教えてください。
10: はい、トマトは横に、7ミリ幅に薄切りにしておきます。ピーマンはヘタを取りまして輪切りにしておきます。イワシは水分を拭き取って塩コショウを振って薄力粉をまぶします。
9: はい、
10: 次にフライパンにオリーブオイルとニンニクスライスを入れて熱して、イワシの皮目を上にして焼き色がつくまで中火で焼きます。次に裏返して皮目に焼き色がつくまで焼きます。
9: はい、
10: 火を止めましてケチャップを塗りまして、その上にトマト、ピーマン、ピザ用チーズの順に乗せていきます。
9: うん、
10: 弱火の中火にして蓋をしてチーズが溶けるまで 2,3 分蒸し焼きにして完成でございます。
9: 完成

0: ですね、はい、先生今日のお料理、イワシのピザ風トマトチーズ焼きの注意するポイントはございますか？
1: はい、余分な粉はよくはたいて焦げないように焼くのがポイントです。
0: はい、
1: もう一つ、途中でニンニクに色がついてきましたら取り出して最後に振りかけても美味しいかと思います。
0: はい、これイワシなんですけども、はい、今日は開きを使ってきましたが、はい、もっとこう簡単に作るのにこうイワシの缶詰とか、
1: そうですね、缶詰でも大丈夫だと思います。その時は焼かずにトースターとかでも全然、はい、トレーにアルミホイルを敷いて缶詰と今の手順で焼いていただければまた違った美味しさになるかと思います。
0: いやでもイワシとか積極的に取り入れていきたいですよね。
1: そうですね、体にはいいと思います。はい、
0: やっぱり魚を食べるとっていう歌もありましたけど、
1: そうですね、あります。はい、
0: 食べていきたいですね。
1: はい、
0: 先生今日もどうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: またよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日は中川学園の木下先生にイワシのピザ風トマトチーズ焼きを教えていただきました。
2: FM パオルーン Music Lovers。
3: さて今週の選曲のテーマ、今日の老人の日、そして目前のシルバーウィークにちなんで結婚式、演歌歌謡曲祝い歌をセレクトしています。さあではこのあと2曲ですね、なにわの夫婦の物語お届けしていきましょう。まずはオーロラテルコです、目音道。

確かに生まれも育ちも違います。せやけどお互い駆け落ちしてまで一緒になった仲やないの。時が変わったから言うてあんたの心まで変わるやなんて。うちはほんまに悲しいわ。

もう一曲、なにわの夫婦の物語と言ったらやっぱこのナンバーでしょうね。お届けしましょう。宮古晴美、岡千秋先生です。なにわ恋しぐれ。

酒もあおるし女も泣かす。せやがてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、分かってるやろ。お浜なんやその辛気臭い顔は。酒や酒や酒ごと来い。

きおうて一緒になった仲やない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon. FM Paloon. Music lovers.

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: Oh.
2: やっぱなね、そういう コーラスね、ケンウスクさんね、
1: これさ
2: 浜圭介先生とね、
1: そう、
2: はい、
1: これさ、
2: うん、
1: なんか授賞式かな、
2: はい、
1: なんか直前にできた なんか噛み持って歌ってるシーンがあったんだよね。
2: あ、そうなんだ。
1: 歌謡祭かなんかの、なんか噛み持ってなんか歌ってたんだよね。

0: あ、歌あったあったあった、俺もその動画見た。
1: 歌詞カードみたいなこと歌ってなかった、はいはいはいはい、あれ
0: 歌ってた、
1: 歌ってたよね。
0: 歌詞カード持ってるわと思ったんだ、2人とも。
1: そう、そう、うん、で歌ってたよね。
0: あ、確かに。
1: 夜の札幌いいねということでお届けいたしましたはい、
0: はい、
1: 北空港
0: ケウンスクさんね、
1: ケウンスクでございます。はい、はい、メール紹介していきます。
0: はい、お願いします。
1: よっちゃん、どましい、こんにちはです。かわちゃんです。
0: どうもね、かわちゃん、どうもどうも、
1: 昨日久しぶりの晴れでしたね。自分は新米の精米を270キロしました。
0: おー、すごいね。
1: 先週の火曜日に稲刈りを終わらせて、夕方に飲酒をしたら、めまいがして倒れてしまいました。
0: やだ、危ない、怖い。
1: 脱水かな、
0: ね、
1: 脱水かな。
0: お酒はやっぱりね、水分なりませんのでね。
1: なりませんね、はい。まあ、疲れてるところに、
0: うん、
1: カーッと飲んで、
0: そうね、もしかするとね、うん、
1: 倒れた。でも倒れ、うん、意識はあったのかな、
0: ね、
1: ね、ね、心配。うん、最近は雨が多くて畑の除草ができず、うん、とほほです。新米はもう少しお待ちください、はい、では今日も最後まで頑張ってください。雨なのでゴロゴロしながら拝聴しています。
0: あ、そうですか、いいね。でもゆっくりできて、
1: そうね、ゆっくりしてください、ね、こういう、
0: まあ、でも雨がずっと続いてるからね、お仕事の方が心配だけど、
1: そう ね、新米もう少しお待ちくださいということで、ね、え、9月いっぱいで9月いっぱいで私たちパルルン卒業いたしますので、
0: 来ませんのでね、
1: はい、すいません、はい、その辺もお伝えしたいと思いますコーチ
0: 言っといてね、
1: すいません、コーチすいません、ね、コーチありがとう、
0: ね、ありがとうございます。
1: ゴロゴロしながらで、そういう日も必要です。
0: ゆっくりね、しましょうよ、うん、ね、はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 270キロだってよ、
0: すごいね、
1: すごいね。マシー何個分、
0: 80今5だから、
1: お、痩せたね、
0: うん、
1: 4人までいかないか、
0: 四波32、あ、行かないね、うん、3波24、まあまあね、
1: 3人分、はい、ね、よくほら東京ドーム何個分とか言うから ね、マシー何個分って言ってみましたけども、はい、結構な量だね、そうすると。
0: そうね、結構あるね、
1: はい、ありがとうございます。ゆっくりしてください。どうもね、
0: はい、
1: はい、続いて、はい、こちら
0: かな、きつねそばさん、
1: はい、きつねそばさんから、
0: ね、どうもどうも、
1: はい、マシアンドヨーちゃんさん、こんにちは。
0: どうもね。
1: 9月3週目の火曜日15日になりますね。今日もよろしくお願いします。
0: どうもね。
1: 9月も今日でちょうど半分、うん、思えば昔の敬老の日ですね、
0: うん、
1: 今年は21なのが違和感ありありです、
0: うん、
1: さてと今日のメッセージテーマフリー、
0: はい、
1: プロ野球もシーズン終盤といいますか、佳境に突入しました、
0: うん、
1: パリーグはソフトバンクがリーグ3連覇達成に向けて加速してますが、セリーグに関しましては連覇を狙う阪神が優勝する前に、宇土由美子さんの優勝前祝い番組で阪神ファンと集う宇土由美子のこれ何、はい、これも
0: う食堂
1: をやってから6連敗中と元気がありません、
0: は
1: い、やっぱりフライングはいけないと感じました。スポーツの世界って難しいですね、
0: はい、
1: それを逆手にとって巨人軍が阪神に 0.5 ゲーム差で迫ってきました、
0: うん、
1: 巨人軍逆転優勝の可能性まだまだあります。諦めていません、
0: うん、
1: 本当に最後まで目が離せない点、田尾さんが亡くなるじゃん。そう、
0: 確かにね、そう、勝つね、はい、
1: ね、もう日曜の朝に勝ったとあっぱれやりましょうの声が聞けなくなると寂しく感じます、はい、ご冥福をお祈りします、うん、はい、ね、本当そうですよ。なんか ね、ここのところ本当続けて訃報が入ってきて、
0: うん、
1: なんか私たちもショックというか、
0: そう、ね、
1: なんかあーってね、思いますよね。
0: なんかちょっと時代を共にこう生きてきた方、張本さんはちょっと上ですけど、
1: そうそうそう、上ですけど、ね、でも、うん、あ、
0: やっぱテレビでね、
1: そう、
0: お見受けしてましたから、
1: うん、あ、すごい活躍した人なんだなとかさ、うん、野球全然詳しくないけども、
0: うん、
1: あ、なるほどねと思いながら見てましたから ね、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: じゃあリクエストここで書けますね、
0: はい、
1: はい、こちらの曲をリクエストします、うん、大江千里さんのレインね、久しぶりにこちらの曲聞きたいです、うん、今日は雨ですから聞きたいですといただいております、はい、ありがとうございます、野球も目が離せないということで、うん、あ、始まったよ、
0: はい、
1: はい。

0: Fan Pod Engine, COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
2: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: コミューン on 76.2 FM Paloon。
6: Enrich your life and make your daily life comfortable.
5: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily commute.
6: Daily commute.
7: 時刻は正午を回りました。FM パルルンコミューンをお送りしています。12時台最初はハローパルルン館。この時間は地域の方と電話を結んでお話を伺いたいと思います。今日は水戸市

0: 保健推進委員の宮永ひろ子さんに生き生き健康体操についてお話を伺いたいと思います。宮永さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いや、宮永さん、すがすがしい、はい、綺麗な声ですね。
1: とんでもないです、ありがとうございます。
0: ねえ、なんか私も気分が晴れ晴れします。
1: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。はい、では早速ですね、
1: はい、
0: 水戸市保健推進委員の役割、はい、まあ、お仕事といいますかね、はい、こちらを教えていただいていいですか。
1: はい、ですね、水戸市保健推進委員といいますのはですね、水戸市長だって水戸市長なんですけども、市長の委託を受けまして活動するボランティア団体なんですね。
0: はい、
1: で、ごめんなさい
0: 大丈夫ですよ。はい、
1: それでですね、お仕事としてはですね、がん検診や健康診断の案内や周知、
0: はい、
1: あと地域住民の、まあ、ちょっとした健康に対する不安ですよね、
0: はい、
1: そういう身近な、まあ、相談相手というか、
0: はい、
1: 相談された時に、まあ、自分で分かる範囲ちょっとお答えできればという、そういうのがお仕事になってます。
0: はい、
1: あと保健センター、あ、すみません、保健推進委員、独自の仕事としてはですね、保健センターなどが開催する研修会や講習会などに参加をしまして、健康や救急の知識ですね、
0: はい、
1: を学ぶのが、まあ、大体の役割となってます。
0: いや、救急とかそういうのってやっぱ常日頃に頭に置いとかなきゃいけないなと思うんですけども、
1: はい、
0: やはりそういうお勉強もされてるんですね。
1: そうですね、まあ、いざという時に、ね、なかなかこう使えればいいんですけど、使う機会もあまりないっていうのが、
0: はい、
1: 実際のところなんですけどもね、
0: そうなんですよね。機会がないことに越したことはないんですけども、
1: そうなんですよね、
0: はい、ただいつ何が起きるか分かんないですしね。
1: はい、
0: はい、わかりました。じゃあ今日は、はい、健康体操についてお話を伺うんですけども、
1: はい、
0: こちらについて詳しく教えていただいていいですか。
1: はい、はい、健康体操、一時健康体操という、はい、まあ、なんか高齢者とかちょっと対象とした健康体操を行っているんですが、
0: はい、
1: これはですね、各地域、どの地域にもありまして、
0: はい、
1: 今、お話ししました保健推進員、
0: はい、
1: とですね、健康体操の、まあ、いろいろこう指導していただく指導員の方の、
0: はい、
1: 2つの役割がありまして、その、2団体といいますか、そのタッグを組みまして、各地域で、健康体操というのを今、行っております。
0: はい、各地域でやっているんですね。はい、
1: そうです。これは、時間も、まあ、曜日というか日時もバラバラなんですね。
0: はい、
1: で、この健康体操の指導員も保健推進員も、どこの地区もバラバラという、その地区の人数でもってやってるんですよね。
0: お
1: お、はい、で、私たち柳川地区の場合は、
0: はい、
1: 指導員ですね、生き生き健康体操の指導員として、私たち保健推進2名、私保健推進のもう1名推進がいるので、
0: はい、
1: その2名とあと生き生き体操の指導員として活動してくれてる方が2名いるので、
0: はい、
1: その4名で柳川をやってます。
0: はい、それって今曜日も時間もバラバラだっていうことなんですけども、
1: はい、そうですね、
0: ま、前もって告知して、
1: そうですね、
0: はいはい
1: はい
0: はい、
1: それは大体決まってると思います、その地域によっても。
0: うんうん、なるほど、なるほど。
1: この地域は毎週何曜日とかっていうのは決まってると思います。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、何回とかっていうのは。
0: あ、はい、
1: はい、
0: で、教えてもらいながらみんな体を動かすってことですね。
1: そうですね、楽しくっていうことが基本ですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあどんな感じでやるんですか。
1: はい、ですね、はい、まずは体、体操の方から言いますと、
0: はい、
1: そうですね、お手玉ってありますよね。
0: お手玉、はい、
1: はい、お手玉を、まあ、棒状に少し長く作って、
0: はい、
1: で、まあ、お手玉の長い版っていうのかな、長方形版というか、ちょっと筒版と言いますか、
0: 玉入れの、
1: そうです。

0: ちょっと、
1: うん、そうですね、それよりもっと長いな、うん、それをですね、はい、私たちにぎにぎ棒って私たちは言ってるんですけども、
0: はいはいはい、
1: その棒を2本例えばこう本当に軽いんです、そんなに重いものではないんですけども、
0: はい、
1: それをしっかり手に握った状態で力を入れた状態で、
0: はい、
1: 筋力をつける、手に筋力をつけたりっていう、そういう、うん、あの決して難しくはないんですが、ちょっと筋力アップを測るようなものとかをやってます、
0: はい、
1: あと本当に軽い体操ですよね、その体を楽しく動かせる体操ですね、こう普通に私たちの場合は365歩のマーチをかけて、
0: はいはいはい、
1: 普通にこう歩く、歩いたり横に歩いたり止まってみたい、
0: はい、
1: っていうことはやってますね。あとは、うん、あの、うん、中に、水戸黄門生き生きっていうのかな、なんていうのかな、ありますよね、水戸黄門じゃなくて、それの音楽をちょっと編曲をして、
0: はい、
1: 編集をしてそのあれを使って生き生き水戸さんみたいな、
0: あ、うん、ご機嫌水戸さんみたいな、
1: ご機嫌水戸さんも生き生き水戸さん、ご機嫌、うん、そうですね、ちょっとそういう曲をちょっと、これをこうやってください、足を上げてくださいっていう感じでそれに合わせて、
0: うん、
1: やったりもしてます。
0: ああそうですか、
1: はい、
0: じゃあ、 皆さん耳なじみというか聞いたことある曲に合わせて体を動かしていく、
1: そうです、ね、そうです、そうです、
0: あ、結構ハードな内容なんですか、その立ってやるとかこうジャンプとか入ってくるんですか。
1: ジャンプとかはしないです、
0: ね、あ、はいはいはい、
1: 本当に足を左右に動かしたり、
0: あ、はい、
1: 横に動かしたりですね、
0: は
1: い、あとは、
0: はいはい、
1: 脳トレですかね、頭の方の、
0: はい、
1: 体操で間違い探しをやってみたり、
0: うん、
1: あとは、なんていうのかな、そうですね、指先の、よく指先を動かすといいっていう、
0: そうですよね、
1: うん、
0: はいはい、
1: 指先を動かすのもやっぱりそれも、音楽に合わせてやってみたいっていうのが生き生き体操で谷中はよくやります。
0: そうですか、はい、なんか体操イコールなんか脳トレっていうのがなんか結びつかなかったんですけども、
1: はいはいはい、
0: はい、そういうのもやるんですね。
1: そうですね、体動かすことだけじゃなくって、やっぱり体動かすのがやっぱりちょっと苦手っていう方もいらっしゃいますし、なんかいろんな方がいらっしゃるんですよね、やっぱりその方のためにも楽しく、
0: はい、
1: 楽しくいろんなことができるようにっていうので、
0: はい、
1: うん、いろんなものを考えてやってはいますね。
0: そうですよね、はい、中にはこう最初は体を動かすとか音楽に合わせてこうみんなと一緒にっていうのにちょっと抵抗があるというか恥ずかしいとか ね、
1: そ う、 ですね、
0: そういう方もいらっしゃるから、
1: そうです、ね、
0: はい、まあ、徐々にやりながらも脳トレというかね、そういうのもやっているって、ね、
1: はい、
0: あ、なんかね、素人考えだと体操っていうとなんかすごく結構ハードな感じがあって体操しかやらないっていうイメージだったんですけども、
1: いや、もう全然そういうんじゃなくて、おしゃべりに来るのが楽しいっていう方もいらっしゃいますので、
0: あ、なるほどね、
1: うん、やっぱりお一人にしないように、ならないようにっていうのがやっぱ根底にあるので、
0: はい、
1: うん、おしゃべりに来るだけでもいいですよっていう、
0: そうですよね、
1: やっぱりお話をするっていうのはやっぱり一番の健康、
0: そうですよね、
1: いつですかね、
0: 男性女性どちらが割合多いですか。
1: 谷中の場合は女性の方が多いですけど、はい、ご夫婦で来てくださってる方もおりますね。
0: あ、いいですね。
1: そうですね、
0: うん、1回のその生き生き健康体操っていうのは1回は何分ぐらいで、
1: 一応時間にすれば10時から、
0: はい、
1: まあ、11時半までの間に終わりにしてますね。
0: あ、うん、そこに体操したり他のこともやっておしゃべりしたりとかして、
1: そうですね、おしゃべりもしたり、うん、ゲームもちょっとボールを使ってゲームもやったり、
0: お、
1: そういうのもこう難しくなくて足の中をボールを通すだけとか、
0: はいはいはい、
1: 上ずっとボールを渡すだけとか、
0: はい、
1: あとはボーリング、ペットボトルを使ってボーリングをやったり、
0: あ、
1: うん、
0: ゲームをしながら体を動かすこう、はい、健康体操を取り入れながらこう体のこう細かいとこ使えるようにみたいな、
1: そうですね、頭もちょっと使えるとどうやったら倒れるかなとか、
0: 指導員の方もいろいろ考えるのがやっぱり飽きないようにとかね、しなきゃいけないですからね。
1: そうですね、毎回毎回同じで飽きてしまうので、
0: う
1: ん、今日はゲームどうするみたいな、
0: そうですよね、
1: 感じがありますよね。
0: 指導員の方も日々

0: 感じますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: あのお家でね全然家族じゃなくてお一人で、ね、住まわれてる方もいらっしゃるし、例えば家族で住んでたとして会話があったとしてもやっぱちょっと外に出てみんなと楽しむっていう時間を設けた方がいいですよね。
0: そうですね、それはすごく大事だと思いますね、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: なんか楽しそうですねお話伺ってると。
0: ありがとうございます。あの会員はそんなにいないんですけども、10人ぐらいしか。
1: あ、そうなんですか。
0: でも皆さん結構来てくださるので、
1: はい、あ、いいですね。またこうお友達が増えてね、顔見知りが増えるっていいですよね。
0: そうですね、お友達を増やすっていうことが一番、大事だと思います。
1: そうですよね、でちょっとね昔話をしながらとか。
0: そうですね。それはそうですよね、たまに ね、あの奥さんの愚痴言ったり、
1: そうね、
0: 愚痴言ったりも。
1: そうですよ、
0: なんか飲みいます、ね、それもまたね、やっぱり おしゃべりでいいんじゃないかななんて思いますね。
1: 若い頃はこうだったよねとかね。
0: そうですよね、いい男だったのよなんていう方も
1: いいですね、楽しそう。
0: そうですね、楽しいですね、
1: はい、そうですか、まあね、いろいろご苦労はあるとは思うんですけども、いや、ね、続けていただきたいなと思います。
0: はい、ありがとうございます、はい、なるべく、
1: そうですよね、あの宮永さん、もうそろそろ時間になってしまったんです。
0: はい、すいません、
1: ラジオを聞いてる皆さんに一言どうぞ。
0: はい、柳川の方で健康体操をやってるんですけども、あのその気負らないでやらなくちゃっていうんじゃなくて、本当に気軽に一度でも二度でもいいのでちょっと見学に遊びながら来ていただくと嬉しいなと思います。
1: はい、
0: はい、ぜひあのお越しいただければと思います。
1: はい、わかりました。はい、はい、興味のある方、市民センターをお問い合わせで大丈夫ですか。
0: 市民センターじゃなくて、あの高齢福祉課、水戸市役所に高齢福祉課っていうのがあるんですね。
1: はいはいはい、
0: そこにまず、あの電話をかけていただければなと思うんですね。そこから多分連絡が来るので。
1: わかりました、はい、じゃあ電話番号は、はい、
0: 029-297-5903、
1: はい、
0: 水戸市高齢福祉課、
1: はい、わかりました。じゃあ興味のある方はね、はい、お問い合わせということで、
0: はい、ぜひお待ちしております。
1: はい、はい、今日はありがとうございました。
0: はい、帰ってすいません。
1: はい、とんでもない、
0: まとまらなくて申し訳ない。
1: いえいえ、とんでもない、はつらつとしたお声をね聞かせていただきました。ありがとうございました。
0: すいません、
1: はい、また何かありましたらお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失礼いたします。
1: 失礼します。ハローパルルン館、今日は水戸市保健推進委員の宮永博子さんに生き生き健康体操についてお話を伺いました。ハローパルルン館でした。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
3: fmpaluloon.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
4: こんにちは、総務省詐欺電話対策広報キャラクターのゆうちゃみです。最近知らない番号からの着信はございませんか。プラス番号など海外からの詐欺電話が多発中です。知らない番号は一旦スルー。不審な電話は身近な人や相談窓口へご相談を。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。

0: music lovers.
1: いやー皆さんね、お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。門脇陸を祝い船お届けしました。もういつもねクリスマスの時期にね、
2: はい、
1: あのハガキをねクリスマスプレゼントで送ってくださる方、
2: はい、
1: その方にはね一応
2: 住所ね、
1: 坂戸ね、坂戸町、
2: 三市坂戸町、
1: そう、あの坂井のり子さんの酒と門脇陸さんの門っていう風にね、
2: はい、
1: ご紹介してました。坂井のり子さんのナンバーは時々かけておりました、
2: はい、
1: 門脇陸さんのねナンバーやっとかけることができました。
2: よかったね、
1: うん、祝い船
2: みんなね、
1: いかがでしたか。
2: みんな待ちに待ったでしょ
1: う、はい、もうお待たせしすぎたかもしれません。
2: そうです ね,
1: ねもう何年も前からね、
2: 何年も言ってますから、
1: 門脇陸子さんの門って言ってますから。
2: しかもこの曲かけられるのも年に1回ぐらいですからね。
1: そうだね、
2: かけられるのがね。
1: 本当はねだからクリスマスプレゼントの時期にねお届けしようかと思ったんですけれども、まあ、9月いっぱいということなので今回急遽ね、
2: そうなんです、は
1: い、かけさせていただきました。
2: よかったねマシね、はい、よかったね。
1: もう思い残りはございません。
2: 私今ちょっとスタジオから出てて、はい、戻ってきてヘッドホンつけた瞬間に、はい、いいわーいって笑っちゃったもんね、なんかね
1: そうね、さすがの歌声でございました。
2: さすがですね。はい、ではメール紹介していきます。お待たせしました。
1: はいはい
2: はい、シュクランさんね、
1: うん、
2: はい、桐原様、マシコ様、雨の火曜日でございます、
1: ね、
2: そして何が解散なのでしょうか。もしかしてお二人のコンビでの放送がなくなってしまうのでしょうか。お二人は別の人とコンビを組んで放送することになると

0: ということでしょうか。先週ラジオの中でお話しされたのにまた同じことを聞いてしまいましてすみません。あ、ラジオネームシクランでしたということでね、いただいてます。ありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます。ご心配いただいて、まあ、
0: そうなんです。
1: 卒業というふうな、
0: 2人とも卒業でございまして、ね、はい、解散卒業なんですね、はい、別の人とコンビを組んでっていうのは
1: それもない
0: んですね、
1: はい、私は完全に消え失せますので
0: 私はあの茨城弁でごめんなんしょが残りますので、はい、半分卒業みたいな感じ、まあ、でしょうか。半卒でございます。
1: 半卒でございます。
0: 半卒でございます。はい、ですので、はい、今日入れて残り3回の放送になりますんでね。
1: 本当ね。
0: シクランさんね、びっくりさせてしまっておりますが、そんな感じでございます。はい、最後までね、よろしくお願いします。ね、
1: そうです。最後までね、お付き合いください。
0: うん、ね、ありがとうございます。
1: ね、ありがとうございます。
0: ね、でもね、嬉しいですよね。そうやって聞いて、
1: ね、
0: うん、確認して
1: くださるってね、やっぱりね、ありがたい。
0: ありがとうございます。うん、はい。はい、さあ続いてラーメンブリッジさん、
1: はい、
0: リクエスト、うん、はい、後ほど今かけちゃおうか。
1: 今かけますか、
0: うん、
1: ね、
0: はい、はい、メール紹介は
1: メール紹介
0: しながら行きましょうか。
1: しながら行きましょうか、
0: はい、はい、途中でかかるかも。
1: そうですね、
0: はい、はい、こんにちは、よっちゃんまーし。降水確率 80% の予報でしたが、今のところ曇り空の京都南部です。あ、うん、そうなんだ、
1: うん、
0: 河内といえば河内温度の、はい、そうよ、河内屋菊水丸さんが頭に浮かぶコテコテの関西人です。
1: はい、
0: いや、私も浮かべますよ。
1: そうだよね。
0: うん。盆踊りの定番曲、夏になると露出が多くなる方です。はい。はい、テーマフリー。朝の散歩コースにある交番の掲示板に貼られていたポスター2枚。はい、1枚は痴漢防止のポスター。映画の影響か分かりませんが、歌舞伎のデザイン。
1: おお、かっこいいね。
0: うん。痴漢の言い訳許すまし、たまたま当たっただけ。はい、もう一枚は詐欺に関するポスター。こちらは平安美人が描かれたもの。へえ、面白いね、目に留まる ね、
1: そ う、
0: ね、
1: そうだよね。
0: 最近はこんな感じのポスターを使っている京都の警察さんです。ちなみにマスコットキャラクターはポリスマロン、ポリス都です。こちらも平安時代風の感じです、ということで。
1: あ、本当だ、ゆるキャラね、増えましたからね、今各地でね。
0: これは目につきますね。いつもね、京都の情報ありがとうございます、
1: ね、本当ですよ、うん、ね、ここにいなきゃわからない情報ばかりで、
0: そうそうそうそう、ね、ありがとうございます、うん、ではリクエスト曲ね、もうかかっておりますが、はい、引き続き聞いてください。倉木舞です、 Secret of my heart。

0: FM Paloon, music lovers.
1: fmpaloon.co.jp
2: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: コミューン on 76.2 FM Paloon。 コミューン on 76.2 FM Paloon。
4: We will update your life, pick up hot topics from any news.
0: Crosspoint.
5: 時刻は12時28分回っています。
6: はい、間違いないね。
5: 間違ったことないこの20年間
6: あんた平気で1時間とか間違えるからね。
5: マッシーおっちゃんになって 20年だっけ。
6: そうね、20年ね。
5: はい、うん、1回もない、間違えたことなんて。
6: そう、
5: もういつも完璧な放送
6: よく言えたもんだよね、自分で完璧な放送なんて他の人に言われたことない。
5: 完璧な放送。
6: あ、そう。
5: もうなんていうの、もうみんな見習ってっていうぐらい完璧な放送
6: 聞かないでって感じだよね他の曜日の方ね、聞かないでください。
5: あのね、いつも困るんですよ。
6: そうなんですよ、
5: 困るんですよ、ね、
6: はい。
5: パルルで喋ってるんですか。そうなんです、うん、どんな番組ですか。これ困る。
6: そうね、そうね、そうね、
5: うん、
6: それはあるね。
5: だから、うん、すごい真顔の顔して、
6: うん、
5: 音楽となんとかとなんとかのなんとかの3時間って、そのなんとか出てこないからなんとかのって言いながら答えますけど
6: ねえ、ほんとね。
5: はい、うん、この時間はクロスポイント、私が気になる3つの記事をお届けいたします。
6: はい、
5: 茨城新聞からです。子ども食堂に米配布、
6: うん
5: うん、茨城県食材高騰で、緊急支援という記事です。
6: はい、
5: 食材価格の高騰で負担が増大している子ども食堂などへの緊急支援として、茨城県は14日、昨日ですね、うんうん、本年度中に県産米の精米15トンを配布すると発表しました。
6: はい、
5: 配布対象は県内で活動する子ども食堂のほか、うん、子どものいる家庭に食品を配るフードパントリーやフードバンク、うん、家庭に食事を届ける宅食サービスを行う団体、多様な世代が交流する地域食堂など、こちらがね配布対象になります。うん、配布は9月中旬から3回に分けて行う予定です。茨城県の青少年家庭課によると、今回の事業費は1920万円、配布する精米は JA 全農茨城が調達しまして、ヤマト運輸茨城主幹支店が配送します。
6: はい、
5: 配布の希望先を取りまとめるのは県の子ども食堂応援事業を担う子ども食堂サポートセンター茨城、水戸市にありますね。
6: うん、
5: このセンターは茨城県から委託を受ける NPO 法人茨城 NPO センターコモンズが運営します。これまでの活動で構築してきたネットワークを生かして、配布米の受け入れについて子ども食堂などに意向を確認するという、意向ですからね。
6: はい、
5: うちは皆さんにねご協力いただいてるんで大丈夫ですっていうところがね、うんうんうん、あればまた他の候補のところが出てくると思うんでね。はい、はい、1回目の配布は9月17日から21日までの5日間の日程で実施です。
6: はい、
5: 大粒で食感が良い品種に虹のきらめきの、県産米1袋5キロ入りを80団体に合計1000袋1000個ね配ります。
6: はい、うん、
5: 2回3回目の配布時期は未定ですが、1袋5キロ入りを1000袋ずつ配る予定だそうです。うん、 食料品の価格高騰により運営費用の負担が増加している子ども食堂やフードパントリーなどの活動を支援するため緊急対応として精米の配布を行うとしています。はい、高騰です。
6: うん、
5: ね、
6: そうね、
5: お米がやや落ち着いてきましたけど、ね、他のものがね、
6: はい、いやもう倍ぐらいになってるよね、あっという間に。
5: 私ね、はい、びっくりしたのがあの、うん、大袋入りのチョコレート、
6: はい、
5: びっくりですよ、うん、買えないね、
6: 買えないね、
5: 高くて。
6: そうね、
5: でこれちょっとあこれ安いじゃない、もうね、うん、麻痺してるわけ、
6: はいはい、
5: 値段が、
6: うん、
5: な
6: ん
5: であこれ安いじゃないって手にするじゃない、
6: うん、
5: なスカスカじゃんみたいな。
6: そうね、うん、そう、この間私あるチョコレート大袋の買った時に、うん、12粒、
5: うん、
6: でしたよ、中身、
5: うん、ね、なんかこれ
6: ええと思って、
5: これ袋作る方がかかるんじゃない、はい、コストっていうぐらい、
6: 本当ね。
5: あと100円シリーズあるじゃない、ね、コンビニとかあるのも、はいはい、うん、あれ100円とか120円とかですけど、うん、中身半分ぐらいになっちゃってるもんね。
6: そうね、ピーナッツチョコなんかね、そうガラガラだったもん、この間食べた時
5: 大好きなのに。
6: そうそうそうそう、
5: 大好きなのに。
6: 私も夜勤の時よく食ってましたけど、
5: 大好きなの
6: に。
5: いやー本当に
6: あっという間になくなっちゃうの、
5: ね、
6: 分けることできないよね、もう一人用だよね、あれ
5: できないっていうか、う、何も考えて食べてたら、うん、え誰か食べたと思う
6: から、そうそうそう
5: ほんと
6: びっくり、
5: どっか落っことした、うん、とかね思っちゃう、
6: チョコクッキーとかね、
5: そう、いやー、本当に、はい、ねー、うん、やっぱりもう本当に皆さん小さいお子さん食べ盛りのお子さんがね、いろうちの方は本当大変ですよ。
6: そうね
5: ー、はい、ねこれね、うん、はい、うん、緊急支援ということでね、うん、これも有効に使っていただきたいですね。どうしてもこういうことがあると ね、なんだかなんだかなんだか悪い話も出てきたりしますので、うんうんうん、有効にね。
6: そうですね、
5: はい、はい、続いても茨城新聞です、はい、こちら道の駅桂15日、うん、今日ですねリニューアルオープンです、うん、隣接地に移転、城里ですね、うん、道の駅桂、これはね城里町の御前山です。
6: はい、
5: 今日15日リニューアルオープンします、
6: うん、
5: 新鮮野菜や地元の水を使った焼酎、
6: うん、
5: フルーツ茶を使ったビールやジンを販売する、うん、直売所のほか、
6: はい、
5: パン屋さんやお菓子屋さん、メンチカツ店などが入ります、
6: うん、
5: お蕎麦屋さんと洋食レストランも出店いたします、
6: はい、
5: フルーツ茶モンブランなども販売されるそうです、うん、今モンブランね、
6: うん、
5: この道の駅1992年4月に特産品直売センター桂として営業を始め、はい、93年4月に県内第1号の道の駅として認定されたんです。
6: うん、
5: 30年以上にわたり親しまれてきた施設が老朽化し東側隣接地に移転しました。
6: うん、
5: 新施設の敷地面積は約9500平方メートルで、うん、延べ床面積は約1905平方メートル、
6: うん、
5: 駐車場は新商社用などを含め、約250台分を設けました。
6: おお、かなりね。
5: うん、で、開業に向けまして先駆けまして、城里町町民限定で12日13日の2日間プレーオープンしました。
6: はい、
5: 新鮮野菜などを求め多くの町民が来場いたしました。ここですね、あのバーベキューとかもできて、
6: うん、
5: この川のところでね、で、はい、あのすごくいい景色なんです、綺麗になって、
6: うん、
5: で、そうですね、今から20年ぐらい前かな、22、3年前かな、キャラクターショーとかもやってたんです、ここで。
6: そうなんだ、
5: うん、
6: はいはい、
5: なんとかレンジャーとか来て写真撮ってっていうのもやってたんです、ここ、
6: うん、
5: 道の駅桂、私はよく行ってたんですけどもね、はい、そこが綺麗になって、話には聞いてたんです、綺麗になるんだって、ね、
6: 今ね、道の駅がね、いろいろできててね、綺麗にね、
5: そうです
6: ね、立ってますからね。
5: そうなんです、
6: ちょっと最初の頃に建てたところはリニューアルっていうね、
5: そうで

0: ひね近くに行った時には寄ってみてください。はい、はい、モンブランだって
1: 遠くないもんね。
0: そうです ね水戸から ね、はい
1: はい、
0: さて、こちらも茨城新聞ですね。これね、これ2つなんですけど、
1: はい、
0: 警察官名乗る特殊詐欺、
1: あら、
0: 小鹿の男性2610万円相当被害に遭いました。
1: いやいや大きいね、
0: はい、
1: うん、金額が。
0: 無職男性64歳が警察官を名乗る男らに暗号資産 約2610万円相当を騙し取られたと発表しました。これね、男性の携帯電話に5日の日、茨城県警察警察官を、名乗る男から逮捕状が出ているので兵庫県警に出頭してくださいなどと連絡があった。電話を代わった兵庫県警の警察官を名乗る男から、LINE です、LINE のビデオ通話で警察手帳のようなものを示されまして、銀行口座が詐欺の受け取り先に使われているなどと言われたそうなんです、だから自分が何かやったんじゃなくって詐欺の受け取り先になってるよと、その後警察官をな、あ、検察官、今度は検察官を名乗る男に逮捕状や差し押さえ許可状のような書類を示されて、無実を証明するには調査をしないといけないなどと言われて、暗号資産取引アプリを登録、この日から10日までの間に指示に従って3回にわたって指定アドレスに暗号資産計2610万円を送付。いや、お金があるからでしょこれ。
1: そうね、
0: そうなんだけど、そして、警察官をなる特殊詐欺もう一個、結城氏です、
1: はい、
0: 83歳の方、1600万円の被害がありました。こちら83歳です。これが14日ですね、はい、昨日ですね。83歳の女性が検察官を名乗る男らに現金1600万円を騙し取られたと発表しました。これ、なんか同じような地域をですね、古河市と結城市ですから、そんなにかけ離れてないですからね。こちらは7月31日に検察官を名乗る男から薬物事件で逮捕した男の家からあなたの名義の通帳が見つかったと言われたそうです。資金洗浄の容疑がかかっている、はい、伝えられた番号に電話したところ、警視庁東京中央署の警察官を名乗る男からあなたが犯人でないことを証明するため毎日2回定時連絡してくださいなどと言われたそうです。その後検察官を名乗る男から、あなたが所有する現金と犯罪被害金を照合して確認する必要があるのと言われて、8月1日から23日の間指示に従って3回にわたり現金計1600万円が入った紙袋を自宅玄関先に置いてその場を離れたそうです。
1: ね、やっぱ注意喚起はね結構いろんなところでしてるんでしょうけれども、なかなか撲滅までいきませんねこれは。
0: いやー、本当に
1: 新たに手を考えてね。
0: いやー、この今携帯使ったアプリとか、それで LINE のビデオ通話ってチラッと見せて、ねー、
1: 普通にねこうちょっとね考えるとありえないかなと思うことなんですけれども、でもね実際その場に立ってみるとね、
0: もう動揺しちゃ
1: うんだろうね。
0: 動揺しちゃうんだろうな。そしてこの83歳の女性、今までコツコツ貯めてとか、
1: ね、
0: 真面目に生きてきた結果でしょ
1: う。
0: そうですよね。それをこんなこと、まあ本当にねこれ人事じゃないですよ。
1: そうだよね、
0: 私もわからない、はい、なんかこう動揺したり焦ってたりとか、あとちょっとなんか考え事してたりすると、なんであんなことあんなところにバッグ置いてきちゃったんだろうとか、なんであんなところにお財布置いてきちゃったんだろうとかあるから、なんでこんなところに携帯があるのとかよくあるから、
1: そうね、
0: 本当気をつけましょう。
1: 気をつけましょう、これ。
0: はい、ね、
1: はい、
0: はい、以上クロスポイントでした。
1: はい、
0: これね、
1: 雁之助はんね、
0: ちょっとこれ、じっくり聞かせてください。
1: そうだね、セリフもねいいセリフです。
0: じっくり、はい、
1: はい、
0: 聞きたいです。
1: はい、
0: 芦屋雁之助さんです。娘よ

花嫁さんが泣いたらあかん。父さんのことは心配せんで。綺麗や。今日のお前ほんまに綺麗や。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: いいね、
1: はい、やっぱりね娘に続いたこの孫だよね、
0: ちーちゃんっていうところから始まるんだよね。
1: そうなんだよね、これが出た時も毎週のように聞いてましたけれどもね、披露宴会場で
0: 聞いてましたよ
1: ねえ、やっぱ授かり婚っていうのもね増えてきましたからね。
0: そうですね、
1: こういったナンバーがねやっぱ歌われるというのもね、うんうん、増えてきましたよね、うん、はい、ということで皆さんお待たせしておりますメールどんどんとご紹介していきましょう
0: はい、
1: はい、まずはですねふんわりこさんお待たせしました。でね、リクエストナンバーもお届けしたんです、別な方にいただいて
0: そうだ
1: ね、はい、再リクエストあったらお願いします。待ってます、よっちゃましおはこんですといただきました。テレビで、鈴鹿央士くんがおにぎり食べてる姿があまりに可愛くて可愛いと声上げてしまったら俺のことかと、出しゃばってきた犬の写真を送ります。
0: 翔くん、
1: あの犬ね、
0: 翔くん
1: あの犬ね、
0: 元気かしら、あら可愛い、
1: あれいいね、キリッとしてね、
0: 綺麗だね、
1: ね、真っ白だもんね、も
0: う俺かつってきたのか、
1: ね、本当だよ、
0: 俺か
1: そう思ってもおかしくないよ。
0: そうだよ、
1: ね、昨日はボーリング仲間の、方の主催の大会でした、うん、4ゲーム投げて疲れた、景品に、もち米もらったよ。
0: あら、いいこと、
1: ね、えふんわりこさんだったら無駄にしない
0: よ。そうだよ、
1: ね、え誰かさんだったら虫食われちゃうけどはい、今日は普通のボーリングで疲れてるけど
0: 反論できない、
1: そうだね、うん、頑張ろうボッツ、いいねこれ、うん、はい、昨日ボーリング場の駐車場で友達の隣に止めて友達の方を見たら、うん、うつむいててこっち見てくれない、どうしたのかと思ったら、うん、思ってたら変なおじさんが近づいてきて窓コンコンしてきた、怖っ、
0: うん、
1: わけわからず急いでロックして外見ないようにしていたら、
0: うん、
1: ボーリング場に電話しようとしたら、うん、スタッフさんが来てくれて、うん、出ないでと合図したので、うん、待ってたら離れていった隙に建物内に避難しましたと、うん、いや怖いことあるね、かこっちとか誰かさんたちとか寂しくなるよといただきました。でもね、この方変なおじさん酔っ払いだったようで、うん、連行されたそうですね、どうしたんだろうね、なんか時間帯は分かりませんけれども、まあ時間帯も何もないですけれどもね、
0: うん、
1: 怖いね、
0: 酔っ払いなのね、
1: 酔っ払いだったのね、
0: うん、
1: ね、よちゃんもねコンコンされたことあるもんね、
0: あるよ、
1: コンビニのね駐車場で、
0: そうだよ、
1: はい、
0: コンビニの駐車場は、ね、ワンカップ持ってたおじさんが見つめてて、窓コンコンは、はい、あの山のふもとで、うん、車止めて寝てたら、はい、おまわりさんに、
1: なるほどね、
0: なんかありましたか、
1: はい、言われたのね、
0: はい、
1: はい、気をつけないといけませんねこれ、
0: はい、
1: はい、さあ続いてですねファックスいただいています、けいこちゃんですね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: ディアよっちゃんのマッシーといただきました。解散、解散コンサート、開かないといけないですね、卒業ではなく一人一人独立するのですか、別のパートナーと組むのですか、ここのところ卒業される方がいて、とっても寂しいです、なんかね話合わせたわけじゃないんですけれどもね、
0: そうなんです、
1: なんかね同時期になっちゃってみんな、
0: そうなんですよ、
1: はい、いつまでも声が聞けるといいのですが、そして、マッシーウォーキングいいですね、私も走り始めは千箱一周を、夜綺麗な夜景を見ながらスタートしました、うん、今土手を走っていますが、トンボやカラスや、トビや、ツバメや、話しかけながらです、
0: うん、
1: トンボが同じ速度で、飛んでくれると嬉しいですよ、
0: へ
1: ー、あー、なるほどね、以前千箱にヘビがいて、いや怖っ、みんなが避けるから何かなと思ったらヘビが丸くなっていてびっくりしたことがあるから気をつけてくださいね、気をつけます、ね、そして、水分を取ることを忘れずに、うん、はい、桜や紅葉の頃もとても綺麗ですよ、そして今日は58回目のお誕生日、母に電話をして、58歳になれましたと伝えました、これからも頑張る、ぞ、義理母が好きな歌ばかりだなと思っている、なにわ恵子でした、リクエストね、この時間にお届けしましょう、
0: あ、恵子ちゃんお誕生日だよ、ね。

0: 歌うのも最後だと思うとね、本当ね。
1: いやー、本当 ね
0: お誕生日の方ね、どしどしください
1: ね
0: いつでも歌えますんでね。
1: あ、恵子ちゃんね、はい、まあ、残り3回あるんですけど、
0: そうです、ね、
1: 放送は、はい、いろいろとね、いつも綺麗なファックスをいただきまして、ね、
0: ですよ、
1: はい、
0: ありがとうございます。そしてね、続けて、うん、本当に卒業なんですねといただきました、うん、けいこちゃんね、本当に残念、残念でなりません、悲しすぎます、考え直さないかなと思います、マッシーたまに聞きたいときはイベントに行けばいいのかな、涙けいこでした。いい振りをいただきました。
1: はい、イベントね、
0: 秋口決まりました、10月17、うん、18土曜日曜はですね、ふるさと祭り委員笠間ということで、うん、笠間市役所隣友部公民館の方で行っております。はい、11月3日、毎度でございます、中市一条院、今回はのど自慢大会を行います。はい、こちらもですね、午後1時から行いますんでね、皆さん来てください。11月14日土曜日、福ちゃんの森公園、こちらの方でのオータムイベント、これも今年も開催いたします。皆さんどしどし来てください。以上でございます。
1: はい、
0: よろしくどうぞ。
1: 私はありません。
0: よちゃん終わっちゃったもんね、夏ね。
1: 終わりました、はい、私はね、茨城弁でごめん難所は続きますので、
0: うん、はい、そうですね、よっちゃんの声はね聞けますから、皆さん、ね、
1: 引き続きよろしくお願いします。
0: さあ、それではけいこちゃんのリクエスト、銀河鉄道999、5台5の

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: さて今週の選曲のテーマですね、今日の老人の日、そして、目前のシルバーウィークにちなんで結婚式、演歌歌謡曲祝い歌ということでお届けしています。アルバムは純烈選んでみました。いかがでしたでしょうか。1曲目、言葉足らずのメロディーですね。これはお父さんお母さんを思った歌ですね。はい、で、純烈ベストボリューム2ね、はい、あのどうぞ、はい、純烈ベストボリューム2 2015から2018、ね、2018年11月7日にリリースされました、純烈2枚目のベストアルバムですね。はい、その中からまず1曲目お届けしました。さあ純烈、もう皆さんご存知かと思いますけれども、2007年に結成しています。元戦隊ヒーロー俳優中心の3人組ムード歌謡コーラスグループ。もう純烈の後から、いやーいろんなグループ出てますね。
1: うん。
0: 同じような似たような。
1: そう、
0: ね。歌謡グループ。茨城にもね、いますよね。若旦那でしたっ
1: け。あ、若旦那ね。はいはいはい。ね、
0: はい。メンバーは酒井和義さんリーダーですね。あと白川裕次郎さん、もうでも白川さんも決まってるでしょ、卒業ね、
1: うん、卒業ね、
0: 2027年3月をもって卒業と。あとは後上翔太さん、あの AKB の、うん、誰だっけ、ゆいはん、
1: うん、
0: 横山由依さんとも結婚されて、
1: うん、
0: 今ね、
1: はい、
0: あの子お子さんができたとかなんとかってね、うんうんうん、平均身長は183センチ、3年間の準備期間を経て2010年6月23日に涙の銀座線でユニバーサルミュージックからメジャーデビューしました。夢は紅白親孝行言ってましたね、最初の頃ね、
1: 言ってた言ってた、
0: ね、これを目標に掲げながら温泉施設、ね、で地道に活動を続ける姿がスーパー銭湯アイドルとして、テレビ番組ですね、多数取り上げられ注目を浴びました。グループ結成から11年後の2018年、第69回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たし、現在まで8年だって、もうあっという間だね。
1: その間にいろんなドラマがあるわ ね、 ね、一人なんか ね、ちょっと
0: そうね、紅白出た途端になんか問題起こしちゃった方もいますよね。
1: お相手の女性にとかね、DV とかね、ありました、ね、
0: でも8年も連続してますよ今。
1: そうだ ね、 ね、
0: 立派なもんですよ、うん、
1: はい、リリコさんの旦那さんも ね
0: 卒業しちゃいましたからね、2023年ね、その後入った方もすぐ出ちゃいましたからね、
1: 出ちゃったもん ね、
0: 今モナキの方がね、ね、あの酒井さんがプロデュースしているね、
1: そうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそう、誰でしたっけ、なんとかちゃん、
1: ボブね、ボブの方ね、
0: そうそうそう、
1: あの方見て、ね、絶対売れると思ったっていうか、青よね、絶対売れると思ったって言ったもん ね、
0: なるほどね、
1: リーダーはね、
0: ちょっとやっぱりね、うん、異質でございます、
1: はい、
0: あとダジョークラブとのコラボレーションもありました ね、
1: うん、
0: ね、紅白歌合戦で有吉弘行さんと、
1: はいはい、
0: ね、白い雲のようにも熱唱して、うん、大きな話題を呼んでいます。さあそれではあと2曲ですね、はい、結婚式にぴったりかなというナンバーをお届けします。

0: ごめん間違えた。
1: はい、ということで急遽2曲、しかもねプロポーズ2回かけるという、ね、
0: ごめんなさいごめんなさい失礼失礼。
1: はい、今日のね純烈ベストボリューム2の中からですね、言葉足らずのメロディーとプロポーズ2回お届けしましたはい、以上アルバム紹介でした。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
2: ケーズ電機。
4: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
5: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。

0: もちろん免許返納の際も安心です。へー、詳しくは茨城トゥペットのお店まで。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: さあ、三船和子旦那様お届けしました。もうこれは定番ね。はい、いいねこのナンバーもね。
1: あ
0: のさ何
1: カラオケボックスができたばっかりの頃、
0: はい、
1: それまでってカラオケってスナックで歌うか、
0: はいはい、
1: 家の八虎で歌うしかないじゃん。
0: そうね、
1: だったのがさ、うん、カラオケボックスができたばっかりの時に、はい、私の母親と、はい、母親の友達と、うん、その娘さんとこう4人で行ったわけですよ、
0: はい、
1: もうどこか今ね1時間に1回ぐらいこの旦那様が聞こえてくるわけ。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かにね、
1: はい、懐かしい
0: 懐かしいと思ってね、皆さんも聞いていただいてることと思います。さあここでもね、皆さんねメールどんどん届いてます。ありがとうございます。ご紹介していきますね、
1: はい。
0: 先週番組内で回転寿司の話出たもので食べたくなり、アルバイトの店員さんに私もこのレーンに、乗り機関車トーマス遊びしたいと言おうとしたら、神さんにバカなこと言うのやめてちょうだい

0: 恥ずかしくて食べてるようじゃないでしょうなんて怒られました。桐原姫姫、マシコ様様、ラジオネームキアヌトーマスちゃんですといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当に毎日ろくなことしないですよね。ある意味病気です。仕事はバカ真面目にしていますよ、笑い、ということで、まあ、10月から、ね、値上げラッシュ、ビールは減税、値下げですが、他日本酒、ワイン、酎ハイ、その他かなりのアイテム値上げ、毎日毎日見積もり書、作成でキーボード叩きっぱなし、キーボードちゃん、叩かれ痛いし、過労気味、シップエレキ版でも、貼ってあげるようか、労災ということでね。はい、しかし、なんですね、今や回転寿司はありとあらゆるものを置いてあり、寿司ネタ豊富、ラーメンやケーキ当たり前だのクラッカー、うん、カフェの、要素もあるようで、何屋さんか、そしてグッズも、提供、お騒がせした、とある寿司屋さんの、鳥皮問題、
1: あ、ちいかわでしたね。そうそう、ちいかわでした。
0: はい、
1: そうそうそう、
0: 子どもたちは、大喜びですが、果たしてこれから先回転寿司さんはどんな進化周到、はい、進化周到、はい、はい、春夏秋冬、はい、するんでしょうね、はい、これからも安く手軽に食べたいものです。そして私は、酒類業界に君臨しているもので、皆々様アルコール絶やさぬようお願い申し上げます。ではではまた、バイビーということで。
1: バイビー懐かしいな。
0: 古いね、
1: バイビー、
0: はい、リクエストね、この時間にお届けする予定です、うん、はい、秋でもあるんでということでね、はい、追っかけおとじろうしてください、シャンゼリーゼという。
1: 先週の火曜日、ね、ちょうど私、はい、回転寿司行きました、夜。
0: あ、そうですか、珍しいね。
1: そうなんですよ、うん、あの遠方より一人ね帰省したのがいまして、火曜日、
0: ね、
1: はい、はい、でもうご飯作ってる時間もないので、うん、結構車に乗り込んだの遅かったんですよ、うんうん、はい、で時間なくて、まさか家帰ったらあれでしょ、とんかつ上がってんでしょとか言ってる、はい、そんな時間ありません
0: そうだよね。
1: で行きましょうって言って、はい、まあ大変ね、あれね、頼むのね、
0: はい、
1: 高齢者無理よ。
0: うん、確かにね、うん、
1: 私タッチパネルだけどもぼーっと見てるだけだったもんね。大変です、あれ分かってる人がいないとね、
0: はいはい、うん、
1: 昔みたいにあの口で頼むのがいいわ。
0: そうだね、結局はね、
1: だって回ってないもん、お寿司。
0: あとあの紙に書いてね、
1: そう
0: 渡すとかね、
1: うん、あの回ってないんだもん、お寿司が。
0: そう、ね、確かにね、
1: 前はさ、
0: そうそうそう、
1: ほら回ってて取って、うん、そんでも食べたいのあったらピンポンとかさ、
0: はい、
1: すいませんって言うと来てくれたら、うん、そうじゃないかね、
0: 今
1: ね、
0: 今もうね全然回転してない回転寿司。
1: そうです、
0: ね、いや特急で届くっていう感じ、
1: ね、そうです、そうです、ね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、そんで、はい、
1: うん、
0: キアヌちゃんね、ナンバー2、あららららら、桐原姫姫、マシコ様様、ラジオネームキアヌちゃんです。あららら、今月でご卒業なんですか、涙涙、いっぱい書いていただいて、かこっちさんといい、寂しいです、おバカ投稿できなくなりますね、あらやだ、本当に残念、詳しいご詳細を聞かせくださいということでね、いただきましたけれどもね、
1: は
0: い、
1: 詳細、
0: はい、
1: うん、はい、あ、そうね、な、
0: はい、
1: まあ、仕事の関係とかね、
0: そう、
1: そんないろいろなことを
0: いろいろと
1: 加味しまして、
0: という感じですね、はい、でシュクランさんからもね2通目いただいて、はい、来月からはもうお二人での放送が聞けなくなるなんてショックです、泣いてしまいました、それでも受け入れますということでね、
1: そう言ってくれてありがとうございます、
0: ね、ありがたいですね。当の本人全然涙も流してないという、
1: ちょっとちょっともうちょっとさ、
0: 何よ、
1: わかんない、でもね、あと3回ですから、
0: ね、はい、わかんない、最終回は ね涙涙かもしれませんので、
1: かもしれない、わかんない、ね、でもなんか今まだピンときてないんですよ。
0: そうだね、
1: うん、はい、あの普段からね、うん、一緒に行動するというか、うん、普段からご飯食べに行くとか、はい、ね、平日この放送以外に会ってたら、
0: そうね、
1: うん、すごくこうなんかこう寂しいなと思うんですけども、うん、もう週に1回でも、はい、もう十分ですっていう、
0: はい、感じだからね。
1: そうなんです、だからまだピンときてないっていう
0: か、そうかもしれませんね、
1: はい、そんな感じ、あと ね、ほら、親戚とかね、
0: はいはい、
1: そういう感覚でいるので、
0: うんうんうん、
1: まあまあ何かあったら会うっしょみたいな感じで ね、
0: まあ、それもありますからね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、そうやってね、ありがとうございます、思っていただいて、はい、そしてね、うどん県大好きさんもいただいてますよ、
1: はい、どうも。
0: 私は一昨日久しぶりに大阪へ行きました。大阪で関西のテレビ局のアナウンサーが歌う演奏会へ行きました。お前のこんなことやってんだね、
1: うん、
0: もともと YouTube でそのアナウンサーを知り、その時にアナウンサーのインスタをフォローしましたが、そのインスタから今回のライブを知り予約して見に行きました。アナウンサーの声とは違って癒しボイスの歌声でした、ということで。なるほどね、
1: よくさ、
0: はい、
1: 目覚まし テレビ
0: なんかやるよね、ライブね、
1: やるよね、ライブみたいな、はいはい、あの、うん、音楽演奏してさ、そうね、ね、はい、そういうあれなの、そういう感じなのかな、イメージ ね、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、
0: ね、あ、でもね、まあまあね、また喋ってる声と歌声ってのは違うでしょうから、
1: あとさ、ね、
0: はい、
1: よくあれじゃない、うん、こういうお話しゃべる仕事してたりするとさ、うん、歌がうまいと思われてしまう、
0: うん、それはね、はい、あるかもね、
1: はい、
0: うん、
1: 違います、
0: 違います、はい、でね、まゆてんさんもいただいてますよ、こんにちは、まゆてんですということで、遅くなりましたが、うん、よっちゃん毎年恒例夏祭りの司会お疲れ様でした。娘ちゃんも夏休みが終わり頑張って学校に通っていますよ、うん、パルルにメールを送るときぐらいしか使わないのですが、最近二宮と名乗る方から間違いメールが届いて受けるんですが、うん、受けるんだ、たまに迷惑メールが、来ます、本当に迷惑です、
1: うん、
0: あ、そうそう、よっちゃんマッシーも、卒業、コンビ解散なんですね、お二人とも卒業ですか、今病院、待ち合わせ室にいるので診察終わらないと聞けないかもですね、来週またお話ししたいな、かこっちに続いて寂しいですが、あと3回ですが楽しく聞かせていただきます、ではではといただきました、ありがとうございます、まゆてんさんもね、
1: はい、はい、あのお祭りの時に、うん、ね、
0: はい、
1: 来てくれて、
0: うんうん、
1: で差し入れもまた今年もいただきまして、
0: うん、ありがたい、
1: ありがとうございます、ね、今病院か、
0: は
1: い、
0: うん、そうね、
1: 2人とも卒業なんですよ、
0: はい、ね、そうなんです、
1: あと3回あるんでまたメールください、
0: う
1: ん、
0: ぜひね、はい、さあそれではここで、キアヌちゃんからのリクエストですね、はい、夏の終わりのハーモニーですね、井上陽水、安全地帯のナンバーお届けします。

0: smpodunu.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
3: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。はじめに、知の探究セミナー、学校は子どもたちの幸せのためにあるについてお知らせします。日時10月31日土曜日午後1時30分から3時まで、場所は茨城県立図書館2階視聴覚ホールです。会場限定で浅田学長おすすめの本展示コーナーが併設されます。こちら、浅田、和信さん、長崎県立大学の学長でいらっしゃいます。会場観覧ですね、先着160名まで、予約不要で参加費無料です。さらにライブ配信も行っています。ライブ配信は事前登録制となっています。事前登録締め切りは10月21日水曜日午前10時まで。お申し込み方法ですね、チラシがあります。こちらのチラシの二次元コードですね、申し込みフォームより、登録してください。視聴 URL 送付、10月27日火曜日を目安にご登録アドレスへ送信します。ライブ配信ですね、事前予約は、10月21日が締め切りとなります。詳しいお問い合わせ先です。茨城県立図書館、水戸市301-5-38 です。電話番号を申し上げます。 029-228-3622 029-228-3622 へお問い合わせください。こちら知の探究セミナー、学校は子どもたちの幸せのためにあるについてお知らせしました。次にご相談をワンストップでお聞きします。暮らしの困りごと相談会についてお知らせします。総務省では行政相談を国民の皆様に広く知っていただくため、毎年9月から10月を行政相談月間とし、全国的に相談所の開設を などを行っています。茨城行政監視行政相談センターでは、行政相談月間の一環として、国の行政機関、地方公共団体、弁護士、司法書士、弁護士などと税理士などと合同で国民の皆様からさまざまなご相談をワンストップで受け付ける相談会を開設いたします。相談無料で予約が優先となります。暮らしの困りごと相談会、こちらですね、日時令和8年9月29日火曜日午後1時から3時50分まで、受付時間は午後12時30分から3時半までとなります。12時45分から開所式を実施します。会場は筑西市立生涯学

0: 習センターペアーの1階会議室1です。予約方法です。予約期間は9月10日木曜日から9月17日木曜日午前9時から午後4時45分ですね。予約先、電話番号を申し上げます。0570-090-110、 0570-090-110、 または029-253-1100、 029-253-1100 となっています。予約なしでの相談も受け付けますが、弁護士等の期間は予約で枠が埋まり、ご案内できない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。参加期間、そして主な相談例です。水戸地方法務局、相続登記、相続土地、国庫帰属制度など、日本年金機構、下館年金事務所、国民年金、そして厚生年金について、茨城県警察本部、信号機、横断歩道等の交通安全について、司法書士は民事問題、相続手続きについて、行政相談委員はその他の国の行政などについて、茨城労務局、労働局、ごめんなさい、茨城労働局は労働基準、職場内ハラスメントについて、茨城県は3桁国道、県道、河川、県の施設の管理、その他県の行政について、弁護士は民事問題、多重債務について、税理士は相続税、贈与税等の税金確定申告について、茨城行政監視行政相談センターはその他の国の行政などについて相談受け付けます。そしておしまいに、可愛い羊のフラワーアレンジメントについてお知らせします。こちら要予約となっています。秋も深まり始め、少しずつ次の季節へと心が向かう10月、今回は羊の背中に小さなお花畑が広がるような可愛らしいフラワーアレンジメントを作ります。コロンとした羊に優しいオレンジやピンク、ベージュなどの花々を合わせた温かみのある華やかなデザインです。植物に触れながら少し先の新しい一年を思い描き、世界に一つだけの羊のアレンジメントを作ってみませんか。初めての方にもお一人お一人丁寧にサポートいたしますので、どうぞ安心してご参加ください。開催日時です。10月10日土曜日午前10時から約60分、場所はザ・ボタニカルリゾートリンネ、こちら茨城県植物園の研修室です。募集人員は10名。受付方法、事前電話予約、9月10日木曜日から受付開始しています。参加費3500円、材料のみの販売もいたします。持ち物は持ち帰り用バッグをお願いします。以上、茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせでした。
1: パルルーン、ウェザーインフォメーション。
0: 続いてパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。はじめに茨城県北部の空模様です。今日は北東の風、雨時々曇りで、ところにより雷を伴うでしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く雨で、ところにより昼前まで雷を伴う見込みです。波の高さです。今日の波の高さ 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。明日の波の高さ 1.5 メートル後2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから明日の朝6時まで 70% を予想しています。気温です。今日の日中の最高気温が24度。明日の朝の最低気温が20度。明日の日中の最高気温23度を予想しています。明日も降水確率高いですからね、皆さんね、着るもので調整して、はい、風邪ひかないようにね、気をつけてください。最後に茨城県の警報注意報です。茨城県内全域に雷注意報が出ています。茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。さあ、今週の選曲のテーマ、今日の老人の日、そして目前のシルバーウィークにちなんで、結婚式、演歌、歌謡曲、祝い歌、お届けしています。有名な

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: さて、時刻は1時46分ですね。まもなく47分になるところです。ね、もう今日もね、あっという間の終わりの時間ですよ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
5: はい、
4: 今日ちょっと肌寒いかもね。あ、でも蒸し暑い、動くと分かんないんだよな、この辺が調整がね。
5: エアコンつけてきた？
4: エアコンとりあえずつけて
5: きた。私もとりあえずつけてきたんだよ。
4: そう、とりあえずつけてきた。
5: 27度で。
4: うん、
5: ね、
4: そう、
5: なんか閉め切るとムシムシするし、
4: はい、
5: うん、開けるって言っても雨があれだしさ、ね、と思って。
4: そうなんですよね。私も最近なんかね、
5: うん、
4: 汗かきやすくなって、
5: うん、
4: やっぱりこれウォーキングしてるからでしょうか。
5: そうじゃない、
4: あ、なんかね、まあ、あとはほら料理作ってるっていうのもありますけど、
5: うん、
4: もうだいたい料理終わってご飯食べようかなっていう時にだーだー汗が流れてて、
5: うん、
4: 暑いと思いながら。
5: ウォーキングじゃない。
4: もしかすると代謝が良くなってるのかもしれませんね。
5: そうじゃない、
4: うん、
5: それはあるかもしれない、
4: はい、
5: どうなの、こう体の調子で違ってたりとかする？
4: はい、全くないね。
5: あ、そう。
4: そう、私ね、うん、あんまりそういう変化が感じられない体なんですよ。
5: うん、
4: あ、喋り出しちゃうとまたあれだからメール読みますね。
5: そうですね。
4: はい、
5: はい、
4: こちらですね、元カメラマンのドライバーさんに2通目いただいてます。
5: はい、
4: あさって昭和レトロ品を受け渡すのに、うんうん、細かいものを棚から引き出してきました、うん、アルミのお弁当箱やおひつアイロン、ポットや、電熱コンロなど集めて忘れているものが結構ありました。あらー、
5: ねえ、これさ、うちにさ、
4: うん、
5: この何で、うん、電熱、
4: うん、
5: コンロ、
4: はい、
5: これあるよ、うち実家に。
4: そうなんだ、そういうの
5: あるある、
4: 欲しいんじゃない、多分お台場の方
5: で。あるある、うちも、
4: ね、少々は広くなりそうですが、片付けてみた、整然となって、満足してはダメなんですよね、というね、うん、はい、結局捨てないと、うん、そういえば中市の、
5: シズの清掃センター、
4: うん、
5: はい、
4: 火災になったんだって。
5: そう、7月でしたっけ。
4: 停止になっていましたが再稼働しているんでしょう
5: か。なんかね、
4: そっか、ゴミ預けるのにね、
5: 受け入れはして、はい、ね、新しい情報じゃないかもしれないけども、うん、
4: はい、
5: この燃やさなくてはならないもの受け入れはしてるって出てたよね。
4: うんうん、なるほどね、
5: その当初はね、
4: はいはい、
5: うん、ねえねえ見て、
4: はい、
5: ポットスタンド懐かしくない？
4: あったね。うちでもなんか一時期あった気がする。
5: うちもあったよ、
4: はいはい、
5: 今はもう旅館とかそういうとこに行かないとね、ない感じだけど。
4: そうね、旅館でもなかなかないんじゃない？
5: ないかもね。いやでもよく撮ってあるよね、綺麗にね。
4: そうだよね、本当だよね。それ箱がついてるんでしょ、だって。
5: そうよ、
4: ね、
5: これ綺麗だからさ。
4: そうだよ、
5: 受け取ってもらえるんだよ。
4: そうだよね、そうそうそうそう、
5: ね、綺麗に撮ったら、あー、うん、すごいね。このアイロンとかも本当に昔ながらの、
4: うんうん、
5: ポットも沸かして入れるやつ、
4: うん、はいはい、あー、そうね、
5: ねえ、
4: そうそうそう、保温とかできないやつね。
5: そう、
4: 沸かすとかね、昔はそうだよね、だってね。
5: そうですよ、
4: そう、一日何回もね、お湯沸かして入れましたよね。
5: そうですよ、
4: はい、
5: ねえ、ね、懐かしい。
4: でもやっぱり日本の製品だからこそっていうのもあるかもしれませんね、この長持ちするっていうかね、
5: うんうんうんうん、
4: ね、なんかね、うん、今でも使えるとかね。
5: そうね、
4: はい、
5: ね、 日本製っていうとね、うん、やっぱりね、はい、ちょっとワンランクアップな感じはしますよ ね。
4: そんな気がします、なんとなく、うん、まあね、自分の国を褒めるわけではないですけども、でもやっぱり ね、なかなか壊れにくいとか、うん、ね、いうのあります。
5: 今海外でもいいものはたくさんあるんだけど、はい、ね、うん、やっぱりそうするとさ、うん、何かあった時、故障した時とかさ、はい、すぐ対応してもらえないじゃん、すぐは、
4: う
5: ん、
4: そうね、う
5: ん、はい、でなんかこうお客様相談センターみたいなところでさ、はい、連絡してもなかなか行き着かなかったりとかするじゃん、
4: う
5: ん、
4: そうね、そうね、だからやっぱり年齢が上がれば上がるほどやっぱそういうのトンチンカンになってきますから。
5: そうなの、だからやっぱり日本の、
4: ね、疎くなってくるんでね、
5: アフター、はい、アフターケアが早いところがいいなとか、
4: そうね、
5: そういうにどうしても思うよね。
4: 持っている携帯もそうでしょ、うん、スマホだとあれだけど iPhone だとちょっととかね、うん、直すときにどうしようとかね、
5: そう、
4: うん、1店舗ぐらいしかないよとかね、うん、そう、持っていけるのがね、
5: うんうん、もう今ね、はい、便利な世の中なんだけど、うん、私便利すぎてついていけないです。
4: そうね、本当私もです、うん、ね、はい、いざなんかこれにログインしますとかいう時もなんだか全然分かんなくてね、
5: そう、
4: うん、下手にログインしてね、なんかあったら怖いしねと思いながら、
5: そう、そ
4: う、うん、怖くて何もできないんですけど、
5: ね、結局、はい、やっぱり行き着くところはね、うん、シンプルに、
4: はい、
5: 電話が受けられて、かけられて、うん、メールができて、はい、もうこれでいいですになってくんだよね。
4: そうね、結局はね、う
5: ん、
4: は
5: い、だんだんね、
4: そうね、そう、だからお店に持っていくっていうのがなんかね、今はね、うん、ないものね、うん、まあ持ってちゃうけどね、私は
5: 持ってちゃうね、はい、私も持ってちゃいますね、分かんないから、うん、だから言ったじゃん、ほら私の携帯さ、はい、もう携帯もパソコンもそうなんだけどさ、うん、そういうのに入ってるでしょ、松竹梅の一番いいやつ、
4: あ、はい、
5: プレミアム会員ってやつ、
4: はい、
5: そしたらね、あの同じプレミアム会員の人が結構いたりするわけ、
4: あ、
5: うん、でみんなパソコンとか携帯とかみんなもタブレットとか持って来るの、だいたい高齢者、
4: なるほどね、そうだよね、そうね、う
5: ん、だって何でも見てくれるんだもん、
4: ね、
5: で家まで来てね、
4: はい、
5: あのプリンターとつないでくれる、はい、とかするとパソコンリモートで直してくれる、
4: そうだよね、やっぱりね、そうだ、ある程度ほら一線越えられないっていう部分があるから、それがもどかしい時あるよね、うん、お店とか持ってってね、
5: あ、そう、これは自分でやってください、う
4: ん、だから店員さん次第、
5: そう、
4: あのそれでもやってくれる、うん、あの、いや私はこのボタンを押しただけですからとか、
5: うん、
4: いやいや私は大丈夫ですから、
5: うん、
4: とか、そう、あのそういうふうにこう知らんぷりしてやってくれる人と、
5: そうね、
4: かたくなにもう
5: やりません、
4: やりません、ごめんなさい、ここ、うちはここまでですって断られちゃう場合があるんでね、
5: うん、
4: あれ担当者の人によるかな、
5: そうだね、私あの会員のところは、はい、もうパスワードがない、分かんないとどうにもなんないじゃん、
4: そうだよね、
5: もう今、そうなんだよね、だから全部書いてくれた、うん、ここにこれ、ここにこれって事細かに書いてくれて、うんうんうん、しまいにはこれ、うん、写メ取っといてくださいねって言われて、そこまで全部、
4: そうね、
5: うん、で、あまりにも携帯に情報入れすぎダメですからこうしてください、すっごいもうね、うん、おばあちゃん扱うように教えてくれた、
4: そうだよね、ほんとね、そうね、
5: おばあちゃんみたいだった、私、
4: 確かにね、いやでも私も3年前ディズニー行ったでしょ、
5: うん、
4: その詳しい人と一緒に行った時もなんかほらチケットがほら携帯なのよ、
5: そうですよね、
4: そうだからもうそっからもう紙じゃないのっていうわけよ、こっちは紙じゃないの、ちぎりじゃないのって言いながら、そうい
5: つの情報だよ
4: 携帯したらなんか入会しなきゃいけないとか、
5: うん、
4: だからもう本当に一つ一つおじいちゃんに教えるように教えてって言って、
5: そうでしょ、
4: やっとこさですよ、入るのも、
5: そうでしょ、
4: ね、
5: 私ディズニーに最後に行ったのって、
4: はい、
5: おそらく、うん、10年ぐらい前だと思うの、
4: うん、
5: 10年
4: そうね、私もそうやって行けなければ行かなかったもんね、
5: 10年前
4: はいはい、
5: うん、
4: そう、それまではだって私 2,30 年行ってないよ多分、
5: あ、そう、
4: そのまでは
5: うちのメンバーに一人ディズニーシーに行ったことないっていうメンバーいるんですよ、一人、
4: うんうんうん、
5: まあ、私は一緒に行かないって固くなに決めた人なんですけ ど、
4: あ、なるほど、う
5: ん、絶対一緒に行かない
4: それ家族じゃねえ、もしかして
5: 家族だよ、
4: だよね、
5: 一人メンバーね
4: そう、はい、さあというわけで今日いろいろね、はい、まあ、老人の日ということでシルバーウィークも近いのでね、演歌歌謡曲をお届けしてきましたけれども、結婚式にはあまり関係ないんですけれども、これ歌うと盛り上がってたよねっていうナンバーね、最後にお届けしたいと思います出た、もうこの太鼓の響きね、もうこれはね結婚式だけじゃなくて もう紅白歌合戦もね、やっぱ最後これじゃないとねっていうね、
5: あのさ
4: 年代がありましたよね、
5: はい、 私みこし好きじゃないですか、やっぱり何かこう集まりがあったりすると1回ぐらい聞きますね、これ。
4: そうだよね、はい、もう最後はっていう感じでね、お届けしたいと思います。北島三郎です、祭り。

0: いいね、
1: はい、ね、最後ね祭りでね、はい、ラストということになります。今週はね、まあ、ずっとね皆さんからもねメールいただいてますけれども、
0: はい、
1: よっちゃんマシーコンビ9月いっぱいということでね、はい、卒業、私は完全にもう身を引きますよっちゃんはね、はい、茨城弁でごめんなさい、残ります、
0: 残りますね、半分です、
1: 半分
0: 半卒でございます、
1: 半卒、
0: 半卒、
1: ね、私の声聞きたいという方は秋口のイベント情報どんどん言っていきますんでね、また今後も
0: 終わりだよ、ね、終わり、はい、終わり。

0: Colin, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

This program is Chavez's Music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが、彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム好きにしろから、なくしたピックを重ねて月に行こう。

0: fmpodunu.co.jp。
1: ZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: にちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。今日お送りするスタッフは氷川光代と
1: 渋谷文子と
2: 清水敏子です。
1: それでは今週のメニューを紹介します。ワイワイワールドのコーナーはヒューマンライフシンポジウム2026の紹介です。ピックアップのコーナーは私たちの気になる話題、ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
2: はい、夏休みもやっと終わりましたね。4週のくみちゃんが放送の時にやっとですなんていうようなね話をしてて、水戸市は今年長かったのでね、お母さんたちご家族の方大変だっただろうなと思うんですけど、子ども教室で子どもたちにね会うと、もうみんなあの背が伸びてたり色が黒くなってたり、前と変わらない元気さあってほっとしますね。みっちょね、
0: そうですね、成長してくれてるのかなって思いきや、はい、あらあら机に乗るのはおかしいでしょうみたいなことが繰り返されたりもしています
2: 、はいね、楽しくやっています。はい、今日は私があのこの夏休みに体験したことを少しお話ししたいなと思うんですが、リニア中央新幹線についてお話をします。実は私 JR 東海のリニア実験センターでリニアに試乗することができました。
0: あの、はい、時速500、
2: はい、
0: 500キロを体験してきたんですか？
2: そうなんですよ。新幹線といえばね、うん、昔子供の頃から歌ってた歌にもあるように、あの時速250キロなんていうのがあるかと思うんですけれど、まあ、今は300キロで走ってる新幹線もあるそうなんですが、リニアは500キロで開通しますとね、東京名古屋間を最速40分でつなぐ未来型交通網だと言われています。
1: 40分とはすごいですよ ね。確か東海道新幹線だと1時間20分ぐらいで東京名古屋間行きますよね。で リニアになるともう40分なんとですね、
2: はい、東海道新幹線は

0: 開業からまあ60年以上経ちまして、1年間でね、なんと1億7000万人に近い方を運んでいるそうで、日本の経済や社会の発展に大きく貢献してきたわけですけれども、21世紀の新たな飛躍と確かな未来に向けて時速500キロというスピードを手に入れたのがリニア中央新幹線です。今回私は山梨の40キロ間を走行し体験してきました。行く前にね、一応は少し調べたんですけれど、リニアの開発はね、なんと1962年から始まっていて、それはまだ私たちも生まれてなかったなっていうことを知ったんですよね。山梨の実験場は1997年にできて、最初は18キロの走行試験開始をし、その年になんともう500キロは記録していたということで、2013年に現在の43キロの実験線になって、日々開発が進められているようです。知らないところでね、着々とは、まあある程度のこうやって年月経ってますから言えないところですけれども、しているんだなっていうことがね、驚きでした。
1: なんか実験をしましたっていうニュースを見た覚えがあるんですよ。で、あ、もうすぐ走るんだなってと思った記憶があるんですけど、そんなに長い間
0: ねえ、私たちの歴史より古いわけですからね。リニアは東京の品川を発着駅として、その後神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、そして終点名古屋ということですが、まあ、名古屋までを開通させた後は新大阪まで行きたいということで、7つの駅を想定しているそうです。ほぼトンネルと地下を走行するということと、あと土地の確保の問題でね、一時静岡県が許可が出せないとかいうことで報道もされていました。
2: はいね、覚えています。水源の問題ですよ ね、
0: 大きな、ね、水源があるということで、ここを壊すことはどうなんだろうかとか、まあ、でもそれもちゃんと調べてるよなんてね、当時 JR 東海側も言ったりとかはしていましたが、その時に私もリニアについて知るきっかけになったと思います。そして東海道新幹線のこう走っている路線とは大幅に違う場所だということで、山梨や長野、岐阜というようなね方向にもなるんですけれど、さて、リニアは浮上走行という革新的なもので、超電導リニアと呼ばれる日本固有の技術で、リニアとは直線を意味するそうなんです。磁石の作用で走り、超電導磁石なんですけれども、実際のリニア新幹線は10センチ浮上し、時速500キロで走るわけです。技術的な詳しいことは私には分かりませんが、ただ試乗して分かったことは、シートベルトのいらない飛行機みたいな感覚でした。飛行機と同じで、出発の時はタイヤで走っていて加速されていて、リニアは140キロを過ぎるとふーっとこう浮上をね感じるんです。飛行機乗った時もそうですよね。こう乗っていて、あ、今上がったなっていうのがね分かりますよね。そこは同じ感じでした。でその後は加速をして、まあ、500キロまで走るわけなんですけれども、逆にだんだん速度を落としていって、また150キロを切るとドーンと地面についたことがね分かり、タイヤ走行になったんだなーなんてね思えました。ただ飛行機よりも車内の走行音が小さい気がして快適でしたよ。
1: シートベルトの姿形もないんですか？
0: はい、シートベルト、もともと新幹線ってシートベルトないですもの ね、 ね、
1: う
0: ん、
1: そうかそうか、
0: はい、
1: あ、まあ水戸にいるとね、リニアって言われても水戸に通るわけでもないですしね、ふーんって感じで一言って感じなんですけど、実験センターに行けば試乗ってできるものなんですか？
0: はい、この実験船のセンターの隣には山梨県立のリニア見学センターがあって、これは博物館型の見学施設となっていまして、今大月の観光地にもねなっているようです。そしてリニアの走行試験の様子を見学したり、リニア中央新幹線の概要や模型、展示物などが紹介され、次世代の高速鉄道といわれる超電導リニアについて理解できるようになっています。実物大の展示もあって、車内を実際に見ることもできるし、ジオラマやプラレールで遊んだり、磁石による走行

0: を体験するミニリニアなどが子どもたちのワクワク感満載っていうようなね形で見てきて、この超電導などについても目で見える実験などもありました。その本当のリニアへの市場をね、今みっちょも言ってくれたと思うんですけれど、まあ、今回私は息子の関係で乗せてもらえて、お母さんが生きてるうちに一度は乗っといたよっていうような感じで乗せてもらって、まあこれは得意なことだったんですが、実際はあの体験市場ということでね、みっちょ今実は募集されています。現在10月の23日と27日から30日の5日間の試乗したい方々を募集している。これは8月の末から始まっていて、9月の29日まで申し込みができますよ。申し込み後の抽選だそうで、もちろんね山梨の現場までの交通費宿泊費は各自で対応ということでした。そして市場には1区画、まあ、2席が4400円ということでね、少しはかかるようですけれども、ね、乗れるみたいです、う
1: ん、はい、なんかなかなかできない体験だからね、うん、申し込むのもねいいかなとね思いますよね、うん、
0: 実際にこの40キロ間乗って本物が走ったら乗りたいななんてね私も思ったんですが、うん、今回この1回の試乗には80区画160名をまあ乗せるということで、それが1日6便なので5日間でしたから、まあ、5000人近くが乗れる形なんですが、なんとちょっと他を検索してみましたら抽選倍率はなかなかの高倍率だということでした、うん、でも申し込んでみないと乗れないわけですからね、一応チャンスということで申し込むのはどうかなと思っています。実は私見学センターの方もまあ寄ってきてこうやって博物館見てきたんですけれども、当日のチケットをね体験市場の申し込みっていう形でできるよって応募箱にまた入れてきました、うんうんうん、はい。ただこれは700倍とも言われるプラチナチケットらしいです。でもどうぞね、水戸にいるとやっぱりなかなか縁がないように思いますが、うん、検索してみて申し込みして、もし当たった暁にははい行ってみてくださいね。この東京名古屋本当いつ通るのかなって思ったりもするんですけど、それに乗るために私も長生きして元気でいようと改めて感じてきました。本当にね、あの未来型ですから、初めの改札口では携帯でね切符 QR コードをこうかざすんですけれども、うん、そこで、まあ、私の顔を撮られてるわけですよ。なのでその後はそれぞれのチェックポイントはもうその顔認証なので、こう携帯をまたピッてかざすとかそういうこともなく手ぶらでいいというところも画期的だななんてね思った次第で、まあ、おばさんいい体験してきたなと感じております水戸にも少しリニアの風を吹かせたいかな
2: ちょっとビビってますけどね怖くないのかなって。
1: 怖くはなかったですか？
0: はい、全然大丈夫です。
1: 貴重な体験でした ね
0: それでは今日の1曲目です。
1: リナちゃんからのリクエストです。ちゃんみなチョコレート。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日はヒューマンライフシンポジウム2026について水戸市男女平等参画課の方々にお話をお伺いしております。ではお聞きください。本日はヒューマンライフシンポジウム2026バトンを受け継ごうジェンダー平等実現へのアクションのご紹介をさせていただきます。こちらにお越しいただきましたのは水戸市男女平等参画課の大野さんと、このシンポジウムに参加されますパネリストの3名の方ですね。本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では大野さん、このシンポジウムの概要を主催者として教えてください。
2: はい、ヒューマンライフシンポジウムは男女平等参画社会の実現に向けて市民の皆様の意識変革と行動変化を促進するため毎年9月に開催しているシンポジウムになります。平成4年から数えて今年で33回目となります。また水戸市では平成13年に男女平等参画の基本となる水戸市男女平等参画基本条例を定め、この条例が施行された9月を男女平等参画推進月間として毎年さまざまな事業を実施しております。そして今年はこの条例が施行されてから25周年となることから、このシンポジウムを記念事業と位置づけ、今まで以上に充実した内容になっております。
0: はい、このコーナーでも何回かこのシンポジウムについて取材もねさせていただいたんですが、33回目ということで、はい、ね、では今回のシンポジウムの開催日時と内容についてお願いいたします。
2: はい、今回のヒューマンライフシンポジウムは9月20日日曜日に水戸市民会館ユードムホールで開催します。開催時間は午後1時30分から4時までとなっております。次に内容についてですが、今回のシンポジウムは2部構成となっており、一部では水戸市ご出身、弁護士で元国連女性差別撤廃委員会委員長の林陽子さんの基調講演を行います。国際経験豊かな林さんからジェンダー平等における世界の中の日本、そして私たちの未来についてご講演をいただきます。2部では絵本、本当にやる、できる、必ずやる、アイスランドの女性の休日、をベースに20代から30代の学生や社会人の4人がアイスランドと日本、そして自分を取り巻くジェンダー平等の現在とこれからについてパネルトークを行います。また会場ではジェンダー平等や女性活躍に積極的に取り組んでいる市内の企業の紹介や、来場者が参加できるパネル展示などさまざまな内容を企画しています。
0: はい、パネルトークでは絵本を題材に水戸の未来を考えるとなっているそうですね。で、この

0: 本なんですけれども、本当にやる、できる、必ずやる、もうすごい強い言葉ですけれども、はいはい、アイスランドの女性の休日、これは私も初めて聞いたんですけれども、はい、どういった内容なんでしょうか。
1: はい、こちらの絵本は今世界で一番ジェンダー平等な国とも呼ばれるアイスランドが、そのきっかけとなった1975年10月の一斉ストライキの様子を、ストライキに参加した母親が娘に語り伝えるお話です。その日はアイスランド国内の 90% の女性が何らかの形で参加したと言われています。その後1980年には世界で初めての女性大統領がアイスランドで誕生し、女性の権利が政治に関する議論で重要視されていくようになりました。今日はそのパネルトークでお話ししていただくパネリストの皆さん3名の方にお越しいただいております。
0: はい、それではそれぞれ自己紹介をお願いいたします。
2: はい、私は現在時矢大学現代社会学科3年生の黒沢春です。よろしくお願いします。
3: 茨城大学人文社会科学部3年の佐藤風紀です。よろしくお願いします。
4: はい、私は菅原建設株式会社に勤務しています相沢里奈と申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: それではそれぞれパネリストに選ばれたきっかけとその時の感想を教えてください。
2: はい、私は大学のゼミの教授からパネリストを探しているというお話をいただきました。正直自分には関係がないだろうなと思っていたので、直接お話をいただいた時には驚きました。自分でいいのかなと思っていたんですが、教授から男性の意見が欲しいということを聞いて、それならと思い引き受けさせていただきました。
5: 黒沢さんは大学の今学んでいることがこういうジェンダーに関することなわけですか。
2: はい、はい、私は家族社会学というところが専門の教授のゼミに所属しているので、そことリンクしている部分もあって引き受けようかなと思いました。
3: 私は昨年度所属していたゼミの先生にご紹介いただいたことがきっかけです。ジェンダーについてあまり詳しくない自分がパネリストとして参加してよいのか不安もありましたが、このような機会は大学生の今だからこそ経験できる貴重なものだと思い、挑戦してみたいという気持ちで参加を決めました。
4: はい、私は会社の総務から声をかけていただきました。建設現場で働く女性がまだまだ少ない少数派だからだと、感じております。普段あまり接する機会のない業種の方や大学生ともお話しできるいい機会と聞いていますので、ありがたいなと思いました。
0: 当日はもう一人パネリストの方がいらっしゃいますよね。
1: はい、東京海上日動火災保険株式会社茨城支店の井上健太郎様もおいでになります。私たちは20代から30代の若者を今回のシンポジウムのメインターゲットとしてお迎えしておりますので、皆様にお願いしました。
0: はい、パネリストの皆さんは普段どんな時にジェンダー平等のギャップというものを感じますか。まずは黒沢さん、教えてください。
2: 私は今までそういったものを感じることというのが正直あまりなかったのですが、大学生になってジェンダーというものについて学んでいく中で、改めて人生を振り返ってみると、幼い頃によく私の祖母に男の子なんだからというふうによく言われて育っていたのを思い出しました。無意識な思い込みというのがジェンダーへのそうしたなんていうんですかね、偏見みたいなものに無意識的にこうつながっていくのかなと思いました。
0: はい、では次に佐藤さん、どうでしょうか。
3: はい、私は大学の授業のグループ活動で男性がリーダーや発表を担当し、女性が記録や資料作成を担当することが比較的多いように感じています。誰かが決めているわけではありませんが、自然と役割が分かれていることにジェンダーの影響があるのではないかと思うことがあります。
0: 相沢さんはどうお考えでしょうか。
4: 自分の会社や現場は理解がある方だと思っているのですが、業界全体で見るとまだ女性の技術者の人数的には、少数でになってまして、今後の年齢を重ねた時にどういう働き方があるのか、ロールモデルが実際には少ないなと感じます。
0: ではパネリストの皆さん

0: さん、この絵本本当にやる、できる、必ずやる、アイスランドの女性の休日を読んでの感想や考え方が変化したことがあれば教えていただけますか。
1: はい、私はアイスランドの 90% の女性が女性の休日に参加したということに本当に驚きました。それだけ普段から理不尽な思いをしている人たちがいたからこその 90% という数字に現れたんだと思いました。またそんな理不尽な中で行動を起こすというのはとても勇気がいることだと思うので本当にすごいなと感じました。
2: 私もアイスランドの 90% の女性が女性の休日の活動に参加したことに衝撃を受けました。一人一人が問題意識を持ち声を上げたことが社会全体の大きな変化につながったのだと感じました。また絵本という媒体だからこそイラストや場面転換を通して内容をより身近に感じることができました。
3: はい、私もお二人と、似たような形になってしまうのですが、国の 90% の女性がストライキの参加のために通常の家事だったり仕事だったり育児だったりの間を縫ってですね一日休むというのは正直驚かされました。またその行動ゆえの女性が働く今があるということを知りましたし、何よりも一人でモヤモヤしているだけでは環境は変わらないし意見を出し合ったり話し合ったりする機会がまだ現状少ないのだと、気づかされました。
4: 大野さん、パネリストの方々もこの女性の休日の本を読んでそこでまず知ったことがたくさんあるっていうようなお話でしたけれども、大野さんご自身この男女平等参画化が今回このシンポジウムをしようと思う中で皆さんに伝えたいということをお話しいただけますか。
5: はい、このシンポジウムのタイトルがバトンを受け継ごう、ジェンダー平等実現のアクションとなっています。条例施行から25周年ということで、このシンポジウムを通してこの条例ができた時の男女平等への市民の熱い思いを伝え、参加者特に若い世代に対してジェンダー平等の意義や行動を起こすきっかけを提供できたらと考えています。講演以外にも参加者がハッシュタグ未来の当たり前をテーマに自分の思いを SNS でシェアしたり、メッセージを書いた付箋を貼るコーナーを設けるなど、様々な趣向を凝らしたシンポジウムとなっておりますので、皆さんお誘い合わせの上、ぜひ会場にお越しください。お申し込みは現在水戸市のホームページから受け付けており、17日木曜日までは応募が可能です。皆さんどうぞふるってご応募ください。
4: はい、それではパネリストの皆さんにもう一度このシンポジウムへの意気込みや伝えたいことを一言ずつお願いいたします。
1: はい、男性ならではの視点から考えられることもたくさんあると思うので、そうした持ち味を生かしてより良いシンポジウムにしたいと思います。
2: 様々な立場の方との意見交換を通して自分一人では思いつかない視点や考え方に触れたいと思っています。また私自身も感じたことや考えたことを積極的に発信し、対話を通して学びを深められるよう参加したいです。
3: はい、大きなことは言えませんが、現場で感じたことや自身の周囲のジェンダー平等に関すること正直にお伝えできればと思ってます。
4: では最後に大野さん、今後のイベントの告知や男女平等参画化としての展望などをお願いいたします。
5: はい、今月30日まで水戸市役所1階多目的スペースにて男女平等参画推進月間、標語写真入賞作品及び厚労省受賞団体の紹介と男女平等参画に関する活動を行っている団体のパネル展示を行っています。平日の8時30分から17時15分までとなっております。ぜひ足をお運びください。10月には自分で仕事を起こしたい女性を対象とした How to 起業講座や働く女性のためのキャリアアップ講座を開催します。どちらも現在募集中ですので、ご興味のある方は水戸市男女平等参画課のホームページをご覧ください。今後の展望

0: としては、近年少子化に伴う人口減少、高齢化の推進に加え、家族の在り方や個人の価値観の多様化、働き方の変容等、社会状況は変化を続けています。このような中、男女平等参画社会の実現のためには、ニーズを的確に把握して、事業を実施していくことが重要になると思います。そのためにも、市民や事業者の皆さんと協力連携しながら、男女平等参画の施策に取り組んでおきますので、ご理解、ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
1: ではね、今日はたくさんの、ね、皆さんにお越しいただきました、ヒューマンライフシンポジウム2026バトンを受け継ごうジェンダー平等実現のアクション、こちらがの成功を願っております。本日はお忙しい中お越しくださいましてありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 以上、ワイワイワールドのコーナーでした。お送りしました曲は、水戸市男女平等参画課大野さんからのリクエスト、ワニマでやってみようでした。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。今日は私たちの気になる話題をお届けします。
1: はい、じゃあまずね、今日はね、意外なところから AI の凄さを知ったということでね、その話をさせてください。
0: はい、ということはみっちょのちょこっと AI コーナーということでしょうかね。
1: はい、それでよろしくお願いします。放課後子ども教室でもね、科学工作として各教室1

0: 回はやったことあると思うプログラム、ベンハムのコマっていうのねあるんですけれども、はいはい、白と黒の白黒の模様しか描かれてないコマを動かすと、こうそこじーっと見てるとだんだんこう色が見えてくるっていう現象があるんですね。の錯覚で見えるということで、まあ、錯視っていうあの錯覚の錯に視力の視ですね、錯視と言われているんですけれども、まあ、200年来研究されてきたこの錯視の謎の解明に、基礎生物学研究所などのチームが人工知能 AI を使って挑んで、今年の7月に有力な証拠をつかんだということなんですよ。
1: はい、ではまずざっくりとベンハムのコマについて説明してもらえますかね。は
0: い
1: は
0: い、200年ぐらい前にね、あの発見された、まあ、錯視っていうことなんですが、あの1894年に英国の発明家チャールズ・エドウィン・ベンハムが、白黒の回転円盤で、まあ、それを実演して錯視が起こることを証明することができました。でベンハムのコマとして広く知られるようになりまして、まあ、錯覚で色が見えてくるということで今に至っております。なぜ色が見えるかについてははっきり分かっていなくて、光を感じる細胞の反応速度の違いかなとか、まあ、網膜上の問題という説がこれまでは有力だったんですね。で色の見え方がまあ個人で違うと、何ちゃんはピンクっぽい、私は紫っぽいみたいな、そんな感じで、まあ、ちょっと違いがあったりして、まあ、その辺が説明できずにいたんですね。まあ、そこでね研究チームがね、そういう色が見えるのは脳が何らかの予測を行った結果ではないかという仮説を立てて検証実験を計画しました。まずね98人、まあ、なんで100人じゃなかった2人休んだのかな、98人の、そうですね、参加者に回転するベンハムのコマを見せて色の見え方を答えてもらう。コマの回転方向、白黒模様の位置、白黒の反転によって、見える色が系統的に変わることが分かりました。次に今度 AI にね、自然や街の風景の動画を大量に読み込ませて次の画像を予測させる訓練を繰り返し、まあ、そういった学習をさせた AI にベンハムのコマの回転動画を今度入力しましたね。なんと予測画像に淡い色が浮かび上がったということなんです。まあ、コマの静止画像では、静止画では現れず、回転方向などを変えた動画を入力すると人間の見え方と同じように予測画像の色も変化しました。さらに、自然の動画の代わりに赤、緑、青の、3色しか出てこない動画だけをこう見させて、その色だけの、まあ体験学習をさせた AI に今度ベンハムのコマの回転動画を見せたところ、浮かび上がってきた色もその3色のみだったということで、まあ、錯覚で、まあ、チームの結論としては、錯覚で見える色はその人が過去に見た経験に基づいて脳が予測することで見えている。色の見え方は過去に見た動きと色の結びつき、つまり生まれ育った環境によって色の見え方が異なる可能性が浮かび上がったということなんですね。まあ、ベンハムのコマをね、子どもたちと長年関わってきた私としては、ここまで AI を使って解明できたこともすごいんですけれどもね、まあ本当それで感動したんですけれども、人が感じる錯覚を AI によって再現できるんだみたいな、なんか人みたいみたいな、そんなことがね、まあ、チームとしても盛り上がっているということなんですよ。
1: これはすごいですね。 AI で、まあ、長い間分からなかったことがどんどん分かっちゃうってことですよね。
0: そうなんですよ、これからなんかどんどん分かっちゃう、ね、長年の謎がどんどん分かってくる時代になっちゃう。どうなんですか、すそのミステリアスさがなくなっちゃって、ね、
2: だからあのベンハムコマ回した時にピンクに見えるって言った人はまたそれはそれで何かそういう経験値があるし、緑だわっていうと自然豊かなところで育ったのかしらとかね、環境があってことでしょ、これから子供が何色とかって言ってる時にバラバラでも、あそうかっていう違う見方ができますね。
0: ね、生まれ育ったことが出ちゃうっていう、
1: なんかすごいですね。

0: やっぱ経験っていうのは人を作るのかなとね、まあ本当深く考えてしまいましたけど、
1: 友達3人でも違う色が見えるってことですね、きっとね。
2: でも人を作るんだけれども、うん、AI もできちゃう、
0: うん、ね、すごい時代でございます、はい、はい、そしてまあ時代と言いますと私のね気になる話題なんですけれども、最近ね SNS で包丁キャンセル界隈というね言葉をよく見かけるんですけれども、ご存知でございますか？
1: はい、なんか最近は包丁を持ってないオタクが多いっていうのは聞いてます。
0: うん、そうですよね、
1: まあ、ハサミ使うとか、うん、
0: はい、そうみたいです、うん、まあ、簡単に言うと包丁を使う工程をできるだけ省いて料理する人たちっていうことですよね、うん、まあ、料理そのものをやめるわけではなくて包丁を使わないという発想ですね。
1: うん、なんか日本人って何でも包丁で切るっていうのが当たり前と思ってたら、海外の、ね、家庭料理とかがいろいろテレビでこうやるようになったりして、そういうの見てると結構みんなハサミ使ってて、日本人のようにこういう細かい作業しないかなとか、まな板も日本ってあの切りのまな板が一番いいとかって言って自分たちも使ってきたりとかね、あったかと思いますけれども、向こうはなんか陶器のものだったりだから包丁がね、あの欠けないのかなとか子供心に思った時がありましたけど、ハサミなら大丈夫ですよね、うん、
0: 結構韓国の方もねお肉切るのもハサミとかね、うん、多いですからね、うん、まあ、この背景にはタイパですね、時間の実感対効果を重視する価値観があるそうなんです。で、最近の調査では若い世代の一部が包丁を使わない料理を積極的に取り入れてるというね結果も出ております。ね、さっき言ったように、まあ、まな板を出して洗ってっていうね一連の作業は忙しい時にはね負担になりますよね、私たちだって。あとはねキッチンが狭いとか怪我のリスクを避けたい、あとは今も便利な冷凍野菜とかカット野菜の品質が上がった、まあ、こういった要因が重なって包丁を使わなくてもいいなら、まあ、その方が楽だという流れがね生まれてるそうです。
2: まあ、具体的にはどんな工夫をしてるんでしょう、うん、
0: はい、例えばですね、まあ、レタスとか野菜も葉物は手でちぎるとか、うん、あとお豆腐はスプーンで作ったりね、うん、でお肉はさっき言ったキッチンバサミで切ると、冷凍野菜をそのまま投入と、カット野菜を活用して切る工程を省くということですね。
2: なるほど、
0: うんうん、
2: どれも日常的にできる、うん、ちょっとやっちゃってるかもしれない、
0: まあ、私も結構やってるかなっていう、うん、あの感じですけれども、うん、ね、食品産業が下ごしらえ済みの食材を提供してくれるようになったことで包丁を使わない選択肢が増えたということです。で、昔なら手抜きと言われてしまいそうですけれども今は違うということです。
2: 今は、まあ、料理を続けるための合理化と捉えているってことですかね。
0: はい、
2: 包丁を使う日と使わない日を分けるっていう、そういうこともあるの？
0: 例えば仕事で忙しくて遅くなっちゃったわみたいな、うん、でも休日は包丁を使って作り置きやっちゃうよとか、う
2: ん、やっぱりちょっとできることできないことあるもんね、
0: うんうん、そうですよね、うん、はい、で若い世代が包丁キャンセル界隈をね取り入れやすい理由っていうのは、まあ、さっき言ったタイパの重視、うん、そして食品の進化、まあ、住環境の変化ということが言われているそうです。タイパ重視だと切る工程に時間をかけたくない、食品の進化だと、まあ、さっきも言ったけれども冷凍やカット野菜の品質向上、あと私なんかはお野菜安い時に買ってもう切ってビニール入れて冷凍しといたりっていうこともしてますよね。あとは住環境の変化だとワンルームなどね調理スペースが限られているっていうことです。はい、あと界隈の方々はこんな特徴があるというのがね出てるんですけれども、まな板を出すかどうか今日のやる気を指数で、
2: はいはい、分かる分かる、
0: うん、今日は出したくないよやりたくないよとかね、あとは、まあ、キッチンバサミが主力選手ということですね。で、あと冷凍野菜の進化に感動していると、カット野菜を買うと達成感がある、うん、ね、包丁を使った日は今日は頑張った日、私頑張ったよっていうねそういう扱いになる。ただ料理動画の切る工程でもうやらない私は、うん、とかね、
1: 料理はもう作らないってことですね、
0: うん、はい、あとはまな板を洗うのが最大の敵みたいな特徴があるそうですけれどもね。あと最後の一つ、このまな板を洗うっていうのが、まあ、地味に面倒だって思うことありませんかね。
2: ね、なんか疑うじゃないですか、うんうん、綺麗に洗えてないんじゃないか、
0: はいはい、あとなんかお魚とかねお肉とか切った後の消毒とかね、やっぱり気になりますよね。 このね包丁キャンセルにはメリットとデメリットがありまして、メリットとしては洗い物が減る、あと調理時間が短縮される、怪我のリスクが減る、狭いキッチンでも調理しやすい、自炊のハードルが下がると、いいことだらけですね、はい。そしてまあデメリットとしては均一な薄切りなどは難しいとか、あと根菜ですね、硬い食材にはちょっと不向きですね、と生肉魚の衛生管理はむしろ、まあ、注意が必要というところでしょうか、はい。でもね、万能ではないけれども使いどころを見極めればとっても便利かなと思います。
1: 私ね、包丁はそれこそこう均一で洗う場所もきちんとペッペッペッって洗えるように思うんですけれど、ハサミってこうクロスになっている、はい、この刃先のところは包丁と同じように洗えるんですが、クロスになっている真ん中、そこが結局ちゃんと洗えてるかしらって、その生物とか切った時に、実際切ってる時はこのクロスのところまでお肉だったらお肉自身は来てなかったりはしてるっぽく見えるけれども、思わずここに何かこうバイ菌が挟まってて洗えなかったらって思うとちょっと怖くなるんですよね。
0: 外
2: れるやつ、うん、
0: だからいい
1: です、それをね利用するんですけど、うん、そうすると今度すぐ外れちゃって、うん、こうなんでしょうね、私よくかけとくんですけども、うん、片っぽだけかけてると片っぽがコロンって落っこってたりすると、使いたい時にはめてはめてみたいになっちゃってね、そこがかえって不精です包丁の方が簡単とか思っちゃったりね、
0: あ、まあ、うん、それはあるかもしれないですけれどもね。でも料理はね、完璧にやることよりも続けられる形を見つけることがね大切なのかなとね、自分なりのスタイルを見つけるのがね、大事なのかなと思いました、うん。以上ピックアップのコーナーでした。クロちゃんからのリクエスト、玉置浩二で悲しみにさよなら。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: ホットホットスクエアワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな授業を行っている会員制の会です。入会金は500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それでは、紹介していきます。まずは劇場主催のイベントの紹介です。
3: 毎回お伝えをしておりますが、9月の23日の水曜日、午後2時開演のアート31子どもの権利シアター、子どもと一緒に考えたり表現し合える舞台、その後のうさぎの物語を上演いたします。これはね、今お話ししたように一緒に考えながら演者さんたちと物語を作っていくという体験型のものですので、なかなかこういうものはないと思われますから、ぜひ皆さん一緒に作っていきませんかと思っているところです。今回場所は水戸市立三川小中学校武道場で実施をいたします。参加費はこの度令和8年度茨城県企業連携型 NPO 活動支援事業、茨城トヨタ自動車株式会社活動支援事業ということで、助成金がいただけたということもあり特別価格になっております。本来ですと子ども1500円、大人2500円というところですけれども、子どもは無料、そして大人の方も500円で参加していただけます。小学生までは保護者同伴ということになっております。まあ、シルバーウィークと言われている、5連休の最終日にはなりますが、一度一緒に体験してみてはいかがでしょうか。お待ちしております。
2: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してみてください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。それではその他のイベントの紹介をさせてください。私がね、主催しております NPO 法人ともに歩む認知症の会茨城が第8回認知症は怖くない講演会の紹介です。今回は認知症を特別なことにしない社会へと、題しまして、レビー小体型認知症の当事者の平美希さんの講演会を開きます。日時なんですけれども、10月10日土�曜日1時半から15時半、場所は茨城県の歴史館の講堂となっております。講演会の方は14時半から15時半ですが、会場は1時半になっております。その時ブースをね、いろいろ紹介しておりまして、脳トレ体験とかマシュマロタッチのハンドタッチ体験とか、あとワンポイントメイク、認知症の相談、その他に空き家の相談や認知症介護に備えるマネー相談などもありますのでね、盛りだくさんですので、ぜひね足を運んでみてほしいと思います。ご参加の方は特に申し込みはありませんので、ぜひ当日来ていただければと思います。参加は無料となっております。レビー小体型ね認知症の平さんの当事者の声、一足早く認知症になった私から伝えたいことという講演のね題目となっています。私たちこれからね生きていく中で誰もがもう認知症になるのは間違いないと思いますので、参考にしていただければと、ぜひお越しください。詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
4: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
5: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号 029-255-0908 です。
1: またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。
0: そろそろお別れの時間です。今週のスタッフは渋谷文子と氷川光代、
1: 清水敏子でお送りしました。
0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。今日は曲でお別れです。水戸市男女平等参画課大野さんからのリクエスト、スキマスイッチで奏で。ではさようなら。
1: さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: Lovers FM. Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。先週末ですね、水戸の街の中をですね飲み歩く素敵なイベント、水戸バーバルバール、皆さんね、マップを片手に随分歩っている方を私も目にしましたが、楽しんでいただけましたでしょうかね。こういったイベントでですね、またあなたのお気に入りのお店が見つかったり、年末ね、宴会でもしようかなっていうようなねお店を探したりとかですね、いろんな用途で使えましたね。水戸市役所周辺の駅南あたりからですね、水戸駅を挟んでですね、北口、そして伊調坂、南町、泉町、そして大工町、そして末広町と、ものすごい広い範囲でですね、飲み歩きという、はしご酒、千鳥屋、私もね、日曜日にですね、参加させてもらいましたけども、月曜日もうね、久しぶりのですね二日酔いちょっとやらかしましたけども、まあそんな中ですね、まあいろんな、お店に入って、お客様もですね、やっぱそのイベントを楽しんでいる方たちもいたりとか、ラジオ聞いてますよっていうね、なんか嬉しい声もあったりなんかしてですね、話題は水戸ホーリーホックの話題が随分多かったかなと思います。そんな中でですね、100年構想リーグを経て秋春制新 J リーグが開幕し、第7節を終えました。チームとしてうまくねスタートダッシュをできたチームもあれば、なかなか結果の出ないチームもあります。まあ J1 ともなればですね、余力を持ちながらリーグ戦をこなしていきたい。9月の16日水曜日、明日ですね、J リーグの移籍期間がクローズとなります。水戸鹿島、それぞれ 100% ではないものの、両チームともに戦えているなという感じがいたしますけれども、皆さんもスタジアムね行ってる方もいるんじゃないでしょうかね。水戸は先日ホーム初黒星を喫してしまいましたが、同点逆転のねチャンスも十分に作り出せておりました。惜しかったなという試合でございましたね。水戸ホーリーホック右のマセ選手、左の大森選手、この2人の献身的

なプレーはですね、水戸の戦い方の象徴と言って良いのではないでしょうか。サイドの深いポジションからのチャンスメイク、これは大きな武器となっております。まあ水戸もここのバックアップがねいるといいなと思っております。そして一方鹿島アントラーズは開幕からの失点の多さがですね課題となっておりますけれども、ノーの選手、サイドバックですね、抜けた穴ですね、この問題が、あるにもかかわらず開幕直前にですね安西選手の大怪我と2つ大きな問題を抱えている。まあこれが鹿島のちょっと、失点の多さの原因の一つなのかなという感じがいたします。強力な攻撃力でなんとかつないできましたが、くしくも、水戸ホーリーホック対鹿島アントラーズの対決笠松でありましたね、あの試合によりまして鹿島が4対2で、負けるということがありましたが、まあこれをショックだったのかアントラーズ3連敗を喫してしまいました。ちょっと元気がないところでありますけれども、まあもしかすると、今日ですね、ACLE アジアチャンピオンズリーグエリート、初戦がですねメルカリスタジアムでありますが、まあ明日までの移籍期間というのがありますので、もしかするとですね鹿島ここ補強をしてくる可能性があります。まあ予算もあるチームですからね、まあチームを上向きにさせるために、それぞれのチームの補強も注目でございます。そんな中水戸ホーリーホックはですね、マテウス・レイリア選手、右サイドの選手でしたが、大分トリニータへ完全移籍が先ほど発表されました。両チームから発表されました。とてもね真摯な、マテウス・レイリア選手でしたが、大分でもですね、活躍することは間違いないと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。 Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。 それではオープニングナンバーはジャックス・ジョーンズでブリーズフューチャリングイナ・ロードセン。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたのもとへ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら。No Infantino 誤信。ウィークリーワールドフットボール。さあ、今週も小鹿くんお楽しみのインファンティーノのお話でございます。 No Infantino ということでですね、来年3月に予定されております FIFA 会長選挙、これをめぐりまして現会長ジャンニ・インファンティーノへの支持を取りやめる国が、続々と声明を出し始まっております。フランスサッカー連盟はワールドカップ終了時点までは現会長インファンティーノを支持しておりましたが、9月10日の、フランスサッカー連盟の会合で再選への支持する条件を満たしていない、やはり先立っての会長主導のプロジェクトワールドカップの、ね、放映権を含む商業会社を設立し、その資本を外部投資家に開放することを問題としたわけでございますね。まあ、あのサッカーの未来にこれほど大きな影響を与えるプロジェクトは、十分な情報、綿密な協議、そして完全に透明な意思決定プロセスなしには検討もできないと断固反対であるという主張をフランスサッカー連盟はしました。FIFA の統治体制はサッカーが象徴する基準を満たしておらず、認めることはできない。 FIFA 会長による最近の取り組みがサッカーのイメージと結束を著しく損なっているものであると。これは UEFA、ね、ヨーロッパサッカー連盟と足並みを揃えたということとなったわけでございます。今後は FIFA のガバナンスについて抜本的な改革を要求するとしているわけでございます。さあ、毎月のようにですね、この FIFAインファンティーノ会長問題、ごたごたごたごたがですね、全く収まる気配がございません。ね、小鹿君どうですか、この会長についてはもうね、やめてほしいと思うんですね。ね、バッテン出してくれましたね。というわけで小鹿君もインファンティーノへの支持を取りやめ

通の人たちは考えますよね。まあいろんなことがまだ出てきそうでございますけれどもね、続報をまた皆さんお待ちください。2つ目、誤審、誤った審判でございます。先週末イングランドプレミアリーグ第4節注目のゲームでありましたマンチェスターダービーがオールドトラッフォードで行われました。オールドトラッフォードはマンチェスターユナイテッドのホームスタジアムでございます。試合は0対1でマンチェスターシティが勝利。しかしこの決勝ゴールに問題があったと試合後発表されました。この試合、前半マンチェスターシティをですね、攻撃の中心選手でありますフィル・フォーデンがラフプレーで一発退場。マンチェスターシティは数的不利でずっと戦い続けておりましたが、それでも後半の15分、サイドバックのグバルディオールがですね、左サイドからクロスを上げるとオフサイドポジションにいたミッドフィルダーエンソ・フェルナンデスと、マンチェスターユナイテッドのディフェンダーリサンドロ・マルティネス、ここが競ったんですが、この攻防を経て、マンチェスターシティのエースストライカーでありますハーランドの元へボールが届き、それが、ゴールにつながったと、まあ、ゴールが生まれましたと。この場面でピッチ上の判定で当初オフサイドという、ジャッジでございましたが、 VAR が介入しまして、マンチェスターユナイテッドの、リサンドロ・マルティネス選手とこのマンチェスターシティのエンソ・フェルナンデス選手、このポジションの位置について、まあ普通に映像を私も見ましたけど、何も難しいジャッジではなくて、完全にオフサイドだったなと。要するに現場でジャッジをしていた副審の、オフサイドジャッジっていうのが一番正しかった。ところがですね、この VAR が介入しまして、このエンソ・フェルナンデス選手はプレーに関与していない、要するにボールにも触っていないしプレーに関与していないので、オフサイドポジションにはいましたが、これはオフサイドではありませんと VAR の、認定があったと。よってゴールが認められてしまったということです。まあもちろんこの時もですね、なんでよっていうことになりましたけども、まあもうジャッジは覆ることがなくですね、ゴールが認定されました。しかし試合の終わった後にですね、プロレフリーっていうですね、審判統括組織というのがありまして、まあ、プレミアリーグの審判を統括するところなんですが、声明を出しました。判定の誤りを認めると、これは VAR のジャッジが間違ってしまったということでございます。明らかにこのシーンでこのオフサイドポジションにいたフェルナンデスの動き、まあ、これがオフサイドと、ね、認定、普通にジャッジしていても分かったと、ね、映像で振り返っても、まあ、どう考えてもオフサイドポジションだったんですね。なのでなぜこれがな、ゴールになってしまったかっていうのはもう本当に申し訳ないと謝罪をしたわけでございます。試合が終わりましてですね、マンチェスターユナイテッドの監督、ゴールからほんの数ヤードの場所でボールに飛び込み触れそうな動きを見せてリサンドロが反応せざるを得なかったのに、関与していないと解釈されるのであれば審判たちがどのように試合を見ているのか不安になる。まあ本当そうですよね。まあどういうつもりでこれジャッジしてんのっていうことになりますからね。結局そのオフサイドというのは待ち伏せ禁止ルールでして、まあゴールキーパーの、含めて1人目のところの間に1ね、オフェンスの選手は入ってはいけないというルールになっております。要するにそこに待ち伏せをしていれば、まあキーパーの前で邪魔もできますし、ゴールに近づくプレーも、より可能になるということで、まあこういうオフサイドというサッカーのね、大事なルール

ところ、よくね、腹心の方はよく見ていたと思いますよ。まあそのね、難しいのは関与したのかしないのかみたいな、そういう曖昧な表現のジャッジがあるので、まあこれをまあ肉眼で見れば明らかに関与していたと捉えるし、これがですね VAR のような映像だけで判断するとなると、それが本当に、このプレーに関与したかしてないかっていうジャッジはできにくいんじゃないかなと思うんですよね。まあこういった誤審が生まれてしまうというのも、まあちょっとこの VAR の問題点でもあるかなというところではありますけども、まあこの誰が決定するかは主審でありますんで、まあまず VAR に確認する前にですね、副審と主審でまず、意思決定をして、まあその後その出てきた情報確認するところまでやるべきだったなと思うんですよ。オンフィールドレビューはされなかったので、要するに VAR 側のジャッジだけを一応採用したということになりますから、まあもうちょっとね、そういったところでは基本に立ち返って、レフリーの方もね、こういう大事な試合ですから、ダービーですからね、失敗のないようにやっていただきたいものでございます。今週はノーインファンティーノ、そして誤審、2つお届けいたしました。ではここでケシャブラインドをお届けします。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセサッカーのハテナをナビゲーター岩尾ごとく、このコーナーケスクッセ。今週のケスクッセはフリアン・アルバレス法、こちらを届けたいと思います。 FIFA の移籍規則改正になるかもしれない案件のことなんともなんともですけれども、フリアン・アルバレス法というものを取り上げます。クラブがですね、絶対に支払えないような巨額の契約解除金を設定し、選手の移籍を実質的に封じることを難しくするルール、まあ、これでございます。スペイン代表のフリアン・アルバレスがですね、所属のアトレチコ・マドリーからバルセロナへ移籍を望みました。まあ、ワールドカップが終わって、アトレチコ・マドリーでの、まあ、自分の処遇というかね、そこにいまいちこううまくいってないぞというところなんでしょう。しかしアトレチコ・マドリーにはですね、5億ユーロ、日本円にすると880億円という天文学的な契約解除金が設定されておりまして、まあ、バルセロナ側としましては到底無理な金額だということでございます。まあ、プロテクトに近いですよね。出しませんよっていう意思表示なんですよ。まあ、これに関しまして、まあ、チーム内でそういった状況なので、アトレチコもフリアン・アルバレスを、ね、メンバーから外しておりました。ベンチには入れてですね、何試合か途中出場したんですが、まあ、バルセロナに行きたいって公言してしまってる以上ですね、まあ、ファン・サポーターからはですね、凄まじいブーイングが投げつけられましたね。まあ、仕方がないことかなとは思うんですけれども、まあ、なぜバルサに行きたかったかっていうところもあると思うんですけども、まあ、スペイン代表ね、バルセロナの選手がとても多くてですね、まあ、ワールドカップを優勝して、もう、You、バルサ来ちゃいなよぐらいの感覚で、誘ったのかもしれませんね。まあ、ちょっとその辺は分かりませんけども。そんな中、FIFA がルール変更の方針を示しました。まあ、契約の残存期間、契約金額、クラブが実際に受けた損害、代替選手を獲得するための費用、これらを考慮して合理的かつ比較的、理解しやすい金額に設定してくださいよと。まあ、難しいですよね。まあ、この案件はですね、実はフランス代表のラッサナ・ディアラという選手、彼も同じような状況にありました。これはですね、監督と意見が対立してチームを離れたい、しかしチーム側は彼に対して、その違約金といいましょうか、契約解除金を、高額設定をしておりました。よってなかなか移籍が成立せず、時だけが経っていくということがあった。まあ、それに対しての裁判を、ディアラの裁判がずっと行われていたんですね。ディアラとクラブで争われましたこの裁判では、 EU 司法裁判所が FIFA の移籍ルールが選手の持つ職業選択、移動の自由、これを不当に制限するものであると、それを受けまして、FIFA も、まあ、そういうことであれば移籍規則を改正しましょうということとなりました。このルールはですね、2027年の1月から施行されることとなりました。そんな中、フリアン・アルバレス問題が、勃発した。まあ、それによりまして、ディアラ裁判の象徴的事例ということとなりまして、フリアン・アルバレス法と、名付けられてるわけですね。一体ディアラはどこへ行ったのやらと ていう感じでございますけどね、はい。まあ巨額を設定し我がチームにいてもらいたいというチーム心理も、理解できますし、契約してもチーム事情でプレーできなくなってしまう選手の立場も分かる、まあ、落としどころのある金額設定も FIFA が求めましたさということでございますね。まあ、そういうわけでこの移籍に関してこの契約解除金が高すぎるよっていうところ、まあチームとしても出したくないという意思表示でこの金額を出していると、まあいろんなことがありますので、まあなんともね難しいところではありますけれども、まあこのねフリアン・アルバレスをアトレチコ・バドリーが確保しておきたいっていうのは、まあチームにとって有益な選手であるということが大きなことであってですね、まあそういったところも含めて出したくないという意思表示がこの巨額設定というところにつながっているんではないかというふうに思います。それが一応1月から多少ね緩和されるんではないかと、まあそういった情報でございました。今週のケスクスはフリアン・アルバレス法をお届けいたしました。ではここでブラックアイドピーズで I woke up。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: ヨタカローラ新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: Food, fashion, journey, special. This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: Special.
4: サッカーの面白さ。J リーグ界隈、水戸ホーリーホックのサッカーが話題になったり、鹿島アントラーズの失点の多さを探ったり、ワールドカップ落選メンバーの活躍に称賛がやまず、などサッカーにとってね、話題は尽きません。まあ、人がプレーするスポーツだからこそ面白いサッカーでございますけれども、今週はそんな独り言をお付き合い願いたいなと思います。まあ、まずサッカーね、まあ、水戸ホーリーホックという、まあ、我々、地元のですね、プロクラブチーム水戸ホーリーホック、長年 J2 の、ね、番人とまで、上がることもなければ下がることもなかった水戸ホーリーホックが昨シーズンね、ついに J2 で優勝を果たしたわけですね。まあ、その優勝を果たし、そして続いて待っていたのは J1 と、ね、日本でのプロの、ね、J リーグ一番最高峰の、コンペティションでございます。 J1 でございますね。まあ、この J1 リーグにですね、限られた予算規模でありながら、まあ、独自の戦術アプローチ、そして、育成の水戸なんても言われながらもですね、育成組織が注目されている、これが水戸ホーリーホックでございます。まあ、どんなねサッカーをしているかと言いますと、まあ、もちろんその監督をはじめコーチ陣がですね、まあ、いろんな対戦相手にね、向けてさまざまなですね作戦を作っていくわけですね。まあ、その中に林正人コーチというですね、オランダで長くコーチをしていた方がですね、昨シーズン、森直樹監督の、ね、懐刀としてですね、横にいたわけですけれども、この林コーチなど、もう本当ねベンチ一丸となってですね、試合を運営していくと、運んでいくと、ね、これは面白いと思うんですよね。まあ、要するにカメレオン戦術なんていうふうにも言われたりなんかしますけれども、まあ、システムを基本ね、基本的なシステムあるにしても、まあ、そのシステムを固定することなくですね、対戦相手の出方に応じてですね、リアルタイムで、戦術を変化させていくと、まあ、ゴールからの逆算の徹底、まあ、これも、まあ、大きな特徴と言えるわけですね。ゴールからの逆算っていうのは、もうどうやったら点が入るのっていうところ、まあ、そういったところを逆に崩していくと、ここをこうしてああしてということをですね、することができると。まあ、それが、まあ、ゴールからの逆算ということなのかもしれませんね。J1 昇格を果たしですね、そのチームは、やりきる、走りきる、勝ちきると、まあ、そういうですねスローガン、これを掲げてですね、森直樹元監督の泥臭いサッカーとコーチ陣との緻密な戦術眼の融合したサッカーが、優勝へと導かれたわけでございますね。まあ、要するにこの森監督のサッカーに、さらに現監督であります木森監督のですね、求める タフに戦い抜くという、このね、さらに強くいくぞと、強度を上げていくぞと、スピードも上げていくぞと、J1 仕様にチューンナップして今に至る、ね、これがですね、この戦い抜くという姿勢がリーグ序盤11位に今つけておりますが、まあ順位でいくと J120 チーム中の11位、ちょうど真ん中ぐらいですね。まあ健闘していると言っていいんではないかなとね。先日アントラーズにね、4ゴールを決めた渡辺新太選手がインタビューで答えておりましたが、まあ、このチームは一人でもサボると、そこから崩れてやられてしまうと、まあ、そういうチームの脆さもありながらも集中して戦うことによって、J1 のどんなチーム相手にでもですね、恐れることなく戦っていますと、まあ、あの言葉とても気持ちがいいものでございましたね。まあそういう中で、まあ予算がなくてもビッグクラブにこうやって戦って勝っていくと、これもまたねサッカーのねサプライズと言いましょうか、面白さと言いましょうかね、こういったところも、面白さの一つと言える、まあそういうところでございますね。リーグ戦7試合13失点、鹿島アントラーズでございます。これは大きな問題だというふうに、もう本当サッカー界隈、なんて言いましょう、サッカー解説者などなど、ジャーナリストなどなど、皆さん大きな問題として取り上げているわけでございますが、まあアントラーズはですね、まあとにかく強く、そしてゴールを多く決め、勝ち切ってですね、まあ優勝というところを常に目指すチームではありますので、まあアントラーズらしい超攻撃的な戦術、これを今鬼木監督がですね、再構築しているところなんだろうと思います。そんな中この13失点というところ、まあ先ほどもあのね序盤ちょっとお話ししましたが、まあ両サイドバックが変わるというですね、まあ今のサッカーの中で両サイドバックがねほぼ違う選手に変わるっていうのは、なかなかちょっとチームとしては戦術の大きな柱を失ったようなもんですから、まあたとえ同じそのレベルの選手が入ってきたとしても、昨シーズン優勝にねつながったコンビネーションであったりとか、チームの中のリズムであったりとか、まあそういったのを司るのもサイドの選手であったりしますので、まあこういったところのズレといいましょうか、まあチームの変革期といいましょうか、まあそういったところが、今のアントラーズの状態なのかもしれませんね。まあ構造的に歪みが出てきたりもしますので、まあそこの距離感といいましょうか、まあ試合をやってね整えていく以外にはないのかなとは思いますけれども、まあ今のサッカーっていうのは本当サイドバックのね存在っていうのは大きいですから、まあこの2人の穴を埋めるべく、もしかすると、今日明日でですね、サイドバックの補強が、あるのかもしれませんね。まあ王者アントラーズですから、まあそれなりの選手をそれなりの金額で迎え入れるんではないかなと思います。それに対抗できるのかできないのか、その元のチームもね、どんなチームなのかはありませんけども、まあ主にね多分左サイドバック欲しいんだろうなっていう感じがしますよね。ちょっと定まらない感じがしてますので、まあ、川崎フロンターレの、佐々木選手、まあ、この選手は、鬼木監督がずっとね川崎フロンターレ時代に左サイドで使っていた選手ですね。まあそして神戸のジエゴ選手、ブラジル人でありながら実に献身的なプレーもしますし、縦への推進力、そしてシュート、あります。そして注目されるのは、水戸ホーリーオークの大森翔とかですね、まあ、こういったプレイヤーが、アントラーズ狙ってるんじゃないかというですね、まあ、これは噂ですけどね、まあ、どういうことになるのかちょっとよく分かりませんが、まあ、水戸なんかねこれ抜かれたら大変ですからね、ちょっと、遠慮してもらいたいなって思ったりはしております。まあ、鹿島もね、今日からまた ACL という新しいコンペティションもスタートしますんで、選手層っていうのをね厚くしていかなきゃいけないというふうになっております。まあ、どのコンペティションも優勝を狙っておりますから、まあ、アントラーズとしては、まあ、 なりふり構わないところもあるのかなという感じはしますけども、うまくですね、補強の方はしていただきたいなというふうに思います。そして続きまして、ワールドカップ森保ジャパンを戦外となったプレーヤー、この注目されておりますね。まあ、あのワールドカップに行けなかったメンバーいますけれども、まあ、あの開幕直前で離脱した遠藤航ね、まあ、遠藤選手の穴を誰が埋めるのかってなったらば町野選手が来ましたね。まあ、ボランチが外れたんでボランチを入れるのかなと思ったんで、まあ今日取り上げるこの2人ですけれども、どっちか入ってくるかなと思ったんですよ。まあ、1人はですね、実績とチームバランスを考えたらこの男しかいなかったんではないかと思います。森田秀正、森田が選ばれてしかるべきだったんではないかと、ね、ワールドカップ終わってみればそう思いますけれども、フォワードいましたからね、頭数も揃っていたというふうに思うんですけれどもね。この森田ですけれども、 UEFA チャンピオンズリーグでもスポルティングリスボンで不動のボランチとして結果を出しておりました。要するに世界最高峰の大会でレギュラーとして、プレーをして、まあ、早々に結果も出していたと。日本のボランチ、ね、遠藤がもし何かあった時には森田だっていうふうにね、世界中が思ったんじゃないかなというふうに思いますね。しかも年齢も30を超えてですね、まあその油の乗ったといいましょうか、経験も積んで、慌てることなく、もともとこの日本代表の、プレーヤーでしたから、まあ、途中で入ってもですね、全く遜色なくできるであろうと、まあ、こんな森田だったんですが、残念ながらね、監督の決断としては、選ばないということとなってしまいました。そして、スポルティングリスボンで契約は満了ということで、まあ、心よくね、もう拍手でスタンディングオベーションで、スポルティングのファンたちに見送られまして、そして新シーズンはなんとイングランドプレミアリーグ、昇格したクラブですけれども、ハルシティというクラブですね、こちらに入団となりました。ヨーロッパの目の超えたスカウティングはですね、正しい選択をしたんではないかなというふうに思いますけれども、そしてこの森田選手がコメントを残しております。自分は必ず這い上がってですね、日本代表のあのポジションにまた戻ると宣言しております。投手は全く衰えておりませんね。素晴らしいですね。そしてもう一人、佐野晃大、 NEC ナイメヘンでの大活躍によりまして、このオフオランダのチャンピオンチーム PSV アイントホーフェンへ完全移籍となりました。代表で少々マンネリ化していた中盤へ加わるんではないかと私も期待しておりましたが、仙台と、お兄さんであります佐野海舟選手との共演、ワールドカップ見たかったんですけどもね。現在インサイドハーフに、ポジション、自分の居場所をしっかりつかみ取りました。素晴らしいプレーを続けておりまして、ゴールも決めております。この PSV アイントホーフェンはですね、チャンピオンズリーグも出場しておりまして、まだまだですね、彼は22歳、大きな夢見せてくれるんじゃないかな。次のワールドカップへ向けてのね、中心選手の一人となることは、予想できるんではないかなと思います。まあ、怪我でいけなかった南野選手、三笘選手、まもなくピッチに戻ってくると思います。キャプテンの遠藤航、代表はもういいと言っておりましたが、まあ、このオフに移籍してもよかったかなというふうにも思いますね。リバプールではチャンピオンズリーグのリストからも外されておりまして、完全に2軍扱いでございます。スペインでもイタリアでもですね、遠藤航らしいプレーは、重宝されたんではないかなと想像しております。まあ、サッカーの面白さはですね、試合はもちろんですけれども、チーム事情であったり、監督の手腕であったり、プレイヤーと監督の相性であったり、話題はもう常にね、満載でございます。ここに移籍や選手の思い、そしてお金が絡んでくるというね、サッカーっていうのは本当にですね、話題の尽きないスポーツでございます。これがフットボールでございます。今夜も ちゃうわなっていう感じでございますね。今週はサッカーの面白さ取り上げさせていただきました。
0: ヤクルト
5: どこ行くの。
0: 家族でいつも笑顔でいたいから。みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト
1: 手洗いうがい、あとあとそれと、
2: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
4: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。 ACLE、鹿島アントラーズ対ニューキャッスルジェッツ、今夜でございますね、メルカリスタジアムにて7時キックオフ、現在3連敗しておりますが、まあ、ここでしっかり勝ってですねリズムを取り戻していきたいところでございます。 2026-27 明治安田 J1 リーグは第8節、9月の19日土曜日、川崎フロンターレ対鹿島アントラーズはユーバンス等々力スタジアム by 富士通、夕方6時キックオフ。9月の19日土曜日、横浜 F マリノス対水戸ホーリーホップ、日産スタジアムにて夜7時半キックオフ。イングランドプレミアリーグ、ブレントフォード対チェルシー、スパーズ対アストンビラ、ブライトン対アーセナル、エバートン対イプスウィッチ、ニューキャッスル対ハルシティ、ノッツェ対コベントリー、ボーマース対リバプール、リーズ対クリスタルパレス、マンチェスターシティはサンダーランド、フルハム対マンチェスターユナイテッドとなっております。イタリアセリエ A、モンツァ対サスオロ、ボローニャ対トリノ、ウディネーゼ対カリエリ、ローマ対インテル、ベネツィア対ラツィオ、フィオレンティーナ対ナポリ、フロジノーネ対コモ、パルマ対ジェノア、ユベントス対アタランタ、ミランはレッチェと対戦。注目ゲーム、フランクフルト対フライブルグ、日本人対決ですね、そしてモナコランス、南野がそろそろ復活しそうな予感、そしてリオン対レンヌ、リオン中村敬斗選手ついにリオンに加入いたしましたね、とてもなんか私も思いやるチームなんでね、リオン応援したいと思います。トゥールーズ対ルアーブル、シントトロイデン対ウェステロー、アトレチコマドリー対レアルマドリーのマドリッドダービー、そしてバレンシア対レアルソシエダ、こちらも日本人対決、久保と佐藤龍之介、どんな試合になるのか楽しみでございます。移籍市場がですね明日クローズとなります。今日ですねマテウス・レイリア選手、移籍ということで、ちょっと私もね、気に入った選手の一人でございましたので、ちょっと寂しいですけれども、移籍先でねしっかりと活躍して、いただきたいなというふうに思っております。エンディングナンバーでございますが、カリードのハンドレット、こちらを聞きながらのお別れでございます。フットボールラボラトリーはまた来週、ナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ。チャオ。

0: summer's over, so they switch around like the season.
1: Football Laboratory.
2: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城と健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。Everybody wants a favor, everybody needs me.

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。

0: Fan Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Palolino. 9月15日火曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカッションディスカス、火曜日は宮田久志がナビゲートしていきます。よろしくお願いします。それでは、今夜みんなで、語りたいメインテーマを発表していきましょう。本日は、楽しかった旅行についてです。私は民泊を運営してますし、今そもそも始めたのが世界旅行してて、それで結構旅行とか、旅が私好きなんですね。なので自分のこう話を体験を話しつつ、皆さんのどういう旅行が楽しかったみたいな話を今日は聞けたらなというふうに思ってこのテーマにしました。いろいろ私国内だと40都道府県ぐらい行ってるんですけど、まだまだ行ってないところとかもあるので、なんかそういうこう私が行ったことないところの話とか聞けたらなと思いますし、あと同じ場所行ってもね、やっぱり行く人だったりとか、いろいろこう状況とかによって全然こう感じ方とかも違うと思うので、なんかこういう面白い場所あったよとか、こういう楽しい経験したよみたいなお話を伺えたらいいなと思います。あとは日本国内だけじゃなくて海外の旅行とかも、この国面白かったとかいうのも、もちろん海外とかもね、同じこう国行っても感じ方って全然違うと思いますし、私もこう海外の嫌な経験とか、あとインドでお腹壊して食中毒になってちょっとインドは苦い思い出とかあったりするんですけど、でも逆にこうなんか、ベトナムとかは楽しかったなとか、それでも人が良かったなとかあったりはするので、なんかそういう同じ場所行ってもこう感じ方とかも違うかなと思うんで、ぜひこう皆さんの楽しかった旅行についてこうお話聞かせてもらえたらなというふうに思ってます。はい、先週私大阪に行ってまして、大阪久々にこう行ったんですけど、大阪もこうやっぱりこの数年でまた全然状況も変わってるなというふうなところも思ったので、同じ場所でもね、またこう数年経つごとによって全然違うなっていうところもありますし、逆に京都とかは全然数年でこう店とかも全然変わってなかったりするので、変わらない良さとかもあるなと思ったりとかはして、最近いろんなところに行っている次第です。はい、では本日ですね、メッセージメールもしくはファックスでお寄せください。メールは fm762@fmparulum.co.jp fm762@fmparulum.co.jp、 ファックスは02930780555、ファックスは02930780555、どしどしお待ちしております。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後5時20分頃からは世の中の今にフォーカスする、イントゥザワード。5時55分からはミトシティガイドをお送りします。続いて6時台に入りまして、6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分からは番組ナビゲーターが、精通しているものを自由に語るデイサーベイ。火曜日は久しいい宿を見つけました。今日はネパールのホテルについてです。その後6時55分からはパワーオブインディア、そして7時台に入りまして、7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味あるものを紹介するキュリアス。火曜日は宮田久志の世界漫遊記。今日は死の危険を感じたことです。お聞き逃しなく。今日のテーマは皆さんの楽しかった旅行は。この他皆様が今気になる話題やニュース、

0: ーメッセージなども気軽にお寄せください。宮田久志かナビゲート、FM パルルン、コンボックスライブディスカス。この後、夜8時までどうぞお付き合いください。
1: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: はい、ただいまの曲は、ただいまの曲はオレンジスパイニークラブの金木星でした。
1: fmparanu.co.jp
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話

0: 248-2727 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
2: はい、2週間ぶりということで、1回目ね、9月の1週目で初回やってから、ちょっと先週大阪に行っていて、また1週間空いてしまったので、ちょっと流れがねなかなかまだまだ慣れないというところではありますけれども、ここからまあ毎週ずっとやっていくので慣れていければなというふうに思っています。はい、だから2週間早いですね。季節がもうちょっと暑かった気がするけど、いきなりね寒くなってきて、なんかもう梅雨みたいですよね。本当にいきなりもう6月みたいな毎日のように雨が降るという時期が続いて、去年とも全然違う。去年の多分9月とかめちゃくちゃ暑かったと思うので、それと比べるともうなんか全然、今も長袖着てますけど寒いなという感じで、でもちょうど過ごしやすい季節だなという感じはしますけど、今年はどうなんでしょう。また一気に寒くなるのか、このちょうどいい季節がずっと続いてくれたらいいなっていうふうには思うんですけど、私も民泊をこうやってるので、ちょうどこのねエアコンとかつけない時期が長いと、電気代とかがあんまりかからないのでいいなっていう部分もあったりはするんですけど、やっぱ冬の時期とかになるとエアコンとかみんな結構ガンガン使われるので、やっぱ夏のエアコンよりも冬の暖房の方が皆さん結構使われるので、結構電気代はかかるなというような感じはしますね。はい、という感じでこの秋が長く続いてくれたらなというふうにはすごく思うんですけれども、はい、いやまあでも本当にね先週大阪で、その前は熊本に行ったりして、結構慌ただしく動いてたこの2週間ぐらいだったんですけど、まあ大阪すいません、なんかね季節の変わり目で失礼しました、喉がやられまして、まあ日中はそんなに大丈夫なんですけど、まあでも時々ねちょっと喋りながら今日咳込んでしまうこともあるかもしれませんが、すいませんご容赦ください。夜がね結構なんか昨日とかも全然寝られなくて、寝てる間にこう咳込んでどんどん、はい、わかりました、はい、熊本の話ね、はい、という感じで結構季節の変わり目というので、皆さんも体調に気をつけてください。はい、でまあ熊本に先々週行ってきたんですけど、初めて熊本に行きまして、まあ九州はねあんまりそんな行ったことはないんですけど、でも福岡とか大分とかは1回2回ずつぐらいこう行ったことあるんですけど、熊本ってなんか行く機会がなくて初めてこう行ったんですけど、今回の震災で7月の末に震災がこう地震起こって、それで結構被災の状況が厳しいというような報道は見てましたけど、なんか、まあ、自分にできることはないかなっていうところも考えてて、で、まあ、能登の方では震災が2024年に起こって、それでその震災、まあ、ちょっとまあ時間経っちゃったんですけども、今年能登の方での宿泊施設がすごく足りないというようなところで聞いたので、能登で宿をオープンしたんですけど、で熊本の方でもそういう需要があるのであればやっていこうかなっていうところもあった、ちょっと考えていて、でまあその中でもいきなりこう熊本でオープンするっていうのも、まあいきなり、まあ、状況が分かんない状態だとニーズがあるのかどうかも分からないので、とりあえずちょっと熊本に行ってみてどんな感じなのかなというので、熊本の今のこう状況とかを見て、車でちょっと現地で案内してくれる人もいたので、現地の人にこう案内してもらって、熊本の一番こう被災がひどかった八代とか氷川とかの方にもこう足踏み入れていったんですけど、でもまあ熊本と比べるとそんなに思ったほど、あ、熊本じゃない、能登と比べると思ったほどひどい状況ではなくて、能登とかねまだ1年ぐらいの間ずっと倒壊家屋がもう道沿いめちゃめちゃあるみたいな感じだったんですけど、熊本の方行ったらそんなこともあまりなくて、まあ倒壊している家屋ねめっちゃあるし、こうブルーシートにこうかぶさってるこうような家とかもあったんで、まあいろいろ地震は激しかったんだなっていうふうに思いますけど、でも爆発したイオン結構ねニュースで大々的にやられてましたけど、まあそこの地域の周辺とかも別にそんなに震災がひどくなくて、イオンだけ大爆発してるみたいな感じで、周辺は全然このイオンのあそこの周辺、鹿島ってところなんですけど、そんなひどくなくて、 だから意外とその限定的なんだなっていうところはすごくしましたね。でイオンのあそこは結構ちょっとガス爆発が起こってしまったっていうのはあると思うんですけど、まあ、震災でこうめちゃくちゃこうやられたところが能登とかと比べて範囲がすごく狭くて、まあ、そこのこう

倒壊家屋ありましたけど、そこはまあ全部倒れてるわけでもなくて、結構やっぱり倒れてる古い家なんですよね。耐震がこうあまりできない家とかが多いというようなところで、まあ、新しい家も全然

探していこうかなっていうところと、あと必要としてる人がいるのであればやっていこうかなというようなところで、はい、考えているところではあります、はい。まあ、あと大阪ですね。大阪も1年ぶりぐらいに久しぶりに行ったんですけど、そうですよ、はい、ということで、あ、15分ですね、はい。じゃあ曲ですね。それでは、はい、曲の方に行きます。10月22日にデビュー10周年を記念したライブが行われる、方です。イリで目覚め。

ただいま聴いていただいた曲は椎名林檎と愛で聖者の行進でした。行進でした。失礼しました。

0: Fan Pod, COJD.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時23分を回りました。ここからは世の中の今にフォーカス。Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り上げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。過去最多、全国の100歳以上の高齢者初の10万人超え。過去最多10万7677人、女性9万4298人、男性1万3379人。カホ、女優カホさん結婚発表。お相手は映画監督の保木本空さん。一層創作活動に励

います。中村ゆり44歳で死去、共演者から追悼の声相次ぐ。鈴木亮平、心がまとまりません。要潤、悔しい。瀬戸康史、もうくだらない話もできないなんて。オアシス、来年のワールドツアーオアシスライブ27発表。伝説の地ネブワークスで4公演、日本公演は現時点でなし。セガ、クレイジータクシーが自社化。セガとネットフリックスのパートナーシップ発表。さて、この中から今日ピックアップするのはこちら。過去最多。はい、全国の100歳以上の高齢者が初の10万人を超えたというようなところのニュースなんですけれども、はい、100歳以上の人が初めて10万人を超え過去最多となりましたと。厚生労働省によりますと、全国の100歳以上の人は9月1日時点で前の年と比べて7914人超え、10万7677人で初めて10万人を超え過去最多となりました。このうち男性が1万3379人、女性は9万4298人で、約 87.6% が女性となっています。まあ、女性の方が長生きって言いますけど、やっぱ圧倒的に女性なんですね。男性、まあ、こんなに差があるっていうのは結構私もこれ見てすごくびっくりしてますけれども、圧倒的にこう女性の方が長生きだというようなところですね。でも10万人を超えてるっていうのが結構すごいですね。まあ、長生きどんどんやっぱり人生100年時代とか言われますけど、10万人も超えてくるっていうのはすごく多いなっていうふうにはすごく思います。でも100歳以上っても何歳以上の方が多いのかってところなんですが、まあ、最高齢ですね、女性の方の最高齢が京都市の岸本冬さんで114歳。すごいですね、114歳も生きるというめちゃくちゃ長生きで。で、男性の最高齢は熊本市、先ほどの熊本の話しましたけれども被災があった熊本市で、加藤光さんで112歳ということですね。100歳なのに110歳超えるということで、今までギネス記録とか何歳なんですかね、120歳とか言ってるんですかね。すごい。でもやっぱり私もこう海外いろいろ旅してますけど、やっぱり発展途上国だとみんな結構若いんですよね。路上とかこう歩いてったりとかしても、やっぱりなかなかこう、まあ、60、70の方とかも見ないぐらいで、やっぱり20代、30代とかが圧倒的に多いんですけど、まあ、日本だとこうバスとかね、公共交通機関乗っててもやっぱり70、80の方でもすごく見るかなと思いますし、まあ、100歳超える方ってなかなか私はこう身近にはいないんですけど、でも10万人もこう日本全国にいるということで、かなりやっぱりどんどん発展していけば来るほど、そういう高齢、まあ、長生きするというようなところなのかなというふうには思います。はい。で、統計をどれぐらいから取り始めたところかというところですが、統計取り始めたのが1963年に取り始めたようですね。1963年って今から60年くらい前、まあ、戦争が第二次世界大戦が終わってオリンピックぐらいのタイミングですかね。で、統計を取り始めたというところで、その時の100歳以上は153人。すごいですね、その時153人だったのが今10万人ということで、まだ当時はやっぱり戦後だったっていうのもあって、戦争でこうやっぱり亡くなってしまった方とかも多くいたのかもしれないですけど、日本は近年は全然戦争もないっていうところとか、医療がかなり発展してるっていうところが大きいんじゃないのかなっていうふうには思いますね。やっぱ私は結構海外行ったの、海外とかと比較するとやっぱ衛生状態だったりとか、やっぱそこのこう栄養、まあちゃんとしたこう食事が日本だともう満足いくぐらいこう食べられるっていう状況はすごくあるのかなっていうふうには思うので、そういう意味でもこうやっぱり病気をしないっていうのはやっぱ大きいと思うんですよね。で、病気をしてもすぐこう病院で治せますし、まあ、保険とかもしっかりとこうしてる部分はあるので、手術をして治るというところとかも結構大きいんじゃないのかなっていうふうには思うので、まあ、海外とかとこう比較すると日本がどれだけこう幸せなのかっていうのをこれ見るだけですごく感じますし、まあ、自分もこう健康なまま100歳超えたいなってすごく思いますね。私は今30歳ですけど、31歳になりますけど、あと70年後どうなってるのかっていうのが全然ね、想像は

かないですけど、でもこう70年間こう健康でいれたらめちゃくちゃこうなんかそれだけで幸せなんだろうなっていう感じはするし、まあどんどんやっぱり老化はしてっちゃうものもあると思うんですけれども、まあそこ健康とかに気をつけながら、まあ、病気するとね結構苦しい部分はあるので、病気せずにこう長くしていきたい、長生きしていきたいなというふうには私も結構思っています。はい。で、2025年の日本人の平均寿命というのは女性は 87.33 歳、男性は 81.35 歳というようなところですけれども、まあ平均寿命も高いですよね。80なんて、まあなかなかちょっと前の昔だったら、それこそこう統計を取り始めた時とか80超えたらかなりご高齢ってところだったと思うんですけど、今も80超えっていうのが結構普通にいますし、まあ、政治家だったりとか俳優とかだと全然80超えの人とかもいるので、かなりまだ80でも若いなみたいなところもあるかなというふうに思うんですけれども、私も本当に80、100と健康で いきたいなというふうに結構思います。はい、ということでいいですかね。はい、ということで、はい、まあ、今日の、ニュースですね。世の中の今にフォーカスイントゥザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. I think I feel like getting sick.

0: ただいま聴いていただいた曲はジャスティン・ビーバーでチルドレンでした。
1: fmpodernew.co.jp 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
0: 火曜日は、宮田久志がアライブディスカスのパーソナリティを務めています。本日のテーマは、楽しかった旅行ですので、ぜひこうメールファックスをどしどしお待ちしております。でも先ほどの話の続きで、大阪に先週行ってきたお話なんですけれども、先週ちょうど1週間前大阪に久々にちょうど1年ぶりぐらいにこう行きまして、まあちょっと予定があって、まあ、YouTube のちょっとある撮影があって行ったんですけれども、また11月ぐらいにこう配信されるようなものなんですけれども、行きまして、まあ、大阪は私大学がこう京都だったので、結構大阪もこう何回も行ったことはあったんですけれども、まあ本当にこうやっぱりこの関東で今やってる中でこう行く機会もそんなに多くなくて、久々にこう去年の12月かなにちょっと大阪でこう民泊の飲み会、大忘年会っていうのがあって行ったんですけど、なので本当に今年は完全初めてで大阪にこう行って来まして、まあ、そこの大阪の中心地、まあ、心斎橋とか難波の方とかでちょっと行ってきたんですけど、まあ、大阪、まあ、着くまででちょっと一個感動したことがありまして、初めて茨城空港を使ったんですね。茨城空港から神戸空港に行って、で神戸空港から、まあ、シャトルバスでこう心斎橋の方に行ったんですけど、まず茨城空港めちゃくちゃ便利ですね。このすぐね、このスタジオの横のところからシャトルバスが出てて、で1時間かからないぐらいでこう茨城空港行って、でバス降りたらめちゃくちゃちっちゃい空港なんで、もう電車の駅かのようにすぐ飛行機に乗れるんですよね。でセイコまでちょっと弁当買って昼食べて、でパッて乗ったんですけど、それがもうね、成田とか羽田とかも結構使うことが多いんで、成田遠いんですよ、飛行機乗るところまでが。人も多いし、なんか飛行機大変だなっていつもめんどくさいなと思うんですけど、それがもう茨城空港快適すぎて、また使えるタイミングがあったらもうめっちゃ使いたいなって思いましたけど、で乗って、でさらに最高だったのが、神戸空港から今回まあ行く予定があった心斎橋までそのシャトルバスが出て1本で行けたんですね。めちゃくちゃ便利だったというようなところで、こんなにいい方法があるのかと知ったんで、また西の方に行くときは使いたいなというふうには思いました。はい、それでは曲に方に参りましょう。オーサムシティクラブので、ライフスティルゴーズオンです。

はい、2011年12月に発売された言葉にできない小田勝正、ベストアルバムに収録されている牧原紀之がカバーした楽曲。牧原紀之さん自身、小田勝正さんの大ファンであり、難しいカバーだったとコメントしています。牧原紀之の秋の気配。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: パルルン、トラフィックインフォメーション。
5: パルルン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願う熱トヨタミトがお送りします。まずは、日本道路交通情報センターからの情報です。はい、まず高速道路です。常磐道上下線とも順調に流れています。続いて、各交差点の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十文字旅子方面から2キロの渋滞、枝川方面から300メートル、国道6号ひたちなか市立体、枝川立体交差点市毛方面から300メートル、国道6号バイパス坂戸町、交差点水戸南インター方面から300メートルの渋滞、県道水戸上市線千葉十字路交差点、国道50号バイパス方面から500メートルの渋滞、偕楽園方面から500メートル、県道水戸上市線千葉山交差点偕楽園方面から500メートル、つきまして桜通り米沢町東茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町桜山方面から1キロ、県道50号、赤塚2丁目、大塚町ですね、大塚町方面から、1キロ、国道50号、大工町、偕楽園方面から500メートル、国道349号、青柳町の南町方面から300メートル、県道市毛水戸、水府橋、水戸駅方面から300メートル、上東方面から300メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルのトラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はなしでした。火災はありませんでした。はい、火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、失礼しました。水戸市内のコンビニでは AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
4: 76.2 FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox。
5: テレビアニメ夏目友人帳5のエンディングテーマ曲として起用された曲です。エメで、アカネサス。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにミトオータムフェスティバル2026のご案内です。さまざまなアトラクションやステージイベントをお楽しみください。開催日は9月20日日曜日、時間は9時から15時です。場所はケイズ電機スタジアムミト。料金は無料ですが有料のアトラクションもあります。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話 243-4592 243-4592 へお願いします。次に関東大学ラグビーリーグ戦第1部のご案内です。流通経済大学対法政大学の試合です。開催日は9月20日日曜日、16時30分キックオフです。場所はケイズ電機スタジアムミト。料金など詳しくは関東ラグビーフットボール協会のホームページをご覧ください。お問い合わせは関東ラグビーフットボール協会、電話 03-3423-4421 03-3423-4421、 もしくはスポーツ振興協会、電話 243-4592 243-4592 へお願いします。最後に千波湖川床2026のご案内です。夜景を楽しみながら特別な料理を味わえませんか？開催期間は9月24日木曜日から27日日曜日まで、時間は16時から21時です。場所は千波湖浸水デッキです。詳しくは千波湖魅力向上事業実行委員会のホームページをご覧ください。お問い合わせは千波湖魅力向上事業実行委員会、電話 090-7733-6001 090-7733-6001、 もしくは水戸市役所商工課、電話 232-9185 232-9185 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: プのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon.

2015年3月に発売された風味道録に収録されている楽曲、仕事帰りの帰り道で大切なもの、かけがえのないものを気づかせてくる楽曲、風味道帰り道でした。で、2つ目が、9月12、13、19、20日、21に、千葉で行われるロッキンジャパンフェスティバル、2026の9月19にディッシュは出演するディッシュの缶ビールでした。はい、で火曜日は、宮田久が、パーソナリティを務めております。この後もメール、ファックス、どしどし、お待ちしております。では、まあ、今日のテーマはですね、失礼しました。咳がね、結構な季節の変わり目っていうのがあると思うんですけど、今日、病院とかも行ってきたんですけど、まあ、簡単にちょっと薬とかもらったりとか、まあ、全然体調悪くないんですけどね、咳だけなぜかすごく出てしまうということで失礼しました。はい、まあ今日のテーマが、今まで楽しかった旅行というテーマにしてますので、皆さんぜひお便りお待ちしております。はい、でじゃあメール紹介をしていきたいと思います。メールも今日もいっぱいいただいてありがとうございます。ラジオネーム星座さん、宮田さんこんにちは。先週は宮田さんの声が聞けなくて寂しかったです。すいません一週間、まあ、空いてしまって、すみません。できる限りね、開けないようにしていくんですけど、ちょっともしかしたらね、今後も、火曜日、ちょっとどうしても外せない予定が入ってしまった場合、ちょっと聞けなくなってしまうかもしれませんが、ご容赦ください。はい、で、愛知県にも遊びに来てくださいね、と、ありがとうございます。愛知も最近全然行ってないですね。半年、いや、もっとか、結構1年ぐらいは愛知は行ったことないですけど、意外とやっぱ愛知の予定っていうのは、なかなかないもんで、ぜひ愛知の旅行といえばここみたいなところあれば、メールいただければ嬉しいんですけれども、愛知といえば、まあ、名古屋とかだとは思うんですけど、名古屋城も一回行ったことはありますけど、あんまりこう他愛知といえば何なんだろうっていうのが僕はあまりなくて、で仕事でも行く機会って今のところはなくて、それで行ってないんですけど、ちょっとぜひまた行き、おすすめがあれば教えてもらえたら嬉しいなと思います。テーマですが、僕も旅行大好きです。あ、旅行大好きなんですね。一人旅ばかりなので、気まま旅行が好きです。行った時に、水戸駅に着いたら、いわき駅行きが止まっていて、つい乗ってしまったり、気まま旅行が楽しいです。面白いです。最高ですね。とりあえず来て、いわき駅が止まってたから、じゃあいわきとりあえず行こうと。いいですね。めちゃくちゃ、そういう気ままな旅、僕も好きです。ね、なんか縛られてこうスケジュールがあるよりもこうやっぱり旅行なので、もうとりあえず行ってみようっていうのがね、すごく僕もいいなと思うので、すごい同感ですね。いわき駅行きって言われましたけど、いわきちょうど私先週いわきにも行きまして、先週めちゃくちゃ動いてたんですけど、先週の金曜とかは結構動きが多くて、鉾田に朝予定があって行って戻ってきて、でその後にいわきの方に行って、いわきからその後常陸大宮行って戻ってくるみたいな感じの、まあ、結構移動が多い日もあったんですけど、ちょうどいわきの方に行きまして、いわきの方の空き家で今ちょっと民泊やろうかなってところが1個あるので、そのちょっと見積もりと、まあ、知り合いの方業者が来てくれたので、ちょっと見に行くっていうので、いわき行きちょうど行ってましたね。で、石垣島に行った時も気ままに空いているフェリーに乗って、伊予表島や小浜島ってのがあるんですね、に行ったこともあり、本当に気まま旅行が好きです。いいですね、島。私全然日本の島に行ったことがなくて、石垣島とかも行きたいなと思ったりはしてるんですけど、まあ、西表島とか小浜島、これもいいですね。なんかフェリーでとりあえずなんか行ってみようみたいな旅もしたいなというふうには思いますけど、はい。なんか逆にこの島でここが楽しかったみたいなところがあれば、瀬戸さん教えてください。あと他の方も、日本の島といえばここだよねみたいな。大きい島よりね、やっぱり小さい島であまりこう人が来ないような島とかもすごく楽しいなというふうに思うので、行きたいなというようなところではあります。はい、そうですね、まあ、日本なんか旅行で今日テーマで楽しかった旅行っていうところではあるので、僕の個人的希望をちょっと言わせてもらうと、日本で行ったことない都道府県は5つぐらいあるんですね。で、行ったことないのがもう結構やっぱり多く、ほぼ行ってるんですけど、まあ旅行だったり、まあ、最近は仕事で結構新しい都道府県に行くことが多くて、熊本とかもこの間初めて行きましたし、秋田とかもちょっと大家の会のセミナーに呼んでいただいて、先月、6月か、初めて秋田も行ってきたんですけど、本当に初めて行く県が最近多くて、なんか仕事で行けるって最高だなっていうふうには思ってるんですけど、行ったことないところですね、青森県
がないですね。であと東はもうほぼ行ってて、で西の方に行くと島根、鳥取、山口、あと長崎、鹿児島、ここは行ったことなくて、だからなんかこの端の方が結構行ったことないところが多いんですけど、まあ、他は全部行ったことあって、逆に今言ったあの青森、島根、鳥取、山口とか、あとは長崎、鹿児島とかでここ行ったらいいですよみたいなのあれば教えてほしいなと思います。ということで、曲の方に、まあ、紹介に参りたいと思います。米津玄師でフラミンゴ。

0: fmpodunu.co.jp。 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox.時刻は18時18分を回りました。火曜日のライブディスカスは宮田久志がお送りしています。ここからは本日のテーマを最新トピックから紐解くチェックボックス。まずはこちらのトピックから紹介しましょう。訪日外国人旅行者の受け入れ環境に関する調査。はい、観光庁が出している調査なんですけれども、訪日外国人めちゃくちゃ増えてますというところの、調査のお話です。観光庁では訪日外国人のストレスなく快適に過ごせるこう環境整備を進めていきたいと。でそのためのこう課題を明らかにするために、いろいろこう調査をしましたというようなところですね。でこう調査の旅行の中でこう出てきた旅行者の困りごとで一番多かったものなんですけど、それはゴミ箱の少なさなんですね。結構ゴミ箱って日本だと結構多いのかなっていうふうに思ってるんですけど、調査の中では一番こうゴミ箱は少なくて困ったというところで、前回の調査に引き続き今年の令和7年の11月から今年の令和8年1月まで取った、で調査の件数として4000件取ったみたいですね。で成田だったりとか、羽田、関空、福岡、千歳で取ったと。で、その中でゴミの箱の少なさっていうのが 17.2% でかなり多かったということですね。であと2つ目に多かったところでいくと、施設のスタッフとのコミュニケーション、3つ目が、第3位です。第3位が観光地地域の混雑。いやこれもすごいですね。先週京都大阪行きましたけど、茨城とかねめちゃくちゃこう混雑してるってところはあまりないですし、偕楽園とか結構やっぱ比較的いつ行っても、こうゆったりと過ごせるかなってところではありますけど、やっぱ京都の金閣寺久々に行ったんですけど、金閣寺やっぱり本当に修学旅行日本人も多いですし、外国人の観光客っていうのすごく多くて、どこ行ってもこう京都はお寺とかは混雑してるし、駅とかも混んでるし、バスとかも混んでるしというようなところでしたね。なのでやっぱり本当にそこって困りごとなのかなっていうふうにはすごく思います。であとは、困ったことなかったっていう人も 43.7% ってことなので、全く困んなかったよっていう、それ最高ですよねっていうのもあったというようなところでした。

で、ゴミ箱の少なさってどうなんでしょうね。これはすごく少ないっていうところで調査は出てますけど、私のこう世界行ったこう感覚でいくと、日本って比較的多いんじゃないかなっていう気はしてて、海外の方が全然捨てるところがないとか、あとトイレがないとかも困りますね。日本ではこう当たり前にあるような公園のトイレとか、公園にあるゴミ箱っていうのが意外とこう当たり前じゃなかったりするっていうのはあるので、私は結構この調査驚きではあったんですけど、でも海外の方からするともっとこうパッと捨てられるところがあるといいよねっていうところはあるんでしょうね。だからゴミ箱がやっぱり少ないってことは、まあ人によってはこうマナー悪い人はそのまま路上に捨てちゃうみたいなこともあったりするんじゃないかなっていうふうな気はするので、そういう意味ではこうゴミ箱はもっと多いと、回収とか大変かもしれないですけどね、いいんじゃないかなっていうふうには思います。あとは、多言語表示の少なさっていうのも、第6位ぐらいかなにありますけれども、確かにこう地方にこれは行けば行くほどかなっていう気はしますけど、英語の表示もない、日本語の表示しかないっていうところも結構やっぱり外国人を想定してないところは多いと思いますし、まあ、英語はあったとしても他の言語ってなかなかないよねっていうのは結構あるかなっていう気はしますね。最近だとやっぱタイ人だったりとか韓国人とかも結構多く来ますけれども、そこの言語がないっていうのは多いんじゃないかなというような気はしてきました。はい、じゃあ次ですね、2つ目のニュースですに参ります。2つ目が、エアカナダ上級クラス座席のレジャー旅行需要が夏から秋にシフト、日本や、欧州の猛暑回避、今年の秋の収益は過去最高の見込みというところなんですが、日本やっぱ暑いですよね。今年は結構やっぱ涼しいし、冬もう本当に9月の頭なのにかなり涼しいというようなところではありますけど、去年とか10月まで結構暑かったですからね。で、日本の夏とかも私民泊こうやってる中で、昔ってこうエアコン家になかった家めちゃくちゃ多いんですよね。まああっても1台とか、もうエアコンなくて扇風機だけで過ごしてましたみたいな家がすごく多かったので、まあエアコンこう新規に取り付けるっていうところが多いぐらい、やっぱなかったんですよ。っていうのでも、昔がこう生活レベルが今上がってるからっていうのも当然あるかもしれないんですけども、まあ、それ以上に、やっぱり暑くなってるっていうのはすごく多いかな、大きいかなと思ってて、私も中学生高校生の時と別にエアコンつけずに真夏寝てましたからね。全然それでなんか頑張って寝てたって感覚はあまりなくて、全くそれで問題なくちょっと窓とか開けて出られてましたけど、今はなんかそれだと無理ですからね。今の時期になればいいですけど、8月のめちゃくちゃ暑い時期にエアコンなしで寝られるかって言ったら、もう寝られない、普通に起きちゃうっていうのが結構あるかなって気がするんで、やっぱり日本のこう夏って、昔から比べるとすいません、暑くなってるのかなっていうような気はします。で、やっぱそれがね、日本人が暑いって感じるぐらいなんで、ヨーロッパの方だったりとか、まあ北米、カナダとかアメリカの方からするともっと暑いですよね。やっぱもっと涼しいところに生活している方からすると、もともと日本の夏が暑いにもかかわらずさらに暑くなってるっていうところで、夏は結構外されてるんじゃないかなっていうのを言われてますね。まあいろんなこう理由あるのかもしれないんですけど、今年の東京とかの民泊の方とかとお話しする機会があっていろいろ話してたところ、まだ去年に比べて夏があんまお客さん来ないって言いましたからね。逆にこう9月10月の秋の方が集客できてるっていうふうに言ってたので、まあそういうこう要因もあるんじゃないかなっていうような気は してます。はい。で、エアアジアの、まあ、ところに、ちょっとニュースで本題に戻りますと、まあ、9月、10月の収益が、まあ、過去最高だったというようなところで、8月よりも9月、10月の方に、寄っているというところが結構あるというようなところでした。で、上級クラスの航空券を購入するレジャー目的のプレミアム旅客が、欧州や日本への旅行を猛暑や混雑を避けて、秋にシフトしている傾向を強めていますと。で、9月、10月は法人需要が高まる需要がある一方で、レジャー旅行に関しては7月、8月に比べて需要が下がる傾向に今までありました。まあ、やっぱり宿泊業をやってても全く本当におっしゃる通りで、7月末の夏休み、8月っていうのが一番多いかなというようなところではありましたけど、そこはやっぱりずれて込んで来てるっていうのは私もこうやりながら感じているところではあります。で、まず日本だけじゃなくて、イタリア、スペイン、フランス、地中海か、地域全般、そして日本への向かうビジネスクラスの旅行客の、需要が大幅に伸びていると。で、まあ、夏を避けていますよっていうようなところの記事です。で、あと旅行パターンが変化していて、特に収益性の高い、欧州路線を中心に秋の需要が増加してますというようなところです。で、一方、エアアジアでは、低価格仕様の旅行者、に関しては行動パターンに同様の変化は見られないらしいですね。先

先ほどの、まあ、どちらかというと高価格、まあ、お金を持っている方のお話でしたけれども、低価格の方ではあまり大きく変わりませんよというようなところだそうです。まあ、やっぱりお金を持っている方の方が秋の方にずらすと、これちょっとよくわかんないですけど、まあ、そういうところはあるというような傾向があるそうです。はい。で、整備のこう見直し戦略ですね、というので夏場に一部の機体を整備施設に入れておいて、まあ、9月に稼働できるようにしていきますよというようなところがこの記事では書いてありました。というところで、皆さんこれ見てどう思いますかね。やっぱり暑いって結構感じるのかなっていうふうには思いますけれども、まあその旅行ともこのお話ってかなりこう密接にこうリンクするところなのかなと思いますので、この後のお便りにもぜひそういう話も書いていただければ嬉しいなというふうに思います。では以上チェックボックでした。2006年9月にリリースされた4枚目のシングル、彩香の代表曲の一つ、彩香で三日月。

0: FM Volume CEO JP。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 火曜日のこの時間は宮田久志がライブ、ライブディスカス務めております。今日の、テーマはですね、最近楽しかった旅行、楽しかった旅行というのをテーマにしてますので、皆さんのもう気軽な日帰り旅行とかでもいいので、楽しかった思い出とかをぜひお便りいただけれたら嬉しいです。はい、ということで2つ目読んでいきます。ラジオネームグリーンアップルさん、ありがとうございます。多分前回もいただきましたね。本当にありがとうございます。宮田さん、こんばんは。西へとお忙しい中の お疲れ様です。本当になんか先週先々週西へっていうのがめちゃくちゃ多かった週でしたけれども、はい。さて、一番楽しかった旅行は高校の修学旅行です。当時は中国に行く予定でしたが、25年前の911のテロがちょうど重なり、急遽国内の新幹線とバス旅行になりました。そっか、911も25年も経つんですね。私ちょうど小学生ぐらいの時でめちゃくちゃ覚えてますけど、そのテロの時だったと。そっか、じゃあもうその時旅行に行くなんていう感じじゃなくなって、海外に行けなくなっちゃったって感じですね。で、国内で新幹線とバスで旅行に行ったという感じなんですね。はい。で、宇都宮から岡山まで新幹線で行き、宇都宮から、はい、岡山まで行きましたと。で、バスで瀬戸内海、香川のこんぴら宮、鳴門の渦潮、阪神淡路大震災記念館を回り、3日目は大阪の海遊館、そしてオープンしたばかりの USJ に行きました。まあ西、本当に西ですね。西の旅、宇都宮から西ってね、めちゃくちゃいいですね。私も瀬戸内海、こんぴら宮とかも、鳴門とかも行ったことありますけど、いいところですよね。結構日本国内の中でもすごい有名なところでいいかなと思います。で、 USJ がオープンしたところなんですね。あ、そっか、 USJ ってまだオープンして25年ぐらいなんですね。もっと長いかなと思ってましたけど、 USJ に行きましたと。いい修学旅行ですね。はい。できた当時はまさにアメリカンシネマテすいません、失礼しました。アメリカンシネマテイストで、今のようなキャラクターコンテンツのるつぼではありませんでした。え、アメリカンシネマテイストだったんですか。今ね、めっちゃ進撃の巨人とかマリオとか結構日本のアニメ多いですよね。なんかそれに対してアメリカンテイストだったんだ。全然違うんですね。それは私も知らなかったです。で、ターミネーター、ウォーターワールド、ジョースのアトラクションに乗ったり、あ、ジョースとかあったんですね。そしてピザやグリルチキンに舌包みを打ちました。当然ですが、長い筒状のハーフヤードビールは飲めませんでした。なんですか、そんなのあるの知らない。なんかバタービールはね、ハリーポッターに有名ですよね。いや、どう、ハーフヤードビールってあるんだ。普通めっちゃ飲みたいですけど、当時は

当時があったのかな。私が、多分 USJ 行ったの何年前だろう、多分3年前とか4年前とかに1回行きましたけど、その時もなかった気がしますけどね。はい、ただここでスヌーピーの風船を買ったのがとても楽しかった。楽しかった。スヌーピーの風船売ってるんだ。で、後に風船で人を喜ばせたいという信念に変わり、バルーンアートを始めるきっかけになりました。前回ね、バルーンアートの話していただきありがとうございます。ここがきっかけだったんだ。スヌーピーの風船。ここがすごいですね。スヌーピーの風船。なるほどね。ストーリーがなんか聞けて楽しいです。はい、で、この技術を生活していこうと思ったことはありませんが、今でも人を喜ばせたいという信念は変わっていません。後にも先にもない最高の旅行でした。なるほどね。確かに嬉しいですよね。スヌーピーの風船。そこからバルーンアートのきっかけってどういうことなんだろう。すごいな。ちょっとそこのストーリーも、なんかどうしてそれがバルーンアートに自分でやろうってなったのかっていうのをね、めちゃくちゃ気になるんで、ぜひまたこの後のお便りで教えてもらえたら嬉しいなというふうには思います。まあ、大阪いいですよね。大阪も今回は結構、大阪の中心地のビジネス街の方だけに行ったんですけど、その USJ とか、なんかそういう、海遊館とかもね、行けたら楽しいですよね。まあ、全然こう、やっぱり東にはない良さっていうのが、西の大阪とか京都はあると思いますので、はい、そこら辺のこうなんか西ここ行ったよみたいなお話と、逆にね西の方からここ住んでますみたいな、ここ面白いんで来てくださいみたいないうようなこうお便りもいただけたら嬉しいなというふうに思います。ではお便りの方、あ、お便りすいません、曲紹介の方に行こうと思います。では曲、次はサカナクションで仮面の街です。

10月14日に16枚目シングル I Must Be が発売されます。センターに3期生の谷口愛理が担当し、今週木曜日9月17日午前0時より MV 公開と先行配信されます。桜坂46へ愛のジレマ。失礼しました。僕のジレンマです。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼き丼。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。
2: 考えてみた。
3: 献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: お疲れーす。
7: おう、お疲れ様。今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
7: もしかしてこれって。
9: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite. Today's
10: Savvy.
11: 久しいい宿を見つけました。
0: いらっしゃいませ。
11: テレサーベ久しいい宿を見つけましたのコーナーです。民泊運営している宮田久しが国内世界問わず実際に泊まったりして皆さんにお勧めしたホテル、宿民泊を紹介するコーナー、久しいい宿見つけましたです。本日紹介する宿はネパールのホテルです。本日はですね、ネパールの良かったホテルというかめちゃくちゃ記憶に残っているホテルっていうところのお話をしていこうかなと思っています。まあ、ホテルは世界旅してる時にホテルだったりとか人の家に泊めてもらったりとか民泊とか、まあ、いろんなところに泊まってきましたけれども、その中で、まあ、特別こう印象に残っているところが一つありまして、まあ、世界こう旅してる中でこう一番こう過酷だったのがネパールの山を登ってたんですね。アナプーナベースキャンプっていう、めちゃくちゃこう高い 4000m ぐらいの山で、まあ、その山が、まあ、4000m って言ったら富士山よりちょっと高いぐらいっていうふうに思うかもしれないんですけど、4000m 行くのに 1000m 級の山を3つぐらい登り降りするんですよ。なので実質 8000m ぐらい登るみたいな感じの結構過酷なこう登山でして、でそこに私は普通だったらにポーターって荷物持ち兼ガイドみたいな人をつけて登るのが一般的なんですけど、まあお金もなかったんですよその時本当に。なので、まあ、自分で登ってしまおうというのもあって、あと期間的にも本当は10日で登るところを それも残高がなんかネパールの残高が なくて、それに ATM からお金を引き出せないというような状況だったので、まあ、10日のところ6日くらいでもう登り降りしてしまおうというので、超スピードで行ったんですね。で、登って降りて、で、もうめちゃくちゃクタクタになって、で、まあ、降りてきましたと。まあ、そこはなんとか、まあ、そこの旅の話はまた別で今度しようかなと思うんですけど、まあ、旅をしましたと。で、その後、もうすぐにインドに行ったんですね。で、今回の、まあ、本題はそこからなんですけど、まあ、インドの方に行きまして、で、陸路で、ネパールからインドの国境まで、こう、乗っていきまして、で、まあ、インドにこう入ろうとしたんですけど、そしたら、インドになんか入れなかったんですね。ビザがないと入れないと。僕はもう、行き当たりばったりの旅をしてなかったので、入れなかったんです。で、入れなくて。で、どうしようと思った時に、先ほど言ったお金がない。ネパール円が残り15円ぐらいしかなくて。で、もう、お金ないから、入国も、入国というか、ホテルも泊まれないというような状況で、じゃあ、どうしようっていうので、もう本当に、夜、路上で寝ようかなと思うぐらい、もうお金もないし、まあ、手元に現金がないし、どうしようかなというふうに思ってたんですけど、まあ、クレジットカードでこう、どうにか泊まれるとこ探そうと思ったんですけど、そこもなんか、なかなか見つからなくて。で、まあ、一晩こう探して、ようやく泊まれるところが見つかって、その時に泊まったホテルっていうのが、めちゃくちゃもう印象的で、もうでも結構いいホテルしかなかったんです。クレジットカードで払える宿って、そうね、多くなくて。で、クレジットカードで、まあ、予約払えて、でも日本円で言うと5000円ぐらいなんですけど、でもネパールからすると結構、まあまあ、ちゃんとした宿なんですよ。日本で行くと、まあ、2万円ぐらいの、こう、ホテルって考えたらいいですかね。ぐらいの、こう、ランクの、めちゃくちゃ、こう、まあ、ネパールの中ではいい宿で、そこまで結構、もう安いとこ泊まってたんで、もういいとこそこ泊まろうと思って、ね、クレジットカード使えたんで、泊まったんですけども、その時がね、なんかもう、感動

的でしたね。ちゃんとシャワーも出る、お湯が出るっていうので感動的で、ベッドとかもねちゃんとしたマットレスあるっていうのもそれだけで感動的だったんで、まあいいホテルだったっていうのもあるし、まあしっかりとそのおもてなしもしてくれていいところではあったんですけど、まあ、それ以上にこうそれまできつかった分、こうそこのホテルがもうめちゃくちゃ印象的でだったという、まあネパールの中の少しいい宿というようなところでした。それでは曲紹介の方に参ります。フィフティーズマップ、大人の地図で、ミスター、すみません失礼しました、ミスターチル、もう一回言います、ミスターチルドレンでフィフティーズマップ、大人の地図です。

0: Welcome. Power of Indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。素直のギターボーカル、大畑和樹です。
3: ベースのアミです。
4: ドラムのゆうやです。

フェイストゥーフェイスという4曲入りのカセットを出しました。配信もあるのでぜひ聴いてみてください。あと11月29日に下北沢ベースメントバーというライブハウスでワンマンをやらせていただくことになりました。ぜひ来ていただけたら嬉しいです。では素直で憧れ。 Try this on for size.

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

ただいま聴いていただいた曲は、フェイキーで、It's a Small World。2曲目が、はい。でした。はい。で、火曜日のこの時間、ライブディスカスは、宮田久志が、務めていきます。9月の頭から始めまして、今回、先週がちょっと大阪の方でいなかったので、もう今回2回目というようなところで、ここから毎週火曜日、お付き合いいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、今日の、テーマというところが、楽しかった旅行というようなメールテーマでやってますので、残り8時まで1時間ありますので、ぜひ皆さん、どしどしと、いただけると嬉しいです。で、この遠いところの、私がこう海外の話とかしてるんで、結構なんか旅行の投稿のハードルが上がってしまってるかもしれないですけど、別に海外じゃなくてもいいですし、遠いこう西の方だったりとか、遠いところに行った旅行じゃなくても、茨城県内の中でもこうまだまだ私も知らないところすごく多くあるので、ぜひそこへのお話もして、いただけると嬉しいなと思います。ちょっとね、海外の話だったりとか、西の話が結構今のところ多かったので、逆に私の茨城の中でのこうおすすめのお話とかをしていこうかなと思います。民泊を始めたのが3年前からこうやってて、今はこうなかなかちょっとこういうラジオとかもそうですし、結構出張とかも多くなってきて、こうお客さんを連れてこう観光するとかいうの最近なかなかできないんですけども、始めた頃は結構お客さんと一緒にこう宿泊いただいて、でその後に翌日こう時間あるっていう人だったりすると、水戸とかその周辺の案内とかを結構してたりしたんですけど、その中でどこをじゃあ連れてってたかって話なんですけど、水戸だと大体こう行くのが偕楽園とか弘道館とか、そこ王道ですよね。そこら辺は、結構連れてったりをしてましたし、あとはホア園が6月とかだと結構その時期アジサイが綺麗なので、その時期とか結構連れてってたりしましたね。結構アジサイの時期だけすごくホア園って盛り上がりますが、それ以外の時期も人はすごく少ないので、結構ゆったりとでもできる広い公園というので、僕は結構好きなんですけど、すごい連れてったりとかはしますね。あとは大体こう茨城に来る方多く行くのがこうお魚市場、中身だと共にありますけど、お魚市場はやっぱり結構いろんなナンバーが多く来ていて、千葉だったりとか、東京の方も当然ありますし、東北の少し遠い、仙台だったりとか、岩手とかそっちの方からナンバーとかもあるので、結構関東に遊びに来る中で行ったりする人が多いんじゃないのかなっていう気はするんですけど、お魚市場も結構人気がありますよね。回転寿司とか3軒ぐらいありますけど、どこ行っても結構いつも混んでて、週末行ったら当然こう混みまくってるし、平日とかでも意外とやっぱ混んでる人とかも多いので、すごい大人気だなと思っていつも連れて行ったりするんですけど、回転寿司やっぱ魚食べに行こうって言うので市場で、食べたりとか、あとは市場でこう魚買って、ゲストハウスで昼キッチンとかもあるので、そのキッチンでみんなでさばいて食べるとか、そんな感じでこう過ごしたりとかは結構してて、で、ゲストハウスなんで、一泊泊まってなんか予定があって来るとか、とりあえず水戸来てみようっていうので泊まる方とかもいて、でその後翌日こう魚市場とか行ったりすると、じゃあ魚今度さばいて今日は食べようよみたいなので、もう一泊するみたいな人とかも結構いたりとかする感じで、こうお客さんを楽しみながらやってました、ね、で遠いところから行くと大子とかですね、袋田の滝は結構人気です。ここもやっぱ四季折々のこういろんなこう景色が楽しめるので、行くたびにこういろんなこう景色が見えるっていうのは結構大子とかの良さなのかなっていう感じはいつもしてるんですけど、大子とかに行くとこうやっぱり滝ですよね。滝でこう行って、冬とかは結構凍ってて、そこ凍結とかしてるんで危ないんですけど、それ以外の時期とかだと結構いい道だなっていうところだったり、温泉もあったりとかするので、大子の街をちょっと楽しんで、その後袋の滝見てみたいないうようなところでよく行ってました、ね。水戸周辺ででも観光地という観光地ってあんまりないので、ないという私が知らないだけかもしれないんですけど、あったらちょっと教えてもらえたら嬉しいんですけれども、大体そこら辺にいつも行ってましたね。あとお笑いの神社、磯崎神社なんで、名前がどうせさ、磯崎だか前だかいつも分かんなくなっちゃうんですけど、磯崎神社だってるかな
磯崎神社、結構ね元旦とかだと見に行く人も多くて、うち、まあ、宿やってるとこう年末12月31日に結構みんな泊まりに来るんですよ。で、元旦に磯崎神社ちょっといつもなんか地元なので分かんなくなっちゃうんですけど、磯崎やと合ってるか磯崎神社に、行ったりとかはする人も多くて、まあだから日の出を見るために12月31日みんなで友達同士で泊まって、まあ泊まるというか、まあそこに過ごして寝ずにもそのまま行くみたいな、年越していくっていうような感じの人も多くて、だ年末年始ってそこまでこう外からいろんなところが来るわけではなくて、みんなやっぱり実家に帰ったりする人も多いんですけど、でも友達同士で過ごしたいという人も結構いて、それで友達同士で結構年越しカウントダウンしてその後すぐに大洗行くみたいな人も結構いたりとかするようなところで、朝日がねやっぱりあそこはすごい人気なところではあるんで、まあそういうところとかもおすすめかなっていうので、すごい人は水戸から自転車で行ってましたね。水戸から大洗なんてもう何時間、4時間5時間ぐらい結構かかるみたいですけど、それでこう行ってる人といましたけれども、まあでも行ける一応距離ではあるというようなところではありますね。はい、曲紹介しましたかね。はい、曲です。10月28日にリリースするニューシングル、ファイアスターターが10月10日より放送されるテレビアニメ朱色の仮面のオープニングテーマに決定しました。マンウィズアミッションでテレスコープ。

0: FM 鲍鱼 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all

私もいろいろこう先ほどは茨城の、旅行の話とかもしましたけれども、茨城以外の、まあ、栃木群馬とかの、まあ、ところで今よく行くことも多いんですけれども、のところで行くと結構中学の時とかは日光とか那須の方に行くことも多くて、そちらの方でも結構行ってたんですけど、やっぱり茨城との違いです。温泉とかがあるっていうのはやっぱりいいなっていう。茨城はね、なんでこんなに温泉ないんだろうってちょっと少し残念に思うところもあるんですけど、栃木とかね、特に群馬の方行くと伊香保温泉とか、あと草津温泉とかね、めちゃくちゃこう温泉街がありますけど、茨城って温泉がないですもんね、一個もね、ないですよね。そうなんですよ、意外とこう茨城ってあるようでそういうのないっていうようなところではありますけど、まあ温泉といったらやっぱり群馬とか行ったりとか皆さんするのかなと。あとこの間もびっくりしたのが、福島だと温泉がめちゃくちゃ多いんですよね。なんかちっちゃいこう温泉街は結構いろんな、こうこの間郡山から下道でこう帰ってきたら本当に間に温泉街だらけでびっくりしたんですけど、山のこう間の方に温泉がすごく出るというようなところで あったので、ちょっと福島とかもまた今度ゆっくりいろいろ行ってみたいなというところではあるんですけど、まあ、やっぱり日本って言ったら温泉で、海外だとね温泉ってあんまりこうないですけど、海外だと温泉って言っても結構水着とか着て入るんですよね。だから日本みたいなこう感じでこう、まあ、男女に分かれていて、そこでこう、まあ、裸で入るっていうのはなかなかこうない文化なようで、まあ、結構なんかあったかいプールみたいなのは結構あるんですけど、日本のこうやっぱり独特の文化なのかなっていう感じはしますよね。でもやっぱ外国人も人気で、やっぱりこう他のところでこう味わえない経験っていうのが日本でこうできるっていうのはすごくいいなと思いますし、まあそこの温泉でこうゆっくりするっていうのはなかなか味わえないかなという感じはしますね。で何よりもこう湯船があるっていうのはね、日本のこう良さだと思ってますし、海外だと結構シャワーだけっていうところですけど、日本だと湯船に入る習慣があると温泉があるっていうのは日本の良さだなっていうのは最近つくづくと思うところであります。はい、では曲参りましょう。木村拓哉で、ビューティフルモーニング。

0: FM Podium.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: そうだ、旅に出よう。宮田久志の世界漫遊記。このコーナーでは世界50カ国以上を旅してきた宮田久志が世界の文化、魅力、新しい価値観を紹介する宮田久志の世界漫遊記です。本日はネパールのお話をしていきたいと思います。先ほどのネパールのホテルのお話をしましたけれども、今日もネパールの、テーマでお話ししていきます。でネパールはですね、日本からの距離でいうと、僕もネパール直接行かなかったんで距離っていうのが直行便で行ってはないんですけど、普通にこう日本からネパールに行こうとすると、直行便もあるのかな、今ちょっとできたりできなかったりするような感じなんですけど、よく皆さんが行くのはマレーシアだったりとかタイとかシンガポールでこう乗り換えて、行くっていう方が多いんじゃないかなっていうふうには思います。でフライト時間としてはもう乗り換え含めて8時間とか、10時間はかからないかなっていうぐらいな感じですね。気候は基本的に暑いです。1年中暑いです。ネパールの北の方とか山の方に行くと結構涼しい、寒い地域もあったりはするんですけど、基本的には1年中暑いし半袖短パンで過ごせるというような場所です。では治安とかはですね、ネパールは、日本に比べたらやっぱりだいぶ悪いというか、経済的にいくと、最貧国と呼ばれるような、国のこう区分にはなりますので、東南アジアの例えばベトナムとかタイとかに比べても少しこう治安が悪めっていうところはあるかなというふうに思います。ただめちゃくちゃこう悪いってわけではなくて、少し日本に比べたら注意しなきゃいけないスリとかそういうのが注意しないといけないかなというところはありますね。でも物価はですね結構安くて、日本のこう半分とかご飯とか大体2、300円ぐらい

結構一食食べられるぐらい安いあの国になります、はい、でそのネパールの中で本日まあお話タイトルなんですが、死にかけた話というところについてお話をしていきたいと思います。まあ、先ほどね今日は楽しかった旅行っていうテーマではあるんですけど、その中でちょっとまあギャグみたいなところもありますけれども、ちょっと辛かった、死にそうになったというようなお話をしていこうというふうに思っております。まあ世界旅基本的に楽しかったですし、まあ危ないところにこう行ったりとかはしなかったので、全然こう殺されかけるとかいうのは全然ないんですけど、このまま死にかけたというのは先ほど話した山奥での話なんですね。山奥に登りまして、まあそのネパールのアナプーナベースキャンプというエベレストの麓まで登るようなところで登っていったんですけれども、まあ誰でも登れるんですよ。一応渡航許可みたいなところ取れば3000円とか払って登れるようなところで、ネパールって結構やっぱりその登山に来る海外の人が非常に多いです。まあヨーロッパとかからも結構登山好きな人が来ますし、まあアジアからも結構来るというようなところの地域ではあるんですけれども、非常に遭難率が高いところなんですね。本当に私は一人で登ったんですけれども、先ほども言ったんですが、お金がなかったんです。現金が下ろせなくて、まあなかったというか、普通に貯金はあったんですけど、それが下ろせなかった、使えなかったっていうのがネパールで、まあ、後から調べるとその ATM に現金が入ってなかった可能性が高いんじゃないかというようなところではあったんですけど、まあお金が下ろせなくて、まあ1日だいたいこう2000円ぐらいで過ごせるような状態だったんですけど、もう現金が残り1万とかしかなかったんです。なので10日間登っていくような結構時間がかかる山ではあったので、まあ、本来で 2,3 万ぐらい手元に取ってなきゃいけなかったんですけど、お金がなくて、まあとりあえずもうじゃあ超高速で1人普通のコースで行くと1日、かかるようなところを、まあ、1日行って、さらにもう1日分行くみたいな感じで、普通にもう超もう走るようなスピードで 1.5 日とか、まあ、2日分ぐらいこう行きまくるというような形のこう旅をしてたんですけど、まあそんなこうネパールで最初結構余裕で全然まあこのペースでいけるじゃんみたいな感じで行ってたんですけど、もう途中から膝がやられまして、もうどんどん膝が辛くなって、歩くだけでめちゃくちゃ辛いみたいな感じのこう状況になってたんですけど、もう歩くしかないというんで言ってたんですけど、まあ先ほどね温泉の話とかもしましたけど、まあ温泉とか当然ないですし、ゆっくりお風呂とか浸かれないんですよ。で風呂も水しか出ないんですよ。で雨も結構ズブズレになると、でホテルの部屋とかも結構もうなんか湿ってるんで、 なんかもうゆっくり休めないで虫も出るみたいないうような状況で結構辛かったんです。でまあ死にかけたというか、結構まあびっくりしたところで、結構まあ雨降ってるところで、でなんかその結構な濁流がもう雨降ってたの流れてたんですか、そこにしっかりとした橋がなかったんです。もうなんか木を倒した倒木の木をこう乗り越えるぐらいな感じの、結構危ないようなところで、でもそこを渡らないといけないみたいないうようなところとかもあって、本当に足一歩滑らせたら死ぬんじゃないかっていうような感じのこう川濁流のこう上をこう乗り越えていったりとか、であとまあ一番こうきつかったのは、間違えちゃって道を間違えて遭難しかけたみたいなの中にはあって、本当に焦りましたね。結構薄暗くなってきて、もう周りに誰もいないというような状況で、道もなんか間違っちゃってどう戻ろうかいいか分かんないみたいないうようなところで、しかも雨降ってくるみたいないうようなところで、本当にこれは遭難するんじゃないかみたいな、本当に死にかけの気持ちでしたけど、というようなこともあったりとか、あとはこう一番きつかったのはこうなんか牛とか、まあそういう優しい動物たちはいいんですけれども、まあ、犬とかに結構追いかけてきたりするんですよ。本当に今狂犬病とか危ないんで怖いなっていうような経験とかもあったりとかして、もうなんか何回、まあ、めちゃくちゃ危ないっていう状況ではなかったですけど、もう自然にこうやられるんじゃないかみたいないうようなこう山登りをして、でも膝も痛いし雷とかも鳴るしみたいないうようなところの経験をしたという、これが結構まあなんか人に殺されるとかではなかったんですけれども、まあ、自然にこう殺されちゃうんじゃないかみたいないうようなちょっと危機感はあるような登山でしたね。まあそんなこう登山をこうしたわけですけれども、まあ私は一人で登ったんですね。普通だと外国人かつ私の場合別に登山とか慣れてるわけじゃない観光客が行く場合行って、ポーターをつけて荷物も試験会ガイドに案内してもらうんです。でまあそうじゃない人って毎回めちゃくちゃ登山に慣れてる人、もしくは地元の人なんですよ。なんですけど、私はそのどれでも当てはまらないにもかかわらず、地元の人と同じように一人で登山をするというような感じのこう山登りをしまして、まあなんか登山に慣れてるような人からすると本当に信じられないっていう、ね。

めちゃくちゃ怒られたりとかもしたんですけど、まあそういうこう登山を経て、で、あの、まあそういう人時々いるみたいなんですよ。でもそういう人ってことごとく遭難に遭ってるようなんですよ。で、ネパールってまあそんなお金がない、こう貧国、最貧国の中で、その救出作業ってネパールのこう税金を使ってやるんですよね。なので、ネパールからしたらとんでもたまったもんじゃないと。そういう、こう、勝手に登った外国人を助けなきゃいけないっていうので、それで私が登った、こう、数ヶ月後に、あの、外国人単独登山禁止になりまして、今私のような、まあ、バカ者が、こう、登れないような状態になってます。地元の人だったりとかも慣れてる人と登らなきゃいけないというような感じになっていて、本当に遭難しかけたというような、まあ、あの、危ない、死にかけたネパールでのお話でした。まあ、今日のお話はネパールでの、あの、世界前行きの中で、ちょっと辛かった経験というか、まあ、私の中でもね、そんなにこう辛かった経験って、まあ、本当に人生の中に指折り数えるぐらい辛かった経験の中の一つでしたけれども、まあ、今日はそのネパールの山の登りのお話でした。はい。ということで、本日は宮田久志の世界前行き、ネパールのお話でした。

0: Pod, COJD.
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ 76.2 FM パラルーン
6: Music Lovers FM。癖のあるリズムと歌詞に注目です。ミセスグリーンアップルでマジック。

0: この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。前線が西日本から東日本を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今夜15日は前線が関東甲信地方を南下し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日16日は前線が東日本の南岸から伊豆諸島付近に停滞し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため雨時々曇りで昼前まで雷を伴うところがある見込みです。茨城県の海上では今夜15日から明日16日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の天気予報、空模様です。今夜は北東の風、天気は曇り、夜の初め頃雨、ところにより雷を伴うでしょう。明日の天気です。明日は北東の風のちやや強く、天気は雨、時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。続いて海上の様子です。今夜、波の高さ 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。明日波の高さ 1.5 メートル、のち2メートル、うねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この後0時まで 70%。明日朝0時から、深夜0時まで 70% の、予報です。気温です。今夜、失礼しました。明日、朝の最低気温が 20%。日中の最高気温は、失礼しました。明日の最低気温が20度。日中の最高気温が23度になるでしょう。茨城県の警報注意報です。県内全域に雷注意報が発表されています。茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ、ドンマミに新しい

0: 女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
1: おゆきなさい、ロンマミエ。
0: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
2: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox.

ただいま聴いていただいた曲は NiziU で Life is Beautiful でした。火曜日のライブディスカスは宮田久志が務めています。残り15分ほどでになりますけれども、お便りいただいてますので紹介させていただきます。まずはラジオネーム水戸市のがっぷりナチュラルさん、ありがとうございます。多分先々週もいただきましたね、ありがとうございます。皆さんの楽しかった旅行はと今回テーマでやっておりますが、宮田さん、越川さん、こんばんは。今日のテーマですが、今までいろんなところへ旅行行きましたが、特に良かったところは京都でした。京都いいですよね。私も先週京都行きました。清水寺、三十三間堂、二条城、伏見稲荷神社、八坂神社、金閣寺、銀閣寺、龍安寺など神社やお寺など落ち着く場所を観覧してとても和みました。そうですね、いろいろお寺がもうめちゃくちゃこの京都市という中にこうギュッとあるっていうのはね、なかなかこう全国見てもなかなかないですし、すごいですよね、いいですよね。はい、あとは京都タワーの展望台から見た京都の街並みはあまり高いビルなどなくてとても見応えがある眺めでした。いや本当に京都って条例で高いビル建てられないんですよね。だからそれでこう神社寺社仏閣とかの景観を保ってるっていうところがすごくあるんで、で京都タワーもなんかあれって建造物じゃなくて、なんか なんだっけな、上に立ってるなんかアートだったかなとかで、なんかギリギリこう作ったっていう

0: だこねくり回して作ったっていう、そう、建造物じゃないらしいんですあれね。だから OK っていうらしいんですけど、まあだから京都はね一番こう高いですよねっていう感じであるみたいです。はい。で、食べ物は生八つ橋はもちろん美味しかったですけど、泊まった旅館で出されたすき焼きがとても美味しかったです。すき焼きが美味しかったんですか。なんかすき焼きってあれなんですよ、西と東全然違うんですよね。なんかなんだっけ、まあ焼き方なんだっけ、なんか味も違うし焼き方とか全然違うんですよね。だから関東で慣れてると関西のすき焼きはまた全然違った味わいっていうんで味わえますけど、はい。で、あと生八つ橋もいいですよね。私も生八つ橋大好きで、まあ、京都に4年間住んでたので、もう八つ橋は、まあ、観光客でもないので結構買って食べてましたけどっていうぐらい好きで、まあ、いろんなこう、まあ、八つ橋があって、まあ、日記とか、まあ、抹茶とかがねオーソドックスで人気ですけど、私チョコバナナとかチョコも結構八つ橋が好きなんですけど、いいですよね。まあ、いろんなこう味が、あと季節によってはこうみかんが出たり桃が出たりみたいなのもあったりするので、まあ、いろんなこう八つ橋が味わえるというので、結構京都でしか食べられないんですよね。八つ橋ってことあえて他の地域でこう食べられないようにしてて、通販とかで発送しないんですよね。京都に来いというようなので、そこでしか食べられないので本当にそこに行くしかないんですけど、まあ本当に東京とか、まあ、茨城も食べられたらいいなって結構私はすごく思ってます。
1: 宮田さん的には、はい、京都行ったら何か買うやつって決まってますか。
0: 八つ橋、八つ橋は絶対買いますね。
1: 八つ橋は確定で。
0: なんだろうな、京都で買うってものはあまりないですけど、
1: 行く場所とか
0: だと、僕はちょっとニッチなところで大五地ってところは結構好きで、超超ニッチなところなんですけど、京都駅のちょっと南のところにあるお寺で、結構桜の時期だとねすごく綺麗なところで広い、お寺なんですけど、でも普通の時はあまりこう人がいないけれどもすごく綺麗なところで広々と使えるっていうので僕はめっちゃ大好きです。
1: ということで、
0: はい、のんびりした旅行で行くなら京都がおすすめですっていうところですけど、まあ、そうですよね、まあ、いろいろな、まあ、行ける場所があるのでいいかなっていうふうには思いますね。でもやっぱ人が多いんでね、まあ、京都は、まあ、そういう部分でこう、なんでしょう、まあ、観光地、やっぱり観光地として大人気だなっていうふうには思いますけど、まあ、京都の中でもこうちょっと先ほど言った醍醐寺とかになってくると、京都の中でも少し人がいないのでちょうどいい、かつなんかそういろいろ文化を味わえるというところで結構僕はおすすめだなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。また来週もぜひください。はい。じゃあ次ですね、ありがとうございます。ラジオネームスモーリーさん、ありがとうございます。私は友達と毎年会津旅行に行ってます。今年で5回目になる。あ、5回も行ってるんだ、すごいですね。会津旅行ね、私も会津1回だけ行ったことがありますけど、会津若松かなとか行きましたけど、5回も行ってるんですね。ありがとうございます。で、春は会津祭りで生の、綾瀬はるかさんを見たり、テレビと変わりなくお綺麗でした。綾瀬はるかさんあれですよね、なんだっけ名前が、大河ドラマですよ、多分大河ドラマでこの会津を舞台にしたのが5年前、もうちょっと前かな、もっと前ですかね、にあって、また、あ、そこからこうなんか会津はるかが毎年来るっていうようなのでやってるみたいですけど、まあ、祭りに毎年来るかっていうところで、はい。で、冬は大内宿で虹そばを食べたり、今年は夏に行きましたが、小座トロ列車というトロッコ列車に乗ってみました。あ、そんな列車があるんだ、へー、知らないかった。で、大内宿ってこれめちゃくちゃ名前聞くんです。大内宿って何なんでしょう。知ってますか。知らない。宿舎的なところ、なんか結構ね名前を有名な場所って聞くんだけど、何なのか分かってないっていう感じです。はい。で、トロッコなので、風が、窓がなく風が気持ちいいんだろうねと、友達とワクワクしながら乗りましたが、予想以上に風が強烈に下方を叩きつけてきて髪がぐじゃぐじゃになるわ、会話聞こえなくてなかなか激しかったです。あれ、トロッコって窓がないんだ。あ、そうなんだ。窓あるトロッコ、京都のトロッコは確か窓あった気がするけどな、ないんですね。あー、まあ確かに強風、そりゃそうなりますよね。気持ち以上にもうきついっていう、多分めちゃくちゃ強い時にバイクに乗ってるみたいな感じなんだろうなって感じはしますけど、はい、トロッコに乗りましたと。はい。ただ景色はいいですし、山の上の景観の良い場所では列車がストップしてフォトタイムを設けてくれたり、トンネルの中に入ると壁に特殊なムービーを投影したり、おもてなしがたくさんあって楽しいです。景色はいい、そうですね、まあ、山の上なんですごくわかるんですけど、 だから、あ、泊まってくれる

ってすごいですね。もう完全観光用のトロッコなんですね。まあ、トロッコって観光用なのかな。で、まあ、フォトタイムを設けてくれるっていうのはすごいいいですね。特殊ムービー、これあれかな、ムービーってプロジェクトマッピングみたいな感じなのかな。めちゃくちゃいいですね。水戸でもあったらいいなと思います。はい、宮田さんはお友達との旅行で印象的なエピソードは何かありますか。印象的なエピソードか、まあ、またさっきの、まあ、海外旅行に僕はなっちゃうんですけど、印象、一番印象的なのと携帯盗まれたっていうのがね、ちょっと一番あれですね6年、あ、もうちょっと前かな、大学生の時に、旅、ちょっとベトナム行った、初めて行ったベトナムだったんですけど、その時に、歩いてたら、夜道を歩いて、ちょっとまあ、泊まる場所がちょっと裏路地だったんですよね。なのでちょっとまあ歩いてて、でもちょっと迷っちゃって、でそしたらバイクに乗ったお兄さんがやってきてくれて、これ迷ってんのみたいな、場所をよく教えてあげるから携帯見せてよって言って渡したんです。そしたら携帯取ってブーンっていっちゃったっていうびっくりしましたね。それは、まあ、超印象的なエピソードですね友達男3人で行って、僕はそれで撮られて、もう1人は携帯壊して、で3人行って携帯1台しかないという状況に陥った。10日間ぐらいの旅のちょうど真ん中ぐらいだった、残り5日ぐらいそれで行くという、結構過酷な、でも逆に面白かったですね。はい、僕の一番印象的なエピソードってそんな感じです。はい、じゃあ次行きましょう。ありがとうございます。デリさんですかね。デリさん、ユウキとユウジのダブルユウコンビオッツコンです。はい、ありがとうございます。旅は面白いやつをするのがめちゃくちゃ楽しいですね。それは私の場合家族旅行、家族旅行いいですね。神さんと息子と娘の3人が揃うとまさにコントのような我が家なので、移動の車の中はまるで寄席寄席、聞きたいですね。それなんかラジオにして聞かせてくださいそんな笑いを運転しながら楽しむ私は幸せもんです。いいですね。家族以外で面白かったのが気が合う友達と2人で行った青春18切符旅、いいですね。青春18切符もね、昔とちょっと今高くなっちゃったのかな、結構青春18切符で旅がしづらくなったっていうのを最近よく聞きますけど、友達と行くのもいいですよね。はい、でほぼ1日かけて水戸から金沢まで気ままな途中下車、乗り換えの待ち時間、タイパなんてどこ吹く風で気が合うやつとなら気の向くままに動けるのがいいよね。いいですね。まあ、家族と行くのもいいし、とりあえず友達と行こうぜっつって適当に行く旅もいいですよね。まあ、どちらもすごくいいなっていうふうに、はい、思いますね。はい、そんな私は旅系、特に姉をカッパの気候本が大好きで、インド旅の本は愛読書です。インド旅の本っていうのがあるんですね。これ知らない、ちょっと今度読んでみたいですね。100人が見たら100通りのインドがあるというインドの話はもっと聞きたいですね。世界中の旅の話が聞ける会をディスカス、楽しみしますのでどうぞよろしく。ありがとうございます。毎週いろんな世界旅のして話をしていきますので、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。そう、でも確かにそうですね、100人いたら100通りのインドがあるって本当にその通りだと思います。私はたまたま行った時に食中毒に遭っちゃったっていうのと、なんかちょっとね悪い印象が結構あるんですけど、でもインドめちゃくちゃ良かった、世界自分のこう世界が変わったっていう人もすごくいるので、いい部分あると思うんですけど、私はたまたまその旅では見つけられなかったってことで、ちょっとまた今度行ってそのインドの良さっていうのをね味わえたらいいなっていうふうにはと思います。毎週こういろんな本当に世界旅の話をしていこうかなと思いますので、ぜひ毎週聞いていただけたら嬉しいなと思います。で、まあ気候本、そのインドの本、旅の本はちょっと初めて聞いたので、私も今度読んでみようかなと思います。なんかそういう旅の本でこの本楽しかった、面白かったよとか、まあ、小説とかでもいいですし、ぜひなんかあったらそういうのもどしどし来週ねまたお便りいただけたら嬉しいなというふうに思っています。大福さんです。あ、ごめんなさい、1個飛ばしてましたかね。1個飛ばしちゃった、失礼しました、1個飛ばしました。ラジオメール大福さん、ありがとうございます。今週もありがとうございます。はい、かわいい猫ちゃん、猫ちゃんじゃない、ごめんなさい、これ猫ちゃん。皆さんこんばんは。昨日とは一転雨模様でどんよりした、曇り空の天気に逆戻りしてしまいました。まだ夜は涼しいからか、白猫ちゃんは布団の上で溶けて寒そうにしました。やっぱ猫ちゃんですよね。そうですよね先週も先週から猫ちゃんすごい覚えてるんですけど、なんかもう本当に溶けてます、ね、真っ白のところに猫ちゃんいたか一瞬分かんなかったですけど、布団で溶けてる猫ちゃん可愛いですね。はい、で2つ目が楽しかった旅行は、去年家族旅行で

0: 山梨県の富士市に旅行したことです。自分の家族は母親、長男、次男、三男の家族構成でして、家族が集まるの何十年ぶりなので、行く先々水入らずで何から何まで楽しい旅行でした。いいですね。富士山登ったのかな？さすがにちょっとみんな登るのは大変なのかな。みんな富士市に旅行したと。富士山めちゃくちゃ絶景ですね。すごくいいとこ泊まりましたね。これは、波松荘って書いてあるから、ここに泊まったんですかね。でもすごい水にも映って、めちゃくちゃ綺麗なところで、いいですね。はい。あ、いくつもあるよ。いくつか写真いただいてるんで、ありがとうございます。また、自分は人生で今まで富士山を見たことがなく、最初に観光した、篠八海から水見える富士山に感動を覚えてしまったことと、同時にやはり富士山はすごいと感じました。いや、本当にいいですよね。綺麗。ちなみに、母親は日本テレビで放送されていたと、あの山梨を舞台にしたドラマ、ホットポットのファンなので、聖地巡礼をしたりしました。いや、いいですね。聖地巡礼もいいですよね。はい。あ、ご主人が勤めてたホテルですね。住めてたんですね。ありがとうございます。ちょっとまた来週もね、いろいろお話伺えたら嬉しいなと思います。ということで、お時間も残り1分ほどとなってきましたが、今日もいろんな皆さんの旅の、あのお便りいただいてありがとうございます。本当に毎週毎週いただいて本当に嬉しいです。またあの来週もね、いろいろテーマを決めていきたいと思いますので、それであのお話いろいろお聞かせいただけたら嬉しいなというふうに思います。はい。今週はですね、もう2週間ぶりにこうラジオでやったということで、まだまだ慣れない中で一周空いてしまったので、まだちょっとドタバタとしながらあのやっていくというところと、あと今日すいません、ちょっとね咳をして聞き苦しいところはあったかもしれないですけど、皆さんもあの体調には十分あの気をつけて、結構季節の変わり目ですので、あのここからやっぱ冬になってくるというまたでも気温上がったりするんですかね、なんかまたこう暑くなってきたりすることもあるかなと思うので、まあそこもいろいろ気をつけていきながら過ごしていただければと思います。衣替えもね、衣替えしたと思ったらまだ半袖必要かなみたいなのはね、最近去年とかもありましたけれども、はい、その大変ですね。まあなんかまた気候もどんどんあの変わっているということで、はい。ということで残りわずかになってきましたけれども、また来週もねいろいろ世界の話とか、あとまあ別に世界だけじゃなくて日本のこう茨城の話とか、もっと身近なこう水戸のお話とか、そういうのもできたらいいなっていうふうに思ってますので、またどしどしとお便りください。また来週も楽しみにしていていただければなと思いますので、また来週お会いしましょう。ではまた、ありがとうございました。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パルルシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は、
1: はい、やため
0: テラカドがお送りいたします。
1: はい、もう9月になってこれ3週目、
0: うん、
1: ってことだよね。
0: そう、
1: まあ、昔で言えば9月15日は敬老の日、
0: はいはいはいはい、
1: じゃあまあこれさ、
0: 確かに確かに
1: 俺なんか勝手に第二月曜が敬老の日なのかと思ってたんだけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 来週じゃん。
0: そうだね。
1: でシルバーウィークと言われる5連休で、22日っていうのは国民の休日。
0: そうですね。
1: だなんか祝日と祝日に挟まった場合は休みになりますよみたいなやつでしょ。
0: うん、
1: うん
0: うん、
1: まあまあまあ
0: まあ連

0: 急だからね、
1: はい、まあそれはまた来週話しましょう。まあ9月15日に多分ね、おそらく暑いんだろうな、まだな。
0: あ、でもなんか、
1: うん、
0: ね、台風とか前線の影響でね、
1: ちょっと雨がね、
0: ずっとね
1: 続いちゃってる前半でしたけど、うん、おそらく、
0: うん、おそらくそうそうそう、
1: はい、すいません。
0: だから来上映も
1: そうね、それだよ、
0: やったのか、
1: そうなのよ、
0: 延期なのか、ちょっとこの今日の収録段階でまだやってないからね。
1: そう、うん、だからちょっとその報告はちょっと遅くなりますけれども、はい、まあやっったらちゃんと報告するしっていうことですけど、まあもしね、あの見た人は見たよっていう感想でもまた送っていただけると助かります。
0: はい、では今日は、うん、
1: はい、
0: 前半は、まあ、このいつものようにお知らせごと近況告、
1: はい、
0: 曲挟んで後半寺門会になります。
1: はい、
0: やっと水戸映画祭の全貌をこの番組でも紹介できますんで、
1: うん、はい、
0: もろもろいろんなあの映画、うん、上映会等のお知らせ事も含め、うん、後半たっぷり、その水戸界隈の映画情報をたっぷりお届けしたいと思います。
1: わかりました、はい、これをウェブとかではもう公開されてるっていうこと、うん、
0: 今日の段階ではしてます、してます、
1: この放送日9月15日には、
0: はい、してます。
1: はい、わかりました。
0: 大丈夫です。何か相当なトラブルがない限り、
1: まあまあまあまあまあ、まあ、大丈夫だよ、去年は当日にトラブってんだから中身違うっていう、
0: 何が起こるか分かんないからね。
1: そうね、はい。
0: はい、はい、では前半いきたいと思います、
1: はいはい、
0: ではメールが届いておりますので、
1: はい、まずそのご
0: 紹介から、ラジオネームゆうげんさん、
1: はい、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。パルルンシネマクラブの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 笑い話担当有限です。
1: はい、
0: 先日職質ロケ、あ、前回の、
1: うん、
0: 前々回かな、
1: うんうん、
0: の放送の時にご紹介した、
1: はい、
0: 有限さんのメールですね、はいはい、職質ロケっていうのがあったよっていうの、ね、
1: うんうん、
0: のあと別作品の現場に入りました、
1: うん、
0: スタッフの皆さんともいろいろお話もできて、うん、いい現場でした、
1: うん、
0: 暑くてしんどいところで、しんどいところでしたが、
1: うん、
0: 休憩一服中、うん、若いスタッフがとことこと寄ってきまして、今日から合流した〇〇です。よろしくお願いします。とご挨拶を受けました。う
1: ん、はい、
0: 一瞬どう答えていいかと惑いましたが、
1: はい、
0: お、俺も今日からだ。てか、多分今日だけだ。と答えて分かってくれたようですが、
1: はい、
0: どうやら曲の偉い人と思ってしまったよ。ちなみにこの日はスーツ姿ではありませんでした。
1: うん、
0: なんでだ。
1: いや、スーツだと多分逆にエキストラとか役者だと思うかもしれない、
0: うん、
1: スーツじゃない方が、
0: うん、そうか、
1: うん、
0: うん、関係者、
1: そう、
0: うん、
1: でまあ多分有限さんのことを直接知ってる人はなかなかいないと思うけどね、この間イベントには来てくださったから、
0: うんうん、
1: まあ貫禄のある方に見えて背も大きいので ね、
0: うん、
1: 若い何だろう、自主的だろうな、あの人に挨拶してきなって言われるわけないんだから。
0: まあ、そうね、
1: 多分ね、本当逆にスーツだけの方がちょっと、
0: うん、
1: あのクライアントとかさ、うん、CM とかだったらね、
0: はいはい、
1: スポンサーさんみたいな感じはしちゃうかもしれないけど、
0: うん、
1: 現場にいたら多分スーツじゃない方がいいのかもしれない、うん、いいのかもしれないって言い方変だけどね。
0: まあ、ということで、
1: はい、まあ、
0: 現場からは以上です。
1: なるほど。エキストラの話ね、前回、うん、前々回かな、伊藤隆さんの放送も聞いていただいたかと思うんですけれども、はい、やっぱり面白いこといっぱいあるので、
0: うん、
1: で本当になんつうのかな、社会の縮図みたいなところもあったりするので、エキストラとして出演したり、その好きな俳優さんとかね、その原作とかの世界観に入り込むっていう楽しさもあるけど、やっぱ一人一人のプロの仕事を見てるだけでも本当面白いと思うので、
0: うん、
1: お時間あって興味がある方は気軽に県とか市のホームページ、ツイッターとかで募集かけてたりしますのでね、うん、まずはそこから見ていただければなと思います、
0: うん、
1: はい、
0: はい、ということでゆうげんさん、ありがとうございました。またメールいただければと思います。皆さんもぜひぜひ、私たちにメールを、はい、いただければと思います。
1: はい、
0: はい、さあそれでは、うん、お知らせごと関係、渡部さんからいくつか、
1: そうですね、あ、そうそうそう、忘れないうちに言わなきゃいけないことが、
0: うんうん、
1: 先週の9日水曜日、はい、 多分日本テレビだったと思うんです。間違ってたらごめんなさい。千鳥かまいたちのゴールデンアワー、ごめん、千鳥かまいたちゴールデンアワーっていうバラエティ番組があって、うん、はい、それが放送されたんですけど、茨城のロケ地をクイズにするみたいなコーナーがあったんですよ、うん、で、おそらく TVer で今日明日のお昼ぐらいとか多分放送始まるギリギリまでは見られると思うので、うん、TVer 慌ててこの番組このねあのうちのラジオ番組を聞いた後に TVer 見てください、うん、まあ、番組の細かい内容は言っちゃうとあれだけど、まあ、ロケ地をそのねフィルムコミッションの仕事として、うん、そのロケを誘致してサポートして撮影をしてもらうっていうことが、まあ、一つの仕事ではある、うん、でもそれは、まあ、よく矢田部もあちこちで喋ってますけど、それロケをすることはあくまで手段であって、やはり市役所とか県庁が絡んでそのね行政関係が動いてるってことは最終的には地元地域の活性化っていうところが目的なわけ、
0: はい、
1: だからロケ地に人が来てくれるとかさ、うん、あのそういうところにつなげたいんだけど、テレビ番組でそこが映画のロケ地でしたよっていう紹介をしてくれるなんて稀なわけよ、
0: う
1: ん、
0: まあ、確かにそうですね、
1: そう、うんうんうん、でしかも、まあ、番組見ていただいた方は分かると思うんですが、まあ、これから見る方のために細かいことは言わないけど、もう10年以上ね経った映画のロケ地を取材して、うんうん、まあ、ちょっと遠離れたところからヒントを少しずつ出していって、スタジオのタレントさんたちに答えてもらうっていうクイズ番組、
0: うん、
1: いやこれはね、うん、やっぱ嬉しかった現場でやってても、うんうんうん、その十数年前にロケしたものが未だにやはり有名な作品でヒット作品だから多くの人々に記憶されているであろうっていうところからじゃないとやはり問題にならないからね、
0: はいはい、
1: 忘れられてたり人気なかったらやっぱりそこはクイズにならないので、うん、そういうのが水戸だけじゃないんだけど、うん、水戸界隈にいくつか存在してそこをも取り上げてくれたっていうのがね、うん、すごい嬉しかったのよ、うん、マジで見てTVer で見られると思う。
0: そうだよね、
1: うん、
0: 一度、
1: うん、そう9月9日放送だったはずだから、うん、今日15日でしょ、だから明日のその放送が始まるまでだったら多分見られると思うの。
0: じゃあもう今から見るしかないね。
1: 番組は聞いてよ、もう一回言うね、うん、千鳥かまいたちゴールデンアワー、
0: うん、
1: まあ、千鳥さんとかまいたちさんがメインで多分ゲストが来ている番組で、うん、はずです、うん、っていうのが一つ、
0: はい、
1: ね、もう一個バラエティがあって、これも先週放送、テレビ放送になっちゃった9月12日テレビ東京、ごめん正式タイトル忘れちゃったんですけど、田川陽介さんがバスで鬼ごっこするっていう番組を今やってるんですよ、シリーズで何回かね、うんうん、それで、まあ、水戸だけじゃないんだけど水戸界隈、また水戸周辺でスタートが水戸駅からなんだけど、うん、水戸のあちこち行ってくれてるので、結構著名人がバスに乗ってあちこち水戸界隈を、
0: うん、
1: まあ、追いかけて逃げ回ってみたいなことをやってたみたいなんで、うん、それをぜひ気にしてみてくださいで、とあとはちょっとこれは今日15でしょ、確か18、ごめん、あとで詳しい情報もう一回確認するけれども、うん、パルルンもロケ現場になった、
0: お
1: ふるさとの応援歌の、あ、
0: はいはい、
1: まあ、なんと先行上映会っていうのかな、うん、試写会っていうのかな、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: 多分ね9月18日だと思うんだ、これちょっと中間の曲を挟んでる時に情報を確認します
0: はい、
1: はい、で、ね、続けて、
0: はい、
1: テレビドラマが今シーズン、うん、今シーズンじゃないな、いやクール、10月クールか、
0: うん、
1: 10月クールで2作品、
0: うん、
1: ロケがありました。まあ細かい放送日とかはまた伝えるんだけれども、もうタイトルと役者さんは出てて撮影は終わったのでちょっとだけ言っちゃいますけど、結構ね話題作、韓国ドラマでネトフリですっげー人気だったドラマがあって、うん、それを 日本版リメイク、うん、主役は芦田愛菜ちゃん、うん、で高橋文哉君、うん、ここまでは出てんのかな、
0: うんうん
1: うん、もしかしたら放送時点では進んでるかもしれないけど、うん、この撮影をやらせてもらいました、うん、まあ、まだ場所ちょっと言わないでおきますが、はい、もうね、あのびっくりしたのはうちのもう一人のフィルムコミッションの担当者とロケ先の、そういう撮影とか撮影だけじゃないけどその対外的な担当してくれるスタッフさんが、うん、どちらもその大ヒットドラマを見ていたおかげで、
0: うんうんうん、
1: めちゃめちゃ話が早かった、
0: うんうんうん、
1: あのシーンをここでやります、あああれそれはそういうことですね、じゃあこういうことが必要ですねみたいなのが、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、あ素晴らしい、
1: 全部わかっちゃってるので、うんうんうん、リメイクなのでね、うん、すっごい楽だったっていうのが、うんね、これに関しては詳しいことは放送後になっちゃうかな、
0: うん、
1: に話をします、
0: うん、
1: でもう一個ちょっと話題作、フジテレビかな、はい、ポリティカルパンという作品、
0: うん、
1: 石原さとみさん主演で、うん、高橋一生さんも出ますよ、河合由美さんも出ますよまでは出てるはず、うん、で、うん、脚本家が野木亜紀子さんっていう、
0: あ、そうなんだ、そう、
1: もうね、もうほんとドラマ好きはこの脚本家さんだけで食いつく、うん、絶対当たるから、
0: うん、
1: これは絶対撮影するように、うん、持ってきてってめっちゃ厳命を受けました、うん、でまあでもね本当に、まあ、これもロケ場所まだ言わないでおくけどすっごい気に入ってくれて、あの最初に見に来た制作部スタッフもだけど監督さんもめっちゃ気に入ってくれてここでやりたい、まあ、いろいろ調整事は必要だったんだけれども、まあ、それなりの人たちが来てくださいまして撮影を何回かやってます、
0: うん、
1: いや
0: すごい、
1: うん、ちょっとねやっぱりまだ未だなんだかんだ言っても地上波連ドラっていうのは、うん、まあその瞬間の話題としては大きいので、
0: うん、
1: ありがたいなと思う、まあ撮影にはちょっといろいろ大変な部分はあるんだけど映画や配信ものいわゆるネットフリとかアマゾンプライムとかだと撮影してから公開配信放送までめっちゃ時間かかっちゃうから、はい、こっちも忘れちゃいけないんだけど、うん、忘れちゃうことはあるけどやっぱ地上波連ドラは早いので、うん、で人気者がいっぱい出ることが本当多いからね、
0: うん
1: うん、大変助かってます、
0: うん今年多いですね、
1: おかげさまで、
0: ね、テレビドラマね、
1: あのまあ、まあ今まで矢田部は県全体を見ていたから、うん、もちろん県全体の中でのロケっていうのは当然いっぱいあったわけだけども、うん、まあ今矢田部が水戸に来たこと水戸市役所で水戸市内を中心にロケをしているわけで、でまあ今までの経験とか人脈とかを生かしながら、うん、もう一人の一緒にやってくれるスタッフも一緒前向きだし、あの グループ全体があのフィルムコミッション業務に対して、うんすごく寛容というか、うんまあ、もちろん結果も出しているからね、
0: うん、
1: トラブルがなく結果を出してっていうことが多いので、まあ、増えてる実際、うん新聞にも載せていただいたけど実際増えてるし、
0: うんうん、
1: かつ、出前講座って言って、まあ、市役所も県庁もやってるんだけど各行政の各いろんな課がどんな仕事をしてんのっていうのを市民県民に向けてお話ししますよ無料で講座やりますよっていうのをやるんですよ、
0: うん、
1: でうちもあの魅力発信とかそういう SNS を使った魅力発信っていうのもあるし広報誌のことについての講座もあるんだけど、あの矢田部がおかげさまでフィルムコミッションについて語ってくださいっていうのをなんだかんだで 1,2、うん、ヶ月に1遍ずつぐらい各市民センターさんでお話をさせてもらうので、うん、そうすると理解も深まってくるっていうと興味も持ってもらえるしっていうのもあるので、
0: う
1: ん、まあそういうところから地道に地道に、
0: うん、そうですね、うん、
1: あのもうフィルムコミッションってまあ県でできてもう25年経つわけなんだけど、うんうん、まだまだまだまだ、
0: うん
1: で中学生にねこの間あの夏休み中にやっぱり取材みたい なインターンとは違う、うん、インターンとか何つうかな職場体験とも違うんだけど、うん、ちょっと市の仕事について取材したいっていう時ってまあフィルムコミッション知ってるって言ったってまあ知らないよねっていう、うん、でもそういうところから少しずつやってる、
0: うん、
1: で、まあ、またあれこれもちょっと前に話したかな 茨城大学の附属中学校が創立70年を迎えるにあたって自主制作で中学生たちが作ってるのも、この間、まあ、2カ所目のロケを終えて1年間かけてじっくり編集して、来年の秋の70周年の記念イベントの時に上映するっていうのもでも手伝ってね。いや面白い、本当この仕事面白い。誰か若い子継いでほしいんだよ。俺は後輩

0: この間見たんだけど、産業革命の時も、あと戦後、コンピューターか、はい、1995年の、まあ、Windows95、うん、この2回が仕事がな、うん、多くなくなると言われたにもかかわらず、うん、はいはい、結局違う仕事が出てきてると、
1: うんうんうん、
0: コンピューターが出てきたから仕事が奪われたんじゃなくて、コンピューターを動かす人っていうのが出てきたわけだよね、うん、で昔産業革命の時にこれびっくりしたんだけど、機械のおかげで仕事が減るって言って機械を壊す人が出てきたんだって、うん、そしたら、まあ、とある国では機械を壊したら死刑になったっていう、
1: うんうん、
0: いやそんな、だからAI やコンピューターがいくら進もうが、まあ、何らかの仕事はあるはず、
1: ね、うん、
0: だから映像業界に関しても、まあ、形は変わるかもしれないけれども、ロケーションに来るっていうことは絶対あると思うので、フィルムコミッションやりたいなっていう人はちょっと目標にして相談してください、うん、すぐ仕事を与えられる立場にはないけど、うん、ちょっとね後輩を育てた、
1: あ、そうね、
0: うんうんうん、っていう思いが矢田部はあります本当に。でかつね、この東京に行かなきゃ映像作れないとかじゃないっていう、うんうん、その、まあ、もちろん主体的に監督やりたいとか技術的にキャメラを回したいとか照明をやってみたいみたいなことだとちょっと難しいけど、その映像制作に関わりながら地元をが大好きなままでいられる、
1: うんうん、
0: 本当特殊な仕事なのでめっちゃ面白い、
1: うん
0: はい、誰より楽しく働いてますなんかちょっと全然違う話にそれちゃったけど、まあとにかく TVer を見逃しの配信を あともう一個もうこれまだやってるかな、ちょっと待っとうよ春虎くんっていうドラマを、
1: はい、
0: これは MBS って言って、ま、関西の毎日放送ね、だからのローカル深夜ドラマなんだけど、
1: うん、
0: これはTBS 系列なんだけど TBS で放送しないので茨城では放送されてないドラマ、うん、だけど栃木テレビとか千葉テレビとかではやってるの、
1: うん、
0: で関東で放送してないのは東京と茨城だけ
1: っ
0: ていう、だけどこれが、TVer では見られます、
1: はいはい、
0: ちょっと待とうよ春虎くん、前に2ヶ月ぐらい前にずっととあるところでロケしてました、寮で、でもう本当に、まあ、いわゆるボーイズラブものなんだけど、もうねボーイズラブものだけどやっぱねちょっとねおじさんもキュンキュンしちゃうんだよTVer で見られるかなとは思うので、イケメンの BL 好きの人は多分もう見てると思うんだけど、まだ TVer で1話とか最新話は見られると思うので、ぜひこれもねイケメンがいっぱい出てますので見てくださいっていうのと、最後もう一個いい時間ない？
1: 大丈夫大丈夫、
0: 9月6日から仮面ライダー新しくなってます、
1: はい、そうですね、
0: 仮面ライダーマイス、
1: うん、
0: 第1話が利根浄化センターという利根町でロケしてます、
1: うん、
0: でこれが、もう犬飼くんがやった仮面ライダービルドも第1話をそこで撮ってるんですけど、同じ、まあ、同じ敷地内で撮ってる。でマイスもこれがね江戸の動物をやっていくっていうことで、うんうんうん、もうそれだけでもうキャラクターが絶対12体は必ずあるはずだよねみたいな、
1: うん、
0: ずるくねっていうのがあるんだけどでもねマイスももう何話かロケをしています。めちゃめちゃかっこいいの で、まあ、まだ前のゼッツのロスもある人もいるかもしれないけど、マイスあとオメガホーンもやってますので日朝も楽しみにしててくださいちょっと見とろけちゃんとやってるよ仕事っていうことを
1: すげえ情報型ですよ。
0: あそうなの、あごめん、まだ漏れてそうな気がするんだけど、まあ
1: すげえ、
0: これから放送の10月放送のはまだこれから話するけど、とにかくバラエティは TVer 見てねっていう、うん、特にロケ地のやつは見てほしいはい
1: はい、いいですか。
0: いいです、ありがとうございますはい
1: はい、そしたら前半じゃもうちょっとあるから、じゃあ僕の、
0: うんうん、先に言えること
1: インド話をしておきます。
0: おはいはいはいはいそうね、タコシさんの代わりに乗り移って行ってきた、
1: ちょっとね、うん、そう8月にインド旅行行ってきました。 3泊5日
0: お
1: これね、まあ、インドにはもうずっと前から行きたかったんですけど、
0: 行ったことなかったんだ。
1: なかったんですよ。あ、そうなんだ。

0: 行ったことない、ずっと行きたかった、だからタモさんとやっぱりね、その行った後にいろんな話したかったなっていうのをずっと思ってた、
1: そうだよね、そりゃそうだよ
0: 本当に、そうだから今年も初めの段階でなんとなく今年は行きたいなとは思ってた、でね、タモさんに相談してから行こうかなとかも考えてたんだけど、もう全然そんなことすらできずって感じで、
1: そうだね、
0: なんですけど、
1: ちょっとでも聞いとけばよかったよね、まあ、って思うよ ね、 今ね、
0: 少し聞いたことはあるんですけどね、けど、はい、まあね、とにかく行って あだよねこうだよねをしたかったんですけど、まあこね、あのそれはできずですが、行ってきました、
1: はいはい、
0: まあ、インド、まあね、これはなんかあのハマる人はドハマりするなんてよくね、言いますけども、まあ、
1: ビートルズがハマったからね、
0: そういうことです、そういうことです、だからなんかね、まあ僕の中では、まあ、まずは、ね、カレー好きっていうところからまあ、ね、まあ、インドは気になるし、はい、それこそビートルズもそうだし、岡倉天心だってそうだし、
1: そうだね、
0: で山田タボスだってそうだし、なんかこう、ね、インドネタはもう豊富なわけですよ ね、
1: そうだ
0: ね、でもやっぱり行くしかないっていうのと、
1: 好きな人が好きなところっていうところだからね、
0: そ う、 そ、 う、 そうなんですよ ね、 ね、だからやっぱり行きたいなってずっと思ってたんですけど、今年の初めにシネポッドシアターで上映した佐藤忠夫映画の旅っていうドキュメンタリー映画、この中で、佐藤忠夫さんがインドの映画に、まあ、一番ね自分が、もう映画を一本選ぶとしたら、インドの南インドのケーララ州の映画を選ぶっていうことを ね、 ね、言ってたんですけども、その映画の中でもこうインドの魅力も語っていて、まあ、その時はタポシさんもね それについて詳しくいろいろ教えてくれたんだけども、まあ、その影響とか、そのこと、それは今年の1月かな、で1月に、落下の王国っていう、これはあのかつてムービーアイが配給した作品なんだけど、それがリバイバルヒットをして、去年から今年にかけてね、あの全国的にヒットした作品があるんですけど、これインドとか、まあ、いろんな世界遺産を舞台にした劇映画なんですね、でそれはインドの世界遺産がたくさん出てきて、まあ、これもやっぱりだからそこを見に行きたいなっていうので、まあ、今回そこをたくさん見てきたんですけど、まあ行ってきて、まあとにかく、まあ、まあ一言で言うよくカオスとかって言うけど、本当にそんな感じ、まあ人口が今世界で一番多い14億人っていう、まあ中で、まあ、ただもう、ね、ガチャガチャしてる印象は、まあなんかイメージ通り、で毎食カレー、
1: それは本当なんだ
0: ね、本当そう、まあ他のもちろんね、食べようと思えば他のものもあるけれども、もうほとんどカレー、まあ、でもそれはすごく美味しかったですけど、ね、
1: まあまあまあ、
0: めちゃめちゃ美味しい、
1: 好きだし、まあまあ、もちろん水が合う合わないとかも当然あるかもしれないけど、全然大丈夫だった、
0: あ、水はやっぱり気をつけた方がよくて、水道水とか生野菜は一応食べない飲まないを気をつけてました。ね、あのやっぱり短い時間での旅行だから、ね、あの
1: 体調崩しちゃったらそこでアウトだもんね。
0: そう、だからそこだけは気をつけてました。で、そうだな、まあ映画館、行きたかったんですけど、の中に入りたかったんだけど、映画館の前とかまでは行ってきました。いくつか有名なところ、でよくあの、まあ、デリー、まあ、首都ですね、の駅前に、これはねコロナ禍の後潰れちゃったんだけど、あのシーラシアターっていうのがあったんですけどね、そこがもう本当に、昔ながらの、安く映画が見れて、でもみんなもう常に踊ったり喋ったりしながら映画を見てワイワイして、インドの映画館、ザ・インドの映画館っていう感じ、まあ、
1: その応援上映とか言わなくても常にそれだみたいなことね、
0: それがこう体験できる映画館があったんですけど、これは閉館しちゃっていて、それは行くことはできなかったんですけど、あと、デリーからちょっと4時間ぐらい離れたジャイプールっていう町には、インドで最も豪華な映画館っていうところがあって、まあ、インドといえばやっぱりこう宮殿のような建物とかいっぱいあるんだけども、そういったものを模した映画館が、ラージマンディールっていう映画館なんだけど、そこはその前まで行ってきてすごく大きな映画館、あとは他はもう普通にシネコンがメインになっちゃっていて、
1: やっぱそういうのはまあね、
0: ローカルの映画館はもうだんだんもうやっぱりなくなっちゃってきて、シネコンがメインだから、ショッピングセンターの中に入ってるっていうのがほとんど
1: 同じなんだね、
0: 同じ状況ですね、でただセキュリティがすごく、まあ、これは映画館だけじゃなく、 いろんなショッピングも

0: ポールとかいろんなところで、よくある空港とかでもチェックするような荷物チェック、
1: うん
0: うん、あのゲートをちゃんとくぐってチェックが入っての、映画館に入るっていう、
1: そうなんだ、
0: うん、っていうのが
1: も
0: う、
1: へー、うん、それは厳しい、
0: ね、厳しいですよね、うん、だから、まあ、僕もそのシネコンに映画見ないんだけど、うん、ちゃんとセキュリティ通って、うん、
1: 一応
0: ロビーまでは、
1: ロビーまで、ね、
0: 行って挙動不審な動きをしてきたんですけど
1: まあ観光客って分かるからね、
0: でまあでだからロビーの感じとかはまあ日本とそんなには変わんないかな、シネコンだからね、
1: うん
0: うん、ただ劇場の中は、うん、日本以上に、うん、なんだ劇場の中がエリア分けされてて高いシートだったり、うん、安いシートだったりっていう、ね、だから料金も劇場の中で様々なんですね、
1: なるほどね、
0: うんうんうん、そうでも高くても、うん、日本円で、まあ、2000円しないみたいな、
1: じゃあまあ、うん、高くても普通料金ってこういう感じだよね、
0: そうそうそう日本で言うとね、うんうん、そう
1: だから安かったらめっちゃ半分ぐらいってこと、
0: 500円ぐらいのイメージですね、一般的な映画館で、まあ、シネコンでも700円ぐらいな感じ、
1: うん、安いね、
0: 安いですね、
1: まあ、まあまあ全体的な物価のこととかもあるだろうから、うん、何とも言えないけどね、
0: っていうようなのがあの映画館の感じです、
1: 基本的にはそのインド映画なの、うん、外国の映画もやってるの、
0: やっぱりインド映画多かったですね、うんうん、外国映画あの
1: ハリウッド映画とか、
0: オデッセイとか、
1: うんうんうん、話題作のそうハリウッド映画とかはやってる
0: ね、うん、スパイダーマンとかもやってましたね、うんうんうんうん、そう
1: だから ね、
0: ね、まあ見てきたかったけども見る時間
1: ない、ね、
0: うん、まあ
1: そうね、それだけ 2時間3時間時間取られるからね、
0: まあでもやっぱりなんかハマる感じがすごくわかるので、
1: またそれは、まね、あの10年後ぐらいにまた行って、
0: そうそうそう、またでもやっぱりこう、うん、タポシさんね、
1: うんうん、
0: あのなんだろう、タポシさんみたいな人がいろんなところにいるわけよ本当に
1: 日本人かどうかも分かんないけどね、
0: そうそうそう、あの後ろ姿が似てたり、うんうんうん、まあそう見ちゃってたのかもしれないけど、
1: うんうんうん、
0: いやなんかあれタポシさんじゃないのみたいな感じの、う
1: ん、いやいるんだよ、
0: ね、そう後ろで髪縛ってたりとかあのこうよくピンク色 の、
1: うん、うん、
0: あのシャツ着てたじゃないですか、
1: ね、うん、
0: あれと同じようなの着てる人とか本当ねいっぱいいて、いやなんかちょっとタポシさんであったような感じも ね、
1: ね、 なるほどね、
0: あったりして、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、そんなことを感じながらちょっとインド行ってきました、
1: いやそれは、うん、もちろんねインドを体験する普通にただ一般的にインドだけじゃない、うん、寺門義則ならではの体験ってね感じがして、
0: うん、
1: やっぱねタポシさんの思いってどうしてもある、うん、ね、感じるからね、うん、俺もちょっとこれはまた後で話すけどタクシーの映画も見て、
0: うん、ね、思います
1: ね、思うよ
0: 本当にそうなんです、うん、はい、ということで、まあ、これは本当タポシさんといろいろ喋りたかったなというところではありますけども、
1: ね、う
0: ん、でもなんかあのきっかけを作ってくれたのはタポシさんですね、間違いなくね、
1: 本当にね、
0: うん、はい、ということで、あん
1: だけ推してたんだ ね、
0: ね、本当ですよ、本当で、
1: うん、そうだからその、ね、直接興味が今まではなかったとしてもやっぱり刷り込まれてくる、
0: いやすごく、そうそうそうで言ってたことがすごくよく分かることがいっぱいあった、うんうんうん、
1: なるほどね、
0: うん、その、うんうん、ね、身分制度のこととか、
1: う
0: ん、
1: そうだ ね、 ね、
0: その言葉のこととか、
1: うん、そう
0: ね、州によって違うとか、うんうんうん、そういうこともあの言ってすごくよく分かったし、うんうんうん、ね、だからそれについていろいろ話したか
1: ったな、結構国内でも回ったの、さっき4時間回ったって、
0: そうですね、うん、まあでも3都市だけなんですけど、
1: まあでもそれでもね、うん、まあ大変だよね、うん、移動は電車あ
0: は全部車で、
1: 車、うん、レンタカー、
0: そのじゃなくて、なんていうの、
1: なんか、
0: うん、と
1: タクシーみたいなこと、
0: うん、と
1: バスみ、
0: 一応その、うん、なんだ現地ガイドの車、うん、
1: なるほどね、うん、あ、なるほどなるほど、
0: で回るって感じ、
1: はいはいはいはいはい、はい、まあ、いや、うん、強行ですけど、はい、お疲れ様でした、
0: う
1: ん、
0: い
1: や
0: い
1: や
0: い
1: や、
0: ということでちょっと短いですけど、
1: 行くまでは何時間ぐらいかかるの、
0: だいたい8時間を見ればいいですね、
1: まあまあまあ、うん、まあまあまあ、うん、
0: です、
1: うん、なるほど、お疲れ様でした、
0: はい、ということで、
1: ちょっと駆け足インド旅行記、
0: はい、旅行でした、
1: はい、
0: はい、では前半ここまでにしたいと思います、
1: はい、
0: 曲ですけれども、
1: うん、
0: これは現在公開中、いやこの辺で終わっちゃったかな、うん、ドラマの2人って言って、
1: はいはいはい、
0: これはね、ゼンデーヤとロバート・パティンソンと2人の主演映画なんですけど、めちゃめちゃ面白くて、
1: うん、
0: はい、そこから曲をお届けしたいと思います、映画ドラマの2人よりムーンドックで Do Your Thing、

0: 映画ドラマな2人よりムーンドッグで Do Your Thing でした。はい、では後半寺門会です。はい、前半にお知らせできなかった、いろんな上映会活動などなどをドドッとお知らせしていこうと思います。はいはい、まあ例年ねこの9月、うん、10月そして今年映画祭が11月までありますので、ね、まあこの約2ヶ月の間はこのミッドエリアではいろんな上映活動、まあ、映画祭も含め、はい、いつも盛りだくさんです。この番組でも毎年そんな話をしてるかと思いますけれども、まあ、一気にちょっとご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: でじゃあまず9月18日、今週末になります。は
1: い、週末というか金曜日ね、
0: はい、からじゃあこれ矢田部さん、
1: ごめんね、さっきあの前半に矢田部が中途半端になっちゃいましたけれども、茨城県水戸市初映画ふるさとの応援歌っていうのを、うん、まあ、今年の夏前ぐらいかな、6月ぐらいにバタバタバタっと急に、オーディションもやってロケ申請してロケをした作品がありました。これは全国各地で短編映画を撮っていらっしゃる水戸市出身のプロデューサー監督である大橋隆さんという方が、昔ちょっと前にもね、数年前にも水戸でロケをした作品はあるんですけど、改めて地元水戸で撮ろうということになって、女の子3人を主演にした映画ふるさとの応援歌、主演は加藤里穂奈さん、大久保美織さん、福島聖歌さんで、3人の高校時代から、まあ、それからちょっとだけ大人になって、まあ、地元に対してどういうような思いがあるんだろうみたいなことをこう、まあ、タイトル通りふるさとの応援歌が最後どういう風な感じになっていくのかまで、うん、こうね、実はこの数ヶ月の間に水戸で起きた、まあ、ちょっとした変動の記録でもにも なっているはずなので、ちょっと最後の、ね、クライマックスも楽しみに。でチラシがね、多分あちこち置いてくださってると思います。でね、まあ、女の子3人がこう縦にこう3カット並んでるんですけど、裏面見て後ろ見て、一番上に泉町会館がドーンと映って、右上に芸術館アートタワーが映ってるんですよ。で泉町2丁目商店街振興組合、これこそマチカルやってくれてるとこだよね。
0: そうね、まあ、そうですね、そうだよね、今は商工会議所のみ
1: な、まあ、商工会議所だけど、もともとのマチカルがやって、だからそこが協力してもらって泉町会館がドンって映ってるわけよ。もうこの申請俺やったっていうちょっとね嬉しい、これだけでかいのはっていうのが9月18日水戸初公開、水戸市民会館ユードムホール、これ通常のチケットが販売されていますので、詳しくはふるさとの応援歌水戸で検索してみてください。うん、はい、
0: はい、っていうのが9月の18、うん、金曜日のお話でした。はい、あ、なんかあれ10月にも
1: そうなのよ。あ、ごめんね、これね、うん、実は10月17日土曜日、うん、広沢シティ会館のショーホールでもやります。うん、だから9月18日見逃しても、まあ、これ金曜日なんでね、うん、10月17日土曜日もう一回ワンチャンあります。うん、で12月には東京でも上映会あります。だから結構ね、まめに調べていれば見るチャンスはあると思いますので、うん、あのぜひあのエキストラに参加した人もいっぱいいると思うので、うん、あの自分たちがどういうふうに映ってるのか、うん、さっきの有言さんじゃないけど、うん、あのどういうふうに映ってるのかなっていうのもやっぱりスクリーンじゃないと見落としちゃうことってあるからね、うん、ぜひ見に来てください。
0: はい、
1: はい
0: はい、では他の上映活動ですが、9月の24日来週ですね、
1: はい、
0: 悠々映画塾です、はい、9月24日木曜日になります。うん、128回悠々映画塾、上映作品は富士山とコーヒーと幸せの数式という作品です。
1: はいはい、
0: 豆原一成さん、これは JO1 の方ですね。
1: はいはい、あ、はいはい、あ、分かった分かった、分かった分かった、
0: と市毛良江さん、良江さん44年ぶりの映画主演だって。
1: はあ、
0: 今回映画主演なん、主演扱い。
1: なるほどね。うん、まあ多分まあ、脇役って言い方変だけど、サブキャラだったらあるだろうけど、ね、主演ってなかなかないかもね。うん、なるほどね。
0: う
1: ん、
0: という、まあ、ダブル主演の映画になってます。はい、ということで、上映時間は10時30分と14時の2回上映、会場はザ・広沢シティ会館ショーホールです。詳しくは悠々映画塾茨城映画センターさんホームページをチェックしてみてください。
1: はい、
0: それからその先行きますと9月はそんなところかな、では10月入りまして、10月10日にシネマサーカス、これは青空クラフト市が10月10日11日水戸芸術館の広場で行われます、
1: はい、
0: 毎回、そこで、子ども向けアニメーションを中心に上映する16ミリフィルム映写機を使った上映活動シネマサーカスを、うん、まあ、僕たちが主催で行ってます、
1: はい、
0: 水戸芸術館のいつもあのサザコーヒーさんの外側のところで、はいはい、やってますんで、
1: うん、
0: これ無料で、まあ、託児所みたいになってますので、ね、あのお子様を見せといて、うん、あの親御さんはショッピングしてくるみたいな感じの、うん、ところもあるんですけど、
1: うん、
0: あのとにかく無料で、ね、映画見れますし、まあ、フィルムを見れるっていうのがね、
1: フィルムを体験するっていう、うん、しかもあのむき出しで 見られるからね、まあ、16ミリってちょっとちっちゃいんだけれども、それでもこうやって鮮明に映像が出せるよ、うん、まあ、フィルムの劣化も含めて映画なので、うん、それも楽しんでもらえたらなと思います、
0: はいはい、ということで10月10日シネマサーカス水戸芸術館広場にお越しください、
1: はい、
0: 続いて10月17が先ほどのね、うん、ふるさとの応援歌17土曜日ですね。
1: そうですね、もう一回、はい、広沢市議会館であります、はいはい、
0: その次の週10月24日はシネポートシアター水戸です、
1: うん、はい、
0: シネポートはあの8月1日から2ヶ月以上空きまして、
1: あ、そうだった、はい、そうだね、そうだね、
0: 指導します、でこのね、空いた期間にいろんな調整が、
1: う
0: ん、たっぷりいろいろできちゃいまして、
1: は
0: い、ちょっとこの後からすごいことになってまして、詳しくいろいろちょっと後でまたあのお話しますが、
1: それはまた別、
0: うん、あのちょっと、うん、あの盛りだくさんすぎるので、今日は、まあ、10月だけお話ししますけど、うん、10月24日シネポッツシアター水戸は、うん、豊田俊明監督の特集上映、
1: ほう、
0: 豊田監督来てくれます、
1: え、
0: はい、いや、
1: ちょっと久しぶりにここのスタジオで大きい声出ちゃったよ
0: ね、いや本当嬉しい、はいはい、っていうのが決まりましたんで、
1: はい、
0: まあ、上映作品とかちょっと
1: そうね、後にしましょう、
0: まだ、はい、
1: うん、まだ先なので、
0: ますが、はい、もうホームページできてるはずなので、
1: はい、
0: 水戸プラスワンシネマプロジェクトのホームページなどでチェックしてみてください、
1: はい、
0: 10月24日土曜日です、
1: うん、
0: でその次の週は今度は10月30、31、1日と、
1: うん、
0: 夜のピクニックの舞台が、
1: はい、
0: うん、水戸市民会館で行われます、
1: はい、
0: 深作健太監督演出、
1: うん、
0: もうチケット発売中でして、
1: そうですね、
0: うん、まあ、2000人のホールでね、
1: はい、
0: 夜のピクニックの舞台を見る、はい、これはやっぱりお見逃しなく
1: っていう感じですからね、そうね、まあ、20年前に映画になって、うん、10年前に初公演初演があって、うん、でコロナの時に2020年2回目やって、ちょっと、まあ、ただでさえ客席が少ないのに鑑賞制限がまあった、で満を持しての大ホールですから、
0: うん、
1: ぜひ楽しみに、ね、
0: はい
1: はい、
0: 10月30、31、1日です、
1: うん、
0: これは水戸芸術館のホームページや、まあ、夜のピクニック舞台とかで検索していただけると詳しい情報を得られると思います、
1: はい、
0: はいはい、ここまでが10月です、
1: うん、
0: もう10月だから毎週末何かあるよって感じで、
1: そうね、
0: でその次の週

0: 11月7日8日水戸映画祭です。
1: いよいよ
0: いよいよ第41回です、
1: うん、
0: これも中身はもうホームページリリースしてますんで、
1: この9月15日、
0: はい、
1: 現在はね、
0: はい、この番組で初めて中身の紹介をしたいと思います。そうですよ、
1: はい、リスナーと一緒にほぼ初めて全部聞きます矢田部です部外者なんでさっきさオープニング前に、はい、始まる前に言っとくって言ったから、はい、いやいや別に言わなくていいよ、
0: ね、新鮮な気持ちで聞く
1: って、ね、もうマジで何もまあ2個だけ知ってるっていうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、はい、
0: では11月7日土曜日、はい、8日日曜日2日間にわたって行われます第41回水戸映画祭、
1: うん、はい、
0: 水戸芸術館 ACM 劇場で開催されます、
1: うん、
0: まずじゃあ初日土曜日からお知らせ、はいはい、お伝えしたいと思います、
1: うん、
0: A プログラム、
1: はい、
0: これはスペシャルプログラムになっています、
1: うんうんうん、
0: 水戸に育った名カメラマン、
1: はい、
0: 川又隆の見た風景と題しまして、
1: はい、
0: 川又隆さんをフィーチャーした作品を上映します、
1: うん、はい、
0: 作品は砂の器です、
1: うん、
0: これを 35mm フィルム上映でお届けします。いやこれはね一度やりたかった企画なので、
1: いや本当そうよ、
0: は
1: い、
0: 本当はもっとね、うん、川又さんの作品もっともっと紹介したんですけど、今回この一本のみにな
1: ります。うん、もうめちゃくちゃ撮ってる人なので、うん、
0: ね、
1: いくらでも喋れちゃう、まあ、まあ、後で矢田部会の時に川又さんの話をしましょうね。
0: そうですね、はい、そうそうそう、はい、で、まあ、これそう、舞台はね、映画の中では茨城は出てこないんですけども、
1: う
0: ん、
1: はい、まあ、はっきりとはね、
0: そう、ロケ地としては、うん、
1: はい、
0: もう茨城が、はい、醍醐町が映ってきますんで。
1: 醍醐なの、
0: はい、
1: 旧山形じゃないの。
0: ね、醍醐は出てきます、間違いない。これ、
1: あ、そう、
0: はい、僕チェックしました。
1: あの学校、
0: 学校ともう一箇所、
1: あの学校は俺さ、うん、旧山形だと思ったんだけど醍醐なの。
0: 醍醐なんですよ、
1: はい、あ、そう、
0: はい、
1: あ、じゃあその辺後でまた詳しくすり合わせましょう、
0: はい、はい、そうです、第5ロケやってます。
1: ああ、
0: だこれはやっぱり川又隆さんが、
1: うん、
0: ね、この作品の中の風景として必要だったシーンとして、
1: ね、はい
0: はい、重要なシーンで出てくるので、
1: うん、
0: はい、
1: あ、まあ、ちょっと語ると長くなるからやめましょうね、はい、今日はやめとく、はい、はい、
0: で、スペシャルトークとして、
1: はい、
0: 片山森で、
1: はい、
0: 水戸芸術館館長と
1: 館長さん、
0: うん、春日大地さん、
1: ま、
0: 去年の深作トークと同じメンツ、うん、
1: はい、で、
0: お二人でのスペシャルトーク、
1: はい、
0: はいはい、行われます。
1: 春日さんが進行してくれてたりするってこと？
0: これ今のところ水戸芸術館の桜井さん、
1: う
0: ん、芸術監督、
1: うんうん、
0: はい、
1: 桜井さんが
0: 芸術監督だな、肩書きごめんなさい、
1: そう、
0: 間違ってるかもしれない、
1: うん、
0: 桜井さんが進行してくれ
1: る、じゃあよかった、安心だ、
0: はい
1: はい
0: はいはい、が A プログラムです、うん、では B プログラム、
1: はい、
0: これは外国語映画です、
1: うん、
0: ハムネットという作品を上映します、うん、
1: はい、
0: 監督クロエ・ジャオ、シェイクスピアの劇場、
1: はいはいはいはい、
0: グローブ・ザ、
1: はい、
0: これをモデルに設計されたのが ACM 劇場です。劇中に、
1: うん、
0: このグローブ座のシーンが出てくるんですね。
1: おうおう、
0: だまさに劇中の中で行われていることと、
1: おうおうおう、
0: で見てる鑑賞者が地続きになるっていう、まあ、なかなかない体験ができる映画体です。まず映画自体がめちゃめちゃやっぱりこれも最高にいいです、
1: うんうんうん、
0: まあ、そもそもだからエンタメとか、
1: はい、
0: 演劇とか、うん、映画とかっていうものは何なのかっていうその根本なところに立ち返るような、
1: うん、
0: そういった話です、まあ、シェイクスピアっていう人をよく知らなくても、うんうんうん、この映画を見ればなんか分かってくるかもしれないし、
1: うん、
0: これの上映後のトークでは、
1: うん、
0: 水戸芸術館で、
1: うん、
0: 近年ですね、シェイクスピア作品の舞台もやっていて、
1: うん、はい、
0: 来年の1月ですね、
1: はい、
0: ハムレットを上映するんです、
1: はいはいはい、
0: なのでその台本を、うんうん、書かれている小田島さんが、まあ、翻訳家の方なんですけど、
1: はいはいはい、
0: トークに登壇してくださいます、
1: はいはい、
0: まあ、シェイクスピアのことをいろいろ教えてくれます、
1: うん、ね、はい、
0: でそのさらに片山館長も一緒にお話してくれるってことで、これもすごい、
1: まあ、ね、片山館長の話を、うん、聞けるだけで価値があると思うのよ。
0: そうなんです、すごいと思う。
1: この間の竹道徹のこともやってたでしょ、
0: う
1: ん、でも本当にすごい知識を持ってるし、うん、語り口も優しくて面白いし、
0: うん
1: うん、まあ歴代館長さんたちがこうそういう場に出てきて、うん、まあ映画に対してですね、うん、っていうのがあったからさ、
0: うん、
1: まあ、小沢誠二さんが映画祭に出てくるなんてなかったわけじゃん、
0: うん、
1: いや片山さん、うん、素晴らしい、本当にありがたい、
0: うんうん、
1: はい、
0: ということで、はい、それが B プログラムです、はい、C プログラム、この夏の星を見るを
1: 来た
0: します、これは、上映したの昨年、
1: 去年の、
0: ね、
1: 夏
0: 夏になりますね、うん、あのこれ野外上映でやりたかったなっていう気持ちもあったんですけども、そうだね、うん、はい、まあ、野外上映はいろいろリスクがありますし、まあ、いろんな企画やった時に実現できない、うんうん、例えば星空観察会とかね、うんうんうん、なんかいろんな、ね、リスクがあったり、うんうん、可能性があるんで、はい、ちょっと見送ってしまったんですが、うん、まあ、でも、ね、あの映画祭で、うんうんうん、上映したいということで、はい、セレクトしました、うん、で今回この映画の中で天文監修として、はい、携わっていらっしゃった、うん、岡村典夫先生、はい、にトークゲストに来ていただきまして、
1: はい、登壇をしてくれるの、
0: 登壇もしてくれます。で上映後に、はい、星空観察会も開催します。
1: 映画が終わってから、
0: うん、8時ぐらいからかな、
1: 今あ、
0: はい、水戸口館の広場で、
1: まあ、11月の半ばだからもう、ね、はい、暗、まあ、あまり雲が出てなければ、うん、天体望遠鏡とか用意してくれるってこと、はい、先生が、
0: ちょっと詳しくは言わないですけど、はい、用意してくださるということなので、
1: あれ、うん、パルルンにも星に詳しい人いたよね、なんとかさん、
0: あ、なんか、ね、
1: ごめんなさいちょっと名前忘れちゃったけど、はい、来てほしいですね、
0: はい、で雨天時、うん、またはまあ曇りで星が見れないっていう時は、うんうん、一応室内で特別解説っていうのをやってくれるっていうことに、
1: とにかく何か、はい、あの、はい、トーク以外にも何か面白い企画があるってことね、
0: はい、あるということです、はい、
1: いや、あの去年もずっと言ってましたけど、この夏の星を見る、企画の段階からかなり矢田部手伝ってて、うん、最初の撮影は、あの最初っていうのはキャスティングが正式に決まる前に、まあ、土浦三高がね舞台で原作が書かれていて、原作の時点で岡村先生はものすごく協力をしている、うんうん、で主役が決まる前に、で本格的な撮影は夏にやるって決まってた、うん、まあ、五島列島にも行くんだよ ね、
0: そうですね、
1: なので、でまあ、夏休み中だったら土浦三高そのものも使えるっていうこともあってね、うん、だけど桜が絶対撮りたいと、うん、で土浦三高の正門に上がっていく坂道が桜並木なのよ、でそこのロケとかは手伝ったの、
0: うん、
1: でいろいろ少しでプロデューサーさんがあのちょっと知り合いだったので、手伝ったんだけど、本編撮影の時には諸事情で矢田部が出られなくて、でなのに協力めっちゃしたからクレジットに載ってるっていう話を聞いてるにもかかわらず未見っていうね。
0: じゃあ見るしかないな。
1: で、うん、うん、でいや、まあ、もちろんね、だからその日は、川本隆さんがあるって、うん、この夏の星を見るがあるから、うん、
0: はい、
1: アイドルライブに行かないっていうことを決めなきゃいけない。い
0: もうだ次の日もですかね。
1: あ、はい。まあ7日がまずその3つのプログラムね。
0: はい、はい、はい、では翌日11月8日、はい、日曜日です、はい。D プログラムになります。はい、こちらライフテープというドキュメンタリー作品を上映します。
1: はいはい、
0: まあ雨宿で、うん、今年上映されまして、本当にもう毎回満席になった話題のドキュメンタリー作品です、うん、
1: はいはいはい、
0: こちらの出演されている、うん、ご家族が日立市在住の方で、まあ、中身やテキストを読むと、うん、いわゆる難病もの、うんうん、お子さんが難病でそれに向き合っている家族の話っていうような、はい、まあそういうね、手を取っておりますが、
1: はい、
0: まあ、本当に見るとその家族が素敵だったり、
1: うん、
0: でその周りのとの関係だったり、
1: うん、
0: 何かこう本当に元気が出るような素敵な作品なんです、
1: はい
0: はい、で、これは本当に子供から大人まで見ていただきたいので、この作品に限っては、これはね、小学生以下は無料で上映します。
1: ほうほうほう、
0: はい、それからあのお互い様シネマっていう企画をこの上映この作品の上映ではやっていまして、
1: はい、
0: 水戸映画祭でもそれを行います。というのは、はい、少し明るくして上映するっていう、
1: あ、なるほどね、はい、会場の客席を明るくする
0: ってこと
1: ね、
0: うんうん、ちょっと明るくします。真っ暗では怖いなっていうようなお子さんとかね、出入りするのが不安だっていうような、うんうんうん、 まあ、途中で出入りしても OK だし、うん、自由に映画を見ていただきたいっていうことで、ね、うんうん、お互い様シネマっていう企画でこの上映を行います。はいはいはい、でトークゲストは監督そしてそのご家族が登壇されます。

0: これプロデューサー大島さんって、うん、大島渚さんの息子さんだよね。
1: そうですそうです、うんうん、豆腐の、はいはいはい、です、はい。続いて、E プログラム、
0: はい。
1: これはもう今年この作品を上映しなきゃダメでしょっていうことで急に具合が悪くなる
0: 浜
1: 口竜介監督作品です。
0: はいはいはいはい、はい。
1: ゲストなんですけど、はい、これはもうちょっとどうもうなかなかね難しかったんですけど、いろいろ難しかったんです、
0: うん、
1: はい。
0: うん、
1: まあ現在まだ調整中ではあるんですけど、お一人は決まっています。
0: あ、そう、
1: 前回昨年に引き続き、はい、長塚京三さん
0: が
1: 来てくれます。いや
0: ちょっと
1: 2年連続
0: だし監督とかじゃなくて長塚京三さんが先に決まっちゃってるって すごくね。
1: すごいすごい。
0: いや2年連続でさ、これだけの大御所の俳優さん来てくださるって、
1: う
0: ん、
1: いやありがたい
0: ですよ。去年の悪い印象がなかったよってことじゃん、
1: うんうん、ね、
0: ありがたいね。
1: めちゃめちゃありがたい、ね。
0: ま、ちょっと監督が、うんちょっと今びっくりした
1: ね、監督にも来てもらいたいんですけどね。
0: そうね、
1: 本当に忙しい
0: んですよ。まあまあまあマジで浜口さん忙しい、うん、人だもんな、
1: うん、ね。まあ現在一応調整中で、はいはい、いろいろ調整中であるんですけども、はいはいはい、長塚京三さんは決まっておりますので、ちょっとこれね、うん、あの急に具合が悪くなるは、
0: はい、
1: 上映時間が長いんですけれども、はいはいはい、あの本当に 長さを感じない、
0: うん、
1: 今年を代表する作品ではありますんで、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ぜひE プログラム、よろしくお願いします、うん。では最後 F プログラムです、
0: はい。
1: ショートパルス5つの鼓動という作品を上映します、
0: はい。
1: これはもう現代の映画作家の中でももう本当にもう名を馳せた監督たちが、
0: うん、
1: 短編作品を作っていて、
0: はい、
1: それを5本集めて、上映してるっていうこの上映企画が、これは都内や、うんうんうん、まあ、各地一部もう公開があったんですけども、
0: はい、
1: 水戸では上映されてなかったので、うん、ここでお届けします、
0: はい。
1: あのソラネオ監督やヨルゴス・ランティモス、ジョナサン・グレイザーっていうような監督たちの短編作品です、う
0: ん、はいはいはい。
1: 全部で合わせて61分の作品なんですけども、この作品の上映後に、うん、まあ、この映画祭のクロージングトークとして、
0: はい、
1: 富永正則監督と飯塚隆監督、はい、まあ、お二人は決まっています、
0: はい
1: はい。この短編作品をなぜ映画作家たちが作るのかとか、まあ、まず水戸短編に、応募して受賞されたお二人なので、
0: ね、うん、
1: まあ、その辺のことも含めて、まあ、短編作品の魅力というような切り口から、映画の魅力をお話していただくっていうようなクロージングトークになります。
0: はい、
1: だからまあ映画と直接もしかしたら関係しないお話になるかもしれないんですが、
0: うんうん、
1: あのそういったね、あのクロージングトークとしては素晴らしい。
0: そうだね、ショートフィルム、はい、うん、まあ、今オムニバスとも違うけど、うん、まあいろんな作家さんたちの作品を集めて5本、うん、まあ、これはもともと水戸短編の、招待作品としても、うん、そういったプログラムを組んでたこともあったし、
1: うん、ね、
0: タイトル忘れちゃったけどさ、やっぱりそういう全くテーマ関係ないのに何本か集めてっていうプログラムそのものが存在して上映会をやった記憶もあるのね、
1: うん、
0: 伊藤くんがいた頃、
1: うんうん、
0: あの、はいはい、これはこの伊藤くんっていうのはピシネマパンチを作った人の話なんですけど、
1: はい、
0: でそこにやはり、ね、水戸とゆかりがあって短編で賞を取ってメジャーで活躍してる富永さんとか飯塚さんも一人で何でもやれる人だから、うんうん、その2人のトークだけでも実はちょっと面白そうだなって思うよね。実はちゃんと2人で組んだ話を水戸でやったことはないんじゃない？
1: ないですね。水戸でも他でもないんじゃない？
0: ないかもしれないよね。
1: はい、
0: うん、
1: はい、なのでどんなね、こう化学反応があるのか。
0: 俺あのまあ矢田部が知ってたのはもちろんあの川俣隆さんのはやるって聞いてた、うん、でこの夏の星を見るはちらっと聞いた、
1: うん、
0: ちょっとあの2日間しかなくて、まあ、6作品しか組めない中で頑張ったし、うん、よくやったし攻めたなって感じ
1: はい、はい、ということで、そうですね、ありがとうございます、まあ、ちょっと詳しくはねこれ、はい、あのまだ先のことでもあるので、
0: う
1: ん、この番組の中でも、まあ、一個一個の作品の話とかも ね、
0: はい、
1: していきたいと思います、
0: はい。
1: でチケット発売が9月25日金曜日からチケット発売開始です、はいはいはい。 もう間もなくなりますね、
0: はい、
1: ですので、こちら水戸映画祭のホームページなど、うん、SNS などチェックしていただいて、
0: はい、
1: ぜひぜひ、気になる作品は早めにチケットを求めいただけたらと思います、
0: ね、座席指定になってるんだよね、なってます今ね、
1: はいはい、です、
0: はい
1: はい、ということで水戸映画祭のお知らせでした。やっと言えました、はい、
0: やっと聞けました。まあ、ほぼ6分の4知らなかったので、はい
1: はい、まあ、ということで、今日の寺門会は、9月以降、はい、11月頭までの、うん、まあ、映画上映企画をどどっとお話しました、
0: はい、
1: まあ、こんな風にね、水戸エリアでは、うん、まあ、映画のロケもそうですし、それを届けようっていう人たちがいたりとか、
0: ね、う
1: ん、映画にまつわるいろんな活動があるよっていうことの、うん、ね、一つの形だと思いますんで、ね、
0: はい、
1: ぜひね、できれば全部、
0: うん、
1: 毎週末、うん、お越しいただけたらなと思います、
0: はい、
1: はい、では以上寺門会でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は9月22日火曜日夜8時からの放送です。あ、祝日シルバーウィークの後半ですね。
0: まったの中ですね。あ、すみません、22日は俺忙しいんすよ。あ、ごめんなさい、関係ないよ。
1: 俺忙しい。
0: はい、はい、うん、
1: 番組やりますから。
0: はい。
1: はい、では次回もお楽しみに。

0: Fan Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 時計の針は夜9時を回りました。こんばんは、高草山です。8時台パルルンシネマクラブの矢田部さんに、寺門さん、今宵も素敵なシネマ談義をありがとうございました。あの長塚恭三さんがやってくることが決まっているというね、水戸映画祭、急に具合が悪くなる、本当に今年の話題作ということで、まあ、その他の映画も含めて11月が今から楽しみになりました。さあではこの時間からは水戸市桜町 FM パルルン本社 A スタジオ、生放送のスタジオにマイクをいただきましょう。さあ今宵もタクシーミュージックコネクト、この後10時まで生放送でお届けをします。今シネマクラブでもありましたが、先週の土曜日、水戸芸術館広場で開催されました野外映画上映会に足を運んできました。昨年に引き続いて我らがこのパルルンシネマクラブの公開収録、リア涼花さん俳優の、そしてシンガーソングライターの宇宙真央さんをお迎えして公開収録があったり、宇宙真央さんのミニライブがあったり、そして6時過ぎ、ちょうどこの夕暮れの時間に映画ウィキッド2人の魔女、3時間弱の映画だったんですがね、

児童文学のオズの魔法使いに登場する魔女たちの知られざる物語を描いて、2003年の初演から20年以上にわたって愛され続けた大ヒットブロードウェイミュージカルウィキッドを映画化した作品です。映画は映画館で見るのはもちろんいいんですけれども、この街中で、そして上を見上げると芸術館のあのタワーが見えて、そこに巨大なスクリーンをちゃんと建設現場の足場のようなものを組んで、ちょっとした風でもびくともしない、全くのねストレスフリーというんでしょうか、風もあったんですけれども見入ってしまいました。音響も最高で、シネマクラブの矢田部さん、寺黒さん、そして天貝さん、またその他ね、いろんな関わられた皆さん、大変お疲れ様でした。本当に野外で映画を楽しめる街、水戸っていいなと思いながら会場を後にしましたよ。そして当日はこの野外映画上映会に行く前に、茨城県近代美術館にも足を運んできました。近代美術館といえば、おとといの日曜日まで企画展吉武慎介展かもしれないということで、大変話題になっているというお話を伺いまして、吉武慎介さん、絵本作家としてのデビュー作リンゴかもしれない、これ2013年の作品なんですが、ここから小さいお子さんから大人まで大ブームを起こしている吉武慎介さんの頭の中を覗ける展覧会ということで、チケットをその場でお買い求めになられる方は120分待ちという掲示が出ていてね、本当にもう列をなしていました。僕はチケットを持っていたのですぐに入れたんですが、本当にもうワクワクするような、いろんなこう参加型の企画であったり、まさにこの吉武さんの頭の中ってどうなってるんだろうっていうようなファンタジーを感じることができました。ね、このリンゴかもしれないというねタイトルからもありますが、吉武慎介展かもしれないということ。そしてこの番組、毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしているんですが、このかもしれないにちなんでということで今日はお届けしたいなと思っています。あなたのなんとかのきっかけになったかも、例えばこのアーティストを好きになるきっかけになったかもですとか、この曲のこんな歌詞に触発されて今こんな仕事をしている、その今の仕事のきっかけになったかも、なんていったメッセージ、そしてその曲にまつわるエピソードお待ちしています。今宵もメールとファクシミリで、メールは fm762@fmparlun.co.jp、 fm762@fmparlun.co.jp、 そしてファクシミリアミと02937-8055 でお待ちしています。今日ね、早速たくさんのメッセージいただいていますが、こちらからご紹介しようかな。今週も山口県からいただきました、豚骨ラーメン1号さん、ありがとうございます。たくさんこんばんは。こんばんは、ご無沙汰しておりますということで、ご無沙汰ね、結構もう豚骨ラーメン1号さんも、豚骨ラーメンっていうね、テレビとかでこのラーメン、豚骨ラーメンって話を聞くだけでどうしてもこの山口の豚骨ラーメン1号さんを思い出してしまうんですが、そっか、ご無沙汰か、そんな感じがしなかったんですが、現在仕事中、お疲れ様です。時間があるのでシルバーウィークに松江から鳥取市に食べ歩きをするので地図とにらめっこしてますということで、仕事をしながらでしょうかね。松江から鳥取食べ歩き、いいですね。本当にラーメンの話をすると、鳥取は牛骨ラーメンというのがね、地元のご当地グルメであったりしますし、松江はねしじみラーメンの話は以前にしたかと思いますが、松江からどうでしょう、車で移動されるんでしょうかね。松江、安来、米子、ね、倉吉、鳥取、大きな町ですとその辺りでしょうか、ね、美味しいものをたくさん食べて、ね、また境港ちょっと足を伸ばすとね、海の幸もたくさんあります。
食べ歩きの結果また報告お待ちしていますよ。若かりし頃ビジュアル系バンドの曲を好んで聴くきっかけになったのがラルクアンシエルでした。青春の詰まった曲をリクエストしますねということでいただいていますね。ビジュアル系バンド本当に90年代後半、こうビジュアル系バンドがなんて言うんでしょう、こうどんどんこうメジャーになっていったようなそんな時代でもありましたよね。そんな時代を代表する曲でもあります。今宵はとんこつラーメン1号さんのこのナンバーからリクエストスタートしましょう。シルバーウィークに山陰を食べ歩きするという今仕事中、聞いていただいてますでしょうか。山口のとんこつラーメン1号さんからのリクエストです。ラルクアンシエル、フラワー。

ラジオネーム山口県の豚骨ラーメン1号さんからいただきましたリクエストはラルカンシェル、1996年10月リリースの5作目のシングルフラワーお届けしました。この曲懐かしいですね。僕も学生時代でして、ちょうどよくこうラジオをたくさん聴いていた時代でもありました。あのラジオ番組からこのフラワーがパワープレイで毎日のように地元の放送局で、あのこの水戸にある他局の放送局で毎日のように流れていて、あラルカンシェルってかっこいいなと思っていた、そんな記憶があります。あのアコニーの音色とブルースハープのこのナチュラルな響きがこう開放的な雰囲気を誘うナンバーですよね。あのハイドさんが作曲した楽曲が初めて CD シングルの表題曲になった作品でもあります。さて豚骨ラーメン1号さんからはね、これからシルバーウィークに山陰にお出かけされるというお話ですけれども、うんね、あの僕も山陰に暮らしていたことがありますので、まあ、特にね島根の方におりましたけれども、まあ、先ほどしじみラーメンの話をしましたが、あとはそうですね、サバシャブね、サバシャブあの東京でもね食べられるところがあるんですが、サバシャブとかね、あとはあの松江は、西洋軒っていう洋食店のカツライスですとか、あとはあの安煮というと安煮節というね、あの土壌すくいの踊りがありますけれども、土壌料理なんかも有名ですね。本当に美味しいものたくさんいただいてきてください。豚骨ラーメン1号さん、お仕事お疲れ様です。またメッセージお待ちしています。さとけのはり9時13分今14分を回ったところです。水戸市桜町 FM パルジュン本社エスタから今宵もライブでお届けをしているタックスミュージックコネクト、今夜は先日吉武新助展かもしれないというね、水戸の茨城県近代美術館で開催されていました企画展に足を運んできたよということで、数々のかもしれないを堪能してきた僕がセレクトしたテーマは〇〇のきっかけになったかも、ね、この曲を聴くきっかけになった、このアーティストの曲を楽しむきっかけになったとかね、恋するきっかけになったですとか、そんな曲ありますかということでお待ちしたいなと思っています。メッセージ引き続きメールは fm762@fmparadun.co.jp、 そしてファクシミリビト029-307-8055 でお待ちしています。さあたくさん来ています、ご紹介しましょう。続いてはラジオネームグリーンアップルさんからいただきました。たくさんこんばんは。こんばんは。来る9月26日は42歳の誕生日のため、セルフお祝いでバルーンショップで浮かぶバルーンをオーダーしましたということで、ちょっと早いですがおめでとうございます。42歳ね、あセルフオーダー、ハッピーバースデーって書いてある、本当にね、あのピンクとね桃色とパープルの、とても可愛らしい、バルーン、もう早くもお家の方に届いたということでしょうかね。あのこの周りの雰囲気もとても素敵ですね。お写真つけていただきました。直径がおよそ50センチととても大きくてとても可愛いので、優しく抱いてあげたりツンツンつついて癒しをもらっています。確かに僕もなんかあのとてもこうあの画像解像度が高いあの写真で送っていただきましたので、本当にあの目の前にバルーンがあるような、そんな雰囲気のお写真、僕もこうツンツンしたくなっちゃうような、とてもあの可愛らしい、バルーンですよね。さて今週のかもしれないソングといえば、高校生の時受験勉強をいやいややらされていた時にストレス発散になったかもしれない曲、キック・ザ・カンクルーのアンバランスですということでいただいています。高校生の時勉強いやいやね、親御さんにでしょうかね、やらされていたということですけれども、先生にでしょうかね、ストレス発散でもね、こういった曲があってこそ前へ進めるということもありますよね。まだ未熟なままがいい、まだ遊びたい、大人に縛られたくないと一人でずっと聞いていたものでした。一応第一志望には受かったのでまあよしとしましたが、本当に大変だった当時を思い返すようにリクエスト。

ラジオネームグリーンアップルさんからいただきましたリクエスト。受験勉強をいやいややらされていた時にストレス発散になったかもしれない曲、キックザカンクルアンバランスにリクエストいただきました。この曲2002年リリースのキックザカンクル8枚目のシングルとなっていますね。まあ、なんとか第一志望に受かって、そして

0: 今月26日には42歳の誕生日を無事迎えられそうだということで、ね、素敵なバルーンとともにまたメッセージリクエストお待ちしていますね。さあ続いてはラジオネーム一番員さんからいただきました。草山さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: きっかけになったかもソングですね。玉置浩二さんの曲を聴き始めるきっかけになったメロディーをリクエストしたいですね。え、あの一番員さん、玉置さん、安全地帯のナンバーに、ね、よくあのリクエストいただきまして、実際に玉置さんのコンサートにも足を運ばれたというそんなメッセージをいただいたこともありましたが、初めて聞いた時も今も同じ気持ちですが、曲を聴きながら深呼吸できるような引きつけられるようなリズム、声に癒されますね。この玉置さんの声、またあのお若い時とはまた異なるこの味のある歌声、もう声が楽器といっても過言ではない、アカペラでもたっぷり楽しませてくれる、そんな日本を代表するアーティストといっても過言ではないですよね。では一番員さんからのリクエストにお答えしましょう。玉置浩二さんの名曲です。メロディー。

もっともっと聞いていたくなるようなそんな歌声ですよね。ラジオネーム一番いいさんからいただきましたリクエスト、玉置浩二さんの曲を聴き始めるきっかけになったメロディーをリクエストということでいただきました。ありがとうございました。曲を聴きながら深呼吸できるような引きつけられるようなリズム、声に癒されますということでいただいています。お楽しみいただけましたでしょうか。メッセージリクエストありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いてはラジオネーム東海村のポリスメンさんからいただきました。ありがとうございます。草山さんこんばんは。こんばんは。今夜の〇〇のきっかけになったかもな曲で思い出した曲があります。私は高校卒業後地元の東海村を離れ神奈川県の海上自衛隊の学校に2年間通うことが決まっていました。旅立つ数日前、高校の同じ弓道部で仲の良かったメンバーが送別会を開いてくれて、その後みんなでカラオケ、そこで友達が歌ってくれたのがこの曲でした。それまで4月から神奈川に行くとは分かってはいたものの、どこか実家がなかったんです。でもこの曲を聴いているうちに歌の世界とこれからの自分の旅立ちが重なってきて、ああ俺これから本当に知らない土地へ行くんだなと初めて実感した気がします。そして新しい人生への旅立ちを自覚した瞬間だったのかもしれません。今でもこの曲を聴くとあの頃の気持ちが蘇ってきます。もしかしたら私にとってこの曲は旅立ちのきっかけになった歌だったのかもしれません。今夜は Mr.Children さんの星になれたらをぜひお願いします。

ポリスメンさんはまた今年の春から新たな一歩を踏み出したというねメッセージも以前いただきました。本当にそんな後押しをねサポートする曲なのかもしれませんね。ではお届けしましょう。

お届けしたナンバー、ミスターチルドレンの星になれたらにリクエストをいただきました。東海村のポリスメンさん、ありがとうございます。ね、高校卒業した後、地元の東海村を離れて海上自衛隊の学校に2年間通うことになったというね、そんなお話をいただきましたが、ね、そこからのということで、素敵なメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、本当にそんなこともあったんだっていうね、この曲を聴きながら思い出すこともあるかもしれませんね。さあ、たくさんね、リクエストいただいています、ご紹介しましょう。続いてご紹介するのは、どちらにしようかな。たくさんいただいているんですね。続いてはこちらご紹介しましょうかね。草山さん、こんばんはといただきましたのは、ラジオネームアンパイアさんからいただきました。ありがとうございます。変な雨が続きますね。先ほど帰宅したらびしょびしょに濡れた息子のスニーカーが、聞くと水戸市内通学時間に激しい雨が降ったとか、夕方そのスニーカーを履いて帰ってきたとか、かなりの量の雨が降ったみたいです。さて、本日は〇〇のきっかけになったかも、おお、私が高校大学時代に岡村孝子さんの歌を聴くようになったきっかけの歌ということで、いただいているんですね。はぐれそうな天使という曲にリクエストをいただきました。これからワンちゃんの散歩に行ってきて、そして9時30分頃に戻りますということでいただいていましたので、お帰りになっていらっしゃいますでしょうかね。ではリクエストにお答えしましょう。ラジオネームアンパイアさんからのリクエストです。岡村孝子さんのナンバーで、はぐれそうな天使。

お届けしたナンバー、お楽しみいただけましたでしょうか。岡村孝子さんの懐かしいナンバーにリクエストいただきましたね。あの、変な雨が続いているというね、そんなお話いただきましたけれども、そんな中で、岡村孝子さんの懐かしいナンバーにリクエストをいただきましてありがとうございました。お楽しみいただけましたでしょうか。さて、じゃあ続いての、今日ね、たくさんねメッセージいただいていまして、全部ちょっとご紹介できないかもしれないんですけれども、どんどんどんどんご案内していきましょう。続いてはラジオネームはないようなんですが、私はあいみょんの曲を聞いて、あいみょんを大好きになりましたということでいただいています。その中でもまず聞くきっかけになったのはこの曲ということで、満月の夜なら、こちらをリクエストしますということでいただいています。それではおかけしましょう。リクエスト、あいみょんのナンバーです。満月の夜なら。

いみょんをきっかけ、好きになるきっかけになった曲ということでリクエストいただきました。ラジオネームはないんですが、またメッセージリクエストよかったらお待ちしていますね。満月の夜ならお届けしました。さあ続いてはラジオネームデリさんからいただきました。 DJ タクおつこんですよ。おつこんですよ。毎週のように近代美術館の前を通っていて、なんだこの人波はと思うくらいにお客さんが来ていた吉武慎介展かもしれない。そのうちに行こうと思っていたのに終わってしまったんですね。残念。せめて見てきたタックさんにキュレートしてもらえたら嬉しいですということでね。本当に全国これからこう回っていくようなんですけれどもね、本当にもうなんて言うんだろう、もう吉武慎介さんのこの頭の中、この原画からまたこう考えていること、いろんなね、リンゴかもしれないっていうオープニングでお話ししましたけれども、こうカメラの前に立つと自分自身がこう顔がリンゴになってっていう画像がこう登場してきて、自分の顔がリンゴになるようなそんな仕掛けだったりね、面白い、もう見応えたっぷりの作品たちばかりでした。そんな私のバイクに乗るきっかけをくれたのがかもしれないではなく決定だということでいただいていますが、片岡芳雄原作のスローなブギにしてくれという映画でした。同時にそれは片岡芳雄の小説にハマるきっかけでもありました。バイクの世界に魅せられて、まずはスクーター、中型二輪の免許、ホンダの VT、 スズキの GSX-R、 ヤマハの SRX4、 そして今の相棒のルネッサと7台のバイクを乗り継ぎ、片岡芳雄作品のペーパーバッグは30冊を超える蔵書となりました。洋楽を聴くきっかけ、ユミを聴くきっかけ、クラシックを聴くきっかけ、そんなきっかけを挙げたなら枚挙にいとまがないくらい、さまざまなきっかけの隙間で生きているデリでした。何度もかけてもらっていますが、きっかけをくれた曲だと思うとちょっと違って聞こえるかな。南吉高のスローなブギにしてくれをお願いしますということでリクエストいただきました。

0: ラジオネームデリさんからいただきましたリクエスト、名曲ですね。スローなブギにしてくれ、南吉高さんの曲をお届けしました。ねえ、何度もかけてもらってますが、きっかけをくれた曲だと思うとちょっと違って聞こえるかなということでいただいていまして、そして今デリさんからはおかわりメッセージもいただきました。リスナーさんたちのそれぞれのきっかけを知る60分、それぞれの短編のストーリーを覗いたようで、そんな風に思って聞いていると、それにまつわる曲ってなかなかに感慨深いですよね。きっとリクエストしたリスナーさんたちの頭の中では、リクエスト曲をサウンドトラックにして懐かしい映像のフィルムが回っていることでしょう。かくいう私の頭の中でもということでいただきました。ありがとうございます。ね、本当に毎週毎週いろんなリスナーさんがこうメッセージリクエスト、いろんなねエピソードを紡いでいただいて、この番組まさにコネクトしながらお届けをしています。そしてね、今日たくさんメッセージいただいていまして、放送時間がもう7分を切っているんですが、曲の方もたくさんリクエストいただいているんですが、実は来週の放送この時間なんですが、ちょっと都合によりまして、事前の収録でお届けしたいと思っています。で、たくさんメッセージいただいて曲のリクエストもいただいていますので、来週の放送で曲のリクエストはご紹介していきたいなと思います。で、時計の針が9時53分に間もなくなるところということで、この後ね曲をお届けしようかなと思ったんですけれども、もうたくさんたくさんたくさんたくさんメッセージいただいていますので、メッセージをできるだけご紹介して今日は締めまして、そして来週ね、シルバーウィーク中ですが聞いていただけるかな、ね、曲の方をまとめてご紹介したいと思っています。ではどんどんメッセージご紹介していきましょう。まずは先ほどいただきました水戸の正信さん、ご無沙汰しています。お話久しぶりに聞けてよかった、嫁が召されてね、8月13日明け方3時20分頃かな、今はメソメソしています。音楽はいいね、放送聞いていますからね、ということでいただいています。大変な時にありがとうございます。本当にね、芸能界でも音楽業界でもね、ここ数日いろんな方の訃報が入ってきて、中村ゆりさんね、本当に素敵な俳優さんで、僕はゆりまりというね、90年代朝ヤンから生まれたユニットの記憶があるんですけれども、その中村ゆりさんであったり、あとは三原つなきさんというね、方でしたり、あとは松原信枝さん演歌歌手の方でありましたり、もういろんな方のね訃報がここ昨日京都入ってきてちょっと驚いているところなんですけれども、水戸の正信さんも大変な中いただきましたね。これからも、寄り添って放送の方していきますので、よかったら時間のある時にね、毎週お届けしています。お耳にかかれたらなと思いますので、正信さんね、ゆったりと自分のペースで、過ごしていただければなと思います。正信さん、メッセージリクエストメッセージありがとうございました。リクエストもね、また落ち着いたらお待ちしていますね。さあ次行きましょう。続いては今週もいただきました、長野県上田市にっちゃんとハッピースマイルさんからいただきました。たくさんこんばんは。こんばんは。今日も生放送お疲れ様です、ということでありがとうございます。今日の長野県上田市のお天気は雨の予報でしたが、ほとんど雨の降らない曇り空のムシムシしたお天気になりました。そして今日も夜勤をしながら生放送を聞いています。昨日は久しぶりの青空になり、晴れて暑かったですね。結構気温が上がっていました。そんな中でもようやく晴れたので、我が家では稲刈りが、最後のでかい田んぼだけとなり、お手伝いしました。昨日は夜勤明けでしたが、もう日中の暑さが半端なく、なかなか進まないんですけれどもね。田んぼもぐちゃぐちゃになっていて乾いていないから大変です。いつになったらすっきり晴れてくれるんだろうか。今週の土曜日からシルバーウィークになるんですが、自分は夜勤オンパレードなので特に予定はありません。お疲れ様です。ただ台風が近づいているらしいですけれどもね、どんなお天気になってくるだろうか。今日はきっかけになったお話ですか。自分は電車が好きになったきっかけは、アニメ銀河鉄道999を見てしまったことです。このアニメを見てからめちゃくちゃ電車が好きになりました。今も青い小鳥を追いかけています。佐々木勲さんが歌っていましたけれどもね。先週たくさんの自宅が勝田の車両基地に近いと言っていたので、羨ましいと思って聞いています。常磐線もいろいろと車両が走っていますね。また10月14日は鉄道の日になりますので、あちこち車両基地でイベントがあるかと思います。 最近は乗り鉄していないので鉄分補給に行きたいです。今日も聞いています。スタジオライブ配信見ながらねということで手振ってみますよ。体調には気をつけて生放送頑張ってください。お疲れ様です。ということで佐々木勲さんの銀河鉄道39、こちらは来週おかけしたいと思います。来週も夜勤中に聞けるかな。西ちゃんまたお待ちしていますね。では続いてのメッセージ、続いてはラジオネーム若菜さん、たくさんこんばんは。私の環境問題をより意識するきっかけになったかもなお話。応援しているアーティストザ・ヤラさんが、ご自身の曲ということで、いただいているですね、ナンバーに、いただいていますね。ヤラさん、いつもねヤラさんのこう曲にこうメッセージをいただくんですけれども、ミグラトリという曲をきっかけに WWF さんのアースアワーサポーターに就任しました。それがきっかけでアースアワーという世界中の人々が同じ日同じ時刻に電気を消すという環境アクションが行われていることを知り、レインボーブリッジや東京タワースカイツリーなども一斉に消灯することに驚きました。ということでこのミグラトリーにリクエストいただいていますが、こちらも来週おかけしたいなと思っています。そしてミグラトリーにはラジオネームタヌコロリンさんからもいただいています。たくさんリスナーの皆様こんばんは。もうすぐシルバーウィークですね。私はシルバーウィーク真ん中に大阪へ行くので楽しみです。台風来ないでということでね、台風心配ですがね、避けて日本から離れていただけるとですね。私の WWF さんを知るきっかけになったかもな曲ということで、ヤラさんがアースアワーサポーターになるきっかけになった曲ということで、このヤラさんのミグラトリーにリクエストいただきました。こちら来週おかけしたいなと思っていますよ。さあ続いては土浦市民の小林さんからもいただいています。たくさんお疲れ様といただいていますね。金曜日に水戸のふるさと映画祭の上映を楽しみにしている土浦市民の小林です。ということで、いよいよね9月18日ですよね。あなたの〇〇のきっかけになったかもな J-POP を教えて、ということで、休みの日は魚釣りをしながらラジオを聞いていましたが、時代も変わりスマホで音楽も聴ける時代になり、そこで YouTube で今思えば福島聖火さんの夕暮れを聞きながら、その時は聞いているだけでしたが、今では水戸のシンガーソングライター福島聖火さんを推している小林です。推し活のきっかけになった歌が今思えば夕暮れだったと思います、ということで、そして最終的に推し活が始まった歌は失恋シンフォニー5楽章ですよ。もちろん福島聖火さんです、ということでいただきました。全部読み切れたかな。あ、もう一通ラジオネーム肉まんさんからもいただいています。吉武慎介さんかもしれない点行かれたんですね、ということで、最近私は実は宇宙人なのかもしれないと思っているということで、まだまだこの話たくさんしたいな。来週は収録放送なんですが、来週ゆっくり肉まんさんお話ししましょうね。さあ時間いっぱいです。タックスミュージックコネクト、ここまでのお相手タックス山でした。来週は収録ですが、いつも通りお付き合いいただければと思います。それではおやすみなさい。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Thinking of you. Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Time tricks. Time tricks.
3: Great to have your company, Fatboy Slim, right here, right now. ご機嫌いかがでしょうか。改めまして、火曜日担当のジョジョ大谷です。2曲続けて同じアーティスト、Two for Tuesday。今夜は底力が湧いてくる選曲です。もう1曲、Fatboy Slim。

0: Here for Tuesday. Thanks for joining us. Judy and Mari, Sobakasu でした。アニメ、るろうに剣心の初代オープニングテーマにも起用されました。ジュディ&マリーデビュー当時、私は以前大阪で、DJ をしていました FM 局にユキさんと他のメンバー遊びに来ていただいたのを未だに覚えております。今は、ユキさんソロ活動をされているということなんです。とても性格もですね、とても可愛らしい方だったのを未だに覚えております。もうあれほど売れたのにもう全然気取らなかった感じの方でした。2曲続けて同じアーティスト2 for Tuesday。 テーマはリーマンショックから18年ということで、今日は底力が湧いてくる選曲、そうこうみんなで乗り越えてきた18年間でございました。その前に、
1: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
2: UNO
3: 小袋つぼみ

さて、あなたが選ぶ今夜のテーマソングは小袋のつぼみ、それともスーパーフライ愛を込めて花束を。番組公式 X はハッシュタグ T アンダーバートラックスです。結果は2 for Tuesday のすぐ後に発表。それではもう一曲、ジュニアとマリー散歩道、タイムトラックス2 for Tuesday。

ナゲットはデッド父ちゃん、ナゲットはデッド父ちゃん。

力や人種差別、体制の怒りをストレートにぶつけた彼らを象徴するプロテストソング Rage Against the Machine Killing in the Name of 2曲続けて同じアーティスト24 Tuesday。 今夜は底力が湧いてくる選曲、もう1曲 Rage Against the Machine。

0: 年は底力が湧いてくる選曲でお送りしました。2曲続けて2 for Tuesday、 また来週火曜日お楽しみに。
1: あなたが選ぶ今夜のテーマソングは
2: UNO
3: 小袋つぼみ

さてさてさてさて、今夜タイムトラッカーが選んだ今夜のテーマ曲は、スーパーフライ、愛を込めて花束を。タイムトラックス、ミュージックフォーオール。

ラストマイルの時間となりました。ここでちょっとペースを落とします。 We slow things down。 まずはこの曲 Zane Dust Till Dawn Die For Me Time Tracks Music For All Last Mile。

Tia Kinda with Kassai Time Tracks Music for All Last Mile. 今夜のテーマはリーマンショックから18年、あなたの生活は変わりましたか？実は世界経済の仕組みも大きく変わりました。リーマンショックの前によく聞いた言葉がグローバライゼーション、自由貿易、世界中からより安く作られる場所を探す、そんな効率重視の時代でした。でもその後は少しずつ変わりました。経済の効率だけではなく、国の安全保障、サプライチェーンの強さ、そして経済安全保障、こうしたものが重視されるようになりました。貿易や金融も国と国との対立と無関係ではなくなっています。企業にとっても一番安く作れる場所だけではなく、何かあっても供給を続けられる場所が重要になりました。世界経済は一つの大きな市場から地域ごとのつながりを強める方向へ。18年前とはかなり違います。メッセージ紹介します。パープルさん、18年前45歳の時に母を亡くしました。娘は大学1年生、息子は高校1年間泣いてばかりでした。でも頑張ってフルタイムで働き、子供たちも結婚、孫も生まれて

って今はバーバーです。物価も上がり、まだまだ働かなくては体と頭が動く限り頑張りますということで、パープルさん、メッセージ本当にどうもありがとうございました。これを聞いてなんか僕も本当に元気が出ます。天草フッチーさん、そういえばリーマンショックの前、前の年あたりに狂牛病がありましたね。リーマンの頃も牛丼屋さんが豚丼でした。覚えてます、豚丼でした。結構うまかったです。 PM Dawn I die without you. Time tracks music for all. This is last mile.

今夜も X にたくさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All PM Dawn Die Without You リーマンショックから18年皆さんが感じたこと変わったこと変わらなかったこといろいろな声ありがとうございました。ポロリさんツバメカメリンあツバメシカメリンさん失礼しました。和田さんジャメさん、花笠ハリッサさんマリーファミリーさんセントラル GTS さんヤッサン AD 見習いさんモジャデンさんマサッキーさんミーコちゃん横須賀線 E217 さんダッチさんアッキーさんタケちゃんハワイアンカズさんパープルさんサミーさん戸塚オレンジ F さん 2i7 さんサニーロックさんその他たくさんのメッセージ本当にありがとうございました、そしてここで大切なお知らせです。熊本で発生した地震から約5ヶ月ちょうど5ヶ月ですね失礼いたしました。地域によっては少しずつ復旧が進んでいる一方でまだ日常を取り戻せていない場所もあります。そんな中多くの方々による支え合いの輪も広がっています。もし支援をお考えでしたら日本赤十字社などを通じた災害義援金という形でお気持ちを届けることもできます。皆様の温かい思いが被災地の大きな力になります。時刻は10時53分を回りました。ここでラスト曲です。 Vanessa Williams Save the Best for LastTime Tracks Music for All and Last Mile

Thanks for listening to Time Tracks Music for All. 最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。来週休日が続きますが、タイムトラックスは生放送でお送りします。そして明日は DJ ミルキーさんが登場します。どうぞお聞き逃しなく。最後に今夜のラストワードです。世界で最も有名と言ってもいいでしょうか、投資家の一人ウォーレン・バフェットから、彼が現役時代に言った言葉です。 When we own portions of outstanding businesses with outstanding managements, our favorite holding period is forever. 優れた経営陣が経営する素晴らしい会社の株を所有した時、私たちが最も好む保有期間は永遠です。バフェットスタイルの投資では短期的な売買より長く持ち続けることを重視しています。そんなバフェットが近年、ちょうど現役引退する前ですね、日本の商社数社に大きく投資したことも話題になりました。18年前世界を揺るがしたリーマンショック、あれから私たちはもっと持つことではなく、何を大切にして何を長く持つのかを考えるようになったのかもしれません。それでは皆さん素敵な夜をお過ごしください。ジョージョ大谷でした。 See you next week, same time, same place, and be good especially to yourself. Good night, bye bye.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 未来ラジオ研究所、From Town to Town。
4: 未来ラジオ研究所の時間が始まりました。本日より火曜日のこの時間も From Town to Town をお届けしてまいります。未来ラジオ研究所 From Town to Town。 この番組は日本各地の魅力を全国へお届けする地域情報番組です。お相手は所長の瀬戸裕樹です。本日ご紹介するのは伊豆半島の最南端、切り立つ海岸線と白い砂浜が広がる町、静岡県南伊豆町です。ゲストには南伊豆町の岡部克人町長をお迎えしてお届けしてまいります。伊豆半島の最南端に位置する南伊豆町は太平洋に面した美しい海岸線と温暖な気候に恵まれた町です。白い砂浜と弓なりの海岸が美しい弓ヶ浜や雄大な太平洋を望む伊豆崎、透明度の高い海で知られる切り添浜など南伊豆ならではの海の景色を楽しむことができます。また下鴨温泉をはじめとする温泉や春には桜と菜の花が街を彩るなど季節ごとに様々な表情を楽しむことができることも魅力です。さらに伊勢海老をはじめとする新鮮な海の幸にも恵まれています。そんな南伊豆町の伊豆崎周辺はあいみょんさんの春の日のミュージックビデオの撮影にも使われました。そこで本日の1曲目はこの曲からスタートしたいと思います。あいみょんで春の日。

0: 送りしたのはあいみょんで春の日でした。
1: 未来ラジオ研究所タウンとタウン From town to town

0: 瀬戸勇気がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は静岡県南伊豆町の魅力をご紹介しております。ここからは南伊豆町岡部勝人町長にお話を伺いいたします。岡部町長、本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 全国のリスナーの方に向けて、はい、簡単に自己紹介をお願いできますか。
1: はい、静岡県伊豆半島の最南端の町南伊豆町からやってまいりました町長の岡部勝人でございます。南伊豆町は伊豆半島の最南端、三方を海に囲まれているという町でありまして、人口7000人の小さな町です。温泉と海の海産物、それから山の特産品が有名であります。暖かな温暖な気候ですので、ぜひ多くの皆様に南伊豆町においでいただきたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 南伊豆町は私も何度も一度行ったことあるんですけど。
1: あ、そうですか。ありがとうございます。
0: 河津桜を見たいなと思ってこの伊豆半島に行った時に、はい、まだ実は目的だったところとかでそこまで咲いてなかったんですよ。これもしかしたらもうちょっと南の方に行けば咲いてるのではと思って行ったのが、はい、最初南伊豆町にいたきっかけでした。
1: あ、そうですか。ありがとうございます。
0: あれ何なんですかね、地下青野川かなに行った記憶があるんですけれども、ええ、見事に八分咲きみたいな感じで見事だったんですよね。
1: はい、川のですね、下流桜がですね、両岸に川青野川の両岸に約800本植えてあるんですけども、下流側は旅館さんの温泉を流すので、うん、ちょっと、気候があったかいんですね。ですから川の下流側から桜が咲き始めて、上流の南町役場の上流あたりが一番最後に咲くということで、長い時間こう桜を楽しめるのが南伊豆町の桜祭りです。
0: そっか。南伊豆町というかやっぱりこのね、豊富なこの温泉量みたいなところがありますけど、はい、あれを川に流しているから、そうした桜が育ちが早い
1: だと思います。特に、なぜかということは調べたことないんですけど、うん、やはり下流側の方は旅館が何軒かありまして源泉もございますので、はい、そこで、源泉もですね、浴用でお風呂で使ってるのが約全体の 10% 程度で、あと 90% はほとんど流しちゃってるんです。川に捨ててるんですね。やはりお湯はもうかなりの量が自噴してきますんで、もう使い切れない。で、源泉100度ありますんで、なかなかこれを人が入る42度ぐらいにするにはかなり、水を入れて加水したりして薄めなきゃなんないんで、なるべく薄めないように必要だけの量を お風呂に使ってるということなんで、それ以外のやつはほぼ川に捨てているという状況です。
0: いやー、なるほど。なんかもったいないような、逆にでもね、それによってそういう新しい効果があるようなというところ
1: だったりね。そうですね、はい。
0: あれですね、メロンとかも有名ですけど、あれも、はい、なんかこうした温泉関係あるんですか。
1: そうです。やはりこれはですね、温泉の熱を使ってハウスの中の温度を下げないということで、冬でも安定的にメロンが栽培できるということです。う
0: ん、なるほど。そっか、確かに温泉だと年間通じてその温かいお湯出てくるわけですもんね。
1: そうですね。南伊豆の温泉は塩泉、塩湯ですので、これをこう活用するというのはなかなか難しい、ですからその高い温泉の温度を利用して栽培をするという、ハウスの中を温めるということで、化石燃料を使わないということなんで、ある意味、SDGs にのっとった栽培ということです。
0: いやー、でも確かにいろんなこの冬の、ね、暖房みたいなところとかっていろんなところで課題になりますけれども、はい、いやまさにそのね、あるものをきちんとその利用していくっていうところとかでは、はい、いやなかなかこれすごく面白い取り組みですね。
1: はい、昔からのね、先人の知恵だと思います。
0: いやー、すごく面白いな。なんか最近ね、そしてまたいろんな取り組み、新しい取り組みとかもされていらっしゃるようですよね。
1: そうですね。本庁は今いくつかの企業さんがですね、の誘致に成功しまして、耕作放棄地に、伊豆縦貫自動車道という高規格道路の、トンネルを掘ると建設発生度が発生するんですけども、その土を耕作放棄地に、入れまして、農業の基盤整備をしております。今約 5ヘクタール強のところを整備し、今後10ヘクタール、またその後も10ヘクタールと、30ヘクタール近くの耕作放棄地に土を入れて、農業法人さんがそこでレモンの栽培をするという今計画で進めております。
0: なるほど。なんかそれもまさに SDGs ですよね。
1: そうですね、はい。 まあ、それ以外にもあの鬼手長エビの養殖というのもですね、うん、今始まっておりまして、大変高級な淡水エビでありますので、まあ、これもこれから楽しみなところです。
0: いや、何かすごくその具体的で分かりやすい取り組みだとか施策が多いなっていうような印象なんですけれども、
1: はい、
0: これあのですかね、ちょっとここからまたあの町長ご自身についてもどんどん聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、やっぱりこの元々がこのなんか民間でご自身で副事業されていたってところがなんか関係してるんでしょうかね。
1: そうですね、あの私も自営業やしてましたので、あのやはりあのその住民目線、お客さん目線ということですね、まあ、行政にとらわれないで、着実にこう自分の思う通りにですね、うん、あのやっぱ民間の判断、こういうのも大事だと思いますので、うん、その辺のところをこう、うまく施策に着実にこう、大きなことはできないですけど、着実に小さく前進するようなことを進めてまいりました。
0: なるほど。あのこの町長になられる前 の、はい、このいわゆるこの自分でご自身でやられていたのはどんなお仕事されていらっしゃ
1: る。私は内装工事をしてました。
0: あ、壁紙貼ったり。
1: 壁紙貼ったり、はい、うん、
0: なんかあの扉を立てつけたり。
1: あ、扉はね、
0: あのあれはいくつかあるんですか。
1: はい、襖貼ったり、障子貼ったり、うん、カーペットをやったり、
0: はい
1: はい、いろいろあの首都圏の方でもですね、大手飲食店チェーンをやりに来たりとかですね、はい、しました。
0: なるほど。やっぱりそういうところとかでいろんなそういうご苦労だとかも経験されて、はい、今がある感じですか。
1: そうですね、まあ、その時 の、 あのかなり厳しい時もありましたけども、うん、あのまあ、地元で商売をやらせてもらってて、地元の方たちに稼がせてもらったというところもありますので、うん、いつかであの地元に自分が何かできることということを常に考えてまして、うん、それで、まあ、なかなかサラリーマンの方があの町議会議員に出るということは厳しいので、うん、まあ、自営業の我々があのやはりこれからの町を担っていかなくてはいけないなということを考えてましたの で、 で平成27年に、うん、あのまあ、何にも予定なくですね、もう突発的に町議会議員選挙に出まして、11人中10番目で滑り込んで、当選ということで、まあ、それからまあ、議員生活を2年、うん、弱やった時に町長選がありまして、で町長選、僕も基本的にはあの町長とか議長とか何も興味なかったんですけど、いろいろ施策的な、まあ、それを進めていいのかという、ことがありまして、まあ、一大 決断をしまして、自分がやるということで54歳で町長選に出まして、で、まあ、大逆転の末、まあ、なんとか当選させてもらって、今年が10年目ということです。
0: いや、すごいですね。このもうすでにそれがそこから10年しっかりと着実にやっぱりこの実行されてるってところがなんかすごいですよね。
1: あ、まあ、実行しているというよりはですね、やっぱり職員であるとか、それから町民の方にあの、まあ、10年目を迎えることができたというのは、皆さんに育てていただいたというか、皆さんの協力があってここまでやってきているというふうに僕は思ってます。
0: なるほど。でもこうしたなんか民間視点での活性なんでのいろんな発想とか着眼でのこの町のこの施策だとか取り組みというところは、はい、こうしたあの役場の皆さんにとってもなんかこうした新しい発見だとか気づきにつながったんじゃないですかね。
1: ですね、あの職員の中にはですね、やっぱりいろいろ政策的なことを提案してくる職員がいます。でそれをあのやはり私が判断して面白いなとやってみようよということで予算をつけることによって、で職員もそれで成果が出ればやっぱりまた次も、うん、町のため町民のためにという施策をいろいろ考えてきますんで、うん、でそうすると職員もだんだん変わってくる、うん、当然ですけど町の役所の中の雰囲気も良くなる、うん、でそれを見てると町民の方たちが、役所に来た町民の方たちがやっぱり、あ、うちの役所はすごく元気があっていい、明るくていいというふうに町民の方も前向きに日々暮らしてくださるということで、いいことばかりだと思っております。
0: なるほど。いやでも確かにすごくなんか民間っぽいですよね、その考え方が。
1: そうですか、
0: ね、うん、あれですか、もともとご出身も、はい、そうしたあたりなんですね。南伊豆。
1: そうです、南伊豆町です、はい。
0: そうしたまずその育つお子さんの時は何やりたかったんですか。
1: 僕は子供の頃はもう周りが田園地帯ですので、うん、子供の頃からもう いわゆる甘さりっていう、もう暴れん坊だったんで、うん、風呂敷をですね首に巻いてマントのようにして、もうその辺野原跳ね回って川だの山だの駆け回ってたようなそんな少年だったですけど、うん、やっぱり夕方テレビで見る 長嶋選手とか、うん、王選手とかやっぱりジャイアンツの野球を父親と見てましたので、うん、いつかはこうプロ野球選手になりたいという、うん、もう実現でき当然できないんですけどそんな夢をこう見てました。
0: いやだけどなんかそうして誰かのヒーローになるっていうところとかではね今さらにそうした意味での夢は実現しているのかもしれませんよね。
1: あそうですかね。やっぱその今言われたヒーローっていうのをその子供の頃からいろんな世界のヒーローを見て、うん、憧れたところがあるんでね、まあ、今自分がヒーローかどうかわかんないですけど少しでもこう町民の皆さんのためですとかね南町にかかってくださる人々のために少しでもなってれば、まあ、よかったのかなと思います。
0: なるほど。そして高校時代はバンド活動もされてい ました。
1: はい、これバンドやっておりましてですねやっぱ先輩のバンドを見て、うん、感化されてで僕陸上部だったんですけど、はい、陸上

0: つディープアップルハードロックですとか、あの、まあ、その時その時のなんかこうバンドメンバーが望んだような曲を、うん、弾いてました。
1: なるほど。だけどね、このまあドラムっていうところもなんか今のその岡部町長がいろいろとこの町全体をこの支えてるとかっていうような意味ではなんからしいですよね。
0: そうですかね。
1: うん、今はもうやってらっしゃらない。
0: 今でももう全然やってないです。20年ぐらい前に、うん、あのあるお店にドラムがあったのでちょっと叩かせてくださいって言ったけど、もう手と足がバラバラでとても叩けなかったですね。
1: あ、じゃあやっぱり手が空いちゃったから、
0: ね、そうですね。
1: 最近なんかそういう楽器とかはやってらっしゃるんですか？
0: 楽器はですね、あのまあ、あの恥ずかしいんですけど尺八をですね、あの習い始めたんですけど、はい、尺八ってなんか世界で一番難しい楽器って言われてまして、音が出るまでですね、うん、大変、難しくてですね、音が出たと思ったんですけど、あの普通のリコーダーとかあの祭りのしのぶえみたいに全ての指でこう穴を塞ぐんでなくて、うん、塞ぐ穴が表に4本4つと裏に1つあるだけなんで、うん、全然こう音の出し方が分かんないんですね。
1: なるほど。
0: だから、まあ、なんとか音が出るようになったけど曲が吹けないという状況なので、うん、まあ、これからまだまだちょっと練習をしなきゃいけないのかなというところです。
1: あ、一番でもなんか大事なそのハードルはもう超えた感じがありますよね。
0: いやでもね、まだ超えたと言えないと思います。はい。
1: なんかきっかけはあったんですか？
0: きっかけはね、朝のウォーキングをしてまして、うん、近所にその尺八を吹かれる、まあ、おじいちゃんがいて、先生、尺八の先生みたいな方のことをやってるんですけど、はい、その方と毎朝会うんですね。でその方が岡部さんも尺八とか興味ないかねって言われて、うん、あんじゃぜひ教えてくださいっていうことで、それで始めたんですけど。
1: いいですね。なんかこれも町とのそうしたつながりみたいなところですもんね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、近所の方ですんでね。はい、
1: あのじゃあそんなあの岡部所長、これあえて聞いてみたいんですけれども、南伊豆町以外で、はい、これ第二のふるさとというようなところがあれば教えていただけますか？
0: そうですね、あの、まあ、一応第二のふるさとっていうのは高校卒業して行ったのが埼玉の方に行きました。で埼玉から帰ってきてから、あの、まあ、本来は家業を継ぐはずだったんですけど、まあ、家業もそんなに忙しくなかったので、あの伊東の方に、静岡県の伊東市の方に行きまして、で自動車のセールスマンをやってました。
1: お
0: でその時にですね、まあ、埼玉県も未だにこう思い入れがあるんですけど、あの伊東にいた時にはセールスマンをやってたので、いろんな方に、会いまして、で未だにこうお付き合いしている方もいるので、
1: そうです、
0: まあ、はい、なかなかこう伊東に行く機会もないんですけど、うん、やっぱり時々連絡を取ったりですね、で伊東の方にはちょいちょい買い物とかもね、家内と行ったりしますんで、やっぱり懐かしく思います。
1: あ、でも伊豆半島魂みたいなところがじゃあ中に入ってる感じじゃない
0: どうですかね、魂まではどうかわかんないですけど、でもやっぱりあのいい街ですんで伊東も、はい、
1: いやありがとうございます。さあそんなあの岡部町長に座右の銘や大切にされている言葉があれば教えていただきたいんですけれども、
0: はいはいはい、私はちょっとあるところでどこで聞いたのかちょっと定かではないんですけど、 2が重いのではない、力が足りないだけだっていう言葉を聞きまして、うん、これはまあ、僕の取り方としては何かこう自分に課せられた時に、うん、いやこれ俺にはできないよという諦めるんではなくてね、うん、まあ、皆さんの知恵を借りたりアドバイスを、伺ったり、うん、で自分が努力したりしてその一つ一つのことを乗り越えていこうということで、うん、まあ、自分が今まで自営業やさまざまなことをやってきた中で、まあ、通ずるのかなというところでこの言葉を座右の銘としております。
1: 確かにね、苦思いとかっていう話してしまうとその段階で諦めてしまうかもしれないけれども、はい、自分自身でやっぱりその力つかれたとか努力するだとか工夫するだとか、はい、周りの力借りるみたいなところでそれをじゃあ解決していこうというような意味では、はい、あ、すごくなんか分かりやすいですよね。
0: そうですね、あの基本的に僕もあんまり難しいことってね、あのやってきてもいないし、だから一番こう分かりやすくストレートに、うん、まあ、いわゆる直球勝負ってやつでね、まあ、今までもやってきたんでこれからもやっていきたいなと思いますけど。
1: なるほど、ありがとうございます。さあここで1曲お届けしてまいりたいと思います。本日は静岡県南伊豆町の岡部克彦町長をゲストにお迎えしておりますけれども、岡部町長よりビリー・ジョエルのストレンジャーをリクエストいただいております。こちらのリクエスト理由を教えていただけますか？
0: はい、これはですね、あの高校1年生の時にですね、学園祭で2つ上の先輩ですね、不良だった先輩なんですけど、この人があのうちの近所の先輩だったんですけど、あのバンドでボーカルをやってこのビリー・ジョエルのストレンジャーを歌ったんですね、うん、あの日頃不良だった人がかっこよくこの英語で歌を歌うのがすごく憧れて、ここもうすぐにですねレコード屋さん行ってこのレコードを買って、

0: まあ、ステレオという立派なもんじゃなくてもうプレイヤーという、うん、あの安っぽいやつでずっとそのビリー・ジョエルのストレンジャーを聴いてもう自分でも歌えるようになろうということで一生懸命こう毎日毎日何回も聴きまして、A 面のストレンジャーを聴いてるとあの B 面のムービングアウトが聞こえるぐらいに、うん、あの擦り切れるほどレコードを聴いたということで、いろんな意味で音楽に興味を持ったきっかけの歌だと僕は思ってますので、はい、
1: まさに青春の一曲
0: ですね。そうですね、はい、
1: では岡林所長改めて曲紹介をお願いします。
0: はい、私の思い出の曲です。ビリー・ジョエルのストレンジャー。

0: お送りしたのは南伊豆町岡部克人町長のリクエストでビリー・ジョエルのストレンジャーでした。
1: 未来ラジオ研究所タウン・トゥ・タウン From Town to Town

0: 瀬戸裕樹がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は静岡県南伊豆町の魅力をご紹介しております。引き続き南伊豆町の岡部克人町長にインタビューしてまいります。岡部町長、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ここからは町長に1 minutes PR タイムと題しまして、2つの質問にそれぞれ1分間でお答えいただきたいと思います。ご準備の方はよろしいでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、では早速参りたいと思います。まず一つ目の質問です。岡部町長から見て南伊豆町の魅力は何ですか。1分間でお答えください。
1: はい、南伊豆町は、温泉も大変素晴らしい温泉がございます。それから温暖な気候ですので、四季折々の季節の野菜、それから魚が大変豊富に揃っております。そして何といってもですね、海岸域が、57キロという海岸線を持っておりまして、たくさんの海のアクティビティ、ダイビングでもですね、ハンマーヘッドシャークが、数十匹群れになって回遊しているというところも見えます。そして私が一番南伊豆町で好きなのは、景色も素晴らしいんですけど、やはり住む人です。この住む人が温かく、町内外の方を受け入れてくれるという、まあ、昔からそういう観光客の方を受け入れてきてくれているということがございますので、多くの人たちが温かく皆さんに接して迎え入れてくれるということが、私は南伊豆町の一番の魅力だと思っております。はい、以上です。
0: ありがとうございます。いや、この今ね、まあ、いろいろなこの町の魅力について教えていただきましたけれども、やっぱこの住む人たちっていうところとかもまたすごく印象的な言葉ではあるんですけれども、はい、何か最近この住む人たち以外のそのいろんな関係人口の増加みたいなこともやってられていらっしゃいますよね。
1: はい、そうですね。地方創生という言葉がですね、国から出始めて、施策が始まってからですね、当庁はもう平成26年ぐらいからかなり早めに、ね、近隣の自治体よりも早めに取り組んできました。その中で現在では早稲田大学の学生さんたちを中心とした首都圏の大学生がですね、田舎留学プロジェクトということで、関係人口の創出にということで町に関わってくださってます。それで本年度が2年目ということでして、いろんな事業所のお手伝い、それから町のイベントのお手伝い等をですね、してくださいまして、今町民の方が学生さんたち来るのを楽しみに待っているという、そんな状況です。
0: なるほど。それも

0: FM 跨越 COJD。
1: CQ CQ CQ。Let's enjoy ham life。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: ております。
4: ああでも確かに、まあ、最近だともうどんどんこの核家族みたいなところとかも進んでしまっていて、はい、そのねおじいちゃんおばあちゃんと一緒にとかっていうこともなかなかなかったりだとか、そうですね、なんかこの町とのその触れ合いみたいなところもね都会に行けば行くほどないっていう中で、すごく学生さんたちにとってもなんかこのすごく古き良きっていうことも多いかもしれない、はい、逆にもう新しいのかもしれないですけど、そうしたところとかに触れるきっかけを与えられるってすごくいいことですね。
3: あの学生私たちも田舎に住んでるからそれを感じなかったんですけど、うん、その大学生に聞くと自分たちも東京で生まれ育ってるから田舎がないんだと、うん、で私のふるさとは南伊豆なんですと、で南伊豆に来るといろんな方たちが温かく迎え入れてくれるから、うん、私はもう南伊豆から離れられないとか、うん、あのちょっとある授業で1ヶ月ぐらいこう滞在してた社会人の方もいたんですけど、2日ぐらい前ですか会った時にもあの1ヶ月南伊豆にいたからもう帰りたくないと、うん、でも1回東京に帰れなきゃならないけどまたすぐ来ますって、うん、なんかそういう方もいたりですね、やっぱりそこに、まあ、スローライフというか、うん、実感がゆっくり流れるのかなんか田舎のまったりとしたというかそういう生活が大変気に入っていただいたようで、はい、多くの方が今南伊豆町に来てくださってます。
4: なんか例えばこれを今聞いてるリスナーの方でも、はい、あなんかそういう形で行きたいなと思う方ってどうしたらいいんですか？
3: そうですね、あの南伊豆町としてもいろいろなこう施策を進めてる中で、まあ学生さんはその田舎留学プロジェクトというので、うん、早稲田だけでなくていろんな大学の方が沖縄の明桜大学からも、うん、来られた方もいます、ですから学生さんは、まあ、そういう形で関わってもらってもいいですし、社会人の方はワーキングホリデー、うん、ですね、1週間南伊豆町に滞在して、いろいろな仕事を体験するというそんな授業もやってまして、これも大変人気でして、うん、毎回30名ぐらいの応募があって、でわずか5名6名の、採用ということでやっております。
4: そっか、でも確かに最近いろんなこの首都圏だとか、まあ、他のこう大都市圏にあるような企業とかでもこれワーキングホリデーのそういう休みとかがあったりしますからね。
3: そうですね、なかなかね私たちはそれワーキングホリデーってそんなニーズあるのかなんて言ってたんですけど、うん、かなりこう毎回30名ぐらいの申し込みがあるということなんで、それも継続的にやっていきたいと思います。
4: なるほど、先ほどねこの学生さんたちのこの田舎留学プロジェクト、はい、ということありましたけど、今ちょちょ着ていらっしゃる服にもこの田舎留学プロジェクトと書いてますね。
3: これはその今この学生さんたちが作ってくれたポロシャツですけど、これを役場の職員がほとんどの職員が着てるんでなんか役場の制服みたいになってます。
4: あ、ほとんどの方がも着てらっしゃるんですね。そうです、はい、それはすごいなんか学生さんたちからしても嬉しいでしょうね。
3: だと思います。みんなでこうやっぱり役場の庁舎内からまず皆さんを迎え入れてるという、うん、そんな温かい役所です。
4: いやなんかこの住む人たちのこのいろんなエピソードっていうところとかもすごくよくわかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続きまして2つ目の質問に参りたいと思います。ご準備はよろしいですか？
3: はい、
4: では参ります。今取り組まれていること、さらにこれから南伊豆町をどんな町にしていきたいのかについて1分間でお答えいただきたいと思います。お願いします。
3: はい、今現在ですね南伊豆町ではまあ、企業誘致もできました。そしてこれから町の6次産業

0: 化プロジェクトということで、長命草という野菜があります。長い命の草と書きます。大変名前ネーミングもいいんですけども、正式名はボタンボウフというやつです。海岸線で自生しているセリ科の植物ですけど、これを栽培加工して、これは大変体に、いい野菜ですので、住民が食すことによって住民の健康増進につながる、こんな、事業を進めということで、地域おこし協力隊を採用した中で栽培が始まって、農業振興会の皆様と今やっております。これをなんとかですね成功させてですね、南伊豆の特産品にしたいというのが、これが今一番進めたい、もう事業でございます。その他にもいろいろありますけど、一次産業、農は国のもといですので、しっかりと農業関係を進めていきたいなというふうに思っております。
1: はい、ありがとうございます。いや、なんかこれ新しい特産をさらにこうやって作っていこうっていうところとかも、またこれ面白いですよね。
0: これはですね、もうコロナになってからですね、私が縁があって、静岡県の静岡市清水にですね、もう今86歳ぐらいになってるおじいちゃんですけど、この方が、コロナになった後に知り合いまして、で長命草作んないよ、南伊豆あったかいとこだからということで紹介を受けまして、それから自分の家でプランターをもう清水から南伊豆に帰る間、100均に片っ端から寄りまして、100円のプランターを数十個買い占めまして、何軒も寄って、それでうちで最初600本の、長命草を栽培したんですけど、食べたらとても美味しくてですね。
1: どんな味がするんですか？
0: どんな味というか、セリ科の植物なので、ちょっとアクがあるんですけど、そのまま食べるとちょっとアクがあるんですけど、天ぷらにしたら天ぷらもとても美味しくてですね、で先日はジェノベーゼソースを自分で作りまして、でそれでうどんをつけて食べたんですけど、大変美味しくて、で以前にはそのパスタと混ぜて食べたんですけど、それも美味しかったの で時々は朝パンに塗って、その上にチーズを乗っけて、トーストみたいにトーストして食べるんですけど、それも美味しいんでね、これもだからこういうものも特産品として作っていきたいなということで、先日は西伊豆にある製麺所へと視察に行きまして、でいろんなうどんを作ってましたので、うちもそれを作ってもらおうかと思って、はい、いるところです。
1: なるほど。でも確かに、そしたらあれですよね、この本当にこの長命草とかだけではなくて、それを活用した、はい、このさまざまな、このもう本当に食みたいなところにも広がりができそうですね。
0: そうですね、これは食だけでなくて、長命草って美容にも大変いいので、ある化粧品大手メーカーでは、その長命草水ということで、ドリンクにして、それが美肌効果があるということで売り出しているということもありますので、これからそういう方もちょっとチャレンジしたいなと思います。
1: なるほど。でもそしたらあれじゃないですか、やっぱり豊富な温泉とかと合わせると、もうこのこれと合わせたら、もうこの美容と健康の街になりそうじゃないですか。
0: そうですね、温泉に入ってもらって、温泉うちの塩湯ですので、肌に大変いいですので、はい、
1: いやそんなね、いろんなその取り組みもされていらっしゃいますけど、あとさらにすごく今気になったのが、このカレーをなんかやっていらっしゃるんですか、いろいろ。
0: そうです、これはですね、もう3年前になりますけど、南伊豆にいろんなカレーを出すお店があるなということに気がつきまして、それはもう今まで南伊豆町でご商売されてた方、それから移住者が新たに開業された方ですとか、数えただけで20件以上あったんですね。
1: すごいですね、
0: はい、それでそれがそれぞれインドカレー、ネパールカレー、タイカレー、ベトナムカレー、それから日本風の普通の和風のカレーだったり、カレーそばにとんかつが乗っかってたり、カレーのドリアだったりカレーパンだったりとか、いろんなお店がありまして、はい、これで町おこししようということで始まりまして、南伊豆カレーラブということで冊子を作りまして、今は第2弾の冊子で、店も24軒かなに増えたんですけど、まだうちも載せてくださいっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、とりあえず今24軒で、冊子を作って、やってますけど、もうどこのお店もかなり人気ですね。またそれぞれがですね、やっぱ美味しいんですね、なんちゃってじゃないんで、もう本当に美味しいカレーなので、これはぜひ皆さんに一軒でも多くの店に立ち寄ってもらいたいと思います。
1: いやこれ今ね、冊子手元にあるんですけれども、はい、これ本当にさまざまないろんなジャンルから、なんかあらゆるこの、はい、料理がこのカレーであるんですね。
0: そうですね、まあ、これだけの方たちがいたんだなって改めてこう、知らされたような状況です。はい、
1: これ何ですかね、南伊豆とカレーってなんかあるんですか？
0: いや、だからたまたまなんですね。で移住者も

0: 公会がですねチャレンジショップっていうのをやってまして、まあ、お店をやりたい人が安い家賃で店舗で飲食物を提供したり、うん、いろいろマッサージ屋さんがいたり、うん、物品販売があったりしたんですけど、その中で商売になるなと思った方は自分で開業してお店をやってるっていう、そういう方たちが増えまして、以前は、まあ、役場の通りがですね、まあ、かつて下鴨商店街行ってたんですけども、うん、そこが、まあ、私が就任した頃はシャッター街だったんですけど、うん、そのチャレンジショップから開業がなされることによって今ほとんどがシャッターが閉まってる店がほとんどないような状況になってきまして、うん、お店が足らないという状況です今。
1: いやなんかこれ今日本全国でこのやっぱりこのシャッター街ってすごくやっぱり問題になっている中で、いろんなこの各地域にも勇気づけられるようなお話じゃないですか。
0: そうですね、まだいろいろチャンスがあると思います。またその地域によっていろいろまた違いがあるんですけど、うちのそのお店はお店と住宅が別だと、うん、いうことで簡単に空き店舗を貸してもらえるような、まあ、そういう状況もあったんですね。
1: そっかそっか、住んでるけれども、はい、その店舗だけでなかなかね、つながったりしますもんね。
0: お店の奥に居住されてたり2階に住んでられるところは、だからそういうところはやっぱりまだお借りすることはできてないです。だからそれがちょっとうちはラッキーだったかなと思います。
1: でもあれですよね、そしたら逆にこのチャレンジしてうまくいった方はそれとまた別にじゃ あ住居も探さなきゃだとかってい
0: う、もちろんです、はい、もう住まいもですから、あの空き家もですね、空き家いっぱいあるんですけど、うん、もう今貸せる空き家が少ないという、
1: すごい、
0: はい、
1: あともう町長自ら内装変えられますもん。
0: いやいやもう今はやってないですから
1: 、はい、なるほど。いやこれもまたなかなか面白いね取り組みで、はい、なんかあのこういうチャレンジしてみたいという方はあれですか、役場のホームページとか見ればいいんですか。
0: そうですね、あの役場のホームページというよりも商工会が、うん、あのチャレンジショップをやってますので、はいはい、南津町商工会の方で問い合わせていただければ、はい、いいと思います。
1: はい、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。さあここで一曲をお届けしてまいりたいと思います。本日のゲスト、静岡県南伊豆町の岡部克人町長よりエアロスミスの I don't want to miss a thing をリクエストいただいております。このリクエスト理由を教えていただけますか。
0: はい、これはあの映画アルマゲドンの主題歌でして、このアルマゲドンっていう映画が僕が大好きで大好きで、先ほどもお話した通り子供の頃からなんかこうヒーローに憧れてたというので、このアルマゲドンの主人公ブルース・ウィルスさんがですね演じるハリー・スタンパーという役ですけど、彼がまあ最終的に、一人で自分の命とを犠牲にして地球を救うという、うん、そういう映画ですけど、もう見るたんびに涙が出てくるぐらい感動してですね、すごく大好きな映画なんで、その主題歌なのでこれをリクエストさせてもらいます。
1: ありがとうございます。では曲紹介を改めてお願いします。
0: はい、映画アルマゲドンの主題歌です。エイラー・スミスの I don't want to miss a thing、 よろしくお願いします。

0: お送りしたのは南伊豆町岡部勝人町長のリクエストでエアロスミスで I don't want to miss a thing でした。
1: 未来ラジオ研究所From town to town

0: ここからはリスナーの皆さんからのお便りコーナーです。このコーナーではお悩み相談や最近ハマっていることなど皆さんからのお便りを募集しています。メールの宛先はmail@community.fm です。さあ、このコーナーでも引き続き静岡県南伊豆町の岡部町長にお付き合いいただきたいと思います。岡部町長、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、本日もお便りが届いております。ラジオネームランニングマンさんからのお便りです。こんにちは。私は旅行先で目的地に向かっている途中、こっちに行ったら何があるんだろうと予定にない道へつい寄り道をしたくなることがあります。予定通りに動きたい気持ちもあるのですが、気になる道やお店を見つけるとつい立ち寄ってしまいます。皆さんは旅行では予定通りに動く派ですか、それとも気になった場所に寄り道する派ですか、とのことです。岡部町長、はい、いかがですか。
1: そうですね、私は基本的にはもう事前にいろいろ調べて、計画通りに動く旅行じゃないと嫌なんですね。ですけど、まあ、車で動く時もそうですけど、やっぱり興味のあるお店とかになると、やっぱ、どうしても立ち寄りたいと思います。ただルート的にこっちの道行ってみようかっていうのはあんまりないですけど、基本的には自分でいろいろ計画を練った通りに行きたい方です。
0: でも何かいろんなこの今までのこのね、生きてこられたこの道筋だとか今のこの調整みたいなところとかをやると、この何か堅実さ着実さみたいなところってすごく何か岡部町長らしいお話ですね。
1: いや、何かね、まあ融通が効かないのかもしれないですね。あちこち行くというね、はい。
0: でもあれですよね、一方で先ほどカレー屋の話とかもありましたけど、はい、あれなんとなくカレー屋多いじゃないとかって気づかれたのはまたいろいろとこの立ち寄ったりだとかっていう、そんなところなんですよね。
1: そうですね、やはり町長をしていて、町長室で判子をしてるのが僕の仕事じゃないと思ってるんで、やっぱり遠山の金さんじゃなくてね、やっぱり町へ出て実際にどういう状況かっていう、飲食店は飲食店でどうなのかとかね、観光施設はどうかとかいうのを自分で見たい方なので、その中であれそういえばここにお店できたなとか、あれこここんなのやってるんだっていうのが分かると、それが一つきっかけになって、これでなんか町おこしできないのかなとか、まあ、いろんなアイディアを出すっていうのが大事なので、まあ、そこから発想から生まれて、こうやってカレーラブということで、町おこしをカレーにしようということで始めたんです。
0: なるほど。でもそれは逆にあれですよね、何か計画出してというよりかはなんかいろいろとこの裏立ち寄ってみたいなところから気づかれたこともある
1: そうですね、まあ、気づきは大体そうですよね、はい、
0: いやありがとうございます。ランニングマンさん、何かご参考になりましたでしょうか。
2: 未来ラジオ研究所、タウン・トゥ・タウン、フロム・タウン・トゥ・タウン。
0: 本日は静岡県南伊豆町を紹介してまいりました。ゲストには岡部克人町長にお越しいただきました。岡部町長、本日はいかがでしたでしょうか。
1: はい、ちょっと久しぶりにですね、ラジオのマイクの前ということでちょっと緊張気味ではありましたけど、
0: そうなんですか、
1: 大変楽しくですね今日はお話をさせていただきました。本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。まだ時間もね、あとちょっと残っておりますので、はい、これ全国のリスナーの方に向けてメッセージがあればお願いできますか。
1: はい、全国で、今日ラジオを聴きの皆様にはですね、静岡県の伊豆半島の最南端の町南伊豆町をですね、またちょっと知っていただければありがたいなと思います。それから南伊豆町だけでなくてですね、この伊豆半島7つの市と6つの町があります。それぞれが過疎化にも負けずですね、観光を推進しておりますので、多くの皆さんにこの伊豆半島に来ていただいて、そして伊豆半島の食、それから体験、温泉をゆっくりと味わって、いただきたいと思います。ぜひ伊豆半島にお越しいただきたいと思います。今日はありがとうございます。
0: いやありがとうございます。皆さんぜひ、ね、この南伊豆町を目的にしていくのもまたいいかもしれないですし、はい、伊豆半島の、ね、他の町に行くときに一緒に立ち寄ってというところとかでまた新たな魅力の発見ということにも、はい、ぜひつなげていただきたいなと思います。
1: はい、お願いします。
0: それでは本日のラストナンバーです。横浜流星さん、飯豊まりえさん主演の映画いなくなれ群青、こちら南伊豆町で撮影が行われた映画です。この映画の主題歌サリュの 僕らの出会った場所を聞きながらお別れしましょう。本日のお相手は未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹と、ゲストには
1: 南町長の岡部克弘です。
0: また来週お会いしましょう。さよなら。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが、彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム、好きにしろから、なくしたピックを重ねて月に行こう。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。9月16日は競馬の日です。1954年のこの日に日本中央競馬会が発足したことを記念して制定されました。私普段は競馬やることないんですけど、有馬記念だけ毎年実は買っています。意外と当たるんですよね。いつもちょっと幅を持たせて3連単はちょっとさすがに当たらないなと思って、3連複の方を買ってるんですけど、意外となんかね、15番人気とか20番人気あたりのを買うとなんか当たるんですよ、意外と。なので私も今年もやろうと思っております。ギャンブラーではないので、ここぞという時に決めて買うことにしています。おすすめのお馬さんの情報などありましたらぜひ教えてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズは未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。9月の半ばになりました。昼はまだ夏の顔をしていますが、この時間の風だけ少し先に秋へ行ってしまったようです。今夜は幸福という言葉の周りをゆっくり歩いてみます。誰でも一度は耳にしたことがあると思います。木々の緑、赤のバラ、青い空、人がすれ違いざまに握手を交わし、どこかで赤ん坊が泣いている。目に映るもの一つずつ数えていって、最後にこう言う。なんて素晴らしい世界なんだろう。ルイ・アームストロング、この素晴らしき世界です。あの歌に幸福という言葉は一度も出てきません。出てくるのはそこにあるものの名前だけです。録音は1967年の8月16日、アームストロングは66歳でした。曲を持ち込んだのはプロデューサーのボブ・シールと作詞のジョージ・デビッド・ワイス。2人がこの歌を用意した年のアメリカがどんな年だったかというと、公民権運動をめぐる衝突が各地で起き、ベトナムでは戦争が続いていました。国が裂けている状態です。シールはその裂け目に向かって、この人にしか言えない形で世界は本当に素晴らしいのだと言ってほしかったと語っています。ところがレコード会社が反対しました。 ABC レコードの社長ラリー・ニュートン、彼が欲しかったのは3年前のハロードリーの続きです。ビートルズを1位の座から引きずり下ろしたあの陽気な曲。深夜の録音現場に顔を出した彼は、写真を撮りに来ただけのはずでした。鳴っているゆっくりしたバラードを聞いて、彼はセッションを止めようとします。曲は撮り終わり、その秋に発売されます。そしてニュートンはアメリカでこのレコードを宣伝しませんでした。シールによれば売れた枚数は1000枚に届かなかった。今一番有名なジャズの一曲が生まれた国では誰も届かなかったわけです。売れたのは海の向こうでした。イギリスで 翌1968年に1位。国が避けていた場所では受け取られず、遠い国で受け取られた。そしてアームストロング自身はこの歌を世界の話として歌ってはいませんでした。歌詞を読んだ時に頭に浮かんだのは自分の家のことだけだったと話しています。ニューヨーク・クイーンズのコロナ、妻と暮らしてきたあの一区画、同じ通りで3世代が育つのを見てきた。子供たちの5つ6つの頃の写真がある。だから赤ん坊が泣いて育っていくというくだりが歌えるのだと。世界を歌うのに世界を見ていない。見ていたのは自分の家の前の道だけです。1970年、亡くなる前の年に彼はこの曲を取り直しました。冒頭に短い語りを足して、悪いのは世界の方じゃない、俺たちが世界にしていることの方だと。世界は素晴らしいと歌い続けた人がそう言い添えている。アメリカがこの歌をきちんと受け取ったのはそれからさらに17年後、1987年の映画グッドモーニングベトナムでした。ベトナム戦争を舞台にした作品で、兵士が撃たれ倒れていく映像の上にこの曲が流れる。一番似合わない絵と一緒に12年遅れで帰ってきたわけです。アームストロング自身はそれを見ていません。1971年に亡くなっています。1曲目は私の新しい曲を聴いてください。深夜のバーカウンターの風景から始まります。同じ夜に居合わせているのにそれぞれ別々の夜を飲んでいる。溶け合わないままそこにいる。幸せは誰の手からも渡せない。心の奥にしか咲かない花だ。書きながら何度もそこで止まりました。渡せないなら私にできることは何も残らないはずでした。それでも願うことだけは自由だからと続けていたところで、ようやく曲が動き始めました。渡せないなら歌にする。ブラスを聴かせたシネマティックなオーケストラでジャズトリオを包み込みました。それでは聴いてください。あなたの夜の片隅で。

幸福を歌にするのは私にとってずっと難しいことでした。書こうとすると途端に注文書のようになる。こうすれば幸せになれますという顔をしてしまう。それに自分は幸せだと歌った瞬間、聞いている人を置き去りにしてしまう気がしていた。だから避けてきたんです。今回書けたのは渡せないと認めたからだと思う。あの人も多分同じことをしていた。世界は素晴らしいと歌いながら、幸福という言葉は一度も使わなかった。緑とバラと空しか置かなかった。しかも見ていたのは自分の家の前の一区画

けです。世界のことを歌うのに世界には手を伸ばしてはいない。手の届く範囲だけを正確に見ていた。私も書き上げてから気づきました。世界中の人が幸せであってほしいと思って書いたはずなのに、実際に書いていたのはカウンターの端で氷を鳴らしているたった一人のことだった。幸福は自分で自分に灯す光だと思っています。誰かにつけてもらうものではない。だから他人にできることはそんなに多くない。それでもその人が自分で灯すまでの間、何も聞かずに隣に座っていることはできる。音ならそれができる。頼まれなくてもそこにいられる。そして届く時と場所は選べません。1000枚しか売れなかった歌が海を越えて1位になり、20年後に全く違う顔で戻ってくる。作った人はもう死んでいる。それでも届いた。今夜の曲が今夜のうちに誰かに届かなくてもいい。私にできることは一つしかありません。今夜もここで歌っていること、それだけです。最後にもう一曲。かっこいいでもないし、おしゃれでもない、潔いでもない、日本語にしかないあの言葉をそのままタイトルにした曲です。静かな夜に光が揺れて、心の隅で風が笑う。悲しみさえ身のこなし一つで軽くしてしまう夜の佇まい。さっき幸福は自分で自分に灯す光だと言いました。その灯し方の名前が日本語ではこれなんだと思います。一曲目が誰かの夜に願う歌なら、こちらは自分の夜を自分で明るくする歌です。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlitz@izawa.casa まで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。 CASA カーサ、家。伊沢律の家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。律@izawa.casa。音楽の話でも、深夜にふと思った話でも、メッセージお待ちしております。それではこの曲を聴きながらお別れしましょう。粋だね。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで、他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんと、あのディレクターから聞いた4年ぶり、今週のゲストはこの方です。
2: はい、よろしくお願いします。ゆうきあいらです。4年ぶり
1: 言われてね、と思って
2: ねえ、そうですよね。そう、私もびっくりしちゃって。
1: そうなんかね、はい、まあ、SNS でこういろいろやり取りしてるから、はい、まあ、見たりしてるんで、あいらちゃん活動してるな、もう海外行ってるなすごいななんて思ってて、
2: はい、まあ、
1: 今回いろいろ新曲ラッシュだったんで、
2: はいは
1: い、来ていただいたんですが、
2: はい、
1: もう4年ってびっくりするね。
2: びっくりしますね、
1: でも、うん、お会いして全く変わってないし、
2: いや川辺さんこそ全然変わりなく、いやいや
1: 本当にあのなんかその美しさは、はい、いやいや、どこで作られるものなのかなって。
2: そんなお上手ですね、本当にありがとうございます。
1: 本当それも周りのね、もうみんなスタッフがそう思ってるんで、
2: とんでもないです。そんな、じゃあ気持ちいい気持ちでやらせていただきます、うん、
1: でもね、その間いろいろ見てて、はい、さらに海外活動からいろいろね、はい、フィールド広がったね。
2: そうですね、ちょうどその4年前に出させていただいた時も新曲を引っ提げてみたいな感じで来させてもらったんですけど、うん、はい、それから結構本当にコロナも明けたりとかして、はい、ライブ活動だったり、あと海外に行く機会が、はい、増えまして、はい、なんかグローバルアイラの気持ちで、ね、やらせてもらってます。
1: 本当まさにグローバルアイラっていう言葉がぴったりで、でね、いろいろこう資料ね今読んでて、はい、でなんとなんと曲数も今や、
2: はい、
1: トータルで300超え？
2: あ、そうですね、あの結構自分の曲だけじゃなくって、うん、作詞をさせていただいてる機会が結構増えてるんですけど、うん、まあ、作詞曲が370曲超えてて、ね、こんなに作詞をさせてもらったんだと思って、なんか振り返ると、
1: ね、
2: はい、びっくりしましたね。
1: いやだから、はい、そういった意味ではもう本当に印税ががっぽり入ってるわけなんですが、
2: いやいやいや、
1: やっぱりね、何百時300超えってやっぱすごいと思うのよ、
2: はい、あ、そうですよね、
1: 僕いろいろさん知ってんだけど、
2: はい、
1: なかなかそこまでね、うん、曲書いてるって人はいないんで、
2: やっぱりそのコンテンツの、そのアニメコンテンツとかに関わらせていただいてるので、うん、やっぱその分曲数もその J-POP とかよりも多分多いと思うので、うん、なんかその分本当にいっぱい、いやでも
1: ね、はい、そのよっぽど引き出しがないとね、作家さんってこうアイデアが切れたりとか一回聞くそういう話聞くんだけど、はい、そのあたりはなんでそんなに湧いて出るわけ？
2: でもやっぱりその原作の作品だったりとか、うん、ゲームの設定だったりとか、うん、まあ、そのキャラクターの気持ちだったりとか、うん、もうやっぱりその無限に何でしょう、引き出しができるというか、
1: うん、
2: そういう気がしてますね。なので、
1: ね、
2: 私一人だけじゃなくていろんな、ね、方だったりそういう作品からのインスピレーションもらって書けてるっていう風に思ってますね、
1: うん、いやでも本当すごいと思う。本当に僕はもう紹介どうのこうのよりも、
2: はい、
1: 本当あ
2: い
1: さんからね、うん、こんな曲やってんのよ、こんな曲歌ってるよっていう、
2: は
1: い、こんな曲作ったのよっていう自己紹介も兼ねてしていただけると嬉しいです
2: 兼ねて、はい、はい、私はですね、まあ、改めまして紹介させていただくと、はい、まあ、4年ぶりなんでね、
1: うん、はい、そうですね、
2: 2007年にアーティストデビューしまして、はい、で、まあ、数々のアニメとかゲームの作品の主題歌を担当してきました、
1: うん、はい、
2: で2015年から作詞家としても本格的に活動し始めて、はい、うん、はい。

0: たまに作、まあ、作詞をしたり作曲もしたりして、うん、まあ、いろんなことをやってます、はい、でアニメ作品だったりアーティストのサウンドプロデュースとかも今はやらせてもらっていまして、うん、で、まあ、その作詞を担当した楽曲っていうのが、うん、まあ、370曲超えだよっていうのが売りですね、う
1: ん、あの例えば自分のね、はい、代表曲、
0: はい、代表曲では、うん、あのアニメのバイオレットエヴァーガーデンという作品があったり、はい、聖女の魔力は万能ですという作品だったり、うん、あとは昔からある作品だと宇宙戦艦ヤマト2199などの、はい、うん、楽曲を歌わせていただいてます。
1: すごい
0: ね、はい、で作詞では五等分の花嫁という楽曲で、うん、作品だったり、はい、アイドリッシュセブン、アイドルマスターシリーズなどなど、うん、あのいろんな作品の、はい、作詞をさせていただいたり、うん、で近年だと、うん、アイリンというグループのサウンドプロデューサーも務めさせてもらってます、うん、
1: これサウンドプロデューサーってことだから、はい、いわゆるその何て言うのかな、はい、現場に出て、
0: はいはい、
1: もうそうだよね、全部やるってことだよね。
0: そうですね、まあ、うん、その楽曲の発注だったりとかから関わらせていただいたり、うん、まあ、もちろん自分が作曲もすることもあるんですけど、うん、まあ、作詞は全部やらせてもらってて、であとは歌取りとか、あとミックスとかのこともやらせてもらったりとか、うん、まあ、口出しをするっていうところですね、サウンドプロデューサーなんで。
1: すごいね、そりゃそうだよね。うん、でも現場でやっぱり急出しからないから全部やってくれよ、ここはこうだよ、ああだよっていうやり取りも全部やるわけだよね、はい、
0: レコーディング、
1: レコーディングが全部立ち会うってことだもんね。
0: そうですね、立ち会わせていただいて、
1: 自分の全て C ですから、
0: うん、はい、
1: まあ、作曲も何曲あって、
0: はい、それをね、よりそのアイリンのカラーにしていくために、うん、まあ、いろいろこう精査していかなきゃいけないので、まあ、すごく楽しい作業ですけどね。
1: もう本当にね、ざっともう近年のね、
0: はい、
1: 活動、それが過去の部分も、ご紹介させてもらったんですが、はい、そういうことも今さん、あの頭に入れながら、
0: はい、
1: 今週1曲目、
0: はい、はい、今週の
1: この曲は、
0: はい、この曲はですね、はい、1年前になるんですけど、テレビアニメターキーという作品の第6話のエンディングとして書かせていただいた楽曲になります、はい、ゆきあいらでシンセリティフラワー。

0: はい、お聴きいただいた曲はテレビアニメターキー第6話エンディングでした。シンセリティフラワーを聴いていただきました、
1: うん、これはどういう時？
0: はい、これ実はあのターキーというアニメがボーリングをテーマにしたアニメなんですけど、
1: はい、
0: そうボーリングのアニメかなと思うと実は途中から戦国時代にタイムスリップしてしまうっていうですね、うんうん、お話でして、
1: すごいね、
0: はい、そうなんです。でこの楽曲は、まあ、そんなタイムスリップしてしまった戦国時代の中で、まあ、やっぱりこう人の死とかをね、うん、あの目の当たりにしたりとかする瞬間があるんですけど、うん、その時に流れる、まあ、命の大切さとかをですね、
1: なんか壮大な曲でね、
0: そうなんですよ、そういう楽曲っていう、
1: なんか心に染みるメロディーが入って、はい。

0: ありがとうございます。
1: そういうシーンをだからこう見ながら、
0: はいはい、あそうです、あの、うん、初めて私はフィルムスコアリングっていう、うん、まあ、映像に合わせて、うん、あの作曲をするっていうやり方をこの曲でさせてもらって、
1: はい、それは、はい、そうフィルムスコアリングっていう、はい、その僕初めて聞いたんだけど、はい、そうもうちょっと詳しく
0: 映像を送られ、まずその音楽がついてない状態の、うん、まあ、テレビアニメのアフレコをされた映像が手元に来まして、うん、はい、で秒数とかもきっちりしっかり振ってあるんですよね、映像に見た時に、うんうん、でそれに合わせて、うん、ここから始まって、うん、ここで必ず終わるようにっていう長さとかをめちゃくちゃ計算しながら作らないといけないっていうことをやらせていただいたんですよ、うん、なのでアニメの映像に合わせてるので、アニメのこの例えば手が重なった時とかにちょっとこう手のことを歌ってたりとか、うん、あとはそのとってもいいところで盛り上がるところであのサビに入るとか、セリフを邪魔しないように、うん、なんかそこメロを抑えるとか、そういうことをなんか初めてやらせていただいたので、めちゃくちゃ勉強になりました。
1: 今日はあの愛賀先生から聞いてる方が初めて耳にする言葉だと思うんですが、これをフィルムスコアリング。
0: そうなんですよ。なので、劇版作家の方とかは常にこれをやってると思うんですよね、うん、
1: ということはこれからそういったお仕事も増えていくってことだよね、う
0: ん、いやそれはちょっとわかんないですけど、でも楽しかったですね、
1: だそうです皆さん。いやでも聞いてる人に今、はい、その説明でね、有田の説明で分かってもらえたと思うんですが、はい、あのなんかそういう画面にね、うん、自分をこうなんていうかな、溶け込ませるっていうか、うんうん、感情も含めてね、うんうんうん、そういうのって大変じゃないですか、うんうん、でもさらにその秒数をね、まあ、いわゆる自分で測りながらだもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、なので、まあ、このシンセリティフラワーは、うん、普通結構1,2,3,4はいって感じで、うん、ちゃんと拍数が、うん、なんだろう、気持ちいいところで入ったりとかするじゃないですか、うん、曲って、うん、でもこれ急に5拍子になって2拍いって入ったりとか、はい、なんか不思議なふわりになってるのはそのフィルムスコアリングで作ってるから、もうどうしてもここで入らなきゃいけないっていう、うん、
1: だって映像に合わせるわけだもんね、そういうことはね、映像に何拍も何拍もないもんね。
0: そうですそうです、うん、っていうのが、はい、結構衝撃でしたね。
1: あの最近のね、あの今回ね、はい、次にかける曲は新しい新曲なんですが、
0: はい、
1: やっぱりその新曲のそのなんていうかな、オファーが来て、はい、でこういった今の話じゃないけれども、はい、ストーリーも映像も含めて、うんうんうん、自分の中でこう、はい、イメージングするわけじゃないですか、
0: はい、
1: で今回の曲もそうですよね。
0: あそうですね、
1: そういったものを、うん、こう常にね、はい、この有田さんと来るわけなんですけど、それでいかがでしょう、
0: はい、うん、あ大変さとかそういうことですか。
1: 今回の曲に関してね、
0: 今回の曲は次の曲が、うん、ザ・クワイエット・ジョーカーという曲なんですけれども、はい、これはですね、ピックス AI というあのプラットフォームがありまして、うん、分かりやすく言うと、はい、皆さんが普段使っているチャット GPT ってあるじゃないですか、はいはい、まあ、質問をしてこれ教えてとか言うと、うん、まあ、あの教えてくれたり、うん、これってこの表を作ってほしいとか言った表を作ってくれたりとかするじゃないですか、はい、ちょっとそれと似てて、うん、PixAI はチャット GPT の、まあ、イラストに特化したプラットフォームになっていまして、まあ、例えばこういう雰囲気で、うん、こういう女の子のキャラクターがいて、うん、こういう背景の中にいるようなイラストを作ってほしいっていうのを、うん、あの打ち込むと、うん、イラストを作ってくれるっていう、はい、サイトなんですね。
1: それは今回の曲は、はい、まずだから、
0: はい、
1: 曲が、曲だよね、その映像が、
0: はい、
1: アイラさんのところに来るわけですね。
0: じゃなくて、まずはそのPixAIっていうそういうプラットフォームがあるから、うん、そこで、まあ、テーマソングじゃないけれども、うん、そういうものを楽曲の制作をしてほしいっていう依頼を、はい、まずいただきまして、うん、で、私が作詞をさせてもらって、うん、で、松田明人さんという方に 作曲と編曲をしていただいたんですけど、うん、はい、でそれができてからPixAIさんが、あ、じゃあこういう、うん、あのイメージのイラストかなっていう感じで作ってくれるっていう、
1: それはイメージとぴったりきました。
0: あ、そうですね、うん、あのまあ大まかな共通の認識としては、うん、まずはこの作品が MV がもう出来上がって YouTube にあるんですけど、うん、はい、MV は 4月1日のエイプリルフールに公開になりますよっていうのと、はい、あとはこの PixAI っていうプラットフォームの中に、うん、ミオちゃんっていうイメージキャラクターの女の子がいるんですけど、うん、その女の子の心の世界を描いてほしいっていうこの2つの、あのテーマがあったんですね、うん、なので、まあ、そこから私は膨らませて、じゃあ何を描こうかな、ミオちゃんってどんな存在かなとか、うん、あとはエイプリルフールなんで、うん、じゃあまあジョーカーとかかな、はあ、嘘かなとか、うん、そういうものをいろいろつなぎ合わせて、うん、それでザック・アイエット・ジョーカーっていう、まあ、タイトルから、うん、じゃあ私は歌詞を書こうみたいな感じで作り始めたのが、はい、きっかけになりまして、ね、曲ができて、そしてイラストを描いてもらって MV を作ってもらって、うん、で今回リリースで、あの新しいジャケットも動画も作ってもらったっていう感じです、
1: うん、どうですか、その映像を見て、うん、自分が描いてたイメージと、はい、ぴったり来ました。
0: そうですね、ぴったり来てる部分もあるし、うん、またなんかあの私が書いた歌詞を読んで、うん、あこういう解釈であの変えてくださったんだとか、そういうなんかなんだろう、自分だけじゃできなかったものが何か広がってて素敵だなって思いました、
1: うんうん、なるほどねあのなんとなんと、はい、この曲が本日、
0: はい、そうなんですよ、
1: あの、まあ、うちのこの曲では初オンエア。
0: あ、そうなんです、
1: 発売日にね、オンエアったら嬉しいよね、
0: はい、ありがとうございます。そうなんです、 MV では見れてたんですけど、うん、音源としては今回、はい、なんと本日ですね、うん、ザック・ワイエット・ジョーカーが配信開始になりました。
1: すごいよね、ありがとう、
0: ありがとうございます。
1: なんかね、本当に僕がこういう番組やっててね、はいはい、一番嬉しいのは発売日に、はい、ゲストに来ていただいて、それを自分のね、アーティストの皆さん自分の口からね、はい、告知してもらうのが一番嬉しいことだよね。
0: こちらこそです、ありがとうございます。
1: この曲の、ね、内容も今、はい、聞かせていただいた通り、うん、あこういうことなんだ、
0: はい、
1: だからミュージックビデオね、あでもこの番組に合わせてミュージックビデオ見てもらえたら嬉しいよね。
0: そうですね、ぜひ、うん、あの YouTube で配信中なので、
1: うまいこと自分でね、それはタイムが自分でね、はい、リスナーの方な、はい、自分で合わせてもらって、はい、
0: ぜひ
1: 楽曲と合わせて聴いてもらえればね、
0: はい、
1: 聴いてみ見るっていう、はい、なんかねすごい時代になりましたよね。
0: そうですね、うん、すごいです。
1: はい、それでは早速、
0: はい、
1: 本日発売の新曲聴いてもらいます。
0: はい、はい、それでは聴いてください、ゆうきあいらの新曲です、ザ・クワイエット・ジョーカー。

0: 本日リリースされましたザ・クワイエット・ジョーカーを聞いていただきました。
1: これ今ラジオ聞いてる方ね、
0: はい、
1: 先ほど言ったようにもう、ミュージックビデオができてますから、
0: はい、
1: YouTube で、
0: はい、よかったらぜひ見てください。ね、
1: これ YouTube の方は、うん、アイナさんの、はい、自分のチャンネル
0: あじゃなくて、うん、ピックス AI さんのチャンネルの方に、
1: ね、
0: はい、あります。
1: 自分のもあるんだよね。
0: 自分の、はい、チャンネルもあります、
1: うん、それはどういったものを上げてるんですか。
0: は、ま、毎月ですね、はい、私が生配信で、はい、ゆうき先生の音楽万歳という番組をちょっとやってまして、まあ、本当にくだらない日常のトークをして最後にちょっと弾き語りをするっていうだけの、はい、番組なんですが、よかったら見てください。
1: 前回もねこの番組について、
0: はい、
1: まあ、もう亡くなっちゃったんですけども、ゆうき先生っていうね、
0: はい、
1: 料理の有名な先生がいて、
0: はい、ゆきすむ先生ですね。
1: もうずっとね、仲良く、は
0: い、お店の方に行かせていただいて、うん、私ゆうきあいらと言いまして、うん、でライブだったり番組でゆうき先生の音楽万歳っていう、うん、料理万歳にちなんだものを使ってもよろしいでしょうかっていう、はい、話をさせていただきました。
1: ちゃんとね、もうゆうき先生の許諾も得ての
0: 許諾を得て
1: 話なんで、ね、はい、すごいよね。
0: そうですね、
1: 本当にまあ一通で本当にね、はい、言っちゃあれなんだけど、生きてる間にちゃんとそういうお約束ができてたから、
0: は
1: い、今でもね、はい、使うことができて、だからいわゆるもうゆうき先生の音楽万歳ってことになるわけだよね、はい、そういった意味では、まあ、ゆうき先生の、はい、アイナさんが生徒でもあるっていう言い方になるよね。そうだよね、
0: よかったゆうきっていう名字にして、
1: 本当はね、これはまあもちろん偶然だでも一生ね、はい、一生使えるタイトルだし、はい、
0: そうです ね、
1: 一生コンテンツとしてもね、はい、広がりあるしその番組の中ではたまには料理することもあるんですか。はい、
0: あります。
1: いいですね。
0: そうなんですが、
1: やっぱりタイトル通りのこと、
0: そうそうそう、やらな
1: きゃ先生のね、やっぱりちゃんと受け継いでやらなきゃいけないもんね
0: 確かに、
1: はい、そういった意味では後世につながる番組になってますんで、はい次はこちらの方もね、
0: はい、
1: ゆっくりご覧になっていただければ。
0: ぜひご覧ください。
1: 月1なんですか。
0: はい、月に1回生配信してますので、う
1: ん、もっとやんないの
0: 見てくれますかね。
1: 忙しいからなかなか時間も取れないんだよね。
0: なかなか ね、 ね、はい、
1: まあ、いろんなことやってますからね。
0: はい、
1: ミュージックハートということで、
0: はい、
1: 今週はゲストにゆうきあいらさんをお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: もう本当にねこれだけの仕事を抱えてると自分のね、うん、自由な時間ってないと思うんですが、最近こんなことにハマってるぞとか
0: あるんですよ。ところが、
1: ええ、
0: これはちょっとちゃんと自分の時間を作らなきゃと思って、
1: はい、
0: まあ6月くらいからなんですけど、うん、ゴルフ
1: あそうなんだ
0: の、はい、レッスンに通い始めまして、
1: ええ、
0: はい、もともとはその打ちっぱなしとかでゴルフやってみたんですけど、うん、はい、意外に楽しいかもと思いまして、うん、でちょっとこう運動不足とかも解消したいなっていうところで、もう本当に久しぶりに子供の時以来なのかな、もうなんか習い事みたいな感じで、うん、はい、今ゴルフのレッスンに、
1: それ週何回、
0: 週に1回なんですけど、はい、通っています。
1: 週1回ってすごいよね、うん、もう何ヶ月、ね、6月から
0: 6月からなんでもう
1: ずいぶんやってるね。
0: 3ヶ月くらい経ちますね。
1: もうコース出た、
0: まだ出てないんです。
1: じゃあ
0: 暑かったから、
1: あ、そうか、そうだよね、そろそろいいよね
0: そう、そろそろ出たいなって思ってます。
1: そろそろデビューの出番ですね、
0: はい、
1: で
0: かなと思って
1: ますね。目標は、
0: え、目標、うん、いやでも私の目標は、うん、とにかく綺麗なスイングをしたいんですよ、はい、なので先生にもいつもとにかく綺麗でかっこいいスイングしたいですって言って、う
1: ん、あ、でもあいつはやっぱスタイルいいからちゃんとね
0: なるかな、
1: そういう映像はまだ上がってないんでね、
0: まだ上がってないし、うん、自分では撮ってますけど、
1: ね、
0: いやそれはそんなプレッシャーなんで、
1: じゃあそれを
0: 上げないでもらえますか
1: 取りだめして、でもインスタとかね結構なゴルフの映像多いんだよね。
0: そう、なんか検索すると、うん、本当に女性の若い方とかもいっぱいゴルフやられてて、ですごい綺麗なスイングをしてる方もいっぱいいるん で、
1: う
0: ん、で
1: スタイリッシュ、かっこいいしね。
0: そう、めちゃくちゃかっこいいです、うん、そうなりたいと思う。
1: だからのマリさんの中に見たい人いっぱいいるだろうから
0: いやどうですかね、はい、でも最初の方に撮った画像がの動画とか、うん、本当やっぱ下手くそで、もうなんか恥ずかしいですね今。
1: あ、
0: まあ、まだまだでも途中なんでね、
1: ああ、
0: はい、ちょっと極められるように、ね、
1: 報告に来てくださいということで、ぜひ皆さんゆきあいらのゴルフスイングを今から楽しみにしていただければ まあ映像がね、はい、多分今もう取りだめしてあるんで、なんかあの時系列で、
0: こ
1: ん
0: な感じ、はい、こんな感じ、ね、ね、
1: 今こうだぞみたいな、
0: ちょっとずつ
1: ということで、はい、それはでも本当蔵出し情報でありがとうございます。はい、それでは今週3曲目。
0: はい、3曲目はですね、現在放送中のテレビアニメ乙女怪獣キャラメリゼという作品のオープニングテーマになるんですけど、うん、私は作詞を担当させていただきました、は
1: い、これビジュアルすごいね、
0: 可愛いですよね、うん、この作品はですね、はい、本当にこれもなかなかあのぶっ飛んでる作品だなと思うんですけれども、女子高生がちょっとこうときめくと怪獣になっちゃうっていう作品なんですよ、本当に怪獣になっちゃうっていう作品で、あの気になる方はね、ぜひラブコメディになってるので見ていただけるととってもね面白いと思います。
1: はい、
0: はい、で楽曲の方はなんとメタルになってるんで、そちらもお楽しみに。
1: そんな曲も付けれるんだ、
0: 聞いてください。それでは聞いてください、メタニックで乙女怪獣。

0: お聴きいただいた曲はメタニックで乙女怪獣でした。
1: うん、その声がアニメ風だよねそうだね、いろんな声、そうなんもうね、声優さんってね、いろんな声出せるから、本当はどれが本当なんだっていう、今でも番組で喋ってる声が本当の声だよね。
0: そうです
1: よねこの乙女怪獣っていう、はい、ビジュアルがまたね、
0: かわいいですよね。うん、メタニックというね、まあ、その乙女怪獣を歌うためにオーディションを、はい、実施して、そこで選ばれた、はい、シンガーの子が歌ってるんですけど、うん、あかりというシンガーが、
1: あかりさん、
0: はい、歌っているんですけど、うん、すごいね、メタニックのこの女の子はクロエちゃんって、そのアニメのヒロインなんですけど、うん、はいはい、メタニック用に T シャツとかも今発売されてて、すごい可愛いんですよ、その T シャツも。
1: これ今もうオンエア中なんですか？
0: あ、そうですね、うん、オンエア中です、うん、はい、もうすぐ最終回になるので、はい、
1: でも今アニメって終わってもアーカイブでね、
0: う
1: ん、どんどん、
0: ね、あ、そうですね、
1: 見られるから、
0: はい、
1: だから気に入ってファンがついちゃうと、もうずっとそうなんだよね、
0: は
1: い、そういった意味では終わってもまたボル2とかボル3とか、
0: はい、いや楽しみですね。
1: そういう風に繋がって
0: ね、繋がってね、いったらいいなと思いますね、
1: うん。ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか？
0: はい、なんとですね、
1: はい、
0: 今月26日に、
1: はい、
0: ゆきあいらライブ2026ということで、うん、ちょっと今年遅くなっちゃったんですけど、ライブをやりたいと思います。
1: はい、
0: はい、今回はですね、はい、毎回最近は自分の弾き語りライブをやってたんですけど、うん、今回はゆきあいらセッションボリューム1ということで、ピアノセッションということで、ゲストのピアノを弾いてくれる、
1: うん、はい、
0: 西野恵美さんという素敵なピアニストをお招きしてお送りしたいと思います、
1: うん、これはもうどういう形でコラボになったんですか？はい、
0: ですね、うん、西野恵美さんはもちろんなんとピアニストであり、うん、そして俳優さんでもあって、で歌も歌われてるというですね、うん、何でもできちゃう方なんですけど、うん、私がその作詞で五等分の花嫁という作品で、携わらせていただいた時に、はい、五等分の花嫁結構声優さんと一緒に、
1: うん、
0: 毎年のようにですね、結構大きな会場で、うん、ちょっとそのフェスみたいなことをやらせてもらってて、で私も作詞をさせてもらったんで、五等分の花嫁バンドとして、はい、一員として私はコーラスで、で、うん、西野さんはバンマスとピアニストということで、うん、はい、参加している、まあ、その五等分の花嫁バンド仲間みたいな感じなんですけど、すごく素敵なピアノを弾かれる方なので、うん、ぜひ一緒にライブをやりたいなと思って、うん、今回ちょっとお声をかけさせていただいたという感じなんですよ。
1: まあでもね、
0: はい、
1: アリさんの場合は年間にね、ソーライブやる方じゃないんで、はい、
0: そうなんですよ、
1: 貴重なライブになるよね
0: 確かに、
1: ね、
0: そうなんですよね、
1: まあ、見たいというファンもいっぱいいるでしょうから、
0: は
1: い、
0: ぜひね、
1: これはもうだってチケット発売になってんだよね、は
0: い、発売中でございますので、はい、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいです。うん、場所は神楽坂天窓という場所になりまして、
1: うん、
0: まあ、飯田橋から歩いてすぐの場所なので、はい、うん、ぜひぜひお越しいただけたらと思います、
1: ね、詳しくは、
0: はい、詳しくは私の、SNS などをご覧いただければ嬉しいです、はい、ゆきあいらで検索していただけると、うん、SNS すぐ出てくるので、ぜひよろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: ハリさん、SNS って主に何をメインに？
0: はい、はい、X とインスタグラムをやっておりますので、はい、ぜひお願いします。
1: ぜひ皆さんこちらでチェックして、
0: はい、
1: もう時間がないんでね、だから早めに予約してもらわないと、もう完売しちゃいますんで、
0: はい、すぐ、すぐなんで遊びに来てください、
1: 急げ急げみんな、
0: はい、
1: ということです、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします、はい、
0: もう4年ぶりだったんですけど、本当に河辺さんが褒め上手で、すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。この番組で有機アイラを初めて聞くよという方も、はい、もしかしたらいらっしゃるかもしれないので、うん、まあいろいろやってます。で、川辺さんが推してると思うんで、うん、ぜひゆきあいらのことをよろしくお願いします。
1: 本当にだからもう何度も言ってあれなんですけども、はい、こんなにね、なかなかやっぱり楽曲が湧いて出るようなね、才能ある方って少ないんでぜひ皆さんね、身近にもっと感じていただければ、ゆきあいらのアーチと性、それから人となりも含めてね、
0: はい、
1: だから映像を見てもやっぱりね、いろんな風に見てもらえればね、
0: はい、
1: よろしいかと思います。今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、

0: 私がですねサウンドプロデュースをさせていただいている、はい、アイリンというグループの新曲をお届けします。聴いてください。アイリンでリボルブフォワード。
1: 今週はゲストに結城あいらさんをお迎えしてお届けしました。来週またお答えしましょう。大枝川口さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。9月18日はカップヌードルの誕生日だそうです。1971年に世界初のカップ麺として日清食品から発売されました。あのカップヌードル手軽に食べれるので、私もお昼の休憩の時などに食べるんですけど、あの先日コンビニ限定でヒューマンメイドっていうファッションブランドとカップヌードルのコラボパッケージのバージョンが発売されていて、あの買うとおまけでステッカーとフォークがついてくるっていうキャンペーンをやっていたんですね。でそしたらあの私がこう悩んでいる最中に隣の外国人の人とか日本人の人もわんさかこう群がってきていて、あの世界共通でカップヌードルって愛されているんだなと思いました。私も明日のお昼ご飯はカップヌードルにしようかなと思っています。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

ピンチだな。なんでこんなに金がねえんだ。家代はとっくに落ちてるし、新聞もやめたし、おかしいな。待てよ、今流行りのネット口座ハッキング。いやいや、そもそもネットバンキングなんかしちゃいねえしな。じゃあなんでだ。もともと安月給だった。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、さすがに朝晩には少し秋の気配も感じつつあるなという中なんですが、やっぱり暑い日が、続いております。日中の暑い日が続いております。なんでも熱中症で運ばれる方が非常に多いと。でまたその中でもいわゆるスポーツ中部活だったり、なんだったらプロラグビー選手が残念ながら熱中症で命を落とすというような大きな大きな事件ことがありました。それこそ昔はね運動中に水は飲むなみたいな時代がありましたが、あの頃とはやはり、そもそもの気温が違うというのもありますので、ぜひ自分の感覚だけではなくてですね、しっかり、温度計を見ること、あとこのラグビー選手も外国の、方でしたので、この日本の湿気湿度、まだまだこれだけ気温が高いと湿度もやっぱり上がりやすいので、そういうのをねしっかり数字で見て客観的なところで、熱中症対策していただきたいなと思います。さて今回もゲストの方とお電話がつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、はじめまして、千葉県八千代市勝田台で、加圧パーソナルスタジオ正ジムと田倉市井野でピラティスのジムを経営しております菅井聡です。
0: はい、菅井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あれですか、菅井さんももしかして運動中に水飲むな世代ですか。
1: あ、そうですね。高校時代は陸上やってたんですけども、先輩先生方から水を飲むな、うん、休むなっていうような時代でした。
0: あとあれじゃないですか、陸上とかだったら水泳やっちゃダメとかいう話なかったですか。
1: あ、それもありましたね。
0: ねえ、昔なんかよく有名な話はこう野球選手は体を冷やすからプール入っちゃダメだみたいな時代ありましたよね。
1: ありました、ありました。
0: ねえ、まあでも本当その頃と今って全然気温が違うんですよね。
1: そうですね。
0: やっぱり体をしっかり冷やすというのがね、求められているところですし、あと菅井さん、やっぱり菅井さんもこうご経験あるかなと思うんですけれども、はい、体を鍛えてたら大丈夫でしょって言われることってないですか。
1: あ、多いにはございますね。
0: ありますよ。
1: 体を鍛えてるから、はい、心も体も強いんだから大丈夫だろうと、はい、
0: いやでも確かに強い部分は、まあ、もちろん強くなるためにトレーニングってするじゃないですか。
1: はい、
0: だけれどもやっぱり本質的に人間ってもう全人類同じ、ほぼ同じ DNA で構成されてる同じね仕組みの人間だから、やっぱり病気もするし怪我もするしっていうのありますよね。
1: あります。
0: さあそんな菅井さんですが、トレーナーとして、2店舗こうジムスタジオをですね経営されているということなんですが、もうね若い時は陸上されてて、なぜ今トレーナーとしてご活動されてらっしゃる、何かきっかけとかってありましたか。
1: はい、もともときっかけはですね、陸上をやっていまして、で腰を痛めたんですね。
0: はい、
1: で椎間板ヘルニアっていう病気になりまして、
0: はい
1: はい、でそれで手術をしまして、リハビリから始まりまして、でジムに行きましたらものすごい屈強な男性たちがいまして、
0: はい、

0: かっこいいなと。
1: はい。
0: 自分もちょっとなってみたいなっていうのがきっかけです。
1: ちなみに陸上は何の競技を、種目をされてたんでしょう。
0: はい、駅伝部ですね。長距離から駅伝部に、はい。
1: はい。
0: 登録してました。
1: ああ、やっぱりこう、縦の刺激が大きいから、腰とか膝とか関節に来るスポーツですもんね。
0: そうですね。
1: ね、きっかけはやっぱりかっこいいでしたか。
0: そうですね、かっこいいですね。
1: いや、めちゃくちゃ大事です。ライフセーバーにもよくあるんですけど、やっぱりかっこいいから入ると、なんかこう、入り口が、こう、敷居が低くていいですよね。
0: そうですね、うん。
1: 自分もそうなりたいっていう未来を描けるって、
0: はい。
1: とてもいいなと思うんですけど、まあ、今にしてみたら、菅井さんのことをかっこいいと思って始められる方って、たくさんいるんじゃないですか？
0: そんなことないと思いますけど。
1: じゃあ、この、まあ、いわゆるこう、筋トレ、トレーニング、はい、歴は、もう、結構長いですか？
0: そうですね、かれこれ30数年ですか。
1: はあ。なんか、ここ数年、すごく筋トレブーム来てるんじゃないって感じてるんですけど、
0: はい、
1: 菅井さんがこの30年ほどされてる中でどんな流れを感じてますか？
0: そうですね、今おっしゃられた通りですね、はい、今筋トレブームで筋肉をつけるとかっこいいと、
1: うんうん
0: うん、で昔ですね、昔ですと何のために筋トレやってるんだと、はい、
1: うんうんうん、
0: 気持ち悪いだとか
1: 、はい、
0: 必要ないでしょとか
1: 、はい
0: うん、そんなことが主流でしたよね。
1: なんかそれにこう伴って今って健康についてすごくこう日本人が考えるようになった時代でもありますもんね。
0: そうですね、
1: うん、もちろん女性だったらこう痩せたい、ダイエットしたら細くありたいっていうのと同じぐらいの熱量でこうもっとこうお尻をね、こうプリッと見せたいとか、こう女性の細マッチョじゃないですけど、こう体のラインを作りたいみたいなも、っていう考えをよく見るような気がします。
0: はい。うん、まあそういう方が多いですね。
1: 菅井さんのジムにこう女性ってどれぐらいの割合で来られてますか？
0: うちのジムは女性が7割ぐらいですか。
1: またまあピラティスだと。なんか女性のイメージ強いですよね。
0: あ、ピアティスはもう全員、
1: はい、
0: 天下に女性です。
1: あ、そうなんですね。そうかそうか、そうですよね。で、ジムの方でも、はい、でも7割女性。
0: そうです。
1: 皆さん目的は何なんでしょう？
0: やっぱりダイエット、姿勢改善、
1: うんうん、
0: はい、というのが多いですかね。
1: はい、姿勢改善ね。
0: はい、
1: 確かに。こう、女性がジムに通うとなると、まあ私女性なのでごめんなさい、女性目線で、ぜひ伺っていきたいんですけれども、
0: はい、
1: どれぐらいの頻度、回数したら、こう、自分でもこう、あ、変わってきたって感じられるでしょう、期間って。どれぐらい期間頑張ればそうなれますか？
0: 週おすすめというか推奨しているのが、はい、私が推奨しているのは週2回で、
1: はい、
0: まあ、半年以上、
1: うんうんうんうん、
0: トレーニングプラスあと食事の方をちょっと頑張ってもらうような形ですね。
1: やっぱり食事ですか？
0: はい、まあ、食事です。
1: 菅井さんももうこのボディービルダーとしてもご活躍だと思うんですけれども、
0: はい、ありがとうございます。
1: やっぱり日頃から食事って気をつけられてますか？
0: めちゃめちゃ気をつけてます。
1: 具体的にどんなことを気をつけてますか？
0: やっぱり筋トレやった後っていうのはタンパク質が非常に必要になってきますので、タンパク質をちょっと多めな、
1: うん、
0: 筋肉をつけるための材料としてはタンパク質なので、はいはい、肉、魚、卵、大豆製品などをしっかり取るようにしてますね、
1: うん、
0: ただタンパク質だけではいいというわけではなくて、はい、
1: うん、
0: まあ、炭水化物や脂質、体には必要な栄養素ですので、
1: はい、
0: まあ、全体的にバランスを考えることが重要だと思います、
1: うん、食いトレですね。
0: 食いトレです。はい、
1: なんか今ってやっぱりタンパク質を簡単に摂取する方法としてこうプロテインを

0: う日頃から摂取されてる方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。
1: はい、
0: いわゆるプロテイン飲料ですよね。こう粉のものをこうシェーカーに入れてシャカシャカ振って飲むみたいな、
1: はい、
0: ももちろん摂取されてるんですよね。
1: はい、食事プラス、はい、栄養補助食品ということですので、うんうん、間食にプロテインを取るようにはしております。
0: あくまで補助として考えられていると。
1: そうですね。
0: いやもう私も学生時代栄養士についてもらってずっと食事管理をしてもらったり自分でもこう勉強することがあったんですけれども、
1: はい、
0: 私もそう学びました。
1: うん、はい、
0: やっぱり、うん、バランスのいい食事でいろんな食材を、うん、タイミングよくちゃんと摂取することでそのプロテインとかいわゆる栄養補助食品についてはそれはそれで考えるみたいなことは確かに教わりました。
1: うん、おっしゃる通りですね。はい、
0: ね、やっぱりこう食事から栄養摂取できる体がやっぱりナチュラルに強くなるよねみたいな話も聞いたことがあります。
1: はい、
0: でそんなこう生活をねもう30年来されてらっしゃってこう、はい、わーっとなってこう暴飲暴食したいみたいに思うことってないんですか？
1: ああ、ありますあります、うん、今大会真っ只中でこの間も大会ゲートが終わったばっかりなんですけども、
0: はい、
1: 終わった後はやはりそのような感じになります。う
0: ん、いわゆるチートデイですね。
1: ああ、そうです。
0: ちなみにその先日の大会結果はいかがだったんですか？
1: 関東大会で55キロ級っていう大会に出場させていただきまして、
0: はい、
1: 2位をいただきました。
0: うわ、素晴らしい。2位。素晴らしい。はい、その時点で関東大会2位、55キロ級で2位ということなんですが、はい、この状態、まあ出来上がってる状態の菅井さんの体脂肪率っていくつなんでしょう？
1: はい、5% 弱ですかね。4とかですかね。
0: 5% 弱。すごいですね。
1: はい。
0: いやー。
1: まあ大体出てる方はみんなそのぐらいだと思います。
0: うん。いや、すごいなと思います。本当にストイックなんだろうなと思うんですけど、私も現役時代、一番体が出来上がってた時に、やっぱり水泳ってこう脂肪がつきやすいスポーツで、しかも女性で、なので、もう限界にな、それこそオリンピックに出る時なんか、水中体重で測った時の体脂肪率 4% までは行ったことあったんですよ。あ、4% じゃない、5%? うん、ぐらいかな。でも、実際陸上で測ると、9% ぐらいまでかな。までは行ったことはあったんですけど、でもそれって自分で相当やってそれだったから、
1: はい、
0: でしかも若い体で20歳前後の若い体でそれだったから、なんかね、菅井さんのようにこうキャリアを重ねてそこまでストイックにこうできるって本当すごいなっていうのが私こう感じちゃいます。すごい。
1: ありがとうございます。
0: はい、ではここで今日の一曲いきたいと思います。アンドレアス・ガバリエフューチャリングアーノルド・シュワルツネガーパンプ・イット・アップ。アスタ・ラ・ビスタ、ベイ

0: Schwarzenegger. Listen carefully. Dig deep down and ask yourself, who do you wanna be? Not what, but who. If you believe success will come to you, work like hell, trust yourself, and all your dreams come true. Break some rules, not the law. Don't be afraid to fail. You have to think outside the box. I say no pain, no gain. I don't wanna hear it can be done. Give always something back. My name is Arnold Schwarzenegger. I'll be back.
1: Terminator superstar. They call you Conan the Barbar. Pumping iron, steam machine.
2: はい、一曲お聴きいただきました。本日は、トレーニングジムを千葉県に2店舗、展開しております。トレーナーの菅井さんと電話がつながっております。引き続きよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、まあ、ジムの経営されて、もうたくさんの人のこう健康を支えるというトレーナーでいらっしゃいますけれども、ご自身は現役のボディービルダーということなんですが、
3: はい。
2: このボディービルダー、まあ、ボディメイクをこう、ね、限界まで突き詰める、このスポーツの魅力って何でしょう？
3: ボディービルの魅力ですかね。うん、はい。
2: はい。
3: まあ、面白いところっていうのは、基本的に自分自身の戦いだと思うんですね。
2: はい。
3: で、もちろん大会で他の選手と順を争うんですが、はい、体って人それぞれ骨格も違いますし、筋肉のつき方もだいぶ違っています。
2: うん、
3: なので、誰かと全く同じ感だっていうのを目指すんではなくて、自分をどこまでいじめて、鍛えれて、どこまで自分の理想に近づけるかっていう部分がすごい大きいと思います。
2: まあ、そんな中でこう、菅井さんがぜひ見てほしい自分のここの筋肉見てっていう場所ってどこですか？あるんですよね、なんかそれぞれ。
3: あ、はい、はい、よくご存知で。はい、私、背中とですね、はい、足の前足、大腿直筋っていうところはちょっと発達が、はい、早いので、そちらを見てもらいたいなと思います。
2: なるほどね。で、私、なんで今の質問したかっていうと、はい、やっぱり今ってこう、まあ私スポーツ好きだから、いろんなものこうスポーツの情報が自分の元に流れてくるんだけど、その中にやっぱりこうボディービルダーっていうのも流れてくるので、やっぱりなんかこう、はい、ね、一般的に多分基礎知識みたいなのって今ってたくさんあるのかなと。
3: はい。
2: で、今年の夏やっぱり騒がせたのは、TM レボリューションさん、はい、西川さんの、はいはい、そう、YouTube でね、こう登場した時に、なんか尊敬するボディービルダーのポーズですみたいなのあって、まあ彼自身もこうボディービルディングをすごくされてるということで、
3: はい。
2: なんかすごくそういうイメージが良くなってきてます。
3: うん。
2: うん。実際こう大会の会場とかってどんな雰囲気なんですか？
3: 雰囲気ですか？
2: はい。
3: 観客はやっぱり大きな声出しまして、
2: うんうん、
3: まあ、その応援する選手を大きな声で応援して、
2: はい、
3: で、まあ、消えてんだとか、でかいだとか、
2: はい、
3: それに対して選手は、はい、だんだんボンテージが上がってきて、はい、
2: あ、
3: はい。
2: やっぱり応援の声があると筋肉の盛り上がりも変わりますか？
3: あ、だいぶ変わると思います。
2: やっぱそうですよね。人ってそうですよね。はい、応援されると嬉しい、喜びますよね、筋肉も。
3: そうですね。
2: こうちょっと興味あるなぐらいで見に行っても大丈夫なんですか？
3: はい、あ、全然問題ないと思いますね。はい。
2: じゃあ、ぜひこうもちろんこう自分自身がこうでボディービルディングにボディービルダーに挑戦するっていうのもそうだけれども、こう会場行って応援するっていうのもあってもいいですよね。
3: そうですね。理想の感覚を見つけていただいて、そこに理想に近づく自分を見つけ出してもらう。
2: はい。
3: はい、
2: あ、素敵。そう、実際こうね、たくさん今だったらこういろんな情報 SNS とかでこうすごい体とか見えるけど、はい、やっぱり生で見ると違いますよね、きっと。
3: 生ですね、やっぱりね。あの会場の雰囲気とか。
2: あ、で、はい、それこそボディービルダー女性も増えてるんですよね。
3: ああ、はい、多いですね。
2: ね、日本人の女性でなんか世界チャンピオンもいるとか。
3: はい、います。
2: ね、なので、はい、もう本当性別関係なくこう、まあ、もちろんこうスポーツをやるにあたって健康っていうのすごく大事じゃないですか。
3: はい、
2: うん、健康の上に成り立ったものですので、こういろんな人にチャレンジ、してもらってもいいかなと思うんですが、はい、実は今年徳島県で行われた、はい、医学会整形外科の学会でボディービルディング大会をしたっていう話がありまして、
3: はいはいはい、
2: そうなんですよ。で、我が徳島大学の整形外科の教授もですね、1年かけてボディメイクしてチャレンジしたっていうのが、はい、ちょっと旧ツイッター X を賑わせてまして、
3: はい、
2: こんな身近にまでボディビルダー来てるんだって思ってます。
3: あ、近いですね。
2: うん、じゃあこのまあそれだけまあストイックにこう自分のこう体を作っていく、もちろん心も作っていくっていう、このボディービルダーっていうスポーツ に行くためにまずどうすればいいですかね。
3: やボディービルに、
2: うん、何から始めたらいいんでしょう。
3: ボディかなり特殊ですので、まず一歩ずつ自分の体を変えていくっていうところから近づけてきた方がいいかと思います。
2: はい、例えばそのきっかけとして、やっぱりこうジムに通うっていうのは、はい、こう必要不可欠なのかなって思うんですけど。
3: そうですね、個人で行かれるジムでもいいんですけども、やはりプロとかですね、うん、教えてもらえるような専門的な知識を持ったところのジムに行かれた方が、
2: うん、
3: 近道には何かと思います。
2: うん、確かに、まあ、今24時間フィットネスってすごく流行って徳島にもたくさんできてるんですけれども、まあ、私も入会したことあるんですけど、やっぱり一人でやるって限界あるなっていうのを同時に感じました。
3: そうですね。
2: うん、ちゃんとこうやるんだったら、もう本当おっしゃったように近道できるんだったら近道した方がいいですもんね。うん、
3: そうですね。
2: うん、ぜひこうね、パーソナルジム、トレーナーがいるジムに、を選ぶというのがすごく大切だなというのを思いますが、菅井さんは、千葉県内で2店舗こうジムスタジオ経営されてらっしゃいますが、
3: はい、
2: そんな菅井さんからこうどんなジムがいいジムだよみたいなおすすめってありますか。見方、
3: ジムの見方。やはりそのジムのトレーナーがやっぱり重要になってきますので、はい、はい、教えてもらえる人を、うん、やっぱり自分に合った人、
2: うん、
3: で自分の体をちゃんと見て、はい、指導してくれて、
2: うん、
3: またあと食事面ですよね、
2: はい、
3: をちゃんと見てくれるようなジムがいいんではないかなと思います。
2: 食事面、あ、なんかすごく強調されてらっしゃるなって思います。大切なんですね、はい、それだけ
3: 大切ですね。
2: まあジムの方がね、いわゆるメタボ体型だと自分もちょっとやる気なくなりますよね。
3: そうですよね。
2: それは嫌ですね。
3: 水泳でも泳げない人に教えてもらうより、うん、泳げた人が、うん、はい、教えてもらった方がいいかと思うんですけど。
2: はい、そうだ。まあ今年の夏は、終わりまして、また来年の夏に向けてこうね、もしかしたら1年プランとかで考えると、はい、うん、今年は着れなかった水着が来年には着れるようになりたいとか思って、うん、今からスタートするのいい時期かもしれないですよね。
3: まあ、おっしゃる通りです。
2: うんうん、
3: はい、
2: ね、さっき前半でもおっしゃってましたが、やっぱりこう半年程度、まあそう思うと1年あると十分に体は変えることができますか。
3: はい、可能です。
2: うん、それは年齢問わず。
3: 年齢関係ないですね。
2: 菅井さん のジムに、はい、ジムにはどれぐらいの年齢の方が多くいらっしゃいますか。
3: やはりですね、40代50代、
2: うんうん、
3: でこの間入会された方は70代の奥さんに80代の旦那さん、
2: はいはい、
3: ご夫婦で、
2: 昨
3: 日いらっしゃいました。
2: その方々はこうやはり健康維持という目的。
3: そうです、健康維持と、うんうん、その年を取ってから歩けなくなるんではなくて、はい、自分の足で歩きたいと、
2: うんうん、
3: ということで入会、はい、来てくださいました。
2: はー、もうまさに私の両親世代というとこなんですけども、うん、
3: はい、
2: それくらいの年齢、70代から始めても、まあ、 歩ける歩き続けるための筋力をつけるっていうことは可能なんですよね。
3: 可能です、
2: うんうん、やっぱりそこにも食事も一緒に考えて。
3: そうですね、はい、
2: いやでもなんかあの高齢化社会を感じますね
3: そうですね、はい、昔に比べてやはり、はい、年配の方が入会される方が多いです、
2: うん、でもそうやってやっぱりこう元気でいられる努力をする、こうできなくなる前にできる時間を延ばすために先に努力をしていくっていうのはとても大切ですよね。
3: はい、うん、思います、
2: ね、だからこう自分にこう年齢の制限をかけずにやっぱりこう将来を見据えて健康のためにこう体作りをするというところで、うん、ね、こうした菅井さんのジムのようなところにも、ぜひ、チャレンジをする気持ちを持っていただきたいですよね。
3: はい、うん、ありがとうございます、はい、
2: ピラティスはやはり若い女性が多いですか。
3: 今そうですね、若い女性と、うん、あと主婦層が多いですかね。
2: いや私もねピラティスはパーソナルに何回か通ったことあるんですよ。
3: はい、
2: あれいいですね。
3: そうですね、やっぱり姿勢改善、腰痛、肩こりと、うん、インナーマッスルの強化、
2: はい、
3: あと自律神経とかストレスの軽減にもなりますので、
2: うんうんうん、
3: 女性が多いですかね。
2: うん、
3: はい、
2: こう腰痛予防にいいよって勧められていったんですけど、うんうん、ちょっと1時間とかやった後に、はい、ちょっと私趣味でテニスしてるんですけど、はい、テニスするともう全然体の動きが違うんですよ、
3: はい、
2: うん、びっくりしました、ピラティスの効果、
3: うん、あと呼吸ですよね、呼吸がすごい重要になってきますので、はい、
2: ヨガやピラティスって本当こう呼吸を見るっていうのとね、こう常に言われるぐらい大切なこととしてこう言われるので、はい、うん、それをこうねパーソナルだったらちゃんとこう見て言ってくれるっていうのがいいですよね。
3: はい、そうなんですね、
2: うん、はい、おそらく、まあ、徳島にもちょこちょこピラティス増えてはきてはいるんですけれども、はい、全国的に増えてきていると思うので、ぜひ興味がある方はですねこうチャレンジしていただきたいなと思います。はい、菅井さん、この後もまだまだ大会続くんですか。
3: そうですね、うん、あと2試合ありますので、
2: はい、
3: はい、
2: いやー頑張ってください。今だから一番食事も生活もストイックにされてる時期ですよね。
3: そうですね、今一番きつい時期ですね。
2: いつまで経っても現役めちゃくちゃかっこいいです。これからも頑張ってください。
3: ありがとうございます。
2: はい、本日のゲストはトレーナーの菅井聡さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: この番組のインスタグラムやってます、スミカのウォーターサイドナウで検索してみてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 山田同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が9月12日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 9月ね。
1: はい、9月に入りまして、
2: あっという間。
1: そうですね、
2: 今月僕の誕生日もありますからね、9月で。
1: あ、まあまあ確かに、それで言うともう僕も25歳になりまして、
2: ね、言い忘れてたよね、完全に。その前日に放送があったのに、
1: うん、なんか誰も覚えてくれてなくてなんか
2: いつでしたっけ、8月の
1: 23で25歳に、ね、なりましたね。
2: 25の年ですよ。
1: はい、25歳。
2: 25だよ。だからね、あの前イルカ出させてもらった時も言いましたけど、最初イルカ来たのがマジでそれこそ応募段階だったら高1の誕生日前だから、
1: うん、
2: 15歳とかなの多分。でもマジ10年。
1: そうか、高1からやってるから、うん、10年。あ、すげえな。
2: ね
1: え、そんな経ってる感覚なくない？
2: ない。
1: 10って
2: 中3から10年だからね、もうね。
1: 確かにね。てか高校卒業してからかなり経ってるなってのが意外なんだよな、
2: うん、ね、同級生で中3から付き合って10年記念日にね、
1: ね、
2: 入籍したカップルとかも最近いてね、
1: こうと思
2: って。10年やばいよ、10年付き合うって、うん、
1: やっぱ9年目ぐらいは一瞬我慢したんかな、
2: 結婚したくても。
1: うん、
2: まあやっぱ切りよく決めてたんじゃない、10っていうのは。
1: なるほどね、うん、25歳で。
2: そうだから、そっかみたいな、この10年まあさあ、
1: うん、
2: その別にカップルとめっちゃ仲いいわけとかじゃないけどさ、うん、まあ別に知ってるじゃん、その付き合った時の。
1: いやいや知ってるよ、
2: 13だから、うん、あいつとあいつ付き合ったらしいよみたいな、
1: うん、
2: そっからずっと付き合い続けるってすごいよね。
1: いやそうだよ、
2: マジでやばいぐらいいろんなことあったじゃんこの10年って、
1: うん、めっちゃ恋したもん俺
2: そっか、水口がもうとんでもない数恋してる間ずっと付き合い続けてんだよ、
1: お互い一途に。
2: そう
1: やばいよ、
2: 結婚してるから。
1: すごいことだよこれは。
2: いやだいぶそのね、関係ないけど感動したもんやっぱ。
1: いや俺もさすがに
2: この10年って本当に、中3の15歳から25歳の10年って、
1: うん、
2: とんでもなく濃いからね。もうまず、
1: うん、
2: まずその学校も終わってるし、みんな何かしらの職業ついてるしとか、まあ、ね、うん、まあもう本当全部の成長があるわけ
1: だし。いやそうだね、
2: なんか人間関係とかも絶対変わった人とかもいるじゃん。
1: いやそうだよな、一回そのさ、
2: うん、
1: 離れたりとかもあったのかな、その大学とか高校とかで。
2: わかん、でも10年だからね。
1: すだら男の方はちょっとやんちゃだったじゃん、
2: うん、
1: 中学校の時。いいえ、すっごいなんか男気あるなと思って
2: ね。えだってその間何回恋したお前で、何回恋破れた。
1: いや数えられないよ正直数えられないぐらい恋してる
2: ね。え
1: うん、
2: すごいよね。
1: すごいわマジで。
2: その10年っていうね月日、まあイルカからもだから来年で正式に10年、2017年に最初、
1: うん、
2: パーソナリティやらせてもらってますから
1: 。そうですね。25歳、25歳になってさ、
2: うん、
1: あ、まあでもあれか、木戸口の誕生日の日はラジオ放送じゃないのか。
2: そうね、
1: ま、ちょっとまだあれだけど、うん、25歳になってなんか変わったことみたいなある？
2: いやいや、ないよ。
1: いや俺も本当に、ちょっと汚い話で申し訳ないんだけど、
2: うん、やめてどんぐらい汚い？
1: ちょっと、
2: え、今その例えばさ、うん、水木今鼻毛出てるじゃん、それとどっち汚い？
1: あのさ、もっと早くいいな
2: どっち汚い？それと、
1: いやもう鼻毛で頭いっぱいだ今、ちょっと余裕ない
2: いや出てんの今、
1: 鼻毛出てる。
2: ああ
1: 、ちょ余裕ない、抜いていい？
2: ダメだよ。
1: じゃあお願い、もう鼻毛投稿の前にヒゲもすごいじゃん、もうなんか
2: 何その25になって、
1: いやあのそのおへつがすごいというか。
2: ちょいいよお前、じじいぶんな

0: 前。
1: いや違うのよ。
0: お前好きだよな。
1: 本当に
0: そのさ、
1: 単がすごいというか。
0: もう25から始まるの、そのなんか、じじい自慢って。
1: じじい自慢じゃないよ。
0: なんか、おいをさ、誇らしげに言ってくるやつとかいるじゃん、
1: すごい。いや、いるよ。
0: やめよ、あれ。恥ずかしいから。
1: そう、本当なんだよ、だって。
0: 自分はどんだけ歯磨き中に応援するようなって言わないからね。死んでも。
1: 言えや。お前もってなるとき来るから、絶対。
0: まあね、だから健康の話題とかもちょっとずつ増えてくるの。まあ、25まだ早いけどね。
1: いや、まだそのさ、昔に比べてみたいなのあんまないじゃん。
0: うん、もちろん。変わってない。
1: それはない。なんか増えたっていう感覚、その、歯磨きしてる時にとか。かなぁ。
0: ええ
1: ー。
0: で、なんか元からおえつしいの人もいるじゃん、
1: 結構。いるいる。
0: あれとは違うの？
1: うわ、違う。
0: あー。なんでおえつしちゃうんだろう。
1: いや、わからん。
0: おっさんとかめちゃくちゃしてるもんな、電車とか、トイレとかでさ。
1: もうその、もういいんだって、その、見られるのとか、
0: ね。
1: 思っちゃうよね。
0: どうなんだろう、だから、こっから、健康とかも多分、健康維持にお金がかかるようになるというじゃん、年齢を重ねると。なんかないの、その、意識してることとかさ、今健康のためにやってること。
1: でも、結構ここ2、3ヶ月しっかりやってんのは、朝飯しっかり食べるっていうの
0: が、はいはい、大事。
1: めっちゃ、俺もバイトで言っても7時ぐらいに起きるから、朝飯、米を前日にイチゴ炊いといて、で、何、ハムと、目玉焼きとか、まあ日によってだし巻きとかにもなるけど、とか、まあ、サラダと味噌汁、と納豆とキムチ、とメカブ、というラインナップ
0: を。ああ、なるほどね。
1: まあ、毎日食べるようにしてる。
0: うん。まあ、本当は朝ごはん食べた方がいいからね。
1: そう。で、朝コーヒー飲んで、で、そのバイト先までちょっと歩くから、その運動がてら歩いて、って感じかな。
0: なるほどね。
1: そう、最近、なんか太ってきちゃって、そう、ダイエットも始めてて。
0: へぇー。
1: そう、とかもある。
0: なるほどね。確かにね。
1: そう、かなぁ。
0: ご飯とかやっぱ食べた方がいいからな。
1: そうだね。
0: 朝ごはんを抜くというさ、ことをしてる、その家族とかはみんな食べてたからさ、結構衝撃だったもん、最初、その、朝ごはんを抜くという人がいるって知った時とか。
1: 確か学生時代はそうだったな。でもさ、一人暮らしになってからそういう時期ってなかった？
0: ないない、もう毎回食べてる。
1: あ、マジ？
0: もうお腹空いちゃうもん。朝ごはん食べないと、頭もあんないし。
1: あ、すごいね。
0: そうそうそう。だから、結構その、結構衝撃なの。未だにさ、30、40とかでもさ、食べない人とかも結構いるじゃん。
1: いるね。
0: 大丈夫なんだよ。で、仕事行って、で、お昼も軽く済ましてみたいな人とかさ。
1: そうだね。
0: よく持つなって思うもん。
1: いや、わかる。俺、朝飯それこそ米1合食うんだけど。
0: 食べるね、1合は。
1: そう。
0: あ、1は結構食べるね。
1: いや、その、お菓子に対して、米を適量でいきたいなってなった時に1合なのよ。
0: なるほどね。
1: で、食えちゃうから別に。米1合だけど、2時には腹減ってるもん。
0: 1
1: 時か2時、ね、7時に食っていそうだね。1時、2時には腹減ってる。
0: あ、でもそれで言うとね、ちょっとお腹の減りは前よりなくなってきてんだよね。その朝は、
1: いやいやいや、
0: 食べるんだけど、例えばそっから夕方ぐらいまで食べなくても、意外と平気になっちゃってるもん。
1: そ
0: う、だから結構2食ではある、最近。
1: 朝夜？
0: 朝、夕ぐらい。
1: 夕？
0: 朝から、まだ夜だね、その
1: 夕って何時？
0: まあまあ、でも夜かも。だから18時とか。
1: ああ。なるほどね。
0: そうそう。
1: 早いな、晩飯。
0: とか食べれる時間はね。
1: ああ。俺確かに結構バランスとしてはいいのかな。朝7時に食って、で、2時ぐらいに昼飯なのよ。で、夜9時、8時とか9時から晩飯みたいな。
0: まあね、ライブとかあるからね。
1: そう、一番ちょうどいい飽き方してるかも。
0: はんはんはん、確かに。
1: で、夜は、今米食べないようにしてるから、
0: はんはんはん、
1: 鍋ダイエットみたいにしてて。
0: へぇー。
1: かなぁ。
0: なるほどね。
1: そうそうそう。
0: もっとだから、あれはもうやってない？筋トレとかは。
1: 筋トレもやってるよ。
0: やってる？
1: そう、朝一、ストレッチして、腹筋ローラーやって、かな、股関節のストレッチと。
0: なるほどね。やってんのかね、同世代のみんなは。もうそういう、でもジム通ってるやつとかめっちゃいたよな。あ、箱って書いて
1: ある。そう、だから、俺が個人チャンネルの YouTube で、パワーチューブっていう、筋肉の YouTuber とコラボさせてもらったの。その、ホット京亭さんの翔吾さんの関係で、

0: コラボさせてもらって、そのウッシーさんっていう人が来てくれたんだけど、うん、その人があのビッグスリーっていう、デッドリフト、ベンチプレス、スクワットの世界チャンピオンなの。
1: おお、すごい。
0: めっちゃ重いの持てんの、うん、の人に俺がデッドリフト教えてもらったんだけど、地元帰った時言われたもん。
1: へ
0: ー、ウッシーとコラボしてたのみたいな。
1: ああなるほどね。
0: マジすげえなみたいな。みんな筋トレしてた、それで声かけられたから。
1: ああもうみんなに。
0: そうそうそう。
1: へ
0: え。くらいみんな今筋トレしてる。
1: ね。本当筋、みんなジム行ってとかさ、いろいろやってるよな。
0: 信じられないくらい胸筋でかくなってたもん。友達。
1: すごいよ、いろいろやってんだな、うん、みんな。
0: とかね、そう、25歳で言うとそうですね。
1: まあでもジジイぶるのやめよう。そのもうなんかできる。
0: いやいや、まだまだ若いもんだって。
1: うん、でもそのおえつとかもやめよう、なるべく。
0: いや、それはもう無理じゃん。出ちゃうんだからさ。それしょうがないよ。
1: 何歳ぐらいから恥ずかしくなくできるんだろうね。その、ちょっとおじさんっぽい仕草っていうかさ。
0: いや、どうなんだろう。
1: 常に俯瞰で見ちゃいそうじゃない、自分のこと。
0: いや、だからできねえっつってんだろ、それ。
1: いや、でもさ。
0: 何回言わすんだよ。
1: ちょっと恥ずとか思っちゃいそうじゃない。
0: 思わないよ。恥ずかしくないもん、もう。何も。
1: え、本当？
0: うん。
1: 結構恥ずかしく
0: ない。あ、でもそう、ライブで滑った時とかは、みたいなやつ。あれを一番直した方がいいし、ね、なんなら。
1: 25歳の目標ね。
0: 25歳の目標。確かに25歳の目標、木戸口もね、もうちょっとしたら聞きましょう、それは。うん、はい。ということで、ここで一曲お送りします。リップスライムで、楽園ベイベー。
2: Yo! 派手な化粧、俺と決闘、夏のファッション、Pay attention!

0: ダブルグッチのダマラドンソーカ
1: ー、リップスライムで楽園ベイベーお送りしました。
2: リップスライムとかね、あのまた流行りだしてるっぽいよね、その平成のさ。
3: そうだね、
2: あのリップスライムのあのさ高校生たちが、
3: はいはいはい、
2: あれは何年前、あれって年

0: みんな。
1: あれ年上。
0: あ、年上なんだ。
1: 知ってる？あの高校生がさ、うん、あの MV みたいにやるやつや。
0: ああ、そうそう、なんかあれだよね、復活してたっていうか。
1: そうそうそう。
0: 1年前にやって
1: る。会社員になって、うんうんうん、リメイクみたいな。
0: ねえ。
1: なってる。
0: こういうだからさ、あと何回で見たけど、結構再生数もあってるけどさ、うん、あのいけない太陽とかを学祭でやる、まあ普通にバンドでねやるみたいなとか見てさ、はいはいはい、なんかそういう学祭のバンドでさ、いけない太陽とかみんなが知ってる曲やる大衆性と客観性を持ち合わせてる高校生とかすげえなと思うんだよね。なんか高校生ってさ、でバンドやるってなったらさ、なんか自分が好きな誰も知らない音楽やってやろうって思っちゃいそう。いや
1: 絶対そうだけどな。
0: なんかその動画すごいバズってて、でめっちゃ盛り上がってたの、その映像見たら。やっぱみんないけない太陽でうわーって盛り上がってた。
1: はいはいはい。
0: でももう自分が高校生の時にもしバンドやるってなって、その選択できたかなっていう。
1: いや、わかるわね、もう。自分が好きな歌歌っちゃうかもな、俺も。
0: 好きっていうか、なんか、なるべくポカンとさせてやろうと思っちゃいそうじゃない。
1: ああ、それはないわ。
0: いや、その、うん、いや、好きっていうよりかは、うん、その、お前らが知らない曲やってやるって思っちゃいそうっていうか。
1: 思わねえよ。
0: いや、そう、高校生でバンドやるようなやつってそうじゃない。
1: いや、俺はその何を歌ったら自分が一番かっこよく映るかなとかして思わないから。
0: いけない太陽歌うだろうじゃん。その盛り上がってる方がいいと。
1: バラード歌うだろう、なんか。
0: バラード、
1: 見せるタイプの歌声で。
0: なるほどね。
1: 絶対そうだって。俺は小袋とかだよ、多分。
0: なるほどね。
1: うん。
0: でも本当そういうのとか見てくてさ、ふと思い出したんだけどさ、
1: うん、
0: なんか本当自分がやっぱクソみたいな高校生だったなと思うのは、
1: うん、
0: やっぱ結構学祭でバンドとか先輩とかがさやっててさ、
1: うん、
0: 結構その MC とかで熱いこととか喋ってて。
1: ああ、そうだっけ。
0: そうそうそう、うん、見ててさ、
1: うん、
0: いやコピーじゃんとか言ってたのよ。
1: 言ってたわこいつ。
0: めっちゃ最悪だよ。
1: クソ野郎じゃんマジで。
0: いやいや、コピーがなんで熱くなれんのっていう。
1: お前何も生み出してないじゃん。
0: そうだよ。
1: すごいねそれ。
0: みんな何なんこいつみたいな。
1: あとあれも言ってたよ、あの学祭のオープニングのさ、うん、V みたいな流れるじゃん、うん、でさ結構みんなやるんだけどさ、うん、こう V と現実がつながってて、
0: うん、
1: その体育館の入り口にカメラがバーって来て、
0: はい、
1: 本当に体育館の入り口バーって開くみたいな、うん、あれ冷めるわーって言って。
0: カス、
1: マジカス、
0: カス高校生。
1: 誰が好きなのこいつのこと。
0: すご
1: っ、うん、でその演出俺はやんないからって自分で言って、あのやったじゃん、学祭の V の、
0: ね、
1: うん、V 作ったじゃん。 あんなんやんねえよ俺は。
0: 最悪だったな、ほんとこの一番意味わかんないやつだったよ、うん、
1: ちょっと霊障というか、
0: 霊障ほんとにひどかった、多分霊障が。
1: あ、でもそのそれで言うと、うん、そのバイト先の、うん、後輩の子が大学生なんだけど、
0: うん、
1: その大学生の友達が大学お笑いやってるらしくて、
0: うん、
1: で、うん、俺が芸人ってのはその子知ってるから、うん、その大学お笑いやってる子に、うん、ダブルグッチーっていうコンビの水口っていう人が、うちのバイト先でバイトしてるんだけど、うん、知ってるって聞いたらしくて、
0: うんうん、
1: でその大学お笑いの子、うん、まあ、大学お笑いの人って結構尖ってる人が多い
0: というか、いやそうなんですよ、
1: うん、そのすごい感覚的な人たちが多いんだけど、
0: うん、
1: まず知らない、普通に知らないわ、
0: はいはいはい、
1: って言って、
0: うん、
1: ああでもそんな人がいるんだ、
0: うん、
1: ちょっと調べてみるわ、うん、って俺らのこと調べてくれたらしくて、うん、あ、 M1 グランプリ3回戦行ってんだ、
0: うん、
1: あ、え、普通にキングオブコントも準々決勝とか行ってるし、
0: うん、
1: 普通にすごい人たちじゃんみたいな、
0: うんうんうん、
1: って言ってくれたの、
0: うん、
1: おい、あ、そうなんだって聞いてたら、
0: うんうん、
1: でそのネタ動画見てくれたらしいの、うん、YouTube に上がってる、
0: うん、
1: で俺らのネタ動画見て、
0: うん、
1: いやネタは面白いけど、
0: うん、
1: この人たちがやらなきゃいけないっていうネタではないねって言われてて、どこ行ってたの。そのこの人たちじゃなきゃできないネタではないっていう。
0: なるほどね、
1: うん、言い過ぎだよ、友達の先輩に向かってさ。
0: いや言い過ぎだよ、ちょそいつ連れてきて。
1: ダメダメダメ、
0: ちょそいつ連れてきてよ。
1: どうすんの連れてきて。
0: どうせだってシャイなやつだろ。
1: まあ、木戸口みたいなやつが来るだろうな。
0: てか暗いやつだろ。
1: いや暗くないよ、
0: 木戸口みたいなやつでもないよ。そう、ほんと意外と明るかったから。
1: そんなことないって。
0: え、
1: そんなことないよ、
0: 意外と。
1: 木戸口が来るって絶対。
0: いや、そいつしたら仲良くなっちゃうもん。
1: ああそうなの、木戸口が来たら。
0: そうそうそう。それほんとに暗いやつだろ多分。
1: ぶち切れてるじゃねえかよこいつ。
0: そりゃそうでしょ。一応連れてきてそいつ。
1: やだよ。
0: なんてやつ
1: 知らないよ俺も。
0: 聞いといてちょっと。
1: え、コンビ名、
0: うん、コンビ名ってか個人名聞いといて。 連絡するから。
1: おい、やだよ。
0: え、
1: 怖い。
0: え、怖いってことじゃない。
1: ピリッとする。ピリッとするわ。
0: なるほどね、
1: そう。
0: なるほどね。でも水口もよく言ってくれるじゃん。なんかさ、他の芸人との会話の時にさ、うん、

0: だろ俺の方が喋ってるやつの方がマシだよまあまあちょっと勇気をね振り絞って言ってみましたけど目こそね見れないですけど、
1: ね、確かに
0: 勇気を振り絞ってね言ってみましたけどね、はい、
1: いやいやその何の話そのリップスライムねとかなんかその学祭今になって眩しく思うのでも当時戻ったら絶対やんないんだろうなとのもある
0: まあね
1: その霊障って言葉ができる前から霊障してたからとにかく
0: うん
1: その今流行ってるじゃん霊障って言葉
0: 言葉がねなかっただけでそうそうそうそうあったからね
1: 時代のせいで霊障癖がついてんじゃなくて、うん、ちっちゃい頃からやっぱその霊障家庭で育ってきた
0: から、まあ、確かにな木戸口の家がなんかおばあちゃんも結構霊障が
1: 霊障おばあちゃん
0: やばいっていないって霊障するおばあちゃん
1: 同年代のおばあちゃんのこと霊障してたからね
0: やばいってなんか同い年の人のことつまんないってさ
1: 健康の話ばっかしてねえ
0: おい何が楽しいんだよ普段何見てんだばあちゃんおい木戸口のばあちゃんなんか俺のこと嫌いそうだったわ
1: 嫌いじゃない好きでで
0: もずっと言ってたじゃんなんか水口くんは無視するんだよみたいない
1: やいやそれ受けてたから言ってんだよ多分あれは
0: あそういうこと、うん、なんで受けたいんだよおばあちゃん
1: だってあの日アドレナリンでその中堅率あちこで同期とね水口が遊びに来た、
0: うん、あそう木戸口のおばあちゃんちにね、行かせてもらって
1: もう楽しすぎて、うん、その日アドレナリンで1時まで寝れなかったって
0: 言
1: って
0: たおい大丈夫かマジ で
1: 梅酒飲んでね立ててたから
0: おい若いって寝方すごいなばあちゃんマジでいや
1: そうそうそう
0: 受けたいんだまだ
1: いや懐かしいね、
0: うん、俺人のおばあちゃんに初めて「ちゃった!」って言ったもん言わすなって
1: ただそのおばあちゃんもねあんまりこうあんまり行き過ぎると思って、うん、もこっちがそれ止めなきゃいけないちょっとハラハラしてたよ
0: 何が
1: これでその調子乗ってめっちゃエピソードトークとかしだしたらどうしようと思って
0: えだからおばあちゃんが
1: うんだ常に止めようとはしてた
0: 結構してた
1: よ
0: エピソード
1: いやそうだからあと1個したら止めようと思ってた霊障で
0: よくないって
1: やりきっちゃってんじゃんって言おうとしたら
0: 最悪おばあちゃんだろお前
1: 関係ないから血はそこに
0: 関係あるって絶対言えないもん俺のおばあちゃんにいやそんな悲しい家庭悲しい孫だ本当に、
1: うん、
0: いやそんなねそうかその学生時代はなし
1: なんかそうあと思い出したけどなんか、うん、その集中力ちっちゃい頃とかなかったからさ、
0: うん、
1: そのほんと宿題とか集中してできなかった親に怒られるとかじゃなくてやっぱ冷笑されてたもん
0: なんて言われるの
1: なんかいや散漫だなとか言われてた注意力散漫って言われてた
0: ああこの親にしてって感じですね
1: そうお互いをフラットに見続ける過程で育ったから
0: 霊障の血じゃん
1: そう
0: やばいよ
1: で本当にフラットに見続けるお互い
0: いやいやちゃんと上下だったようちその親と子っていうい
1: やいやもうお互いをその子供だから可愛いとかもない、
0: うん、やばいって
1: 世間から見てどうかって
0: 愛で真面目に怒るとかない
1: よねいやだから本当にその評価はあくまでその世間的な
0: 霊障
1: 霊障と客観、
0: うん、よくない家庭本当に
1: いやそうなんかそのルーツもね、うん、面白かったんだけど
0: おばあちゃん面白かったな木戸口のおばあちゃん
1: なんかねいつか映像載せたいねあれね
0: 確かにな、うん、立って話してたもんな俺ら座ってて
1: 本当にお
0: ばあちゃん回しの、
1: うん、
0: MC おばあちゃんがさんまさんみたいな感じ、うん
1: すごかったから喋りすぎ て
0: 一口のおばあちゃんすっごいねおいくつ
1: 80もう90近いんじゃない多分
0: はつらつとしててすごかったなマジで
1: 確かにあの日が一番背筋ピンとしてたよでも
0: あそう、
1: うん、なんかやっぱさあのおじいちゃんも亡くなっちゃったからさ、
0: うん、
1: ちょっとこうなんつうのそれでなんか元気なくなったりとか喋りが衰えちゃう人もいるじゃん
0: まあまあねそれは、うんうん、
1: 増してたね
0: 増してたわなんかうん、
1: すごかったよ、うん、見てほしいない
0: や面白かったな木戸口の幼少期の話とかも良かったね
1: そうあの、うん、途中本当に3歳ぐらいまでめちゃくちゃ可愛くて、
0: うん、
1: でそっから育ってって、
0: うん、
1: 小学生か中学生ぐらいでビジュアルがストップしたって、うん、ストップ
0: おいいつまでも可愛いんじゃねえのかよ孫ってストップ
1: うん、
0: だって赤ちゃんの頃はさ
1: う
0: もうその
1: なんかまつげに雪が乗っかるような可愛さがみたいな、うん、急に文学的な表現出してって思ったらビジュアルがストップしたって言われたからそうやっぱ冷静なのとにかく
0: 面白
1: 孫だからずっと可愛いとかないから
0: え嘘うちのおばあちゃんもまだ可愛いよ俺のこと
1: ないないないストップしたから
0: ストップしたとかないって、
1: うん、そう、
0: うん、
1: 背が低いねとか言われるもん、うん、たまに

0: うん、いやイケメンだねとかじゃなくて
1: 背がねって言われ
0: て、しまいには俺のこと木戸口くんって言ってて、
1: そうむちゃくちゃ
0: むちゃくちゃだよ。いや、ね、お前も木戸口だろっていう、その木戸口の家庭だろっていう、
1: 木戸口がね近くにいるんだけどね、
0: なあ、
1: うん、
0: いやいやいやいや、
1: そうね、いつかね、いつかまた
0: 木戸口のおばあちゃんゲストとかで来てほしいな、マジで。
1: 確かに
0: これダメ、
1: いや、わかんない、箱当てでいつか、
0: これ結構俺、ね、喋りたいけどな、木戸口のおばあちゃんゲストで。
1: そう、これだからもう時間ないけどさ、もう本当にいっぱい面白い話あったのよ、
0: うん、
1: 実は、あの、医師免許持ってる野村の前でなぜか言わなかったんだけど、その後にさらっと、うん、いや、あの、うちの、いや、自分のひいじいちゃんの家庭も全員医者だったからとか言い出して、うん、で、そう、北里柴三郎の弟子だったのよとか言い出して、なんか、お兄さんが。いや、それ、じゃあその時話すやと思って、
0: あ、
1: 医者の話あんだったら。
0: あ、まだ玉持ってたんだ。
1: そうそう、めちゃくちゃ。
0: なんで玉用意してんだよ。俺話し切ったよ、あの日。おばあちゃんと。
1: いや、まだまだあった。
0: ルーだから、その、流れだった。この流れさえは差し込めてたけどってことを、
1: その、むやむやだれに喋るんじゃなくて、流れに沿って引き出しから多分。
0: なんでまだ喋ることあるの。
1: いや、そう、
0: ね。うちのおばあちゃん結構もう話すことなさすぎて、の時間とかあるよ。おばあちゃん同士でも。おばあちゃん同士でも話し続かないぐらい、ね、あるって
1: 思う。冷笑してんの、うちのおばあちゃんは。
0: なんでな、
1: 健康の話。
0: 若い人と話す方が楽しいって言ってたもんね。そんなことねえだろ。そんなことないって。絶対同い年の人との方が話合うから。もったいない、ほん
1: と。いや、いつか確かにね。
0: いや、ちょっとだから、ね、近いうち出てもらおう、マジで。
1: ね、そうしよう。
0: うん。それこそまたね、帰った時とか。
1: うん。
0: うん。ぜひ出てほしいな、マジで。絶対30分じゃ収まんないもん。そして、序盤から出そうな、もう。後半から登場とかじゃなくて、序盤から出そう。
1: いや、ほんとすごいよ。
0: マジで。
1: 喋り続けるから。
0: マシンガントーク、いや、ちょっとね、ぜひ来てください、お待ちしております、はい、ということで、メール募集のテーマ紹介させていただきます、
1: はい、
0: あなたの知っている函館の名店とあれ覚えてるです。普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmelka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmelka.co.jp までお送りください、
1: はい、
0: また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。またこの番組は fmelka での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 井戸口がお送りしました。
0: これでなまら同窓会を終わります。よーお、また来週。

0: 55ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。残暑は一段落、台風や秋雨前線の影響も気をつけて、どうぞ穏やかにお過ごしください。郷ひろみさん、今年のコンサートツアーも終盤、東京、千葉、福井、埼玉、神奈川へ。ご出演の番組も盛りだくさん。言えないよのコラボと新曲アイムネオジーのひろみさんパワーを浴びて、こちらを聞いてくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。この季節にぴったり、バンカのゴーゴーサマーナイトから極上の歌コラボスペシャル、ゴールドフィンガー99の映像で最高連発、ザ・グレイテストヒッツでは花とミツバチ、リンゴ殺人事件の懐かしシーンも、他人と比較せずしっかり運動、若さは指先からとも語られていました。すぐに結果は出なくても3ヶ月は続けてみる、準備に 100% で臨むことで少しずつ高い山へとエネルギッシュに届けてくださる郷ひろみさんの前へ進む力、勇気をこの番組でも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

555ひろみ、本日の1曲目はこちら。ラジオネームミュータンさんから。郷ひろみさんのツアーも佳境ですね。毎回コンサートに行くたびにパワーをいただいています。今回はいつかまたコンサートツアーでひろみさんに歌ってほしい曲をリクエストさせていただきます。手拍子が印象的なこの曲、ひろみさんと会場の皆さんと手拍子しながら歌いたいですといただきました。ナンバーいつかまたとのことで、今回はライブの雰囲気を。実はラジオネーム風船さんからも、バンドメンバーの皆さんが手拍子だけで演奏されたシーンがかっこよすぎて今思い出すだけでドキドキしますと以前お言葉をくださっていた。2022年のコンサートツアーキープシンギングからのチョイスでお届けしたいと思います。愛より早く。

ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から愛より早くお送りしました。ラジオネームミュータンさん、風船さん、メールリクエストありがとうございました。では続いてはラジオネームを小文字のアルファベット YUMING でくださいましたユーミンさんでよろしいでしょうか。メールご紹介します。初めてリクエストします。毎週欠かさず聞いています。いつも私たちコアな郷ひろみさんファンの心に刺さるディープな楽曲をチョイスしてくださるので絶対に聞き逃せません。いつまでも暑い日本ではなく外国の涼しげな風景が浮かぶこの曲が好きですといただきました。ユーミンさん初リクエスト、お心遣いのお言葉とともにありがとうございます。どこか涼しげな曲、過ぎゆく夏も思いながら、それではお届けいたしましょう。ヴィーナスたちのシエスタ。

1992年のシングル「ヴィーナスたちのシエスタ」お送りしました。郷ひろみさんが現在したためられているライフスタイル誌ゲーテウェブの連載「ゴージエン」、先日の記事では「継続の秘訣は3という数字に」と綴られていました。もっともっともっとと進化を続けられるひろみさん、続いては数字の3がつく楽曲をお届けいたします。2005年のアルバム「エボリューション」から。もわもわもわ。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。

毎週土曜日の夜8時、ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 Go! Go! Go! 163。ゴーゴーひろみ。続いては先日9月3日が漫画家梅津和夫さんの生誕90周年の日であったということで、梅津和夫さん作詞のこちらをお送りいたします。1976年リリースのシングル、寒い夜明けの B 面、南の果物。

南の果物お届けしました。さて、郷ひろみさんご出演のテレビ番組では運命を変えた歌についても、続いては歌詞に運命が登場するナンバーです。そういえば最新シングル I'm Neo G にはこの楽曲のタイトルが出てきますね。それではお送りいたします、2013年のシングル、バンバン。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームゆきさんからです。こんばんは、ひろみさん大好きな女の子あかりのママです。以前は娘についてのエピソードをお伝えくださりありがとうございました。娘にとっての記念すべき初ライブでは最高に幸せな時間を過ごすことができました。最近は新曲アイムネオ G をひたすら聴いて毎日踊って楽しんでいます。そんな娘なんですが、新曲リリース前は昨年の日本武道館ライブの DVD で初めて聴き、それ以来取り憑かれたようにリピートしているお気に入りの楽曲があります。今回はそちらをリクエストさせていただきます。どうぞよろしくお願いします、といただきました。ありがとうございます。あかりちゃんの初ライブ、ラジオネームオリエル555さんも見守られてとお話しくださっていましたね。あかりちゃんがリピートしている姿、ゆきさんも微笑ましく見つめていらっしゃる様子が目に浮かびます。ではお気に入りだというそのナンバーを、オリジナルではフィーチャリング同時 T とついたシングル、本日は昨年の日本武道館公演The Greatest 70 Songs のライブ CD からお届けいたしましょう。それでは君だけを。

君だけを、いつまでもありがとう。これからも555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。また明日へ。どうぞ皆様ご自愛の上お過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが、彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Connect to now with Hot Topics and Music.
2: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu. FM Palolu.
3: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。FM パルルンハピネス、水曜日の相手は原田美由香です。いやー、今日も雨ですね。なんか毎週雨ですね。何週続くんだろう。もうちょっとね、晴れ間が恋しい水曜日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私先週末というか先週ね、番組の最後にこれから淡路島行ってきますって言ったと思うんですけど、週末にかけて子供たちと淡路島に行ってきました。茨城空港からね、もう大雨だったんですけど、飛行機で飛び立った瞬間、空の上の晴れ間にまず感動しました。あ、お日様みたいな、雲の上は晴れだったみたいな。お日様恋しいですよね。神戸空港からこうレンタカーでね、こう向かってったんですけど、なんだろうね、長いトンネルがあるんですよ、橋の手前。長いトンネルをずっとくぐって抜けた瞬間に目の前にふわーっと真っ白な明石海峡大橋、そしてね、広いその海にスーッとその白い橋が伸びてるんですよ。で、向こう側に淡路島の濃い緑が見えてきて、いやー、来てよかったー。単純だからもうその瞬間だけで感動しちゃいました。しかもね、茨城飛び立つ時大雨だったんですけど、お天気大丈夫で、ちょっと雲はかかってたんですけど、少し青空が見えて、もう嬉しかったー。淡路島といえばね、もう本当に食いしん坊的にはグルメ、玉ねぎとタイ、もう本当に美味しくって、特にね、タイの出汁で食べるあったかいそうめんが、ホテルの朝のバイキングで必ず出てきたんですよ。タイのほぐし身があって、いやー、もうほんと美味しくて、気に入りすぎて2日連続でそればっか食べてましたね。玉ねぎもね、いろんなのあったんですよね。浅漬けとか煮たものとか、あ、こんな食べ方あるんだみたいな、満喫してきちゃいました。で、今回ね、子供たちが一番楽しみにしてたのが、淡路島人間の森、で、ドラクエの冒険体験ができるということで、RPG ですね、ロールプレイングゲームのドラゴンクエストの実際の体験ができるという場所だったんですけど、いや、正直侮ってたんですよね。クエスト終了まで3時間ですよ、3時間。歩いた歩数、なんと1万6000歩超え。いやー、勇者ってこんなに大変なんだと実感しちゃいましたね。もうヘロヘロ。

途中で悔しいんで、あの酒場をイメージしたレストランで、あのはぐれメタルはぐれメタルのカレーがあってね、はぐれメタルチャージして、もう一気にレベルアップじゃないですけどねパワーチャージしてきました。さらにさらにね、淡路島は私今回あんまりこうどこに行こうって決めたのが人間の森くらいで、あともう行きながら飛行機だったりとか、行ってからだったりとか、子供たちとどこ行くなんて、近くに何ある、もう行き当たりばったりだったんですけど、日本最古の神社とも言われるイザナギ、イザナミ神社行ったんですけども、イザナギ神宮ですね、イザナギ神宮、古事記とかあと日本書紀にも登場する場所で、ここを中心に日本ができていったっていう神話が残っているそうで、いやー、急に下の娘が大興奮しだして、いやすごい日本最古の神社だよとかパワー上がってましたね。でなんか静かで派手さはないんですけど、すごく力強い空気感があって、しっかりこうパワーもらってきました。その他にもね、ナルトの渦潮なんかにも感動したりして、自然の迫力を全身で感じられたり、もう本当にほぼ行き当たりばったりの観光だったんですが、気になるスポット、あとはねへーってなる歴史に出会えたりとか、美しい景色だったり美味しいもの、ほんとたくさん出会えて、結果すごく充実した旅行になったんですよね。ということで、シルバーウィークも近い今日、テーマは行ってみたらすごく良かったにしてみました。皆さんの行ってみたら意外とハマった場所、体験したらうわ良かったなんていうこと、ぜひ教えてください。もちろん旅でも OK、 近所のお店でも OK、 イベントなんかでも OK、 あなたの行ってみたらよかったエピソードお待ちしてます。メッセージの宛先は fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055、 FM パルルンのホームページからも送れます。気軽に参加してください。それでは今日も3時間生放送にお付き合い

0: 76.2.
1: Let's go!
0: FM Paladoon.
2: FMPaladoon.co.jp.
3: Be cool. Be hip. Be romantic.
4: Hi, everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life! さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
5: は7時9分を回っています。FM パルルンハピネス、ここからはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。政府は昨日、食料品の消費税減税と所得に応じた給付制度の導入を盛り込んだ税制改正大綱を閣議決定しました。来年4月から2年間限定で食料品の消費税率を 8% から 1% に引き下げ、 1% 分の相当額は中低所得者へ給付することによって税率の実質ゼロを実現します。2029年度には新たな給付制度となる就業者負担軽減支援金を本格導入します。大綱では1% に引き下げた食料品の消費税率を2029年4月に 8% へ戻す方針を明記し、消費税減税は新たな給付制度が始まるまでのつなぎと位置づけました。政府与党は来月5日にも召集される臨時国会に関連法案を提出する方針です。減税と税率 1% 分年6000億円強の給付には年およそ5兆円が必要となります。財源について大綱では、特例公債、赤字国債に頼らないとしましたが、具体案は示さず、補助金や租税特例措置の適正化などで歳入歳出を見直して年末の予算編成過程で結論を得ると記しました。収益の悪化が懸念される農林漁業者には売上規模に応じた金額を給付する仕組みを導入すること、スーパーの総菜などと税率差が拡大し客離れが懸念される外食産業には、減税対象となるテイクアウト、持ち帰りの拡充などの支援を行うことを盛り込みました。また小売業者らの値札の張り替え作業が間に合わない事態に備え、消費税を含めた価格を表示する総額表示では、税率変更の前後2ヶ月間は変更前や変更後の税込み価格の表示を認めるとしました。昨日の東京債券市場で長期金利の代表的な指標となる新発10年もの国債の流通利回りの終値は前の日に比べ 0.040% 高い 3.035% に上昇しました。 3% 台に達したのは2営業日ぶりで、1996年8月以来30年ぶりの高水準となりました。長期金利は1日に30年ぶりの大台となる 3% を上回った後、一旦は上昇が落ち着いていましたが、11日には一時 3.000% まで再び上昇していました。中東情勢の悪化による原油先物価格の高騰の影響で、 物価が上昇するとの見方や日銀が利上げを加速させるとの見方が長期金利の上昇要因となっています。

0: ます。長期金利はアメリカでも上昇しています。14日のニューヨーク債券市場では代表的な指標となる10年もの国債の利回りが一時2023年10月以来2年11ヶ月ぶりの高水準となる 5% を突破しました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: 時刻は7時14分を回っています。ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。それでは概況です。前線が東海道沖から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。今日は前線が伊豆諸島付近を南下し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため雨で、昼前まで雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近から日本の東に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨で、昼前から曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。さあ、それでは茨城県北部のお天気詳しく見ていきましょう。今日は北東の風のちやや強く、雨ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。明日は北東の風やや強く、海上では北東の風強く、雨昼前から曇りの見込みです。海上の波の高さは今日は2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち3メートルの見込みです。降水確率です。今日これから夕方の6時までは 80%、 夕方6時から明日の朝6時にかけては 70%、明日の午前中は 50%、 明日の午後は 20% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は23度、明日朝の最低気温は18度、明日の日中の最高気温は23度の予報です。毎週雨の予報を伝えているような気がします。何週目でしょう。気温も平年より低めで昼間は涼しく感じそうです。このぐずついた空模様まだしばらく続きそうです。お日様恋しいですね。そしてまたマリアナ諸島で発達中の熱帯低気圧について、昨夜気象庁は12時間以内に台風に発達する見込みと発表しています。18日から19日頃に小笠原諸島に接近した後、シルバーウィークの5連休に本州方面に北上する恐れがあるということで心配ですね。今後の進路にも十分ご注意ください。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。お送りするナンバー、ミセスグリーンアップル、グッドデイ。

0: 頑張ってたところですよね。そんな今日5月16日水曜日のハピネステーマは、行ってみたらよかった、実際行ってみたらすごくよかったよという場所、お店、体験ありますか？ぜひ皆さんの行ってみたらよかった教えてください。メッセージの宛先は fm76@fmparlun.co.jp。 この先も皆さんからのメッセージお待ちしてます。 Making your day with more music on 76.2 FM Paralun Music Lovers。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paralun。
0: 時刻は7時23分を回りました。 FM パルルンハピネス、ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。いやー、昨日は久しぶりにテンション上がりました。アジアチャンピオンズリーグ

鹿島アントラーズの初戦はホームにオーストラリアのニューカッスルジェッツを迎えての対戦となりました。11分チャブリッチからチャブリッチがボックスの外から決めて先制、続く15分にも追加点を奪い、前半だけでなんとチャブリッチハットトリック達成。徳田穂希選手も2得点を挙げるなど攻撃陣が躍動し、前半で5得点を奪う猛攻を繰り広げます。後半も田川選手がゴールを決め、鹿島は終始主導権を握り、リーグ戦では本当苦しい状況が続く中、7対1と圧倒しました。アジアの舞台で見事な大勝スタート、次戦に向けて勢いをつける結果となりました。さあ、その他ガンバ大阪とベトナムのコンアンハノイのゲームは、新戦力のフォワード年田雄生選手のヘディングシュートなどで4対1で快勝です。京都サンガ FC は韓国のテジョンハナシチズンとアウェーでの対戦となりました。序盤から押し込まれる展開に粘り強くスコアレスで試合を進めていたものの、78分にビクトル・ボブシンにゴールを許し、1対0で初戦黒星スタートとなっています。さあ、それでは大相撲の結果見ていきましょうか。大相撲秋場所3日目、昨日両国国技館で行われています。横綱大の里は平幕琴栄峰を寄せ付けず、初日から3連勝。大関青錦は平幕琴勝峰に崩されながら立て直し、渡し込みで3連勝としています。大関琴桜は小結び大栄翔をはたき込んで3連勝。さあ、そして気になる綱取りがかかる大関霧島ですが、平幕高安に引き落とされて土がつきました。大関を目指す関脇熱海富士も平幕隆の勝に突き落とされて初黒星です。関脇富士の川は平幕豪の山をいなしてから押し出し、白星先行としています。小結白の富士は平幕富士涼雅に押し倒されて3連敗です。続いてプロ野球の結果見ていきましょう。昨日セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。 DeNA 対巨人は13対2で DeNA が勝ち、今シーズン最長の7連勝となっています。 DeNA は序盤に佐野、筒香の2者連続アーチなどでリードし、ヒット17本で13点を挙げました。さあ、ヤクルト対広島は9対4で広島が勝ち、このカード勝ち越しです。広島は1回に坂倉のタイムリーなどで主導権を握り、2回には中村翔征のツーランなどで点を重ねました。阪神対中日は4対1で中日が勝ち、同一カード3連勝です。中日は6回に佐野のツーランで勝ち越し、7回には福永のタイムリーで点を重ねています。日本ハム対ロッテ、7対6でロッテが競り勝ち、連敗を3で止めました。ロッテは9回に山口の 2打席連続ホームランで勝ち越しました。さあ、そして楽天対西武、1対0で楽天が投手戦を制し、連敗を7で止めています。楽天は8回辰巳のソロで均衡を破り、ピッチャー4人の完封リレーで締めました。オリックス対ソフトバンク、5対3でソフトバンクが勝ち、今シーズン最長に並ぶ7連勝となっています。ソフトバンクは1点リードの5回に柳田のスリーランで突き放し、投手リレーで逃げ切っています。さあ、続きまして大リーグ、主な日本人選手の活躍をチェックしていきましょう。ブルージェイズ岡本和真選手、タイガース戦で今シーズン33号のホームランを放ち、日本選手の右バッターとしてシーズン最多記録を更新しています。7回ツーアウト1塁2塁の場面で高めのストレートを捉えた逆転スリーラン、これで2試合連続のホームランとなり、チームは5対6で敗れましたが、岡本選手の勢いは増しています。さあ、そしてホワイトソックスの村上宗隆選手、カーディアンズとの首位攻防の3連戦初戦で4番ファーストで出場しましたが、ここ

3打数ノーヒットで終わりました。試合は投手陣が踏ん張り、6回に打者一巡の猛攻で一挙6点を奪ったホワイトソックスが7対3で勝利。これでガーディアンズとのゲーム差は 1.5 に広がりました。メッツの千賀滉大投手、オリオールズ戦の9回にリリーフ登板し1イニング無失点に抑えました。フォークボールを軸に3つのアウトを全て三振で奪う力投。ただメッツは9回裏に追いつけず、試合は1対2で敗れています。カブスの鈴木誠也選手、ブレーブス戦で3試合ぶりのヒットを記録しました。1回の第1打席でセンター前へ弾き返し存在感を見せました。その後は当たりが出ませんでしたが、チームはクロー・アームストロング選手の42号ツーランなどで7対3と勝利しています。ロッキーズの菅野智之投手、パドレス戦で先発し5回6失点、残念ながら10敗目を喫しました。初回にマチャード選手へソロホームラン、続く2回にはタティスジュニア選手にツーランを浴びるなど序盤で大量失点、中盤は立て直したもののチームは7対8で敗れています。さあ、そして気になる大谷選手、大リーグドジャースが14年連続でポストシーズン進出を決めました。レッズ戦で先発のスクーバル投手が7回無失点9奪三振の好投を見せ、打線はタッカー選手のソロホームラン、ヘルナンデス選手のツーランなどで4対1と勝利。この結果ドジャースは連続出場の球団最長タイ記録に並びました。ポストシーズン今月29日に開幕します。そんな中、怪我の具合が心配されています大谷翔平選手、右上腕二頭筋の炎症から回復し15日から打撃練習を再開する見通しです。ロバーツ監督によりますと、まずはティーバッティングから始める予定で、調整は順調に進んでいるとのことで、復帰は最短で23日のパドレス戦、ポストシーズンに向けてどこまで状態を戻されるかが注目されています。さあ、おしまいにもう一つサッカーの話題から、アジア大会女子サッカー、なでしこジャパンが初戦でタイに8対0と大勝。前半は中島芳乃選手がハットトリックを決めるなど4点をリード。後半は途中出場の宝田沙織選手もハットトリックを達成し、終始主導権を握りました。大会3連覇を目指す日本、好スタートです。次の試合は17日、世界ランキング37位のベトナムとの対戦となります。さあ、そして今日は一応男子サッカーもいよいよ始まりますかね。楽しみですね。応援したいですね。以上、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしました。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。バッチ、涙色のメダル。

0: Get music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: Connect to now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
4: 時刻は7時37分を回っています。ここからはエンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、エンタメ情報をチェックしていきます。最初の話題です。俳優のカホさんが映画監督で音楽家、小説家としても活動する沖本空さんとの結婚を発表しました。カホさんは公式サイトで、これからは家族としてお互いの健康を第一に考えながら創作活動に励んでいきますとコメント。沖本さんはバンドビアリストックスの活動でも知られ、多彩な才能を持つクリエイターです。ビッグカップルに温かいメッセージとともに新たな門出を迎えた2人に注目も集まっています。女優の中村ゆりさんが直腸がんのため今月1日に亡くなりました。44歳でした。所属事務所によりますと、昨年の再発後も治療を続けながら仕事復帰を目指していましたが、今年8月に腸閉塞が再発し余命を告げられたとのことです。中村さんは映画パッチギラブ&ピースのヒロイン役で注目され、ドラマや映画で幅広く活躍してきました。長年支えてきたファンや関係者からは追悼の声が相次いでいます。おしまいの話題です。スタートゥインクルプリキュア、ユニ・キュア・コスモス役、アイドルマスター・シンデレラガールズ、アナスタシア役、あとうるせえやつらの2代目ラム役などで知られています人気声優の上坂すみれさんが自身への脅迫行為が確認されたことを受け、当面

0: SNS での本人による発信を休止すると発表しました。所属事務所によりますと、具体的な殺害予告が届いたため、安全確保を最優先にイベント出演の可否も慎重に検討しているということです。ファンや関係者には憶測や対象の特定、拡散なんかを控えるように呼びかけています。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、エンタメ情報をチェックしました。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 高田商店、あー、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社高田商店です。
5: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.
0: Time is 7:41. We've reached the time. 9月16日水曜日の朝、雨ですね。今日もちょっと一日雨になりそう。ちょっと元気が出なくなっちゃう、そんな日ですが、今週頑張れば来週はシルバーウィークがやってくる、そう思って頑張ってる方も多いんじゃないでしょうか。いやー、シルバーウィーク、お天気ちょっとでも晴れ間が覗くといいですね。台風も心配ですね。そんな9月第3週目の水曜日、今日の番組のテーマは、行ってみたらよかったというのも、先週末番組の最後に淡路島行ってきます、旅行に行ってきたんです。久しぶりの旅行でした。楽しかった。お天気もね、あの夕方から夜にかけてちょっと降ったりとかしてね、あの一番ちょっと私が見たかった海ホタルは見られなかったんですけど、雨のためね、残念ながら。もうでも食べてよし、自然満喫、歴史を感じたり大冒険もしてね、すごく楽しかった。いやー、淡路島いいとこだ。なんかね、行ってみるとこういろんな発見があって楽しいですよね。ということで、シルバーウィーク前、皆さんが行ってみたらよかったっていう場所をぜひおすすめしてくださいという感じのテーマでお送りしています。早速皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。いただいてるのは、原田さん、おはようございます。ひろのりです。ひろのりさん、おはようございます。ありがとうございます。淡路島へ行かれたんですね。淡路サービスエリアへは寄られましたか？寄りましたよ。自分は以前に仕事の途中で寄っただけですが、クオリティの高さでは全国的にも有名なところです。すごくいい景色ですよね。風がスーって抜けて、真っ白い 橋がね、海にかかってて、あの通る船、神戸港にね向かってるのかな、大きな船がね、こうボーとか言っててね。時間がゆっくり流れてますよね。さて、テーマです。行ってよかったところといえば、それは数々ありますよ。かつて長距離運転手だった頃の醍醐味ですからね。青森県の八戸港から国道45号線を少し南下したところの立花岩壁朝市。ほう、秋田県にかほ市では国道7号線沿いで道の駅先方の展望温泉鳥海の湯。わー、いいなー、展望温泉か。富山県射水市では国道8号線沿いで天然温泉海王。 岡山市の国道2号線沿いにあるレトロなドライブインアローズ。レトロなドライブインなあ、どんな感じなんだろう。なんかちょっと昭和レトロな感じ、いいね。国道10号線で鹿児島県に入ると突然開けて見える桜島の絶景、うわーどんなだろう、などなど、もうキリがないです。どれも仕事絡みでしたが幸せなひとときでしたよ。お写真送ってくれてますね。画像は長距離自体にそれぞれ別々の会社で乗っていたトレーラーです。一生の思い出になりました。では最後までご活躍ください。また来週です、いただきました。ひろのりさん、ありがとうございます。おお、かっこいい。黒とちょっと深めのグリーンですね、トレーラー。これはひろのりさんの全国いろんな場所に一緒に連れてってくれた相棒ですね大切な思い出ですね。そっか、もうドライバーさんお仕事大変だけど、こういった絶景だったり各地の素敵な場所に出会えるということではもう誰にも叶いませんよね。いいな、道の駅の展望温泉とか、朝市はなんだろう、美味しいものがいっぱいあるのかな。あのね、レトロなドライブインも気になるし、ちょっと今一番頭に思い浮かべて見てみたいのは、今まだねそのトンネルを抜けて明石大橋がね見えてきたっていう、明石大橋が見えてきたところをねこう思い浮かべながら、いやー突然開けてくる桜島の絶景綺麗なんだろうなーなんて思ったり想像しながら楽しく読ませていただきました。いっぱいあるね。またぜひぜひおすすめあったら教えてください。ひろのりさんでした。リクエストナンバーこの後お届けしていきますね。さあそれではひろのりさんのリクエストナンバーをお届けしながらメッセージもう一通だけご紹介していこうかな。いただいてるのがスコーピオンズのナンバーですね、ウィンドウオブチェンジ。さあ続いてのリクエストナンバーでごめんなさい、メッセージご紹介していきますね。いただいているのはこちらは原田美由香さん、おはようございます。蝶々です。蝶々さん、おはようございます。ブログの写真を見ました。とても綺麗ですね。家族旅行を楽しめたね、いいですね。そうなの、楽しかったなんか親子でゆっくり話したりとか一緒に食事したりとかってこう年を重ねるごとにどんどん減ってっちゃうので、すごく貴重なかけがえのない時間になりました。同じ景色を見ておーって感動したり、美味しいものを一緒に食べて美味しいねって共感したりって本当いい時間ですよね。さて今日はテーマが行ってみたらよかったといえば、僕は去年初めて熊本県へ遊びに行ったことを思い出しました。行ったことがない場所だったのでワクワクしつつ少し緊張もしていました。でも実際に行ってみたら景色も素晴らしいし、地元の料理もとっても美味しくて、特にからしれんこんは想像以上で強く印象に残っています。あの組み合わせ誰が考えたんだろうね、絶妙だよね。すごくいい思い出になりました。本当に行ってみてよかったなと思いました。機会があればまたぜひ行きたいです。では今日も放送最後まで頑張ってください、また来週です、といただきましたね。熊本県も九州も地震の影響だったりもねすごく被害を受けましたけども、そのね復興のための観光支援みたいなのがね昨日からかな始まったみたいなんですよね。後ほどそちらもご案内していきたいと思います。さてともう一つぐらいご紹介しようと思ったんですが、ちょっとお時間が来てしまったのでリクエストナンバーをじっくりお届けしていこうかなと思います。曲の後はコマーシャルを挟みまして、ファルルン B4 チューン、今日の占いお届けしていきます。お送りしているナンバー、ひろのりさんのリクエストです。スコーピオンズでウィンドウオブチェンジ。

0: your day with more music. More music on 76.2. FM Palaloon. Music lovers.
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ、水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら？好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: May your day be filled with happiness on 76.2 FM Palaloon。
8: 時刻は7時52分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルン B4 チューン。この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。では今日のあなたの運勢見ていきましょう。お羊座の皆さん、思いっきり笑うことで運気が上がる一日です。会話にユーモアを意識して取り入れて笑顔の一日を過ごしましょう。ラッキーおやつはたこ焼き。お牛座の皆さん、植物からパワーを分けてもらえそうな日です。山や高原など緑のある場所に出かけて元気を分けてもらいましょう。ラッキーおやつはグリーンスムージー。双子座の皆さん、今日はとにかくお金にまつわるトラブルに注意して過ごしましょう。高額な買い物やお金の貸し借りには慎重に検討してください。ラッキーおやつはマシュマロ。蟹座の皆さん、あなたが繰り返しイメージしていたことが実現しそうな日です。今日はいいイメージだけを持つようにするとベストですよ。ラッキーおやつはスフレチーズケーキ。獅子座の皆さん、

0: 思いがけないところに出会いがありそう。日常からはちょっと想像できないような嬉しい展開があるかもしれません。ラッキーおやつは瓦せんべい。乙女座の皆さん、環境を変えるのにぴったりの日です。手軽なところで部屋の模様替えやいつも乗る車両を変えてみるのもいいかもしれません。ラッキーおやつはミントガム。天秤座の皆さん、自分の判断で物事を進めない方がいい日です。なるべく周りの人の意見に従うようにして今日を一日過ごしてみてください。ラッキーおやつはフルーツグミ。サソリ座の皆さん、仲間との絆が深まる日です。同僚や友人たちと集う機会があれば積極的に参加してみてください。ラッキーおやつはハッシュドポテト。いて座の皆さん、今日はちょっと職場で嫌なことがある一日になるかもしれません。頼れる人と力を合わせることで解決策が見えそうですよ。ラッキーおやつは抹茶チョコ。ヤギ座の皆さん、人の幸せに共感することであなたの運気も上がりそうな日です。一緒に喜びを分かち合いお祝いしてあげましょう。ラッキーおやつはレモン風味。水亀座の皆さん、曖昧な態度が誤解を招きそうな日です。自分の考えを持ってそれをなるべく具体的に相手に伝えるようにしましょう。ラッキーおやつはごませんべい。魚座の皆さん、努力していたことの結果が出る日となるかもしれません。自分の努力を自分自身で認めて褒めてあげることがさらなる成長につながりそうです。ラッキーおやつは生チョコ。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位サソリ座、2位魚座、そして1位はカニ座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージしてたくさんのハピネスが訪れる一日になりますように。以上、パルルン B4TUNE でした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B4TUNE、 この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。さあ、時刻は7時57分を回っています。9月16日水曜日の FM パルルンハピネス。なんだかもう毎週雨で嫌になっちゃうねって話をしてますが、少しでもちょっとねシルバーウィークに向けて気分を上げていきたい、そんな9月16日の水曜日。私旅行に行ってきたお話も含めまして、皆さんからもぜひぜひ行ってみたらよかった、身近な場所でも OK ですし、旅先でも OK ですし、ぜひぜひ今日は教えてください。さあ、そしてね、先ほど町長さんだったかな、熊本県に行ってきてすごく良かったよという話がありましたが、そんな熊本県、熊本地震で影響を受けた九州の観光業を支援する九州復興応援割の予約販売が一部の地域対象に昨日から始まっています。九州復興応援割は熊本地震で影響を受けた観光需要の回復のために九州地方での宿泊費などを補助するもので、2026年10月1日、来月の1日から九州地方で1泊以上の旅行、宿泊をする人を対象に1泊2万円を上限として料金を割り引く制度となっています。嬉しいですよね。熊本県と鹿児島県では最大 60%、 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県では最大 50% 割引になるそうですよ。こちらの九州復興応援割の特設サイトから詳しく見てみてくださいね。

0: Call Engine, COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
5: 時刻は午前8時を回りました。 FM パレルのハピネス、9月16日水曜日のお相手は原田美由香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。さあ8時台スタートはパレルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況です。雨による規制が出ているようです。いわき勿来から広野間で雨のため80キロ規制となっています。高速道路利用の方は常磐道十分ご注意ください。そして常磐道下り三郷料金所付近で 1.9 キロの渋滞ができています。それでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 2.4 キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロ、同じく国道6号線坂戸町交差点では浜田町方面から400メートルの渋滞です。国道51号線六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から 1.2 キロ渋滞しています。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から 1.4 キロ渋滞。県道水戸上須線千葉十字路では大工町方面から 3.8 キロの渋滞。同じく県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から 2.2 キロ渋滞しています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から300メートル、千葉大橋方面から400メートルの渋滞。県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から600メートル流れが悪くなっています。国道50号線大工町交差点では偕楽園方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では那珂市方面から600メートル、国道118号方面から500メートル、同じく国道349号上り水戸市気象台前では那珂市方面から600メートルの渋滞です。県道一毛水戸線水府橋では水戸駅方面から500メートル、根本町方面から500メートルそれぞれ渋滞しています。おしまいに国道50号バイパス下り水戸市三川町では大塚町方面から500メートル渋滞しています。お天気のせいもありますか、渋滞目立ってますね。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて今日も安全運転で十分気をつけていってらっしゃい。パルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分ごろお伝えします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
6: 街の明かり、心地よい風。

0: メローなサウンド完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。8時台最初のナンバーはタイムレスオーシャンビュー。

0: fmpodernews.co.jp トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
1: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵重版へ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
3: 時刻は8時9分を回りました。 FM パリルンハピネス。ここからはサムシングニュー、ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックを紹介していきます。さあ、どんな話題が注目されているんでしょうか。見ていきましょう。俳優の志尊淳さんが昨日自身のインスタグラムのストーリーズを更新。昨年の日本テレビ系24時間テレビ48愛は地球を救うで共演し、10日に亡くなっていたことが公表された長島流さんを追悼しました。俳優の加穂さんが昨日自身の公式サイトを通じ結婚を発表しました。お相手は映画監督、小説家、バンドビアリストックスなどで多彩に活躍する沖本空さん。ビッグカップルに祝福の声が集まっています。プロ野球選手が新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症に罹患、またはその疑いがある場合に通常の規定にとらわれず柔軟な選手入れ替えを認める日本野球機構の制度 NPB 感染症特例、西武中村武也内野手がこの NPB 感染症特例で出場選手登録を抹消とされた発表に注目が集まりました。メルカリは昨日マーケットプレイスの基本原則及び2025年に定めた新たな対応方針に基づき、株式会社ポケモンが今日から販売する新商品ポケモンカードゲームサーティースセレブレーションの関連商品について安心安全な取引環境が確保できないと考えられる期間は出品禁止にすることを発表しました。昨日昼過ぎ、青森県にある航空自衛隊三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークの通信が鳥取県沖の海上で途絶えました。付近の海上では機体の残骸とみられるものが見つかっていて、航空自衛隊は墜落したと推定されると発表しました。昨日夕方の時点で被害の情報などはないということです。徳島県上勝町の鉄塔から今月9日に転落死した四国電力送配電の19歳男性社員が遺書を残していたことが昨日遺族への取材で分かりました。先輩社員から死んどけと言われるなど職場環境や人間関係の悩みが記されていて、徳島支社ではパワハラの有無など事実関係を調べています。このほかスポーツの結果などさまざまな話題に注目が集まっていますが、その中で今回ピックアップしたキーワードはこちら、スーパーエルニーニョ。今年の春あたりにもちらっと話題になってましたよね。気象庁はこの春から太平洋赤道域でエルニーニョが発生していると見られ、 さらに今回のエルニーニョは強度が特に強いスーパーエルニーニョへ発展する可能性があると発表していました。アメリカ CNN が今回のエルニーニョは普通ではない、現時点ですでに観測史上最強となっており、最終的には過去の記録を全て上回る可能性が大きいと報じて、さらにスーパーエルニーニョへの注目が高まっています。そもそもエルニーニョとは、季節を問わず赤道付近の太平洋を吹いている東風、貿易風が弱まることで海面水温の暖かい領域が東の方へと広がっていき、世界各地の気候に影響を与える現象のことです。そしてスーパーエルニーニョとは、そのエルニーニョ現象が特に強く発生した状態のことで、太平洋の赤道付近で海面水温が平年より大きく上昇し、その差が3ヶ月平均でプラス2度以上になると俗にスーパーエルニーニョと呼ばれるそうなんです。このスーパーエルニーニョ、過去に確認されたのは1982年から83年にかけて、1997年から98年にかけて、そして2015年から16年にかけて、この3回だけというとても珍しい現象なんだそうです。世界の予測モデルでは、この秋以降に海面水温の差がプラス2度から最大プラス3度を超えるシナリオも増えていて、発生を断定できる段階ではないものの、その可能性は着実に高まっていると見られています。このスーパーエルニーニョによる日本への影響としてまず挙げられるのが、台風の発生数が増える可能性があるということなんですね。2026年は台風の発生数28個程度と予測されています。平年の約25個を上回る見通しで、インド洋からの西風が強まって熱帯低気圧が発生しやすい領域がフィリピンの東へと形成されることが背景となっています。秋にかけてエルニーニョが強まっていくと、台風の発生場所がさらに東寄りになって日本へ接近上陸するルートが増えるというリスクも考えられるということなんですよね。さあ、そしてスーパーエルニーニョ、世界の気候にも大きな影響を与えていくそうです。各地で相次いだ山火事、これもエルニーニョが引き起こす現象の一つとされています。また前回2015年から16年には東南アジアで記録的な干ばつが発生し、農作物の不作が広がりました。コーヒー、胡椒、パームオイル、砂糖などの生産が落ち込み、国際的な食料価格が高騰したほか、日本の食品にも影響が及んだ例があるそうです。物流面ではパナマ運河の水位低下が懸念され、降水量が減ることで通行できる船の数や掲載量が制限されることで、渋滞、迂回による輸送コスト増につながる可能性があるということです。これも日本の輸入品価格に影響する恐れがあるんだそうです。さらに今行われている研究では、スーパーエルニーニョが気候のレジームシフト、これはつまり気候が別の安定状態へ移行してしまい、十数年単位で元に戻らなくなってしまう可能性も指摘されているということなんですよね。温暖化による気温の底上げが重なる現在、気候が大きく変わってしまうリスクが高まっているとみられています。今回のエルニーニョは冬にピークを迎える予測で、来年にかけて影響が続く可能性があるそうなんです。食料品価格や台風の動向など、私たちの生活に直結する問題も多くて、今後の情報にも注意が必要となりそうです。ということで、今日のサムシングニュー、様々な話題の中から取り上げたのは、この秋懸念されているスーパーエルニーニョ、一体どういうことなの、 どんな影響があるの？そのあたりをピックアップしてお届けしました。サムシングニューでした。
2: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS something new。
3: ここで一曲をお届けしましょう。旅行色社会、歌孫。

0: Get music and more. Let's go! 76.2. Music Lovers FM.
1: Music Lovers FM.
2: FM Volume. COJP.
3: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
4: 茨城トヨペット。
5: わあ、でかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。

0: それでは水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。前線が東海道沖から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨となっています。今日は前線が伊豆諸島付近を南下し、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため雨で、昼前まで雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近から日本の東に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨で、昼前から曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。さあ、それでは茨城県北部の詳しいお天気見ていきましょう。今日は北東の風のちやや強く、雨ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。明日は北東の風やや強く、海上では北東の風強く、雨昼前から曇りの見込みです。海上の波の高さは今日は2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は2メートルのち3メートルの見込みです。降水確率です。今日これから夕方の6時までは 80%、 夕方8時から明日の朝6時にかけては 70%、 明日の午前中は 50%、明日の午後は 20% の予報となっています。今日も気温は平年より若干低め、昼間は涼しく感じそうですね。いや、もう毎日雨で嫌になっちゃいますが、このぐずついた空模様まだしばらく続きそうです。またマリアナ諸島で発達中の熱帯低気圧、昨夜気象庁は12時間以内に台風に発達する見込みと発表しています。18日金曜日から19日の土曜日頃に小笠原諸島に接近した後、シルバーウィークの5連休に本州方面に北上する恐れがあるということなんです。ちょっと心配ですね。今後の進路に注意していきたいですね。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
5: ハートビートラディオ
6: 76.2
5: FM パラルーン。
0: さあ、雨の日が続いていますが、シルバーウィークが近づいています。皆さん楽しみにしているシルバーウィークを前に、皆さんが行ってみてよかった、これよかったよ、これ楽しかったよ、そんな場所をお聞きしています。メッセージご紹介していきます。いただいたのはシャルルさんです。原田さん、おはようございます。お子さんと旅行に行かれたんですね。そうなんです。ドラクエの勇者になるにはやっぱり体力も必要なんですね、笑い。すごい歩ったの。これから楽しみに行く人が楽しみじゃなくなっちゃったちゃうと大変なんで詳しいことは言えないんですが、別の世界に行くために石板を集めなくちゃいけないんですけど、そのね、最後の石板がどうにもこうにも見つからなくて、いやー、もうぐるぐる歩った、ぐるぐる歩っ

った。もう大変だった大変だった。淡路島行ったことがないので番組での旅のお話も楽しみにしています。ありがとうございます。今日のテーマは行ってみたらよかった。真っ先に浮かんだのは山形県にある宝珠山立石寺、通称山寺です。本当に山寺で、とにかく階段がしんどいんです。1000段以上あるのでまさに修行といった感じなんですが、登り切った時の達成感とともに見下ろした景色が忘れられません。松尾芭蕉が静けさや岩に染み入る蝉の声、ああという有名な句を読んだ場所。本当に自分の息遣いと風の音と鳥の声しか聞こえない、どこか清々しく感じる空気感があって、来てよかった、頑張って登ってよかった、しみじみ感じた場所でした。今日も通勤しながら楽しく聞いてます。いただきました。シャルルさん、ありがとうございます。いや、1000段以上の階段か、なかなかヘビーだね。でも登山なんかもそうだけど、汗かきながらふうふう登った時の景色ってたまんないよね。きっとお寺だから、このなんだろう、凛としたというか、こうな独特のこう清々しさ、空気感があるんだろうなと思って。私行ったことないんですけど、ね、確かね、両親が行ってきてすごく良かったって言ってたね、記憶があります。いや、行ってみたい。なんかパワーもらえそうですね。シャルルさんでした。ありがとうございます。今日は皆さんのここ行ってみたらよかったよ、そんなお話をお聞きしています。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055。 FM パルルンのホームページ、メッセージというアイコンカチッとしていただきますと簡単に参加することできますので、気軽に参加してください。もちろんメッセージテーマ以外のメッセージ、こんなことやってるよと、雨でもこれが嫌になっちゃうよ、そんなね、近況なんかも大歓迎です。リクエストナンバーもお待ちしてます。さあ、それではここで一曲お届けしていきたいと思います。 INI You Know What To Go

0: music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: fmpotterdoon.co.jp.
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: お疲れーす。
6: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon.Traffic information.
9: 時刻は間もなく8時37分になろうかというところです。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況です。常磐道上り下りともに雨による規制があるようです。桜土浦から水戸間、いわき勿来から広野間で雨のため80キロ規制となっています。十分ご注意ください。それでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.4 キロ。同じく国道6号線坂戸町交差点では浜田町方面から400メートル。国道6号バイパス水戸南インターチェンジ方面から800メートル渋滞しています。国道51号線六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から2キロ渋滞。県道水戸上須線千葉十字路では大工町方面から 3.7 キロ。同じく県道水戸上須線抑え園交差点では国道50号バイパス方面から 600メートルの渋滞です。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から1キロ。同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から400メートル渋滞。県道水戸岩間線桜山三ソロでは表町方面から600メートル流れが悪くなっています。国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から700メートル渋滞しています。国道349号青柳町交差点では国道118号方面から500メートル。同じく国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から 1.1 キロ渋滞です。その他国道50号バイパス下り水戸市三川町では大塚町方面から600メートル渋滞。国道118号上り水戸市末広町1丁目では600メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、雨で視界が悪くなったり渋滞も少し多くなっているようです。時間にゆとりを持って今日も安全運転で十分気をつけていってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
10: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
9: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー アウディ水戸がお送りしました。
0: ハートビートラディオ
1: 76.2
0: FM パラドゥーン。
9: さあ続きまして、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えします。9月21日から9月30日までの10日間秋の全国交通安全運動が実施されます。スローガンは反射材、小さな光が大きな安心です。ドライバーの皆さん、通勤等で通り慣れた道であっても道路の状況は通るたびに変わっています。早めのライト点灯を励行し、対向車や先行車がない場合は上向きライトを有効に活用して歩行者や自転車の早期発見に努めましょう。また歩行者や自転車利用者は夜間は反射材等を着用して車に自分の存在を知らせ、道路を横断する際は左右の安全をよく確認してから横断するなど交通事故を未然に防ぎましょう。道路を利用する皆さん一人一人が交通ルールと交通マナーを守り、事故のない一日をお過ごしください。以上、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えしました。さあこのあたりで頭の体操いかがでしょうか。私のなんとなく覚えているようで覚えていないようで、そんなうろ覚えな鼻歌でこの後コマーシャルを挟みましてかかりますヒット曲を予想していただきます鼻歌クイズです。今日のお題はこちらです。

0: 合ってるかな、こんな感じだったと思います。正解はコマーシャルの後です。 Get music and more. Let's go! 76.2
1: Music Lovers FM. Music Lovers FM. そういえば献血やったことないな。考えてみた。献血ってなんで必要なんだろう。
2: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
6: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

ということで、今日の花歌クイズ正解したこといますか？織坂優太さんのナンバー朝顔が正解でした。織坂優太さん1989年9月16日今日がお誕生日だということでセレクトしました。フジテレビ系の月9ドラマ監察医朝顔の主題歌としてすごく話題になった曲ですよね。朝顔、私も毎回なんか心をぐっと締め付けられるようなそんな思いで見てましたが、東日本大震災の後母を亡くしたことと向き合うお父さんと娘の姿を描いてすごく話題になったドラマでしたよね。ということで今日の花歌クイズ、織坂優太さんのナンバー朝顔が正解でした。時刻は間もなく8時50分になろうかというところです。さあ、皆さんからメッセージいただいているのでご紹介していきたいと思います。今日の番組のテーマは行ってみたらよかったお送りしてます。いただいたのはララさんです。おはようございます。ララです。おはようございます。ありがとうございます。行ってみたらすごく良かったのは大分の湯布川峡谷、峡谷です。全然有名な観光地ではありませんが、人が全くいなくて周りを湧き水の出る崖に囲まれている、まるで異世界にいるような感じでした。なんかいいね。渓谷とかそういう場所って結構こう水をきれいな場所とかも観光地化されちゃって人がねすごく多いところ多かったりするんですけど、こういう穴場的なところ人がいないからこそ感じるこう異世界感みたいな、そこの世界に迷い込んじゃったみたいな、ちょっと雰囲気の違う場所ってことでしょ。いいですね。あ、行ってみたい。大分県ね、ちょっと見てみたいと思います。ありがとうございます。いいな、湧き水が出る崖に囲まれている異世界のような世界ね。続いていただいているのがかわちゃんです。ゆうかさん、おはようございます。かわちゃんです。かわちゃん、おはようございます。またまた雨の日が続きますね。そうね、本当ですよね。嫌になっちゃいますね。自分は田園の仕事は終わったのですが、ゆえ田起こしができないし畑の除草ができずとほほです。そっか、雨が続いてるとやっぱり農作業はねどうにもできないですもんね。ところで今日のテーマですが、やっぱり夏休みに家族で行った釧路旅行かな。空港からレンタカーでいろいろなところに行ったり、これは何市場だろうか、和商でいいのかな、和商市場でいいのかな、で勝手丼を食べたり、子供たちはまた行きたいと言っています。では今日も最後まで頑張ってください。雨なのでゴロゴロしながら拝聴してますといただきました。これレンタカーいいよね。なんていうんだろうな、バス旅行とかあと公共交通機関で移動した方がいい場所もあるけど、自然豊かな場所とかあとあんまりこうバスとかが通ってない場所とか、レンタカーフットバックがすごく軽いから、でまたそこまでの移動は飛行機で行ったりとかね電車で移動してしまうと運転ずっとしてるわけじゃないから疲れもちょっと半減するでしょ。だからすごくフットワーク軽くいろんなところ行けるんですよね。今回ね私ね淡路島もすっごく行き当たりばったり旅行だったので、子供たちが行きたいって言ってた人間の森が神戸側だったんですね。で泊まったホテルがめちゃめちゃ徳島側だから、もうほんと北と南で外れと外れだったんです。びっくりの40キロ以上超えで、車で高速でビューって移動したからすごくフットワーク軽かったんですけど、あれもうなんか車なかったらすごく不便で楽しくない
旅行になっちゃったかもしれないねなんて言いながら、でもレンタカーで移動したから途中でなんかね、日本で3つ目に大きい鳥、すんごい大きい鳥居がなんかね、のどかな町の中にドカーンと立ってるの、真っ赤な、何あの鳥居とかね、山のすごい高いところにお寺があって、何あのお寺とかねそういう楽しさがありましたよね。勝手丼もいいね身勝手丼、あのいろいろ乗せられるやつかな。かおちゃん何乗せたんだろう。ちょっとね、あの神様がお休みをしなさいって言ってくれてるんだと思って、かおちゃんいつも働き者だからちょっとゆっくりね、夏の暑さの疲れを取ってゆっくりしてくださいね。かおちゃんでした、ありがとうございます。今日の番組のテーマは、行ってみ

0: よかった。いや今ね旅のお話とか結構ありますけど、近所のお店だったりとか、あとはなんだろう、こうイベントとかもいいですね。行ってみたらよかったよっていう場所、ぜひ教えてください。ではこの後ミトシティガイドです。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに森のヨガ教室のご案内です。森林公園でヨガを体験してみませんか？開催日は10月18日日曜日、時間は13時から14時30分です。場所は森林公園森の交流センター。料金は無料です。定員は抽選で15名です。お申し込みは9月19日土曜日までに電話で申し込んでください。なおヨガマットをご持参ください。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 252-7500 へお願いします。次にさつまいも収穫体験のご案内です。6月に植え付けたさつまいもを1人4株収穫します。開催日は10月24日土曜日、時間は9時から12時です。場所はふるさと農場、対象は小学生以下の子どもとその家族です。料金は1名400円です。定員は抽選で150名です。お申し込みは9月22日火曜日までに電話で申し込んでください。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 252-7500 へお願いします。最後に肩の痛みに関するリハビリセミナーのご案内です。肩関節周囲炎、腱板断裂、拘縮肩について詳しく解説します。開催日は9月23日水曜日、時間は13時30分から15時30分です。場所は水戸メディカルカレッジ、料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは9月19日土曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは北水会記念病院、電話 303-5182 303-5182、もしくは健康づくり課、電話 243-7311 243-7311 へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

0: Pod, CO, JD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。FM Paloon Happiness。9月16日水曜日のお相手は原田美由香です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。政府は昨日、食料品の消費税減税と所得に応じた給付制度の導入を盛り込んだ税制改正大綱を閣議決定しました。来年4月から2年間限定で食料品の消費税率を8% から 1% に引き下げ、1% 分の相当額は中低所得者へ給付することによって税率の実質ゼロを実現します。2029年度には新たな給付制度となる就業者負担軽減支援金を本格導入します。大綱では 1% に引き下げた食料品の消費税率を2029年に4月に 8% へ戻す方針を明記し、消費税減税は新たな給付制度が始まるまでのつなぎと位置づけました。政府与党は来月5日にも召集される臨時国会に関連法案を提出する方針です。減税と税率 1% 分年6000億円強の給付には年およそ5兆円が必要となります。財源について大綱では特例公債、赤字国債に頼らないとしましたが、具体案は示さず、補助金や租税特例措置の適正化などで歳入歳出を見直して年末の予算編成過程で結論を得ると記しました。収益の悪化が懸念される農林漁業者には、売上規模に応じた金額を給付する仕組みを導入すること、スーパーの総菜などと税率差が拡大し客離れが懸念される外食産業には、減税対象となるテイクアウト、持ち帰りの拡充などの支援を行うことを盛り込みました。また小売業者らの値札の貼り替え作業が間に合わない事態に備え、消費税を含めた価格を表示する総額表示では、税率変更の前後2ヶ月間は変更前や変更後の税込み価格の表示を認めるとしました。昨日の東京債券市場で長期金利の代表的な指標となる新発10年もの国債の流通利回りの終値は前の日に比べ 0.040% 高い 3.035% に上昇しました。3% 台に達したのは2営業日ぶりで、1996年8月以来30年ぶりの高水準となりました。長期金利は1日に30年ぶりの大台となる 3% を上回った後、一旦は上昇が落ち着いていましたが、11日には一時 3.000% まで再び上昇していました。中東情勢の悪化による原油先物価格の高騰の影響で物価が上昇するとの見方や、日銀が利上げを加速させるとの見方が長期金利の上昇要因となっています。長期金利はアメリカでも上昇しています。 14日のニューヨーク債券市場では代表的な指標となる10年もの国債の利回りが一時2023年10月以来2年11ヶ月ぶりの高水準となる 5% を突破しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースお伝えしました。パルルウェザーインフォメーション。